בוקר טוב לכם, בוקר חדש, שבוע חדש, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026. אנחנו מתעוררים יחד כאן אל משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות הבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם כותרות המהדורות. בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. המערכה במזרח התיכון דלדלה את מאגרי התחמושת של ארצות הברית, ובמשרד ההגנה החלו במרוץ להשלמת המלאים. האולטימטום מוצא וסימן שאלה גדול מרחף מעל התוכנית, אבל צריך להגיד בכנות, זאת לא הסיבה שטראמפ לא חוזר ללחימה. זה גם קשקוש אחד גדול שנועד בעיקר לתרץ לאמריקאים את החולשה שלהם. תכף נדבר על זה בהרחבה. מה אתה משחק אותה? האימות הסוער בין אלקין לסמוטריץ' בקבינט, השרים תקפו את הצעת הסכם בעזה ואת אופי התגובה בצפון. נתניהו אמר, אני לא מסכים לנסיגה ולא להפסקת סיכולים. השר אבי דיכטר אומר, במסמך אין התייחסות להשמדת יכולות חמאס. בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות נקודתיות של צהל בתוך הרצועה. קשקוש אחד גדול, אבל תכף נדבר עליו ונבהיר אותו בצורה מסודרת, כי זה חתיכת פייק אחד גדול. פרסום מעניין, מערכת הביטחון בדקו אפשרות של נסיגה, כן, מבוקדים ברצועת עזה, כאמור קשקוש אחד גדול. תכף נביא את הפרטים המלאים של הפייק הזה. אין ולא יהיה ולא היה ולא יקרה, וזה גם לא נכון. המדינה החדשה שאולי תצטרף לברית ההגנה, והמסר של טורקיה לאיראן. שר החוץ הטורקי הודיע כי מצרים עשויה להצטרף, והבהיר, ההסכם לא מכוון נגד איראן, אבל בפועל הוא כן מכוון נגד איראן. תכף נביא את הפרטים, נסביר בדיוק במה מדובר. בנו של ביידן מספר כי הסרטן של אביו, הנשיא לשעבר מחמיר, נשלחו גורות לעצמות שלו, ומעבר לכך, הבן תיאר את המצב כעצוב לצפייה, מאוד כואב ומאוד מתיש. חייו של הנשיא, מה שנקרא, בסכנה, כך לפחות מתארים. העליבות הכי גדולה שיכולה להיות בפוליטיקה הישראלית, אדם שהיה קרוב לראש הממשלה, כיהן כמנכ״ל משרדו, כראש הסגל שלו, במשך שנים, סתם את הפה. אבל אילו מצטרף לפוליטיקה, וזאת כמובן הזדמנות לשבת ברעיון משולש מול כל האולפנים, ולתנף על ראש הממשלה, על משפחתו, וכמובן להאדיר ולפאר את חברו ויריבו, והבוס הגדול שלו, גדי אייזנקוט. כן, ככל שעברו השנים, הדרישה לנאמנות אישית הייתה דבר דומיננטי, ביקשו שאחתים את עובדי הלשכה והמעון על מסמך נאמנות למשפחת נתניהו. למה יואב הורוביץ שתה כל השנים, ולמה עכשיו הוא החליט לפתוח את הפה? התשובה היא כי הוא חתיכת חרה של בן אדם. תכף נדבר עליו בהרחבה. יואב סגלוביץ' פרש מיש עתיד, כפי שפרסמתי בחדשות 14. סגלוביץ' בדרך לחיבור עם רעם, סגר עם מנסור אבאס, שהוא יהיה הנציג של המפלגה בממשלה הבאה, בתפקידו של שר לביטחון לאומי. הוא רוצה להחליף את איתמר בן גביר. תכף נביא כמובן את כל הפרטים. גורמים במוסד על הדחת הבכירים. גופמן יצא למבצע עריפת ראשים סובייטית. איזו גזענות מטונפת. תסיסה ארגונית גדולה במוסד. אחרי שפורסם על הדחת שני ראשי אגפים, גורמים בארגון טוענים, נתניהו היה צריך להטיל את כובד משקלו להצלחת התוכנית. גורמים נוספים בארגון אומרים כי גופמן גורר את המוסד לפוליטיקה ופועל בשירות מי שמינה אותו. מקורבי גופמן דוחים את האשמות, אך טוענים שגישתם לא התאימה לתוכניותיו בנוגע לאיראן. תכף נביא כמובן את הפרטים גם בעניין הזה. מכבי חיפה מנצחת אתמול את בני סכנין. אמנם משחק חסר חשיבות, אבל יש בו הרבה מעבר כמובן לכדורגל, ובעיקר היכולת של מכבי חיפה, שהיא לא מתקרבת לקבוצה כפי שמצופה ממכבי חיפה. מעבר ענק על הפרק, חליאלי חתם בקבוצה מהליגה האנגלית, לאחר שהאופציה עם אינטר נפלה ברגע האחרון. שחקנה ישראלי של סן ז'לואז ישחק בעונה הבאה בפריימר ליג, המגן כבר עבר את הבדיקות הרפואיות, והחתימה תתבצע. אם שאלתם את עצמכם לאן הוא עובר, אז לא רשום איפה הוא עובר. רק אומרים שהוא עבר בדיקות, אבל איפה הוא הולך לשחק? באינטר? לא, אינטר זה הקבוצה שזרקה אותו. למה הם כתבים פה אינטר?
טוב, ננסה להבין בהמשך, גם זה נהיה סוד. אוקיי, בסדר. בינתיים, מנור סולומון יעבור היום בדיקות רפואיות בווסטאם, הקשר מתקרב לעזיבת טוטנהאם, מעבר ליריבה עירונית, כשפבריציו רומנו מעדכן שהישראלי יחתום לשלוש שנים בפטישים, עם אופציה עד שנת 2030. במכבי תל אביב עונים ודוחים את הפרסומים סביב רוי רביבו ואומרים אחרי שהמגן לא שיחק מלצי אסקה סופיה על רצונו לעזוב ללאצ'ה, הצהובים אומרים אנחנו לא קיבלנו הצעה, וגם הצד של קני מילר בסיפור, הצד של משפחת רביבו, האם רביבו קיבל או לא קיבל הצעה, ואם לא קיבל הצעה למה מכבי תל אביב אפשרה לו לנסו לשחק מול צסקה סופיה. תכף ננסה לעלות. בנתניה מנהלים שיחות עם ספיריאן, טבריה מתעניינת. היהלומים הבהירו כי השתתפו בחלק מסחרו כשהקבוצה מהצפון עשויה להגביר את המגעים במהלך השבוע, וגם השיחה של רוני לוי עם סוכנה והצד של הקשר עצמו, נדבר על זה. פרשייה שמסעירה את עולם התרבות, זמר מוכר נעצר בחשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו. הזמר נלקח לחקירה כשהמשטרה שוקלת אם לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. גורם שמעורב בפרטים אומר, לבחן אם הזמר היה מעורב ביותר במקרה אחד. תיעוד מרגע אימות האלים, הזמר הטיח בבת זוגו, קחי את הדברים שלך ואופי מהבית. אני אתן לכם ספוילר קטן, זמר מוכר הוא לא. זמר. מוכר, קצת נסחפו, שים עליו קצת כותרות, למרות שצריך להגיד בכנות, גועל נפש. שיר לוי, נפגעתי, כעסתי, אבל לא יכולתי לשפוט את אבא. בשש השנים האחרונות הזמר שיר לוי ואביו שי לוי, מגדולי המוסיקאים שידע ישראל, לא דיברו. חודשיים חלפו מאז שישי לוי הלך לעולמו.

השיר מנסה לנסח לעצמו מה הוא מרגיש ולהתמודד עם המורכבות. נדבר עליו כמובן בפינת התרבות, וגם האיום בפסטיבל נגד הלהקה הישראלית, תורידו אותה מהליינאפ או שאני לא מופיעה, מי זאתי שמאיימת ומי זו הלהקה הישראלית, פינת התרבות. החזית מזג האוויר, היום בוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים בפנים הארץ, הן תהיינה מעט קבועות מהרגיל לעונה. בהתייחסות למזג האוויר בימים הקרובים, ישנה עלייה ביום שלישי שהוא יהיה היום החם ביותר בשבוע, עם 34 מעלות שימדדו בשעת צי בצהריים. תחזית מלאה לקראת השעה 7 בבוקר. נצא לדרך חברות וחברים. יחד אנחנו כאן, עם כל הכותרות, כל הפרשנויות, גם מוסיקה טובה, לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולם.

6:13, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, המלחמה עם איראן ממשיכה לשחוק את מאגרי התחבושת האמריקנים, בפנטגון מנסים כעת להאיץ משמעותית את קצב הייסור. סגן שר ההגנה האמריקני סטיב פיינברג פנה השבוע לראשי תעשיית הביטחון, דרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכנית להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני הספקה של מערכות נשק קריטיות. כך מדווחים אתמול בלילה בוושינגטון פוסט. לפי מזכר של מסמך ההגנה האמריקני, פיינברג כתב כי על התעשייה להציג תוכניות שיאפשרו לוחות זמנים מהירים ואגרסיביים יותר באופן משמעותי והגדלת הייצור של יכולות קריטיות. מחזורי פיתוח שנמשכים שנים רבות מקובלים, כתב פיינברג, אנחנו חייבים להאיץ באופן דרמטי את לוחות הזמנים של התוכניות שלנו, להרחיב עכשיו את יכולת הייצור. הדרישה מגיעה על רקע המחסור החמור בתחמושת, שהפך גם למקור למתיחות בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין משרד ההגנה. במקביל, הבית הלבן בפנטגון מקדמים שורה של צעדים שנועדו להגדיל את מלאי הנשק האמריקני. אך לפי מומחים בתעשייה, חלק משמעותי מהבעיה עשוי להישאר ללא פתרון עד שהקונגרס יאשר תקציבים נוספים. טראמפ אמר ביום חמישי כי לארצות הברית יש כמויות עצומות של תחמושת. בפוסט שפרסם כתב כי כמויות גדולות מיוצרות ונשלחות לארצות הברית לפי הצורך. ישמעו, בואו אני אגיד לכם כזה דבר. זה קשקוש אחד גדול. מארץ הקשקושים, בסדר? זה הניסיון של האמריקאים בשיתוף פעולה עם התקשורת הישראלית המגעילה, לספר לכם סיפורים למה ארצות הברית לא חוזרת ללחימה. ארצות הברית אין לה מגבלה שתחמושת, שלא יספרו לכם סיפורים, שלא יספרו לכם קשקושים. ניהול האמל"ח של ארצות הברית מבוסס על זה שהיא עובדת בשיטה מאוד פשוטה. היא משווקת אמל"ח לכל העולם. יש לה מחסנים נהולים. בכל העולם. למשל, בתחילת המלחמה פה, היו לאמריקאים מחסנים בישראל. מה זה המחסנים הללו? ארצות הברית, בהסכמים שלה עם מדינות שהיא מוכרת לנשק, יש סעיף שאומר שבמידה וארצות הברית ייחס למלחמה, קודם כל הנשק הזה הוא שלה. ואחר כך של המדינה שהיא מכרה לה את הנשק. במילים פשוטות, ארצות הברית יכולה בלחיצת כפתור להחזיר חזרה הביתה כמה אמל"ח שבא לה. אגב, כולל אמל"ח שהגיע לישראל. אז שלא יספרו לכם סיפורים וקשקושים שחסרים לארצות הברית אמל"ח ותחמושת. זה קשקוש אחד גדול, אבל בסדר. תקשורת יודעת לפרסם הרבה קשקושים. ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שנערכה ביום חמישי לופתה בביקורת חריפה של השרים כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו והרמטכ"ל אייל זמיר. הדיונים התמקדו בשתי זירות מרכזיות, הצעת ההסכם של מועצת השלום בעזה וההסלמה בגבול לבנון על רקע הלחצים הבינלאומיים והמשך הלחימה בשתי החזיתות. מהלך הדיון בסוגיה העזתית, תקפו השרים את נוסח ההסכם המוצע. השר אבי דיכטר טען כי במסמך הזה אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו השיב לביקורת והסביר כי מועצת השלום דורשת נסיגה, אבל הבהיר, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים, אם יסכנו את החיים שלנו. השר איתמר בן גביר הגיב לדבריו ואמר, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. בישיבה עלו גם חילופי דברים בין השרים בצלאל סמוטריץ' וזאב אלקין. סמוטריץ' טען כי לא ידע על משמעות ההסכם בכינוס הקודם של הקבינט, ואילו אלקין השיב לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. ראש המל"ל שמואל בן עזרא ציין כי קיים לחץ רצוף, יומיומי ושעתי, כדי שישראל תסכים להפוגה של 14 ימים, ותאפשר לחמאס להניח את נשקו. מנגד השרה אורית סטרוק הזהירה, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת. טוב, במערכת הביטחון דנו בימים האחרונים על נסיגות בתוך רצועת עזה. כך מפרסם האתר N12. בימים האחרונים דנו מערכת הביטחון בנסיגות נקודתיות של צהל בתוך הרצועה ובכניסה של הכוח הרב לאומי במקומם. ההגדרה המדויקת של פירוק חמאס מנשקו עדיין לא ברורה, אבל הלחץ האמריקני לנסיגת חיילים כבר מופעל על ישראל. במערכת הביטחון הדיונים כבר עלו שלב לקראת האפשרות שהנסיגה אכן תצא בפועל. גורם במערכת הביטחון אומר, מספר החיילים של הכוח הרב לאומי שיגיע לישראל זה פשוט לא מספיק. מדובר בקומץ של חיילים, ועל בסיס הכוח הזה מנסים לבנות מגדלים. זה מדאיג מאוד, האמריקנים משאירים יותר מדי ברירות, אבל מכניסים אותנו לבעיה בעזה. ראש הממשלה נתניהו אמר בצורה ברורה, אין תזוזה בתוך הרצועה מילימטר,
עד שאיראן, עד שחמאס לא מתפרק מנשקו. גם מועצת השלום הוציאה הודעה ברורה שמבהירה, בניגוד לפייק שפורסם, ישראל לא אמורה לסגת משום מקום עד לפירוק מלא של חמאס מנשקו. ולכן, עם כל הכבוד ל-N12, פייק ניוז אחד גדול, קשקוש בלבוש בצבע טוש. שמחתי לעזור.

6:22 עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם הכותרת הגדולה שמגיעה השבוע על ברית הגנה אזורית חדשה. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, הודיע אתמול כי מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה החדשה שנחתמה בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה. בראיון לסוכנות הידיעות הממשלתית אנטוליה הסביר פידן כי הצטרפותה של קהיר תתאפשר לאחר שיפטרו עניינים טכניים מסוימים. ההצהרה הזו מגיעה יממה לאחר ששלוש המדינות האחרות חתמו על ההסכם באופן רשמי. לפי פידן, ברית ההגנה המשולשת זהה מבחינה טכנית לסעיף 5 של נאטו, שעוסק בהגנה הדדית בין המדינות החברות כחלק מהברית החדשה. תוקם ועדת שרים במתכונת דומה לזו הקיימת בנאטו, וכן תוקם מזכירות כללית של הארגון שתפעל מסעודיה. למרות הדמיון לסעיף ההגנה של נאטו, שר החוץ של טורקיה הדגיש כי הברית אינה מכוונת נגד איראן. הדברים נאמרו לאחר שסעודיה, פקיסטן וטורקיה חתמו על ההסכם אתמול, מהלך שמהווה צעד משמעותי בשיתוף הפעולה הביטחוני בין שלוש המדינות באזור. אתמול דווח גם ב-CNN שגורמים איראנים התריעו שוב ושוב כי ברית ההגנה ההדדית של סעודיה עם פקיסטן וטורקיה

לא תבטיח את ביטחונה של הממלכה, זאת כחלק מניסיון להמעיד בחשיבותו של ההסכם. שליטי סעודיה חייבים לדעת שכשהם בבסיסה של אמריקה לא יוכלו להביא להם ביטחון, כך גם היחזות בעושי דברה של אמריקה גם היא לא תביא להם ביטחון. במילים אחרות, הם מנסים להתחבר כדי למנוע מהאיראנים לתקוף למשל את סעודיה, את פקיסטן, את מצרים כפי שתקפו אותה השבוע וכן הלאה וכן הלאה. בנו של ביידן סיפר כי הסרטן של אביו הולך ומחמיר. הנטר ביידן, בנו של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן, חשף אתמול בריאיון לרשת ה-BBC כי מחלת הסרטן של אביו התפשטה לעצמותיו. ביידן תיאר את המצב כקשה לצפייה וציין כי אביו סובל מכאבים עזים. הסרטן התפשט, שלח גרורות לעצמותיו, ומעבר לכך אמר הנטר ביידן, תוך שהוא מחכך בגרונו מהתרגשות בתוכנית ה-Newsnight. זה מאוד כואב ומאוד מתיש, סרטן זה דבר קשה באמת, וזה מאוד עצוב לצפות בזה. הוא הוסיף כי למרות המצב, אביו נותר מרכז המשפחה, הדבר היחיד שאני אומר על הבריאות שלו עכשיו, הוא שהלוואי שהוא היה מתלונן יותר. ביידן הבן שיתף בתחושותיו לגבי האימות הנשיאותי, בחודש יוני 24, שהוביל בסופו של דבר לפרישת אביו מהמרוץ. הוא סיפר כי צפה באימות מביתו בקליפורניה, הבין מיד שמצבו של אביו אינו כתמול שלשום. הייתי באלם ציין, ידעתי שמשהו לא בסדר, בעוד שבעבר ייחס את התפקוד של אביו לעייפות, כעת הוא טועה אם המחלה כבר השפיעה עליו באותה עת. תארו לעצמכם שהוא היה עכשיו הנשיא האמריקאי, זה היה בכלל אירוע מטורף. טוב, אז התרללת סביב גופמן, החלטת ראש המוסד רומן גופמן להדיח שני ראשי אגפים, הביאה לתחושות קשות ולציסה ארגונית של שלא מאפיינת את המוסד. גורמים שמכירים את שני ראשי אגפים שהותחו, שיקפו את הדברים ואמרו שגופמן יצא למבצע עריפת ראשים סובייטית. אוי ואבוי. במה בדיוק הוא מאשים את הדמויות שפיטר, בכך שנכשלו במבצע שלא יצא אל הפועל, בזה שארדואן הצליח לגרום לטראמפ לחדול את המבצע. לדבריהם, נתניהו היה צריך להטיל את כובד משקלו ולגרום לכך שהתוכנית תצליח. במקום לקבל אחריות, הוא בחר להשפיל שני ראשי אגפים שאסור להם לענות לו. המסגור של מהלך ההדחה הוא חוסר סביעות הרצון של גופמן מתוצאות המערכה עם איראן, אלא שגופמן עצמו היה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בזמן שהגעת הארי, וגורמים שהיו בחדרים הסגורים אומרים גופמן היה תומך נלהב של התוכנית, בעיקר של התוכנית הקורדית, הוא דחף להקדים את המבצע. אתם אומרים. טוב, אני אומר לכם שזה קשקוש גדול, הוא לא הדיח את שני ראשי האגפים, בגלל הסיפור של התוכנית האיראנית. התוכנית האיראנית לא יצאה אל הפועל, לא בגלל שהייתה לא טובה, אלא בגלל שהנשיא האמריקאי קיבל ברקס ממדינות אחרות, בראשן טורקיה, וזה קשקוש אחד גדול, אבל מה, נפריע להם לקשקש? לא נעים, כל זאת. זה סיפור אחר לגמרי, הסיבה שהוא הדיח את שני ראשי אגפים, היא כי הם מובילים מרד בתוך הארגון. זאת הסיבה, הוא בעט בהם, ובצדק, כי הוא ראש הארגון, הוא צריך לבעוט בהם, וככה צריך להתנהל מישהו שנכנס לתפקיד שלו, לנהל את הארגון מחדש, לתקן אותו, לסדר אותו, ולעשות כל מה שרק נדרש, כדי שהארגון יתפקד. והם מפריעים לארגון לתפקד.

עכשיו 6:32, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. ביום שישי האחרון, אחרי יומיים של פרומואים בכל הערוצים, ערוץ 11, 12 ו-13 משדרים רעיון נרחב. עם מי? עם יואב הורוביץ. יואב הורוביץ היה איש הסגל של ראש הממשלה, היה איש צמוד, עבד הרבה שנים בסביבתו, והוא כמובן מגיע ופותח את הפה ופותח את הג'ורה ומנהל חתיכת קמפיין על הראש של נתניהו, ולא פחות מכך על הראש של משפחתו. נתניהו השתנה באופן דרמטי מאז הגשת כתב האישום. הורוביץ טען כי מרגע הגשת כתב האישום נתניהו עבר ממצב שבו טובת המדינה הייתה בראש סדר העדיפויות למצב שבו ההישרדות הפוליטית והאישית שלו הפכה למטרה המרכזית. לדבריו, נתניהו למעשה יצא למלחמה נגד מדינת ישראל. הבן אדם הזה כבר שנים לא עובד עם נתניהו. מה גרם לו דווקא ביום שישי הזה לבוא ולפתוח את הג'ורה שלו בתוך ערוץ כלי התקשורת? אולי העובדה שהוא החליט להצטרף לפוליטיקה? כי עושה רושם שהאדם הזה חרד לחלוטין למצבה של מדינת ישראל. אבל שנים הוא ישב וסתם את הפה. למה לא באת לפני 4 שנים? למה לא באת שנה לאחר שיצאת מהבית של משפחת נתניהו? מה גרם לך פתאום להגיע לטלוויזיה? 2.5 לפני הבחירות. התשובה היא כי הוא מתמודד לכנסת. הכוח שינה את נתניהו ואת סביבתו. הורוביץ אמר כי עבודה...

עבודה ממושכת בלשכת ראש הממשלה והחשיפה לכוח רב עלולות לשלוט אנשים, וכי לאורך השנים הוא ראה כיצד אנשים מאבדים את האיזון ואת היכולת להבחין בין טובתם האישית לבין טובת המדינה. באמת? ואת כל זה אתה שומר בבטן 7 שנים? שמה, חתיכת בלון גזים בשמור בבטן כל כך הרבה שנים. מעורבות משפחת נתניהו בלשכה הייתה משמעותית מאוד. הוא תיאר את מעורבותם של שרה ויאיר נתניהו כמאוד מאוד אגרסיבית. לדבריו, ראש הממשלה היה מודע להתנהלות של רעייתו ולמעורבותה בנעשה בלשכה. אז למה לא יצאת לפני 5 שנים וזרקת את זה להציל את המדינה משרה ויאיר? למה שתקת כל כך הרבה שנים? התשובה היא כי אז לא היה אכפת ליואב הורוביץ מהמדינה. רק עכשיו פתאום נהיה אכפת לו מהמדינה? עכשיו? זה הזמן? זה הרגע? למה? מה קרה? מה קורה בעוד 2.5 חודשים שפתאום אכפת לך מהמדינה? אתה מתמודד בפוליטיקה. אתה בזה של גדי אייזנקוט שם, לא? מדהים, לא יאומן. הוא סיפר על אירועים שבהם הוא נאלץ להציב גבולות לשרה נתניהו. כולל אירוע שבו לדבריו נאלץ לעצור אותה כאשר התנהגותה כלפי אדם אחר יצאה משליטה. זה לא ידיעה, זאת רכילות מתונפת. הוא לא הציג אקדח מהשן. למרות הכותרות הגדולות, הורוביץ נמנע מחשיפות דרמטיות על אירועים ביטחוניים או מדיניים סודיים מתקופה בלשכה. עיקר הדברים שלו עסק בתרבות הניהול, מערכת היחסים במשפחה, השינוי שעבר נתניהו והאופן שבו מתנהלת הלשכה שלו. כלומר, הוא עסק ברכילות. רכילות זולה מנקודת מבטו, מנקודת השקפתו. עכשיו בואו, אני לא יושב פה להגן על משפחת נתניהו, הם לא צריכים אותי בשביל זה, כן? רק שאלה אחת באמת נשאלת, איפה היית כל השנים? חשוב להבין את ההקשר. הורוביץ מדבר היום מתוך המחנה של גדי אייזנקוט. לאחר שהיה במשך שנים איש אמונו וראש הסגל של נתניהו, הוא הצטרף למחנה הפוליטי של אייזנקוט, ואף עוסק בגיבוש תוכניות העבודה שלו. לכן הדברים שלו, גם עם עדות של מי שהיה מבפנים וגם מסר פוליטי לקראת הבחירות, הורוביץ, בשורה התחתונה, חתיכת מתונף. למה הוא מתונף? כי אם חיה לך חרדה כל כך גדולה לגורלה של מדינת ישראל, אולי היית יכול להציל אותה מהלפתות העצומות של שרה ויאיר. אולי היית יכול להציל את המדינה מראש הממשלה נתניהו. אולי היית יכול למנוע את הטבח בשבעה באוקטובר. אולי, אני לא יודע, כי לפי מה שאתה מתאר, כן, היו כאן התנהלויות והיו כאן אירועים שבאמת אתה חרד לגורלה של המדינה. לא סתם באת לטלוויזיה. לא לערוץ אחד, לערוץ 11, ולערוץ 12, ולערוץ 13, ולכולם באותו יום, באותה שעה עם אותם מסרים, שחס וחלילה מישהו שפותח טלוויזיה ביום שישי יפספס את העזרה ואת הזרקור שעמדת על הציבור מול העיניים, שמדינת ישראל לא מעניינת את משפחת נתניהו, רק משפחת נתניהו מעניינת את משפחת נתניהו. והשאלה שאני חוזר ושואל הבוקר בפעם השביעית, מר הורוביץ, איפה היית 7 שנים? למה סתמת את הפה? ולמה דווקא עכשיו אתה פותח אותו? התשובה היא מאוד פשוטה, כי עכשיו לא אכפת לך מהמדינה, אכפת לך מהכיסא הפוליטי שלך, אכפת לך רק מדבר אחד, שאתם רוצים לנצח את הבחירות, ובשביל לנצח את הבחירות, אתם תוציאו מהפה שלכם כל תינופת אפשרית שאפשר להוציא. יחס, מגעילים.

עכשיו, 6:40, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות, ספורט עכשיו. מכבי חיפה מנצחת אתמול לבני סכנין 1-0, ההכנה של מכבי חיפה כמעט הסתיימה, כשאתמול הקבוצה עשתה צעד נוסף אל עבר תחילת עונת 26-27, עם ניצחון שני ברצף, הפעם 1-0 על בני סכנין בדוחה. ומה שהיה גם משחק האחרון משלב הבתים של המפעל, בוא נגיד כזה דבר, אוהדי חיפה צריכים לדאוג. הקבוצה שלהם לא נראה טוב. אני חושב שהיא תהיה מוכנה לליגה, אבל היא לא נראה טוב. אולי תמרור העזרה של מפעל הטוטו, יעורר אותם ויעיר אותם ויסדר אותם, אבל הם כרגע בשלב הזה לא נראים מוכנים לליגת העל. ענן חלילי נמצא במרכז העניינים בבלגיה, הקיצוני הישראלי של אוניון סן ז'לואז לא נכלל בסגל הקבוצה לקראת המשחק מול ווסטר. על פי המאמן דיוויד אופרט, השחקן לא קשיר ב-100%, אבל במקביל נודע כי הישראלי כבר חתם בקבוצה מהליגה האנגלית, כאשר עבר שם את הבדיקות הרפואיות. אופרט התייחס להיעדותו של חלייה והעביר כי הסיבה לכך היא מצבו הפיזי של הישראלי. במקביל, בתקשורת הבלגית ממשיכים לעסוק בעתידו של הקיצוני ולדווח על התפתחויות סביב האפשרות שיעזוב את המועדון עוד במהלך חלון העברות הנוכחי. הדיווחים החדשים מגיעים על רקע הקיץ עמוס בהתפתחויות סביב שחקן בישראל. כידוע, העסקה המתוכננת של הקיצוני באינטר נפלה. בשורה התחתונה אין חדשות סביבו, עבר לכך שכולם חושפים שהוא חתם בקבוצה בפרמייר ליג, שבקבוצה שלו אומרים שהוא לא שיחק כי הוא לא קשיר, אז אם הוא לא קשיר איך הוא נסע לעשות בדיקות רפואיות? איפה הוא אמור לשחק? אף אחד לא יודע, אבל אין לכולם שום בעיה לכתוב חשיפה, ענן חליאלי סיכם מקבוצה בפרמייר ליג. אבל איזה קבוצה? איך אתם יודעים שהוא סיכם מקבוצה אם אין לכם שמץ של מושג איזו קבוצה הזאת? זה מה שקורה לתקשורת הספורט בחודשים האחרונים, זאת פשוט פשיטת רגל עיתונאית מזעזעת שאין בה כלום ושום דבר. כלום, ריקה מתוכן. מזעזע, פשוט מזעזע. קליק בג אחד גדול, חובבי הספורט בטח מבינים על מה אני מדבר. מנור סולומון מתקרב לעזיבת טוטנהאם ולמעבר לווסטהאם, אחרי שלא מעט תפניות סביב עתידו של שחקן נבחרת ישראל. בימים האחרונים, פבריציו רומנו התקן כי המסע ומתן הושלם ושני הצדדים סיכמו על העברת הישראלי. לפי אותו רומנו, מנור יעבור היום את הבדיקות הרפואיות שנקבעו לו, בעתיד לחתום על חוזה לשלוש שנים עם אופציה להערכה עד 2030. הוא מקושר לווסטהאם כבר למעלה משבוע, בשלב מסוים אף הגיע לסיכום על מעבר לפטישים. באותו שלב נראה היה כי העסקה תושלם במהירות, אבל לאחר מכן הגיעה תפנית מפתיעה כאשר ווסטהאם החליטה לסגת מהמהלך בעקבות תגובות שליליות מצד חלק מאוהדיה. טוב, טוטנהאם צפויה לקבל 5 מיליון לירות.

סטרלינג, ועוד 2 מיליון בבונוסים, על פי הדיווח זה המחיר. מבחינת תרנגולים מדובר בסכום משמעותי, במיוחד בהתחשב בכך שהישראלי הגיע למועדון בעברה חופשית, ברשם 5 הופעות רשמיות בלבד במדעי הקבוצה. אני לא מצליח כל כך להבין את ההתנהלות פה, כאילו עוברים פה מקבוצה לקבוצה אחרי 5 משחקים, לא יודע, אני לא מסתדר לי כל העסק הזה. טוב, אחרי סוף שבוע של הפצת הרבה מאוד קשקושים סביב רוי רביבו, מכבי תל אביב כבר לא יכלה יותר לשמור את הקלפים בבטן, והתייחסה לראשונה לסיפור. במילים פשוטות אומרים במכבי תל אביב, אין לנו הצעה על רביבו, אנחנו לא יודעים על מה אתם מדברים. אז אני שואל, אם אין לכם הצעה על רביבו, ואתם לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אז למה הוא לא שיחק מול צסקה סופיה? אתם לא נתתם לו לעלות אפילו על המטוס. משהו פה לא מסתדר בגרסאות. אחרי כמה ימים שבהם לא הגיבו לנושא בכלל, מכבי תל אביב אומרים כי מבחינתם אין שום הצעה על השחקן. אין לנו הצעה על רוי רביבו מאלצ'ה, או שום הצעה אחרת. הבהירו גורמים בכירים במועדון. כמובן שטענת הצד של רוי רביבו היא הפוכה לחלוטין. גם בתקשורת הספרדית דווח כי ישנה הצעה של אלצ'ה, שהייתה נמוכה מ2 מיליון יורו ונדחתה. מהצד של רביבו נאמר ביומיים האחרונים כי הסכום כבר עלה לכ3 מיליון יורו, ללא מענקים שיכולים לשדרג את ההצעה בעתיד. אולם במכבי תל אביב מכחישים זאת וטוענים כי אלו לא פני הדברים, ואין להם הצעה על השחקן. אז אני חוזר ושואל שוב, אם אין לכם הצעה על השחקן, למה לא הטסתם אותו למשחק מול צסקה סופיה שבה הובסתם 3-0? לא ברור. באמת, זיוותו של רוי רביבו אומרים, מתנאים שמכבי תל אביב דרשו מיד אחרי 2 המשחקים מול שריף טירספול סיפחו את העסקה. הסוכנים עדיין מנהלים איתם מסע ומתן, ועם עוד 3 קבוצות נוספות בכדי לצמצם את הפערים. כלומר, אין הצעה, יש מסע ומתן, ואני חוזר ואומר, אם אין הצעה, למה הוא לא אמרי לשחק מול צסקה סופיה? והאם השבוע הוא אמרי? את זה נדע כנראה לקראת יום שלישי. שזה אותו. בנתניה מנהלים שיחות בימים האחרונים מול נציגיו של הקשר ויליאן סיפריאן לגבי פרידה, כאשר הקשר הצרפתי לא שיחק בשני משחקי גביעת אוטו האחרונים ולא אמור להמשיך. כפי שפורסם, בנתניה הוחלט עקרונית שעזיז אבטורה יישאר בנוסף לקשר האחורי אחר שיגיע, כאשר סיפריאן יעזוב ובסם זערורה ונדב נידם יאבקו על עמדת קשר השמונה. בימים האחרונים התקיימה השיחה בין מאמן מכבי נתניה רוני לוי לבין נציגיו של ספיריאן. בא הובהר כי נתניה לא תכריך או תכריך אותו לעזוב, אך במצב הסגל הקיים הקשר לא יזכה לדקות משחק רבות, וגם הקשר ישתכנע שאולי עדיף לו ללכת ולחפש קבוצה אחרת. טוב, בסדר.

עכשיו, 10 דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. אתמול זעקו הכותרות, זמר מוכר נעצר בחשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו. לא שאני מצדיק פה חס וחלילה אלימות כלפי מישהו, מישהי, משהו, אבל זמר מוכר הוא לא. המשטרה עצרה, זמר מוכר בחשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו. הזמר שהפך מוכר בשנים האחרונות נלקח לחקירה בעזרה לתחנת ראשון לציון בעקבות תלונה שהוגשה נגדו. הופעה מתוכננת שהייתה לזמר בוטלה. בתיעוד מהאירוע נראה הזמר מתעמת עם בת זוגו ברחוב, קחי את הדברים שלך ואופי מהבית, זה מה שרצית. הוא האשים אותה כי ניסתה לדרוס אותו ועמד מול רכבה. בואי תדרסי אותי שוב. גורם המעורה בפרטים מספר, המעצר הגיע בעקבות לפחות מקרה אחד שהובא לידיעת החוקרים, שלפי שעה בוחנים את אמיתות גרסת המתלוננת, לצד בחינת האפשרות שהזמר היה מעורב ביותר ממעשה אלימות אחד. צריך להגיד, ראיתי את הסרטון הזה, אין בו אירוע אלימות. יש בו ויכוח בין שניים, צעקות והתנהלות בין זוג לא נעים, כן, תעופי, קחי את הדברים שלך ותעופי מהבית, זה לא... זה לא מכבד להגיד את זה לבחורה, אבל זה לא אלימות, הוא לא הרביץ לה, הוא לא תוקף אותה, הוא לא כלום, וכשהוא עומד ומנסה למנוע ממנה לנסוע, זה עדיין לא אלימות. בכל זאת, הם טוענים שיש איזשהו אירוע אחר שלא מופיע בסרטון, שבו הוא כן פעל באלימות, ועל בסיס זה ביצעו את המעצר. מה שבטוח יש שם זוגיות אלימה, זה כן, זה ללא ספק, זה לא זוגיות טובה. החקירה שהוגדרה רגישה נמשכת עד שעות הלילה, לפי התפתחויות יוחלט בהמשך אם לבקש את הארכת מעצרו. לא ניתן לפרסם את זהותו של הזמר או נסיבות האירוע, אבל כל אתר שתיכנסו לתגובות תמצאו את השם שלו. בדקתי מול המשטרה, לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, מעולם לא ניגנתי אותו, לא חושב ששמעתי אי פעם שיר שלו, כך שזמר מוכר הוא לא, אבל יכול להיות שאולי אתם מכירים אותו. אני לא יודע, יש ז'אנר מסוים של צעירים שמכירים אותו. בכל אופן, שיחקרו, שיטפלו מי שצריך, מה שצריך, איך שצריך, איפה שצריך וכמה שצריך. היום בפסטיבל, הזמרת האמריקנית ג'יין ריימובר, אימה בלילה שתבטל את הופעתה בפסטיבל המוסיקה, בפיניקס שבארצות הברית, לאחר שגילתה כי להקת האינדי-רוק הישראלית טמפר סיטי תופיע גם היא. רימובר בת 22 די-ג'יי ומפיקה מוערכת בסצנת ההייפר-פופ והמוסיקה האלקטרונית. העלתה סטורי לאינסטגרם שלה ובו תהיגה את החשבון של הפסטיבל וכתבה, תורידו את הלהקה של צהל מהליינאפ או שאני לא מופיעה. פסטיבל עתיד להתקיים בבירת המדינה אריזונה בחמישה ובשישה בחודש מרץ. ליינאפ האומנים הוכרז אתמול.

לנף על מדינת ישראל, זה להקה של צהל, מה להקה של צהל? לכי לעזאזל. בואו נראה לאן זה ילך, מסתי. מניח שעוד ניפגש עם הכותרת הזאת כמה פעמים. תחזית מזג האוויר לבוקר הזה, גבירותיי ורבותיי, היום יהיה מונן חלקית, בהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים מפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. תרוגש הכבדה בעומסי החום. הלילה יהיה בעיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות, אם שאלתם את עצמכם, הלילה היה חם. ממש, 25 מעלות, זה לדעתי הלילה החם ביותר מאז תחילת הקיץ. ואנחנו כנראה ניכנס לרצף של לילות חמים כאלה, לקראת סוף השבוע, כשביום חמישי הלילות התחממו באופן ניכר. לגבי היום, דווקא היום בצהריים, לא צפויה הטמפרטורה לוהטת, יחסית, רק 32 מעלות, אבל הטמפרטורות תלכנה ותעלנה לאט לאט, הן תגיע לסיאן ביום שלישי, עם 34 מעלות שימדדו בצהריים, כאן באזור השרון. זהו, חברות וחברים, יקרות ויקרים, תודה רבה לכם שבאתם, שהצטרפתם. מקווה מאוד שעשיתי לכם קצת סדר בכותרות, מאוד מאוד מקווה. רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו נפגשים פה בצהריים, בשתיים עד ארבע, לשעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, עם התוכנית החדשה שלנו 90 פלוס מינוס, שהיא ריאקציה למה שפעם היה עושים מעבר, קצת יותר קצבי וקצת יותר מוסיקלי, קצת יותר חי וקצת יותר כיף. זהו, לי קוראים נועם אמיר, כל שנותר לי לאחל לכם זה בוקר טוב, ו... יום טוב שיהיה לכם. ביי ולהתראות לכם.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מידע מדיונים ביטחוניים מסווגים שעסקו במצרים הועבר לכאורה לקטר בידי יועצי ראש הממשלה, ושימש בהמשך לקמפיין שנועד לפגוע במעמדה של קהיר בתקשורת הישראלית. כך לפי מקור ביטחוני ששוחח עם ישראל היום. לדברי המקור, המידע יצא מתוך המערכת הישראלית, הוא עבר לקטר ומשם שווק מחדש לעיתונאים בישראל. הפרסומים נגד מצרים עוררו אז דאגה במערכת הביטחון, שם חששו כי הם עלולים לפגוע ביחסים בין המדינות ובמאמצים לקידום עסקת חטופים. יונתן אוריך וסרוליק איינהורן הכישו את הטענות. איראן קרובה להסכם עם אומן על פתיחת נתיב שייט זמני במצר הורמוז, אך מבהירה כי פתיחה מלאה של המצר תלויה בענות אמריקנית לשורה דרישות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר כי טהרן דורשת בין היתר פיצויי מלחמה, הסרת סנקציות, נסיגת כוחות אמריקנים והפשרת נכסים איראנים. לפי הוושינגטון פוסט, בממשל טראמפ דחו את העמדה האיראנית והבהירו כי מצר הורמוז הוא נתיב שייט בינלאומי שאינו נתון לשליטתה של מדינה אחת. זמר מוכר נעצר אמש בחשד לעבירות אלימות בעקבות תלונה שהוגשה נגדו במשטרה. כתבנו אבי כהן מוסר כי הזמר יובא הבוקר לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עוד בחדשות, משרד הפנים של סוריה הודיע כי כוחות ביטחון הפנים במדינה בשיתוף מנגנון המודיעין הכללי סיכלו ניסיון להבריח משלוח נשק ותחמושת ממחוז טרטוס ללבנון. לפי הרשויות, המשלוח שנתפס כלל בין היתר רובים אוטומטיים, רקטות RPG ומחסניות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אולי נחליף את המוזיקה הזאת כבר?
1: בחיים לא. שכח מזה, לא יקרה. בחיים לא.
0: די, נו.
1: מה פתאום? לא נעים מהו שמקבל את התמלוגים. פתאום אתה אומר לו נגמר, אין, עוצרים לך הכל?
0: כל דבר נגמר.
1: חי עלינו.
0: מה נגיד לך? 7:04 דקות, בבוקר יום א' בשבוע. בוא נסתכל רגע על התאריך, בוא נראה מה התאריך הזה אומר לנו הבוקר.
1: כמה זה היום?
0: היום 9 באוגוסט, 9/8/2026, יום ראשון בשבוע, כ"ו באב. אנחנו על סף סיום אב.
1: זהו.
0: כבר השבוע יסתיים לו אב, יתחיל אלול.
1: כן.
0: זה כבר, אתה יודע.
1: המעבר הזה,
0: המעבר הזה,
1: כן,
0: מאב
1: כן,
0: לאלול, כן. נכון, נכון,
1: המעבר
0: נכון.
1: המעבר הזה בידי החול שנה.
0: חיה סוף שבוע.
1: נחמד, סך הכל.
0: הייתם בים,
1: טבלתם,
0: הייתם בחוף, השתזפתם.
1: לא, לא בחוף ולא השתזפנו.
0: נהניתם מהחוף, הייתם
1: לא
0: בים.
1: לא נהננו, לא חוף, לא ים, לא שיזוף, לא טבילה.
0: אז מה עשיתם? תגיד לי, בשביל מה סופי השבוע באוגוסט מיועדים, אם לא כדי להגיע לים ולטבול? מה אפשר לעשות?
1: לא בסופש.
0: שישי קצת בבוקר, שבת קצת בערב.
1: שישי בבוקר? מה זה בבוקר?
0: לא יודע, 8, 9, 10.
1: 8 בבוקר ביום שישי, תגיד לי מה, אני בן 72? מה, עושה הליכות זה?
0: לא הליכות, לטבול.
1: לא, שישי בבוקר היא קיצה טבעית.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר. טוב, אז בוקר יום ראשון, שבוע חדש, שבוע טוב שיהיה לכולנו. גם אנחנו כאן וגם אתם שם וגם הכל בסדר. קצת מטריד אותי כל המפלגות, במובן של המפלגות החדשות, הדבר היחידי שמטריד אותי במפלגות, אני מברך על כל מפלגה. אני חושב שצריכות להיות מאות מפלגות. למה רק 20? שיהיו מאות
1: כן,
0: מפלגות, גלעד ארדן מפלגה, חילי טרופר מפלגה, הבעיה שלי זה שאין
1: שמות. לכל איש יש מפלגה.
0: לכל איש תהיה מפלגה, כן, אתה מחבב את גלעד ארדן אבל מסתייג מיולי יודנשטיין, מה תעשה?
1: תעשה שתי מפלגות, אחד יולי, אחד גלעד.
0: חד משמעית, חילי טרופר נניח אתה מחבב אותו.
1: מי מספר שלוש שם אנחנו יודעים? או שהם רק שניהם רצים?
0: כרגע...
1: גלעד ויולי?
0: לא, יש מגעים, יש מגעים.
1: מגעים.
0: אבל...
1: יש מפלגה, יש זה, עוד אין אנשים.
0: לא, וגם אין שם. עכשיו הבעיה היא מצוקת השמות.
1: היה לך הכל כבר.
0: אז זהו, יש בית הציוני והבית הישראלי והבית הזה
1: וישראל
0: ביתנו ובית שלי וזה שלי
1: ויחד וישר והכל היה כבר
0: וטוב לי וכיף לי
1: ואחלה לנו וטוב לנו וגם לנו וגם אנחנו וגם אתם.
0: איפה אתה רוצה שמות למפלגות?
1: כן.
0: אה, וואו, נכון, שמות למפלגות.
1: זה מה שאנחנו צריכים למצוא היום. שמות מגניבים.
0: מהון להון.
1: שיתפסו, שיהיו קליטים, שיהיו מעניינים, שיהיו אפילו משעשעים. איך הייתם קוראים למפלגה שלכם?
0: שלכם או... כן, שלכם. נכון, נכון. בעקבות ריבוי.
1: הייתי כותב, הייתי עושה מפלגת נמאס, ועושה מזה ראשי תיבות. מחפש נון מ א' סמך.
0: נייס.
1: נמאס, ראשי תיבות, ועושה את זה משהו שהוא...
0: אבל אפשר גם לא ראשי תיבות, אפשר סתם ישראל... ישראל אחת יש? היה פעם.
1: היה פעם.
0: ישראל אחת זה שם טוב למפלגה.
1: כן. ישראל אחת.
0: אולי גם
1: טוב לתחנת רדיו, אגב, ישראל אחת.
0: לתוכנית רדיו, אולי נקרא לתוכנית שלנו ישראל אחת.
1: גם את המנגינה של הפתיחה, גם את השאלות, מה קורה לך? אז בוא גם תעיף תחליפו הכל כבר, אני טוב, איפה התיק שלי? מה הדבר הזה?
0: תשנה את הרגלית.
1: בחיים אני לא מחליף את הרגלית הזאת, שממש עכשיו נפתחת ומציבה את הנייד שלי מולי בזווית הנכונה ללא מגע יד אדם.
0: כן, יפה. הנה. אז אנחנו מחפשים בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שמות טובים למפלגות. תראו, יש המון מתמודדים והבחירות כבר כאן, עוד כל הזמן יורדים הימים, עכשיו זה פחות מ-80 כבר, זה 78 ימים עכשיו.
1: כן, כן. תנו לנו הרגע שמות... זה שזה ירד לדו ספרתי, וכמובן כן. הרגע זה שזה ירד גם ל-70
0: וזה.
1: ולחד וכזה.
0: אז,
1: ברמת השבועות,
0: תכתבו לנו בוואטסאפ ב-054 90 95 39 שמות למפלגות כבר

0: שריקו כותב בזה מפלג, כן, מפלגת חרטת.
1: חרטתנו, כן, כן, כן.
0: בקיצור, כתבו לנו שמות למפלגות בוואטסאפ ב-054-90-90-539, או בטלגרם, הבוקר ברדיו 90. לשם כך נועד הטלגרם למעשה, לכתוב שם דברים. אז אתם יכולים לכתוב גם שם. יפה. זה בסדר, זה צ'ק.
1: טלגרם, זה צ'ק. יש. וואטסאפ, יופי. זה...
0: אפשר שמות עם, אתה יודע, עם ראשי תיבות, אפשר שמות כאלה לאומיים.
1: כן, כן, ברור.
0: אפשר שמות מצחיקים, ציניים. הכל הולך.
1: הכל מותר.
0: אבל גם אמיתיים, כאילו, גם, לא יודע מה נעשה עם זה, אבל גם, גם, גם כולנו נניח, היה שם טוב.
1: היה, נכון.
0: לא, אני אומר, זה שם טוב למפלגה, כולנו.
1: שם מעולה, שם מעולה.
0: כולנו?
1: כן, זה אחלה שם.
0: נכון.
1: היה לך.
0: נכון. מה עוד היה שם טוב? העבודה שם לא טוב. לא בא לך, מה העבודה?
1: למה העבודה?
0: היא מבטיחה לך,
1: אבל היא באה וכאילו באה ואומרת, אנחנו נעבוד, אנחנו עבודה.
0: אתם תעבדו.
1: בטח, העבודה. לא, אנחנו כנבחרי ציבור, נעבוד בשבילכם.
0: נעבוד בשבילכם, זה שם טוב.
1: נכון. גם היה, מה היה פעם?
0: מה?
1: היה תחייה, מה היה פעם?
0: תחייה היה, מפלגת ימין בשנות ה-90.
1: גאולה? גאולה?
0: גאולה כהן ואליקים העצני.
1: כן. נכון, לא, אני זוכר, כן.
0: נו, ומרץ זה שם טוב נניח.
1: נכון.
0: כאילו, אנרגיה.
1: בטח, אתה לא רוצה מפלגה שקוראים לה כאילו...
0: בטלה.
1: עצלנות.
0: למרות שזה עונה על דרישות של אחרים, אתה יודע, בטלה ועצלנות.
1: יש משהו נחמד מולד.
0: טוב, בקיצור, שמות למפלגות, אתם יהיו מוזמנים לכתוב לנו לוואטסאפ ולטלגרם. אפשר גם לדעתי לפתוח את...
1: מושחתי ביתנו מציעים פה.
0: אפשר לדעתי גם לפתוח את חידון האקטואליה.
1: מפלגת ליבי, כמובן. לראשי תיבות.
0: איך?
1: הוא מציע מפלגת ליבי. למד בית יוד. לחרטט בביטחון יומי.
0: יפה. טוב, אנחנו נעבור על זה תכף, אי אפשר עכשיו הכל. חבר'ה, לאט לאט. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם מחפשים שמות למפלגות, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, וגם אתם מוזמנים להתקשר אלינו. אנחנו כאן עם כמובן חידון אקטואליה, חצי דקה של שאלות לא קשות, לא מסובכות, ושכל אחד יכול לענות עליהם. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. בטלפון אנחנו קם כמובן עם חידון אקטואליה.
1: נכון, הרוקר, אנחנו מחלקים לכם ובמהלך השבוע את ארוחת הקומבינה המשפחתית הענקית של הבורגראנץ', שם מחכים לכם גם שתי מנות של מבוגרים, שתי מנות של ילדים, יש שם מיקס תוספות ענק ומפנק עם כל התוספות, עם נקניקיות וצ'יפס וטבעות בצל, יש ארבעה משקעות וגם שני צעצועים במתנה.
0: מגניב.
1: ארוחת הקומבינה הענקית של הבורגראנץ', עם
0: לזוכה.
1: הפתרון האידיאלי הוא המשתלם להורים בתקופת החופש הגדול.
0: אז זה לזוכה בחידון האקטואליה.
1: נכון, מאוד.
0: וגם אתה יודע, אם עונים על חמש, אנחנו גם נותנים את האפשרות לבחור שיר ושאנחנו נגן אותו.
1: אתה בוחר גם שיר בתוכנית, נכון.
0: אז זה גם זה.
1: וגם לדבר איתכם, זה יום ראשון, זה יום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי זה לפתוח את השבוע, אתה מבין? את שביזות יום א', אתה ככה ממסמס אותה ככה.
0: נכון, ממסמס אותה לגמרי, וגם תכף כותרות החדשות. אנחנו כאן 9:30, בוקר טוב.

0: מה חלקו ביצירה?
1: שליש.
0: זהו?
2: כן.
0: פרו.
3: אולי חצי.
0: יש להם האחרים, אז שאם הוא שליש, מי עוד? שליש ושליש, זניאס וסטילן?
3: לא, לא, אני רואה פה פיירבוי DML, אז אני לא יודע.
0: נכנס בסוף פייר...
3: אז אני לא יודע אם פיירבוי DML זה שני גורמים או גורם אחד שמעורבים כאן, אבל... אני כבר יודע מי הזמר המפורסם.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב.
1: למרות שאתה שומע זמר מפורסם, אז כאילו...
0: יש לך חמישה בראש.
1: זה לא שם...
0: נכון.
1: שעולה לך במאה שמות הראשונים.
0: כן, זה
1: כאילו... או באלף שמות הראשונים.
0: כשאומרים זמר מפורסם, יש לך חמישה בראש, ואז אתה אומר, רגע, זה לא יכול להיות אלה, אז יש לך עוד 10, עוד 10 אופציות.
1: זה זורק אותך לאחד קודם כל, כן, ואז
0: יש עוד 10 אופציות אחרות.
1: כן, כן, כן.
0: ואז אתה אומר, רגע, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה
1: לא... לא, אתה אומר, הכל יכול להיות, הכל יכול להיות.
0: תראה, זה, יש כאן דברים שזה רק אז, כאילו, אתה יודע, אם יש לו בת זוג והוא לא נשוי, אז אתה פוסל את זה, זה, זה וזה.
1: ואם אתה אמורה להיות להופעה באותו יום שהיא בוטלה הופעה, אז אתה מסתכל, אתה רואה כאילו שמות, אתה רואה
0: את אתמול,
1: שלמה עידוב לא הופיע אתמול, הוא לא, אין לו לוח הופעות אתמול, נגיד ספציפית ביום הזה, אז אתה אומר, הוא מחוץ לזה, כל מיני שמות של זה.
0: כן, אז אתה פוסל, פוסל, פוסל, פוסל, ואז אתה נשאר, לא הייתם מגיעים אליו.
1: לא הייתם מגיעים, אני גם עד עכשיו, לא יודע שהוא...
0: לא, הגזמת.
1: כן?
0: עכשיו הגזמת.
1: כן?
0: כן, עכשיו הגזמת. בקיצור, זה בקשר לעניין הזה, אבל בקשר לעניין האחר, זה שאנחנו מחפשים שמות למפלגות, כי יש מלא מלא מועמדים, ותתי מועמדים, ורבעי מועמדים, ושלישי מועמדים, ושמיניות מועמדים ומועמדיות, ואנחנו מחפשים שמות למפלגה, כי נראה שחסר להם. גלעד ארדן, אגב, השיק את המפלגה שלו ללא שם.
1: הוא אמר שהוא יחשוף...
0: הוא יחשוף בהמשך, כי אין.
1: איך אתה בא בלי שם? איך אתה מגיע להשקה בלי שם?
0: כן, אין שמות, אין שמות. גם חילי טרופר השיק את המפלגה, ואחר כך אמר, רגע, אין לי שם, בסוף זה היה הבית הציוני. בקיצור, אז איזה שמות הייתם נותנים למפלגות? קצת יותר, אתה יודע, יותר מטובלות, יותר...
1: בדיוק, טבלו לנו את זה, כן. רובן מציע את מפלגת ההתשה.
0: נהדר.
1: מכיר ההתשה?
0: נהדר.
1: אז כזה.
0: נכון. והטלפון שלנו לחידון האקטואליה 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו מחלקים לזוכה הבוקר את הארוחה המשפחתית המשתלמת, ארוחת הקומבינה המשפחתית בבורגראנש, עם שתי מנות עם מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, 4 משקאות ושני צעצועים. כל זה, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנש, הפתרון האידיאלי ומשתלם להורים בתקופת החופש הגדול, גם לילדים כמובן. אז אנחנו מחלקים את זה לזוכה בחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90.
1: יאללה, תרימו טלפון ודברו איתנו, חברים. אנחנו רוצים קצת להתקשקש, לשאול לחבר הסופש גם, וכזה להתעניין, אנחנו מתעניינים.
0: מיכה סלמה יהיה איתנו בהמשך בפינת מה יש לראות בטלוויזיה, וגם נשיר שיר בשירה בציבור. כל זה יהיה בהמשך, אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. הארסנל מתרוקן.
1: מה זה עכשיו? אל תלחיץ.
0: הפנטגון.
1: תחמושת?
0: כן, הפנטגון דורש להאיץ באופן דרמטי את ייצור האמל"ח. החברות מתבקשות להציג לוח זמני מהיר ואגרסיבי. איך אומה?
1: לא מבין את זה.
0: פתאום
1: נגמר לנו. הכל תרגיל, להכניס את האויב לשעננות, להרדים את האויב. אין לנו,
0: אולי באמת לא נגמר להם.
1: אין לנו התקפה, אין לנו מה לעבוד, אין לנו כלום.
0: מבקשים מהחברות להגביר את הייצור.
1: היה לך חודשיים לחימה, היה לך. מרץ אפריל.
0: נגמרו? נגמרו
1: המלחים. בחודשיים, ארצות הברית, המעצמה גדולה בעולם.
0: זה מה שאני מתפלא.
1: ורגע, אחרי החודשיים האלה, היה לך 4 חודשים של לעבוד, לייצר,
0: אבל עכשיו נזכרו שאין.
1: מונדיאל, סבבה, קחו חודש, תנוחו.
0: ההנחיה ניתנה כשמחסור בנשק הפך למקור מתיחות גם בין טראמפ למשרד ההגנה, אחרי שהמלחמה עם איראן שחקה את מלאי התחמושת ומערכות ההגנה האמריקאיות, והביאה למחסור בטילי פטריוט וטאד. בינתיים בטהרן טוענים...
1: טאד ש... לא נשמע כמו טיל של האמריקאים, טאד, כמו טיל, נכון, של האיראנים, נכון? תמיד יש להם כזה טאד,
0: לא, זה ראשי תיבות.
1: קאדר, שיהאב, שיהאב, כן, שלום. כן.

0: כן, כן.
1: שיאב 2 לא תפס.
2: אבל זה ראשי תיבות של T-A-A-D. Tact, very very hard.
0: משהו עם עוצמה, עם מלחמה.
2: אגרסיב.
0: ולא בואו נשב ונדבר.
2: כן, כן. בינתיים בטהרן טוענים שגובש נוסח הסכם, שים לב, וסגן הנשיא ונס מאשר את ההתקדמות במגעים.
0: זהו, אז מבטרים על הגרעין?
2: לא, ההסכם, אתה לא יודע מה יש בהסכם, ולא מסירים מהשולחן את האופציה הצבאית עדיין. טראמפ ים בפעולה נגד הגרעין התת-קרקעי בהר המקוש. אם המסע ומתן ייקשל, צריך לשים לב לזה.
0: לפתוח עיניים כל הזמן, להיות קשובים ולראות לאן זה.
2: הוא אומר שהוא יתקיף אותם.
0: הוא מאיים טראמפ, וכשטראמפ מאיים, אנחנו יודעים,
2: אנחנו יודעים איך זה ייגמר.
0: הוא מאיים.
2: אחרי שהוא מאיים, זה יכול להיגמר גם בעוד איומים.
0: בעוד ועוד ועוד איום, אפילו להחריף את האיומים, עד שהוא מגיע לרמה שהוא כבר זהו, מאיים.
2: ואז הוא אומר טוב, אז לא. ואז הוא אומר טוב, אז לא.
0: הם מתחננים למסע ומתן. הם פשוט לא אומרים את זה, הם אומרים לנו X ושעה אחרי זה אומרים Y.
2: כן, ואז הוא מאיים עוד יותר חזק.
0: זהו.
2: עניין אחר לגמרי, חלון, חולון, העיר חולון? מכיר?
0: מכיר חולון. חולון. מכיר גם חלון, אבל...
2: לא, חולון בהחלטה דרמטית, מבטרים על הקורקינטים.
0: וואלה.
2: ראש עיריית חולון שי קינן החליט והודיע לציבור מאמצע ספטמבר כל הקורקינטים יוצאו מהעיר ועוברים לאופניים. אין יותר קורקינטים.
0: רוצה תלית אחרי שאתה להגיע לחולון עכשיו.
2: לא,
0: הבעיה
2: היא איך תגיע לחולון, נניח אתה מגיע לחולון בקורקינט, שאלה אם מותר לי להיכנס.
0: מגיע זורק אותו, מגיע זורק לו מתרחק, לא קשור אליי, אני לא קשור, אני לא...
2: כן, כי אסור לך להיכנס לעיר עם קורקינטים.
0: כבר בפעתי חולון אולי...
2: צריך להיפטר ממנו, נכון. דווקא החלטה
0: מעניין. איילון דרום כבר, אתה כבר מתחיל להבין שזה הולך להיגמר.
2: לא, ואם אתה רוצה לחצות את כל השפלה נניח, אתה רוצה להגיע נס יונה.
0: נו.
2: ועם קורקינט. מה אתה עושה בדרך?
0: אתה צריך להגף את זה, לא יודע, לרדת לכיוון מערב, לבת ים, דרך החוף.
2: אולי איך תוך דרך החוף.
0: בקיצור,
2: אין יותר קורקינטים. תשכחו מכל הקורקינטים, כל הפנטזיה שלכם על קורקינטים.
0: כל התוכניות שהיו לכם גם ככה להסתובב ככה בעיר על איזה קורקינט.
2: עוברים לאופניים.
0: לקפוץ פארק פרס כזה עם קורקינט, אז לא יקרה. ימית 2000, שתכננתם להגיע עם הקורקינט לימית 2000.
2: לא, לא, לא.
0: המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס.
2: ילדות,
0: ילדים, מוזיאון ילדים גם, נכון? לא,
2: לא בקורקינט, לפחות. וכן באופניים. באופניים יותר זה, יותר מתקבל על דעת. עניין אחר לגמרי, הפרופסור הצעיר בהיסטוריה התחיל תואר נוסף בגיל 21. נתן תומאס, בחור אמריקאי, הפך לפרופסור הצעיר בהיסטוריה, שחה בסי גינס על זה, כשסיים לימודי הנדסת חשמל בגיל 18, שאותם הוא התחיל בגיל 10.
0: רגע, בגיל 18 הוא סיים את לימודי הנדסת החשמל?
2: אם אתה מתחיל ב-10, אז...
0: 8 שנים לקח לו, מה, הוא...
2: די הרבה.
0: מה, אתה ילד? אבל כאילו, בגיל 10 הוא התחיל הנדסה.
2: כן, אתה יודע, אתה מתחיל בגיל...
0: הנדסת חשמל, אני בגיל 10 ניסיתי להנדס את עיניו מכיתה ו' אחת בערב כיתה שעשינו בחיפה.
2: גם אתה התחלת מוקדם.
0: כן, אבל תואר לא יצא לי מזה.
2: בקיצור, הוא התחיל בגיל 10
0: ללמוד. בגיל 10 עשיתי גרפיטי על כל קירות בית ספר, עד היום מחפשים מי עשה את זה, הוא התחיל תואר הנדסת חשמל.
2: כן, הוא גם שבר שיא גינס בזה שהוא הפרופסור הצעיר. במסגרת תפקידו הוא מרצה לסטודנטים שגדולים ממנו.
0: בטח.
2: היום כשהוא בן 21 הוא התחיל תואר נוסף במשפטים. פתח אפיקים חדשים, נמאס לו כבר מהנדסה, והוא ממשיך ללמד סטודנטים בקורסים מקוונים.
0: בן אדם.
2: כן, בן אדם, אתה יודע. אבל בדברים, בשטחים אחרים בחיים, הוא בטח פחות מצליח.
0: יכול להיות.
2: יש לך את התואר.
0: כל מיני תחומים שכזה, אז מה זה שווה לי? מגיל 18 כבר הנדסת חשמל, ו-21 הפרופסור.
2: נו, אז מה אתה עושה ב-25? שתעמם.
0: כן, תחושת מיצוי הזאת, של כאילו אין לי עוד לאן לשאוף, אין לי עוד לעלות. כאן, סבבה, בגיל 28.
2: וגם, מה קורה? אתה מפספס את הילדות שלך, כי בגיל 10, 11, 12, שהוא למד הנדסת חשמל, ונניח לא בהה בתקרה, או זרק צעצועים.
0: דיבר לתוך מעברר. נכון, איפה אתה דיברת לתוך מעברר? אתה הסתכלת על המעברר, אתה אמרת, מעניין לך כוח האנרציה פועל אליו, והאם הזווית של הכנפיים מספקות וקטור ש... כאילו, אתה מבין, אנחנו...
2: אז מה יצא לך מזה?
0: כן, איפה אתה... אתה טיפסת על עץ בחיים שלך?
2: אני אגיד לך.
0: אתה, נקרא לך חוצה מגדר טייל באיזה חצר?
2: אתה לקחת טרופית, זרקת אותה לרצפה, ניפחת אותה כמובן עם אוויר, נזרקת אותה. הרצפה.
0: או שוקו.
2: וזה, אתה זרקת דודי מים, שקיות מים מקומה חמש.
0: מלמעלה.
2: מלמעלה, כדי לראות אותם מתנפצים למטה.
0: נכון.
2: אז פרופסור להנדסת, לא יודע מה.
0: אתה זרקת בלוטים קטנים של הזדרכת על הרכבים שנוסעים בכביש? אתה זרקת את ההזדרכת הירוקה הזאת?
2: אז אתה פרופסור לזה, אבל לא עשית את הדברים הכיפים.

0: ואליהם, כל הפרופסורה שלו, שמענו עליך, שמענו עליך.
1: נכון, נכון.
0: התקשרת לאנשים בטלפון הציבורי, שאלת אם יש להם מים בברז? זה לא עשית.
1: אז איפה, כן. הוא גם לא יעשה את זה, אני לא רואה אותו בגיל 30-40, משלים את החוויות ילדות האלה.
0: כן.
1: נכון. אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר.
0: בגיל 21 פרופסור.
1: פרופסור.
0: אני בגיל 21 התלהבתי שהבנתי שמלפפון חמוץ הגיע ממלפפון ירוק.
1: נכון. גם זה, תודה, גם זה הישג. טוב. בקיצור, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים הבוקר שמות למפלגות, כי מועמדים יש ואנשים נהדרים יש.
0: תמציאו, תמציאו. גם ראשי תיבות וגם סתם שמות,
1: שמות טובים או שמות משעשעים. כן, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. נגיד שגם הקווים פתוחים בבוקר הזה, פתוחים ממש לגמרי, כי אנחנו תכף נהיה עם חידון אקטואליה. אתגר משעשע ודי נחמד, כן. עומד בפנינו לפתור שאלות, אתה יודע, מי זאת, מי זה, מה קרה עם השחקן ההוא, מה היה עם המדינה ההיא, כאלה שאלות. כן. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90.
0: חידון הידע הכללי, גם מעט אקטואליה יש
1: לנו. ואנחנו ניתן פרסים לזוכים וגם יהיה אפשר לבחור שיר. אנחנו נצא הפסקה פרסומת, הטלפון 1-2-1-2.
0: גיא מרגלית בהפקה היום מחכה לשיחות שלכם.
1: כן, אבל זה לא שהם...
0: בקולו המקורי, אגב, זה לא AI.
1: אבל זה לא שאתה יודע, מאזין לא ירים טלפון כי...
0: לא, אבל לפעמים מאזין אומר, וואה, גיא מרגלית היום, זה מעניין איך הוא נשמע.
1: אני לא חושב שזה שיקול. אני לא חושב שזה שיקול.
0: אנחנו נבחן את זה בדקות הקרובות ונראה
1: אם... נבחן את זה בהמשך. הטלפון, בכל מקרה, 1-2-1-2-90-90-90, קצת פרסמות ותכף נמשיך.
2: נתומה רפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. אם בא לכם להתמודד בהתמודדות, העולם פשוטה, כלילה וחביבה, על סף המשעשעת, אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון ל-1212-90-90-90. זה לחידון אקטואליה יומי, לזכות בפרסים, לבחור שיר, אתה יודע, כמנהג המסורת.
1: ולדבר קצת, להתקשקש כזה, להכיר אתכם גם.
0: רע לא יצא לכם מזה.
1: נכון, נכון.
0: אז הטלפון 1212-90-90-90.
1: לא בטוח שטוב יצא לכם מזה, אבל...
0: אבל רע לא.
1: רע לא.
0: נכון, נכון, נכון.
1: יכול להיות שזה יהיה כזה break even כזה, לא...
0: כן, 50-50.
1: אבל חוויה היא חוויה.
0: ובוואטסאפ ובטלגרם, אם אתם מעוניינים או יש לכם בראש שמות למפלגות, אני רואה שהמתמודדים צריכים פה עזרה עם זה, אז תכתבו לנו לוואטסאפ או לטלגרם. שלום אדי, בוקר טוב.
1: היי אדי.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך אדי?
0: מה העניינים?
2: מה קורה?
0: אנחנו דווקא בסדר. איך התחיל לך השבוע? הכל בסדר? או יותר נכון, מה עשית בסוף שבוע?
2: סוף שבוע, בריכה עם הילדות.
0: בריכה, אוקיי, נחמד.
2: משפחה, כן.
0: כן, אוקיי, בן כמה אתה?
2: בן 37 מפתח תקווה.
0: אוקיי,
1: יפה. איפה בריכה בפתח תקווה כזה, ליד הבית?
2: כן, האמת, 5 דקות הליכה מאיתנו.
0: נחמד. מה עוד ומה אתה עובד בחיים, במקצוע?
2: עובד בהייטק, אני לוקח את הילדה לעבודה.
0: להייטק?
1: אתה הייתה איתך בעבודה, כיף גדול לשאר העובדים.
0: בטח, כל העובדים מרוצים.
1: בטח, גם...
0: פעם היה במקומות עבודה, היה קייטנה.
1: חמודה וכזה, ונותנים כזה יחס בהתחלה, ואז כאילו רק שיהיה שקט.
0: כן. תגיד, אדי, בסדר.
1: מה היה פעם בעבודה? אמרת קייטנה עבודה?
0: קייטנה עבודה?
1: אמרת פעם היה בעבודה קייטנה?
0: שהיו קייטנות במקומות עבודה, כאילו שהיה... כן,
1: מסודר כזה.
0: כן, כן, כן.
1: ומביא מפעילה כזה או מפעיל.
0: כן, מארגנים כזה. תגיד רגע, ואתם בקיץ אתם יוצאים לחופש?
2: כן, תכננו לטוס לבורגס.
0: מה קורה עם זה באמת?
1: מה זה תכננו? אתם טסים?
2: כן, זה לא תלוי בנו. אנחנו...
0: במי זה תלוי?
1: בטייס. בטייס יגיד ש... כן. בטראמפ.
2: ושלא היו נושאים דתיים שיצרו אותנו.
0: מי יצר אתכם?
1: נושאים דתיים?
2: לא, זה היה...
1: זה תופע, סיפור, כן.
2: ש... כן. שלא יקרה לנו גם המצאות.
0: כן. אבל כשמתכננים, אתה מתכנן לטוס, אתה לא מתכנן שלא יקרה, שלא נטוס. אתה
1: מתכנן כן לטוס.
0: כן, זהו, זה כאילו, אתה יודע.
2: אנחנו גרים בישראל, אנחנו לא עכשיו, לא במדינת
1: שום דבר לא בטוח, אני מבין מה אתה אומר.
0: לא, אני חושב שזה עניין של השקפה. אדי, זה עניין של השקפה.
1: לא, אבל צריך להיות גם ריאלי ולהגיד, אם הכל יהיה בסדר, אז נטוס. יש תמיד את החשש פה ש...
2: כן.
0: אני, אוקיי, בסדר.
2: עיקרון יהיה בסדר?
0: כן, יהיה בסדר, אדי, מה אתה מכניס לעצמך צרות לראש?
1: לא בטוח שיהיה בסדר, לא בטוח, אדי, כלום לא בטוח.
0: תגיד רגע, בורגס, אוקיי, יפה. טוב, אדי, אתה רואה משהו מעניין בטלוויזיה בימים אלה שמרתק אותך?
2: רואה משתי חתונמי, אבל לא מזמן ראיתי את הסדרה בכאן 11, השופטים. סדרה מעולה.
1: השופטים? זה היה, כן. כבר זה חצי שנה כזה, כן.
0: אני חושב שזה היה יותר הבטחה מאשר שזה... איך קוראים לזה? שלא פרעו את הצ'ק של ההבטחה.
1: לא מימשה את זה? ראית?
0: כן.
1: כן.
0: אז מה, אני סתם אומר?
1: לא, כאילו, אתה אומר,
0: אולי... אתה מכיר אותי כבן אדם שאומר סתם?
1: וואו. אבל כאילו לא, אולי אתה אומר, לא היה מספיק דיבור על זה, ולא ראיתי מספיק ברשתות על זה, אז אולי זה לא היה מספיק זה.
0: לא, אתה יכול להגיד שגם, אבל גם הסיפורים עצמם, זה היה כאילו מעניין, אבל לא מאוד מעניין. או שאתה לא מסכים איתי, הכל בסדר. השופטים. כן, אבל זו הייתה פעם ראשונה שראו את השופטים כאילו ב...
2: נקודת מבט שלהם.
0: גם, וגם, אתה יודע, בחיים שלהם. פתאום היא שוחה בבריכה ויוצאת מהבריכה, אומרת, זה, אני כבר שנים בשיפוט, אני זה, חוזרת הביתה.
1: למה שהיא לא תשחה בבריכה? מה אתה רוצה?
0: ראית פעם שופט שוחה בבריכה?
1: למה לא? שהיא שחה...
0: אני לא אמרתי שלא. אמרתי שזה, לא ראיתי.
1: לא, מוזר בזה, כאילו. כאילו, בסוף הוא חוזר הביתה, רוצה לשחות בבריכה.
0: שופט אחד נוסע עם אופנוע.
1: אתה שופט אותו עכשיו. עכשיו אתה שופט. ואתה גם הטליין.
0: טוב, אדי.
1: מה אתה רוצה, אל תצחה, מה אתה שוחה? אתה שופט.
0: אני לא אמרתי אל תשחה.
1: צא מהמים, נראה לך שאתה שוחה כשופט?
0: השופט נניח זה שנוסע...
1: אתה אוכל עכשיו קריך כאילו מים?
0: השופט נניח שנוסע על אופנוע בירושלים, אתה זוכר אותו, אדי?
2: כן, בטח.
0: אז זה כאילו, אתה לא מתאר לאוצרו שנוסע באופנוע, זה כאילו מוזר כזה. כאילו בראש...
2: אבל זה כל היופי בסדרה, שאתה רואה שבעצם השופטים הם לא סתם דמויות, הם נכון. גם חיים, הם בני אדם. כן. זאת יסוחה, זה נוסע על אופנוע, זה...
0: נכון, נכון. כאילו בראש שלך, הוא, אתה יודע, יורד מאיזה אולימפוס כזה,
1: הנהג בא... הנהג שלו מוריד אותו, כאילו...
0: לא, ו... כזה בא, יורד מההר, כן. שופט וחוזר אל המגדל השן.
1: למגדל השן
0: כן,
1: שם
0: נכון.
1: למעלה, נכון.
0: לא כן. שוחה בבריכה עם זה. טוב, אדי, אנחנו כאן הולכים לחידון אקטואליה, קח לך חצי דקה.
1: אתה ראשון לבוקר, אתה ראשון לשבוע, אז הכל עליך, אדי.
0: כן, בבקשה. הנה זה מתחיל, בהצלחה. 3, 2, 1. בסרט אלכס חולה אהבה, איך קוראים לה דודה שמגיעה מחול?
2: לולה.
0: נכון, מה הדרגה הצבאית של סגן הרמטכ"ל?
2: אלוף, רב אלוף, סגן אלוף.
0: אלוף זה נכון. מה היה התפקיד המדיני האחרון של גלעד ארדן?
2: שר הביטחון, שר לביטחון הפנים.
0: ממש לא. איך קוראים לניקוד הגבוה ביותר בג'ודו?
2: איפון.
0: כן, באיזו יבשת נמצאת מצרים?
2: באפריקה.
0: כן, מי כתב את המחזה רומאו ויוליה?
1: נכון מאוד, וזה חמש תשובות.
0: נכון. אגב, ארדן היה שר לביטחון פנים, אבל אחר כך הוא היה כמובן שגריר ישראל באו"ם.
1: זה האחרון שלו בעצם, זה השגריר ישראל באו"ם.
2: כן. בממשלה.
0: אוקיי, בסדר, הטעות מתקבלת.
1: זה בסדר גמור.
0: אני רושם וי על הטעות הזאת, אבל כמובן זה לא תשובה נכונה.
2: כוכבית.
1: אז איקס.
0: לא, לא כוכבית, פשוט וי שזה נכון מה שאמרת, אבל התשובה אינה נכונה.
1: התשובה הייתה נכונה לשאלה אחרת, אם אתה רוצה. כן. אם השאלה הייתה אחרת, התשובה הייתה נכונה.
0: כן, נכון, בדיוק.
1: כמו כל טעות, כשאתה חושב.
2: בוא נעתור עם זה לשופטים, לבג"ץ.
1: זה כבר ילך לשופטים, נחכה שהוא יצא מהמים, אחרי השחייה, כמובן.
0: יחזור מהאופנוע.
1: אבל יש פה חמש תשובות, אתה יכול לבחור לך שיר, בתוכנית, אדי.
0: נו, יאללה.
1: משהו בא, מה בא לך?
2: נבחר את השיר כמו פעם קודמת, אור ברווז.
0: מה זה אור ברווז?
2: אור ברווז של איך קוראים להם?
0: מוסקל, מוסקל, כן,
2: לא מוסקל.
1: מה זה מוסקל?
0: כן, ערוץ הבידור, כאילו, דור מוסקל.
2: ערוץ הבידור, כן, כן, כן, ערוץ הקיבוץ.
0: כן, נחמד. אתה ממש אוהב את השיר הזה.
2: לא, זה שיר החופה שלנו, כששברתי את הכוס, זה יצחק אותי.
0: מה, אתם משועשעים כאלה?
2: אני ואשתי, כן.
0: כן, זה כאילו שיר משעשע, זה לא טבעי.
2: שיר מצחיק,
0: שיר מצחיק. לא, זה לא טבעי לבחור את זה.
2: נורא מכיר אור ברווז.
0: כן. מר אדי, תודה רבה שהתקשרת.
1: יאללה אדי, שבוע טוב, שבוע מעולה.
2: יאללה, גם לכם, אוהב אתכם, תמשיכו להצחיק אותנו.
0: כן, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו.
1: כן.
2: אני תומך עליכם.

0: תודה, דואדי.
1: אני לא הייתי סומך עלינו, תודה, תודה על הכל.
2: תודה, אליסון.
1: ביי.
0: הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. זה מספר הטלפון לחידון האקטואליה, אתם מוזמנים להתקשר, לענות.
1: גם אם אתם שופטים בבית משפט, תרימו טלפון, לא ידברו איתנו.
0: זה לא יורים מה...
1: כאחד האדם. היי, בוקר טוב, שלום, אני שופט, כן, אני שופט. במחוזי, אני שופט. שלום, נעים מאוד, אני נעים מאוד, נועם, נועמה, סולברג, אני רוצה לדבר איתכם, אני שופט. דבר איתנו, מה?

0: היית בוחר את זה כשיר החופה שלך?
1: לא, לא.
0: למה לא? כאילו חופה וזה, זה כאילו רציני כזה וזה, לשבור את זה עם שיר.
1: לא, לא חייב להיות רציני, אבל זה מדי לא.

0: מה?
1: יש משהו רובוטי בגלעד ארדן.
2: כן.
1: נכון? משהו...
2: רובוטי, מתוכנת.
1: כן, נכון. כאילו קצת...
2: יש עוד מילים שאפשר להגיד, אבל כאילו... כן. משהו שמה לא...
1: לא משוחרר כאילו.
2: לא טבעי, לא זורם, לא...
1: לא, למה לא טבעי?
2: לא, זה לא טבעי.
1: לא, אולי כזה.
2: לא, לא, זה לא.
1: מה זה זה לא? מה אתה אומר לי זה לא?
2: זה לא, לא... אתה רואה את זה, אתה לא... זה לא קונה אותך.
1: אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90. נמצאת איתנו בתכן על הקו. שלום,
2: היי, בתכן.
3: היי, שלום.
1: שלום, זה בקשר לחידון אקטואליה, כן?
3: כן, כן.
1: שלום, זה בבקשה לחידון אקטואליה, בבקשה, כן?
2: שלום, האם אתם מתקשרתם בנוגע לחידון?
4: נכון מאוד.
1: נכון, יפה, אז הגעתם למקום הנכון. כן, יפה.
2: ראשית, תודה שהתקשרתם.
1: כן, ואנחנו עושים מאמצים כדי...
2: תראו, תענו לפי התור, צריכתכם חשובה לנו.
1: ואנחנו עושים את כל המאמצים כדי זה, לתת את שירותנו הטוב ביותר.
2: נכון, ניתכן אגב, והשיחות מוקלטות לצורך בקרה ושיפור השירות.
1: לחידון אמרו כן.
4: כן.
1: יפה, אז אתם לחידון, נכון. למה? לאן אתם נוסעים?
2: אם אתם נוסעים לצפון,
1: הקישו
2: אחד, לדרום הקישו שתיים, שפילת החוף הקישו שלוש.
4: שתיים.
1: שתיים לצפון?
2: לדרום.
1: זה לדרום?
4: לכיוון דרום, אבל אנחנו נשאר באזור השפלה, מה זה?
2: אז הייתם מרגישים שלוש אם זה אזור השפלה. אז תגישו תשע לתפריט הקודם.
1: לחופשה קישו אחת, לעבודה קישו שתיים.
2: לפיזור הקישו שלוש.
1: לפיזור הקישו שלוש, לבריכה והנאות הקישו ארבע.
4: בריכה והנאות זה רק שופטים.
2: רק שופטים, נכון. יפה, נחמד.
1: אז מה
2: קורה בעצם?
1: מי נמצא באוטו? זאת אומרת, כמה... מה מבנה? זה משפחה אני מניח.
4: תרם משפחה, ואני באשתי,
2: סלמון ובבצן. אוקיי, אתם זוג בעצם.
4: זוג, כן.
1: זוג, אז בדרך לאן אתם?
4: בדרך לסידורים.
1: סידורים ביום ראשון?
2: מה הסידורים? מה יש לסדר היום?
4: כל מיני.
1: למה אבל ביום ראשון בשבע בבוקר לעשות סידורים? זאת אומרת, זה באמת, אם אפשר לבחור... שנייה, אם אפשר לבחור את חלון הזמנים הגרוע ביותר לעשות סידורים, יום ראשון, שבע בבוקר.
2: תקשיב טוב, הם רצו יום רביעי לעשות את זה. אמרו, לא, בוא נעשה את זה מחר. יום חמישי, אמרו, לא, עכשיו זה יש הכנות לסוף, בוא נעשה את זה יום ראשון כבר.
1: לא, אבל זה גרוע.
2: בוא נחכה את זה שבוע ביום ראשון.
1: כל החיילים חוזרים לזה, פקקים, עניינים. איך, מה הכי סידורים עכשיו?
2: לא, כי ביום שני הכביש פתוח. קיצר, סידורים. איפה הסידורים? איפה זה יהיה?
4: הסידורים יהיו בראשון לציון.

0: ואיפה אתם גרים?
1: אנחנו יוצאים
0: מנתניה, גרים מנתניה. מנתניה לעשות סידורים בראשון לציון?
2: אי אפשר לסדר את זה באזור נתניה, באזור הבית?
0: אה?
1: אנחנו נשואים טריים.
0: נו.
1: ותכף אנחנו
2: מתרחבים.
1: אהה. אז אנחנו בעצם הולכים לראות כל מיני דברים לקראת הלידה.
0: אה, בראשון? מה יש בראשון?
2: ריהוט, ריהוט, כנראה ריהוט.
0: איזה ריהוט?
2: ריהוט?
1: כן, כן, ריהוט, יש כל מיני חבילות כאלה באזור של חבילות לידה, אז אנחנו לראות...
0: בראשון, אבל בנתניה גם יש חבילות לידה, אפשר ללדת בנתניה. אז מה זה נשואים טריים? כמה זמן אתם נשואים?
1: מדצמבר, כן.
0: דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, אוקיי.
1: אתה באוגוסט.
2: אתה באוגוסט, הכי קל.
0: אני באוגוסט. איך הכי קל?
2: קודם לך דצמבר, זה כבר כאילו סוף שנה.
0: לא הייתי עושה את זה בראש, לא הייתי מצליח.
2: לא, אם הם אומרים לך כאילו אפריל כזה, זה
0: היה יותר קשה. רגע, ומה, זה בן או בת?
1: בת, בעזרת השם.
0: בת. ויודעים איך לקרוא לה?
1: לא, נשמח שתעזרו לנו.
0: מה חשבתם?
2: מה הכיוון? מה תרצו?
1: מה תרצו?
0: לא, מה חשבתם?
1: עלה גאיה.
0: גאיה זה חמוד.
2: גאיה.
0: כן, מה עוד?
1: עלה לני.
0: לני?
2: לני חמוד.
0: לני? למד נון יוד?
1: בדיוק.
0: לני, גאיה, זה קצת שונה, לני וגאיה. מה עוד עלה?
1: אנחנו בכמה כיוונים. מה עוד עלה? זה העיקר.
0: לני וגאיה. אז בין לני וגאיה אנחנו כרגע זה? ואתם שניכם שלמים עם שני השמות האלה?
1: אני פחות, יותר שאלה.
0: על מה אתה חשבת?
1: תרם.
0: תראה, אם אתה לא תכניס לבורסת השמות כרגע שם, אנחנו נשאר עם השמות שלה. לא שהם רעים, הם מצוינים.
2: אתה חייב להביא משהו משלך, אחרת זה גיא או לני.
0: לא, שזה אחלה.
2: כן, אבל אם אתה לא שלם עם השמות, ואתה...
0: לני זה לא... איך חשבת לני דווקא? זאת אומרת, זה שם יפה, אבל זה לא בא בזה. זה לא obvious, לני.
2: לא.
0: אני לא מכיר אף אחד לני.
2: בנים, אתה מכיר.
0: לני קרביץ רק.
2: כן.
0: ולני... לני
2: ברוס.
0: לני ברוס, נכון. מי עוד לני?
1: לאחרונה זה קצת די משמע.
0: כן?
2: כן, זה מה שהיא אמרה לך? יופי, תמשיך לאכול את זה, אחי.
0: יא, זה חמוד, זה חמוד לני. אני מתחיל לחבב את זה ממש.
2: לני היא חמודה, היא קטנה חמודה, כן.
0: לני, כן.
2: גאיה קצת, יכולה קצת, לפעמים קצת לעצבן אולי.
0: מה פתאום?
2: לני יותר חמודה, לא?
0: לני זה אחלה.
2: אם זה לני, זה יהיה...
0: לני.
2: כן,
0: אנחנו הולכים על לני.
2: יאללה, לני, לני.
0: לני, הנה, קבענו. את, זה, את הסידור הזה קבענו. את זה, זה מאחורינו. טוב, אז אנחנו הולכים ליחידון אקטואליה. קחו לכם חצי דקה של שאלות.
2: בתכן.
0: כן, אם אתם...
2: ואיך קוראים לך?
1: קינג סלומון.
2: סלומון, אוקיי.
0: הנה זה בא, חצי דקה בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
0: כמה אותיות יש במילה נרגילה? נכון, השלימו, בואי, תני לי יד ו...
1: נלך.
0: נכון, בחולון מוצאים את הקורקינטים מהעיר, מה שמו של ראש העיר?
1: וואו, עבור.
0: מה זה מלמלה?
4: דודו, מילה?
0: לא שמעתי, יותר חזק.
1: מילה?
0: לא שומע, מה פירוש המילה?
1: סמלה.
0: סמלה, אוקיי, מה פירוש המילה איוולת?
1: איוולת... עבור.
2: כן.
0: שטות.
1: אביל, טיפש אולי?
0: אביל זה טיפש, אבל עיוולת זה שטות. זה משהו אחר קצת. לא משנה, בקיצור...
2: מלמלה זה בד בעצם, זה סוג של בד.
0: נכון, ושי קיינן הוא ראש העיר.
2: וזה, אבל אנחנו עם שתי תשובות. אנחנו עם שתי תשובות.
0: אוקיי.
1: בקודם היינו עם ארבע, איזה בד.
0: מה הקודם? מה זאת אומרת הקודם?
2: מה זה... בוא תסביר.
1: לא, בשביל הקודם של הבחור...
2: של הבחור, היה פה בחור אחר? של המאזין הקודם, הם ידעו ארבע.
0: בהוא ידעתם ארבע, אוקיי. מעניין מה תדעו בבא.
2: נכון, זה גם חשוב. זה גם תעדכנו אותנו.
1: שבוע הבא ונהיה ראשונים.
2: יכול להיות, ואז על פיכם, נכון, יכול להיות. השאלה מה אתם עושים למאזין או המאזינה הבאים שהתקשרו, שעכשיו שומעים, אומרים, אה, הם עשו שתיים, זה דווקא נותן לי ביטחון, שאני אעשה יותר, קל לעבור את זה.
0: נכון, נכון.
2: כיוון, לא יודע.
0: אתם חברים בטלגרם שלנו עם כל השמחה והאושר?
1: כן, האמת שלא,
0: לא. להודות. אוקיי, ולא...
1: אנחנו מאזינים.
0: מאזינים זה מעולה, זה ממש נהדר. זה הכי חשוב. זה כן. מה שנקרא, אבל אם יש לכם טלגרם, הכי קל להאזין, כן? אבל להצטרף לטלגרם זה כבר...
2: זה גם אני יודע.

0: אז אם גם אני יודע, כולם יודעים.
1: אבל בוא נראה אותך מצטרף לטלגרם גם, בוא נראה אותך עושה את הצעד הזה גם. מגדיל ועושה את הצעד הזה גם.
2: יאללה.
1: יאללה.
0: יש לכם את האפליקציה בעל הנייד?
1: בוא נעשה דבר כזה. אתם עכשיו נכנס...
0: מה, כל זה קורה בלייב? בלייב?
1: בלייב, לייב טו טייפ.
0: זה קורה כאן ועכשיו.
1: אתם עושים את זה לייב טו טייפ, אתם נכנסים לטלגרם בשנייה, זאת ממש.
0: לייב טו טייפ, ללא עריכה, אולי רק קצת פינישים בסוף.
1: ואתם נכנסים לטלגרם, לוחצים בשורת החיפוש הבוקר ברדיו 90, מחפשים אותנו שם.
0: ואז יש כפתור שכתוב אליו הצטרף, ג'וין.
1: ואתם מצטרפים לטלגרם, ואנחנו מתמלאים שמחה ואושר
0: בהצטרפות. גם גאווה, גם גאווה.
1: וגאווה גדולה מאוד על ההצטרפות הזאת. הבוקר ברדיו 90 בטלגרם, בוא נראה את בתכן וסולומון, מצטרפים אלינו לטלגרם, האם זה קורה? האם זה מתרחש? האם זה קורה עכשיו? תיכנסו כולם לטלגרם ותתגרו.
0: ושיר...
1: הם הצטרפו, איזו שמחה ואושר.
0: יש לי פה סלי, האם אתם סלי?
1: הם הצטרפו לטלגרם. תוציא לי כותרת לוויינט,
0: אני מוציא כותרת, אני גם מוציא גם מנות ראשונות. אנחנו יכולים לחגוג את זה
1: חג משמעית. יאללה, אפשר להוציא כותרות, הם הצטרפו לטלגרם.
0: אין גם הצטרף או הצטרפה, אין.
1: לפחות את זה עשינו בבוקר. אז הנה, התחלנו את יום ראשון עם מעשה טוב. יום המעשים הטובים.
0: כן, התחיל בהצטרפות הטלגרם.
1: ביי בתכן וסולומון.
0: בתכן, סולומון. תהנו ביום סידורים הזה שם.
1: בטח. ביי, תודה, תודה.
0: ביי, אוהבים גם, תודה.
1: כל טוב לכם.
0: עדיין צריך לעבור פה 5 תשובות של אדי.
1: וזה לטלפון, 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. חוץ מזה, בוואטסאפ ובטלגרם, למה אנחנו כל כך רוצים שתצטרפו לטלגרם? כי אנחנו מחפשים שמות למפלגות. הבוקר אנחנו מסייעים לפוליטיקאים. אתה יודע, כל 4 שנים...
0: שנייה, אבי כותב, לא לעניין ששמתם את אור ברווז, כשאני כבר שנה מבקשת ברווזים, ברווזים, ברווזים.
1: הרי 4 שנים הפוליטיקאים עוזרים לנו
0: ונותנים.
1: פעם בשנה אנחנו עוזרים לפוליטיקאים ובוחרים,
0: גזמן שגם אנחנו ניתן להם,
1: נכון, ומנסים לבחור שמות טובים למפלגות. הם מקימים מפלגות כדי, או שוב, כדי, תראה מה הם עושים למעננו. מקימים מפלגות וחושבים על רעיונות ורק איך לשפר ואיך לעשות את חיינו טובים יותר.
0: עוד יותר טובים.
1: עוד יותר טובים. אז אנחנו שואלים איזה שם למפלגה הייתם, זאת אומרת, אם הייתם ממציאים שם למפלגה, מה הייתם ממציאים? כתבו לנו לוואטסאפ וגם לטלגרם, הטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: מפלגת ההפגנה. מציע פועלון.
1: זה בטח ראשי תיבות, לא?
0: לא, דווקא לא. הפגנה, פשוט הפגנה, לא חשוב על מה, מכיר?
1: הפגנה, לא חשוב על מה, לא רוצים את זה וזה בכיתה.
0: במדינה, נכון.
1: אגב, רוב חברי הכנסת לא יהיו בכנסת הבאה.
0: איי, חבל. נתגעגע.
1: כן.
0: נתגעגע.
1: נכון, נכון, כי זה באמת היה לי כיף.
0: מקווה שיכנסו לנעליים שלהם, אנשים לא פחות גדולים מוכשרים והרבה עוצמה ועשייה.
1: אבל זה גם קצת, זה, כאילו התרגלנו לטובים, לרעים, ללא כל כך, לכן כל כך, לכל, אתה כאילו כבר מתרגל.
0: אנחנו מאוד מהר נתרגל לקולות החדשים, וכשאני אומר קולות,
1: כן,
0: זה קולות. הרשימה הזמנית מציע פה רביב. אלה שמראש הם מצהירים שאם לא יעברו את אחוז החסימה, אז הם לא יתמודדו וכזה, הרשימה הזמנית.
1: כן, אנחנו בינתיים פה.
0: נעבור, אנחנו בפנים, לא נעבור, אנחנו עוזבים, לא שורפים קולות, אנחנו ברמה הזמנית.
1: אנחנו בינתיים פה. כן, אוקיי. מה עוד רציתי להגיד לך לגבי זה? בסדר. מישהו, התקשרתי אליו,
0: נו.
1: ולא ענה.
0: בסופש.
1: ואז הוא חזר אליי, ואומר, תגיד, חיפשת אותי?
0: אוי, זה מעצבן אותי. זו שאלה כל כך מיותרת ואומללה. יש יותר מזה, שאתה מתקשר אליו, ואז הוא לא ענה, ואז הוא מסמס לך, או שולח וואטסאפ, כן?
1: למה זה יותר מזה? זה פחות מזה. זה בסדר דווקא.
0: אבל, לא, קודם כל, התקשרתי, אני רוצה לדבר איתך, תחזור אליי.
1: לא מסכים איתך.
0: תהיה בן אדם. לא מסכים. אם התקשרתי, תקשר חזרה. אם אני מסמס לך, תסמס לי חזרה.
1: אני חוזר עם וואטסאפ דווקא. אני לא מסכים איתך.
0: לא, אני רוצה לדבר איתך, אז למה התקשרתי?
1: אבל חוץ מזה, מה זה חיפשת אותי?
0: ברור שחיפשתי אותך.
1: לא, מה חיפשתי? התקשרתי לך. כן. זה לא שיצאתי לבסוף.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
2: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: מבצעי קיץ לא הטים בביקטור.

0: אורי, גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים, קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים, ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: 95. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מידע מדיונים ביטחוניים מסווגים שעסקו במצרים הועבר לכאורה לקטר בידי יועצי ראש הממשלה, ושימש בהמשך לקמפיין שנועד לפגוע במעמדה של קהיר בתקשורת הישראלית. כך לפי מקור ביטחוני ששוחח עם ישראל היום. לדברי המקור, המידע יצא מתוך המערכת הישראלית, הוא עבר לקטר ומשם שווק מחדש לעיתונאים בישראל. הפרסומים נגד מצרים עוררו אז דאגה במערכת הביטחון, שם חששו כי הם עלולים לפגוע ביחסים בין המדינות ובמאמצים לקידום עסקת חטופים. איראן קרובה להסכם עם אומן על פתיחת נתיב שייט זמני במצר הורמוז, אך מבהירה כי פתיחה מלאה של המצר תלויה בענות אמריקנית לשורה דרישות. לפי הוושינגטון פוסט, בממשל טראמפ דחו את העמדה האיראנית והבהירו כי מצר הורמוז הוא נתיב שייט בינלאומי שאינו נתון לשליטתה של מדינה אחת. אדם נפצע הלילה באורח קל באירוע ירי באשדוד. זמן קצר לאחר מכן עצרה המשטרה 5 חשודים במעורבות בירי. הרקע לאירוע טרם נמסר. עוד בפלילים, הזמר המוכר שנעצר אמש בחשד לאלימות כלפי בת זוגו יובא הבוקר לדיון הערכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. כתבנו אבי כהן מוסר כי המשטרה חקרה גם את בת הזוג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: אנחנו מתכנסים לכדי שעה שנייה של האירוע הזה, 8:03 כאן אצלנו, בוקר טוב.
2: היי, שלום, בוקר טוב.
1: גיא מרגלית, הוא המפיק, ואנחנו כאן 9:30, עוד מעט שרים שיר בשירה בציבור. נותנים את המילים, שרים ביחד, יש
2: הפותחים גם
1: מצלמות ושרים ביחד כולנו, תוך כדי זה שאנחנו מצלמים את עצמנו. זה יקרה ממש תכף, אם יש לכם רעיון לשיר טוב, ככה איזה משהו טוב כזה של איזה דני רובס, או איזה... מי יש היום?
2: מי נותן היום מוזיקה? יש לך כל מיני זמרים, זמר מפורסם, זמר זה, כן.
1: טונה אי אפשר לשיר.
2: טונה קשה, כן.
1: אי אפשר, אז לא טונה, אבל אחרים.
2: מי שבא לכם.
1: גידי גוב אולי.
2: מי שבא לכם.
1: מי יש היום?
2: שיר בעברית, זמר, זמרת, להקה, הרכב, צמד.
1: צמד, נכון.
2: רק שהשיר יהיה מוכר לכולם.
1: אולי כאן של רונה ומשה.
2: כיוון.
1: נכון.
2: כאן הולדו לי זה, כן,
1: שירים,
2: נכון.
1: מכירים שירים.
2: כאן בניתי אז, את בן, נכון.
1: אז תציעו לנו בוואטסאפ, בטלגרם, ואנחנו נבחר ונשיר.
2: כן.
1: זה יקרה תכף. גם אנחנו רוצים לבחור, כאילו, לא לבחור, אלא לתת שמות לרעיונות למפלגות, כי מפלגות צצות כזה, כפטריות אחר הגשם, ועוד אחד פותח מפלגה, ועוד אחד משיק מפלגה, ועוד שניים מתכנסים
2: לכל
1: למפלגה.
2: לכל איש יש מפלגה.
1: אז רק חסרים שמות, כי הבית הציע יוני כבר תפוס, והבית היהודי תפוס, והליכוד תפוס, דמוקרטים תפוס.
2: והיו שמות לאורך ההיסטוריה שכבר אתה לא יכול להחזיר אותם.
1: לא בטוח שאפשר.
2: מה עכשיו תקרא למפלגה הזה, המערך? מה, אתה חוזר אחורה? קדימה.
1: המערך.
2: קדימה, אתה מבין?
1: יש כאלה שקראו למפלגת העבודה עד עכשיו המערך. לא יקרא לו שזה עבודה.
2: כן, יש עוד כמה כאלה, כן.
1: אז כן, המערך שם גרוע למפלגה. שם לא טוב. מערך.
2: שם מפלגה לא... שם לא עושה מפלגה, מפלגה עושה שם.
1: בסדר, אבל השם לא טוב. בקצקוץ, אז זה דבר אחד. אז אנחנו מחפשים שמות למפלגה. גם אפשר להתקשר אלינו לחידון האקטואליה, לטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90.
2: עכשיו אני לא יודע אם הכבש ה-16 זה הצעה לשיר, או זה הצעה לשם של מפלגה. שכותבים פה
1: נכון, זה הכל מבלבל.
2: מפלגת הכבש ה-16 גם יכול להיות מגניב.
1: שוב נפלתי לקליק בייט.
2: אתה?
1: כן.
2: נו, אתה איך אתה נואב להישאב. איך אתה כזה תמיר.
1: זה אחד מהאלה שאני משוכנע שגם אתה היית נופל בו. תקשיב את הכותרת.
2: נו, איך גירו אותך ומה היה שם לפני השלוש נקודות בכותרת.
1: תקשיב את הכותרת. יעקב בוזגלו נפרד מחני אחרי 45 שנה.
2: Okay.
1: הציטוט, לא סומך על אף אחד.
2: לא הייתי נכנס.
1: אין לא הייתי דבר נכנס. כזה.
2: לא.
1: רגע, שנייה, מה התחבר לי ביחד?
2: אם זה נפרדים באמת, הכותרת הייתה יעקב וחני בוזגלו מתגרשים או כזה.
1: לא, יעקב בוזגלו נפרד מחני אחרי עכשיו. בראש שלי היה לאחרונה שהוא אמר שהוא תומך בדמוקרטים, אמרתי אולי יש פה איזה סכסוך ביניהם. היה בראש שלי שהם עזבו את הארץ או חוזרו לארץ או
2: רילוקיישן,
1: whatever. אמרתי בונה, האיש עובר משהו, משהו קורה כאן, בטוח שהם נפרדים. מיד נכנסתי לידיעה.
2: כן, ממי נפרדו, ממה נפרדו?
1: עכשיו תנחש.
2: זה בעל חיים?
1: לא.
2: זה איזשהו קמפיין פרסומי, משהו כזה של שיווי, של פרסום, של
1: לא,
2: שטאפ, של משהו?
1: לא, אבל זה באמת הוא נפרד ממנה.
2: מכונית?
1: לא, לא, הוא באמת נפרד ממנה על משהו. כאילו, זה הכותרת יעקב זאגן.
2: זה נפרד... קשור למשהו לגוף?
1: כן, כן.
2: אצלה, אצלו?
1: אצלו.
2: קעקוע?
1: לא.
2: איזשהו איבר בגוף?
1: אתה יכול להיכנע ואני אתן לך את זה.
2: שיער?
1: שיער!
2: אוקיי, רגע.
1: אחרי החזרה מגיאורגיה לישראל,
2: כן.
1: כוכב הבוזגלוס,
2: כן.
1: החליט לראשונה, אחרי 45 שנה, להפקיד את השיער בידיים אחרות.
2: אז הוא כבר לא מסתפר אצלה. זה זה?
1: כן, אני חושב שזה זה.
2: היא ספרית?
1: לא יודע, אוקיי. מספרה וזה, הוא חשף אוקיי. מי היה אחראי לתספורת של אורך השונים.
2: אגב, דבר מסביר... כזה באמת זה הילה למשהו גדול יותר.
1: נכון.
2: אתה לא עוזב את הספרית שלך, על החתום על החמיים היא...
1: נכון, עם אשתך. לא המשכתי לקרוא, אני כבר לא הבנתי על מה מדובר, אבל זה כבר לא משנה כלום. אחרי הכותרת הזאת.
2: או שאולי חני זה השם של הספרית שלו, ולא רק אשתו.
1: אולי זה השם של הזה, נכון. יכול להיות שאתה צודק, כבר לא, אתה יודע, אחרי שאתה מתייאש, אתה כבר לא אכפת לך מכלום כבר. אוקיי, בסדר.
2: במשך כל אותן שנים, מי שסיפרה אותו, אתה אשתו, חני.
1: כן אשתו.
2: כשהוא נשאל מי היה אחראי לשיער שלו עד היום, הוא השיב, חני כל הזמן, עכשיו אני פה. אולי חני לא... היא לא איתו כרגע שם?
1: ברגע שזה לא זה, אז זה לא משנה. אתה יודע, כבר אתה מאבד עניין.
2: כן, ויש גם צילום שלו עם הספר החדש.
1: אוקיי. בסדר. אנחנו, בוא נלך קדימה אל העניין הזה. תראה מה קרה.
2: טוב.
1: תראה מה היה. גלעד ארדן, אמרנו, הקים מפלגה חדשה, והוא גם מסביר מה הביא אותו לזה. בוא נשמע.
2: זה גלעד.

0: ארדן?
1: גלעד ארדן.
2: אוקיי. בוודאי ששביעי באוקטובר, הטבח הנורא היכה בכולנו מכה שחייבה אותנו לחשוב ולהסתכל פנימה אל תוך עצמנו, גרמה לי לעשות מעשה שהוא בעצם לקחת את האינטרס הפוליטי שלי, לזרוק אותו הצידה, ולנסות ולעשות מעשה שבאמת יציל את מדינת ישראל.
1: הוא ממש זרק את ה...
0: בשביל להציל את המדינה.
1: זרק את... כן, נכון.
0: לקח את האינטרס... איך שהוא,
1: האישי שלו,
0: בלי יותר מדי לחשוב, קודם כל זרק אותו.
1: כן, זורק את האינטרס והקים מפלגה שהוא בראש.
0: בשביל להציל את המדינה.
1: כי מה יכול להציל את המדינה אם לא גלעד ארדן בראש מפלגה זורק את האינטרס?
0: שעומד בראש מפלגה, כמובן, זורק את האינטרס הצידה.
1: כן, נכון. לא נניח מצטרף למפלגה קיימת.
0: כבר אני מרגיש שהמדינה ככה קצת עומדת יותר טוב על הרגליים. אתה מרגיש קצת מאז שהוא זרק את האינטרס הצידה?
1: אני אתמול הרגשתי כאילו סוג של...
0: אני הבוקר.
1: לא הבנתי אבל ממה זה.
0: אני הבוקר קמתי, אמרתי, מה קורה פה במדינה? משהו פה הסתדר, אני ממש מרגיש שמישהו מציע אותנו.
1: לא, אני ראיתי בבוקר, אנשים דיברו על זה שגלעד ארדן זרק את האינטרס האישי הצעידה. ולא הבנתי איזה גלעד, איזה מישהו למטה אמר לי, שמעת שגלעד זרק את האינטרס האישי הצעידה? אז אמרתי, על מה אתה מדבר?
0: בטח הסתכלת הצעידה לראות איפה האינטרס זרוק.
1: ועליתי לפה כשראיתי, ואז ראיתי את הרעיון איתו, ואז התחבר לי, הוא זרק את האינטרס האישי הצידה, ועכשיו הוא
0: בדרך להציל את המדינה. אז בהצלחה עם זה. הולך להציל את המדינה.
1: יאללה. בהצלחה. עניין אחר. כולם זוכרים את ברק רביד, אתה זוכר את הקטע הזה שהוא מתעלם מהשאלות של עודד בן עמי? שאומר לו...
0: כן, עונה לו בלקוניות.
1: בקצרה. והוא אומר לו, זה, מה קורה בלבנון? אז הוא אומר לו...
0: כלום.
1: לא, הוא אמר לו, מה אתה שואל אותי? אז הוא אומר לו, טוב, אז לא לבנון, תגיד לי מה איראן.
0: שבסוף עודד בן עמי אומר לו, אני אחשוב על שאלה, ואני אחזור.
1: נכון, נכון, נכון.
0: שמענו פה את האינסרט הזה.
1: אז כולם שואלו את עצמם מה היה שם, והנה רביד הגיע לראיון אצל ארז טל, והסביר בדיוק מה קרה שם.
0: אוקיי.
3: לא, אז דבר ראשון, אני, לא הייתה לי כוונה כאן לפגוע בעודד כמובן, לא, זה ממש לא היה, במיוחד גם לא, לא, לא קמתי
4: בזעם.
3: בזעם, זה פשוט חשבתי שזה כבר...
4: לא רואים
3: אותי. לא, שכבר לא רואים אותי ועברו לניצן. אני חושב מה שקרה, זה היה הייתה איזושהי בעיית תאום, כי בסוף, הייתי אמור לשדר כאן ידיעה, ידיעה חדשותית, כאילו, חדשה,
4: איזשהו קצר בתקשורת
3: שגרם לזה זה לא היה במטרה לפגוע בעוד
4: זה לא משקף שום דבר אתה אומר
3: לא
4: אוקיי
1: אתה קונה את האירוע הזה?
0: בטח בעיית תאום
1: לא, בעיית תיאור, רגע, אבל הוא כן שמע מה הוא אומר לו, כי הוא ענה לו.
0: ענה לו, שמע אותו, ענה לו, התעלם, לא ענה, לא סיפק את הסחורה, לא...
1: ואם הוא היה צריך להביא ידיעה חדשותית חדשה... אז למה הוא לא הביא אותה?
0: תביא אותה פשוט.
1: כן, תביא אותה. למה היית צריך להיות...
0: המיקרופון פתוח, המצלמה מצלמת.
1: כן, למה היית צריך להיות בלתי נחמד?
0: את עודד שמקשיב.
1: כן, והיית סתם בלתי נחמד. זה לא היית ידיעה חדשותית, לא ידיעה חדשותית. כשבן אדם יש לו ידיעה חדשותית...
0: גם אין קצר בתקשורת. זה לא שלא שמעו אותו. הוא אומר קצר בתקשורת. לא,
1: לא היה קצר בתקשורת.
0: שמעו אותך טוב, ראו אותך טוב.
1: לא קנינו. פחות. אוקיי. אני במקומו הייתי זורק את האינטרס האישי שלך ואת ה...
0: כברק רביד היית עושה את זה?
1: כברק רביד.
0: בשביל להציל את הרעיון.
1: כן, נכון, הייתי זורק את זה שלך. טוב, אני עדיין לא... אגב,
0: בוא נראה, בוא נקווה שאצל ארדן לא תהיה בעיית תאום שם בתוך המפלגה וקצה בתקשורת.
1: על עצמי אני אומר. רק על עצמי אספר דעתי.
0: בטח, בטח.
1: בחיים אני לא...
0: צער עולמך אגב? צער עולמך כעולם הנמלה?
1: לא כעולם הנמלה, אבל כעולם...
0: פרוש.
1: פרוש. אז אני לא אזרוק את האינטרס האישי שלי בחיים.
0: לא תזרוק אותו.
1: לא אזרוק אותו.
0: ואם אני בא ואומר לך שאתה זורק אותו הצידה ובכך אתה מציל את המדינה?
1: אז אני יכול להניח אותו רגע בצד, אבל אחר כך אני אוסף אותו.
0: קרוב אליך, שלא יבוא מישהו ויקח את האינטרס שלך ואז ישתמש בו. ויציל מדינה אחרת.
1: כן, אני...
0: אתה שם שנייה בצד, לוקח נשימה, מבין מה קורה פה. אם זה מציל את המדינה, קחו את האינטרס, לא צריך אותו. אם אין הצעה של המדינה, אתה אומר, קחו את זה מבחינתי, בעיית תיאום קצר בתקשורת, עקר המדינה.
1: טוב.
0: קוסומו העולם, עקר המדינה.
1: עזוב אותי מאינטרסים אישיים.
0: אכפת לי האינטרס שלי, ישמע האינטרס שלי.
1: כן, נכון. טוב, משהו אחר לגבי.
0: האינטרס שלי, ישמע האינטרס שלי.
1: כן, שמע,
0: כשאתה מוסיף שמע, זה כבר מקטין את זה.
1: תודה על ההערה.
0: הערה, שמע הערה, הכל בסדר. נו, תמשיך.
1: תגיד לי רגע, בוא נעזות שאלה שרבים שואלים את עצמם בימים אלה ממש ובכלל.

0: על מדינה?
1: לא, לא, לא. האם...
0: איראן, ארצות הברית, כאילו, על כל מה שהולך להיות שם?
1: לא, דווקא לא.
0: אינפלציה, המדד. הריבית, אם הוא יוריד, לא יוריד.
1: לא הריבית, לא המדד, לא יוקר המחיה בכלל.
0: האלימות המשתוללת במשילות?
1: האם משרד בלי חלון בעבודה נחשב להרעה בתנאים? שמו אותך במשרד ללא חלון.
0: מה זה דבר?
1: הרי שואלים את עצמם אנשים ללא חלון, האם זה לא טוב. אז יש פודקאסט שעוסק בשאלה הזאת.
0: על זה עוסק הפודקאסט.
1: האם הרעה בתנאים, האם החלון, בלי חלון זאת הרעה בתנאים, בוא נשמע את התשובה.
0: בסדר, קדימה, פודקאסט. כן, תמיד כיף, תמיד כיף.
2: זה לא הרעה תנאים לשים אותי במשרד בלי חלון?
3: אם הגעת למשרד, והמשרד היה תמיד בלי חלון, אז זה לא הרעה תנאים.
2: הוא העביר אותי ממשרד כזה למשרד כזה.
3: אם זה המצב, אתה יכול להגיד לו... אני לא מסכימה שתשים אותי בחדר ללא חלון. אם עכשיו זה המצב, זה נגיד משהו מצא עכשיו, סיים את הסחירות פה, מצא במקום אחר, לא היה לו משהו אחר. יכול להגיד לך, תקשיבי, זה מה יש לך, ויכול להיות שמדובר בהרעה, אבל לאו דווקא הרעה מוחשית. אם הוא שם אותך בחדר בלי חלון, אבל את כולם הוא שם בחדר עם
1: חלון.
3: ויטרינות, זה כבר יכול להיות הרעה מוחשית בתנאי העסקה, ואפליה. אבל לא,
0: אפליה, ממש.
3: לא, שזה המצב.
2: זה לא הרעה תנאים לשים אותי במשרד בלי חלון?
1: אז לא, זה לא הרעה תנאים לשים אותך במשרד בלי חלון.
0: תשמע.
1: וגם ללכת.
0: זה פוגע, אבל אחרי זה בתפוקה שלה, בעבודה שלה וכזה, אז גם, כאילו זה הרעה למשרד, לעבודה.
1: אבל תראה, אם שם אותך במשרד בלי חלון, ובשביל זה הלכת, קנית מיקרופונים, שכרת אולפן, והבאת מומחית לענייני עבודה.
0: לדבר על זה.
1: כל זה כדי לשאול אותה, האם זה משרד בלי חלון. אני לא יודע אם הייתי עושה את כל הדרך הזאת, אולי עוד תעברי עבודה.
0: להביא מהפקה, ואחרי זה גם לערוך את זה, לחתוך את זה, בספליט וזה, ולהוציא את זה, ולקדם את זה, ורשתות, ולעשות אשטגים.
1: כן, וקונסוליה, איך קוראים לזה? קונסוליה.
0: כן.
1: וזה, וטכנאי
0: וזה. וזה מצולם, אז גם להתאפר, ושיער.
1: כל זה.
0: כן, ונקים, מיקרופון.
1: וכל זה כי שמו אותך במשרד בלי חלון, וזה לא הרע בתנאים, אגב.
0: זה לא הרע בתנאים, הכל בסדר. אבל אם זה, זה שאלה, היא כן יכולה לבוא ולהגיד, אני, נכון, לא קיבלתי חלון,
1: לא קיבלה חלון,
0: אבל אני שמה עכשיו בצד את האינטרס האישי שלי בשביל להציל את המשרד.
1: לא, אבל זה באמת...
0: ואני עובדת בלי חלון.
1: אבל זה באמת, כאן היא צודקת בקטע הזה.
0: מה?
1: כי אם את כולם הוא שם במשרד עם חלון. כל אחד יש לו חלון, לזאת יש חלון, לזה יש חלון, לזה...
0: ורק היא בלי חלון.
1: אז כאן היא יכולה להגיד מה זה, בגלל שאני לא שם...
0: זו אפליה, כמו שאומרת אפליה.
1: אפליה.
0: אבל איזה בניין, איזה משרד שלוקח נגיד את כל הקומה...
1: 500.
0: יעשה כאילו, יש נגיד 10 משרדים בקומה, אז 9 עם חלונות ואחד הוא בלי חלון. זה קצת מוזר, לא? הרי הקבלן שייצא ותכנן ובנת הבניין, אז בכל משרד אם הוא שם חלון, אז גם פה יהיה חלון.
1: נכון, למה דווקא אחד בלי חלון, והיא נופלת דווקא לבלי חלון הזה?
0: איזו אפליה, תשמע.
1: למרות שזה, אתה יודע, אם יש משרד 20 חדרים, כולם עם חלון חוץ מאחד, והוא, הבוס, אומר, זה שעובד הכי פחות טוב, אני זורק אותו לבלי חלון.
0: כל חודש, סוף החודש, העובד עם התפוקה הכי פחות,
1: נכון,
0: זה
1: נזרק לה בלי חלון.
0: הולך לבלי חלון. אתה רוצה להוכיח את זה? אתה רוצה חלון? תוכיח את עצמך, תעבוד.
1: חודש הבא אתה יכול לחזור למשרד עם חלון.
0: ויהיה גם דיבור כאילו, מי החודש יהיה בלי חלון, בלי חלון. זה גם יוצר איזשהו עניין בעבודה.
1: וזה שווה כבר פודקאסט.
0: זה כבר עונה שלמה.
1: תגיד לי רגע, בא לנו לשיר שיר בשירה בציבור הבוקר?
0: תמיד בא לנו לשיר שיר בשירה בציבור הבוקר.
1: בוא נראה מה אנחנו יכולים לשיר, וביחד, וזה יהיה כיף חיים.
0: אתה רוצה משינה, תחזור, תחזור? אנחנו עושים הרבה משינה, אבל יש כל כך הרבה לעתים שלהם.
1: קצת עייף לא, השיר עייף, אני רעני מאוד, אני רעני מאוד. את שרה ברדיו של רמי קליינשטיין של יום?
0: יאללה, שכנעת אותי, הנה
1: דיווחי התנועה. לא, רגע, אבל לפני הכל אני רוצה להזהיר ולהגיד שאנחנו תכף עם סיבוב נוסף של חידון האקטואליה.
0: צריך לעבור פה 5 תשובות.
1: הכל לא סגור, המועמדים עדיין מתרגזים בזה. אפשר להתקשר כבר עכשיו.
0: שימו את האינטרס האישי שלכם בצד. תרימו טלפון בשביל להציל את התוכנית.
1: 1-2-2-90-90-90.
0: אנחנו רוצים לדבר איתכם.
1: בטח.
0: מה זה, אם עדיין לא התקשרתם לתוכנית הזאת?
1: אולי זה הזמן.
0: איך זה קורה? אתם מסבירים את זה?
1: אולי דווקא עכשיו זה הזמן.
0: להאזין, להאזין, להאזין, להאזין. זה אחלה. מה, לא תיקחו חלק פעיל בתוכנית?
1: 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון, רק, סליחה, אבל אם אתם זורקים את האינטרס האישי שלכם, תיזהרו בדרך, לא לזרוק את זה על מישהו.
0: בטח, תעיפו מבט הצידה, שאין אותו שבדיוק עובר אתכם, ולא זה, יבוא אותו למוסך,

0: קרה, לא יודע, מישהו זרק לה את האינטרס האישי שלו. כביש מספר אחת, עמוס ממחלף הראל ועד מחלף חמד, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2 הוא כביש החוף, ועמוס ממחלף חבצת ועד מחלף נתניה. 4, עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. ועדכון אחרון, אני נותן לך, הוא מגיע מכביש, שני עדכונים, 471, עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, וכביש 57, עמוס מצומת השרון, ועד הכניסה לאזור התעשייה נתניה, ואלה דיווחי התנועה. אנחנו נפתח עכשיו לייב בטלגרם. גם אתם, פתחו מצלמות.
1: יאללה. קיץ בא, במבול של מחסור באהבה.
0: איזה משפט יפה זה. פתחנו מצלמות בטלגרם.
1: יאללה.
0: יש כפתור שקוראים לו וידאו, תלחצו עליו.
1: לחצתי.
2: התעוררתי מוקדם.
1: זה זה?
2: את שרה ברדיו.
1: הקשבתי טוב, אני נזכר.
2: הקשבתי טוב. אני נזכר.
1: עכשיו קיץ בא במבול של מחסור.
0: Oh yeah.

0: מחבואים.
1: ליאור על הקו, אגב, ליאור, שלום.
0: כבר מעכשיו ליאור על הקו?
2: בוקר טוב.
1: תכף, תכף נהיה איתך, ליאור, תכף נהיה איתך.
0: שיר איתנו, אבל. נותנים פה את המילים, תשיר איתנו, ליאור.
2: יאללה, אני אשיר איתך.
1: יאללה, אפשר להצטרף אלינו לטלגרם, גם ללייב צ'אט. ואת לא עוזבת אותי.
3: ואת לא עוזבת אותי.
1: צוחק בקול, נושם איתך.
3: צוחק בקול. נושם איתך.
1: את היית כאן תמיד,
3: את לא עזבת מעולם.
1: זה אני שהלכתי ועכשיו אני שם.
3: זה אני

0: מדריכים ושר. בטח לריטה הוא כתב את זה.
1: כן, מה זה בטח?
0: שרה ברדיו. תבין, הוא הדליק את הרדיו, פתאום שומע ימי אטום.
1: אתה לא זוכר את זה?
0: מעניין מה היא שרה ברדיו.
1: הוא אומר.
0: אבל איזה שיר היא שרה ברדיו?
1: הוא אומר, את שרה ברדיו במשפט הראשון, מחכה שתשוב, אני רוצה רק אותך.
0: אה, מתוך איזה שיר זה מעניין, בוא נבדוק את זה.
1: אני לא יודע אם זה אמיתי.
0: למה, אולי...
1: שקט.
0: בוא נבדוק, אולי זה... למי אמרת שקט?
1: לפרסומת שלי,
0: אני לא יודע

0: של שלי, אתה אומר ש...
1: לא, מה פתאום? ליאור, מה העניינים? איפה אתה?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: ליאור מנתניה.
1: ליאור מנתניה, מה עושה בחייך?
2: אני עובד בבית קפה.
1: אה, ליאור בריסטה.
0: בוא נדיבר לא מזמן.
1: נכון, אנחנו לא רגעים לאינפלציה, יש אינפלציה שזה
2: פה...
1: מה אתה עושה דבר ראשון שאתה קם בבוקר, כאילו הדבר ראשון?
0: את אותם הדברים בטח, אבל לאט יותר.
2: בדיוק.
1: לא, באמת.
2: פנים, אחרי זה מניח תפילין, כל בוקר.
1: כן.
2: וזהו, מתארגן ליציאה מהבית אם אני הולך...
1: אתה לא גולל בטלפון?
2: לא, בבוקר ממש לא.
1: וואלה, ואתה לא שותה קפה?
2: בבית לא.
1: לא?
0: טוב, יש לו את הבריסטה, את המכונה.
1: אוקיי.
0: יש לו מכונה שבזה בעבודה.
1: לא, בסדר, אבל יש את הקטע...
0: עם הפולי קפה, תוכן וכזה.
1: יש את הקטע שאתה קם בבוקר עם קפה וטלפון כזה, המנהג הזה.
0: לא,
2: לא, בבוקר לא. מניח תפילין, שוטף פנים, מתארגן לעבודה ויוצא.
1: לא, אתה לא מוותר על השוטף פנים הזה, אה?
2: מה זה?
1: השוטף פנים, אתה לא מוותר על האירוע הזה. אני ויתרתי על זה.
0: בחורף זה סיוט.
1: גם בקיץ זה סיוט.
0: זה כואב בעיניים.
1: כן, זה כאילו לא קשור כזה, פשוט מים על הפנים, על הבוקר.
0: כן, עכשיו נשנתי, למה מים?
1: כן, מים על הפנים, כאילו.
0: כן, זה כמו ללכת באיזה מקום יבש, יבש, יבש, יבש, אה, בריכה, אני קופץ, רגע, שנייה, אני לא יכול מ-0 ל-100. כמה טיפות, אני מבין, אבל לשטוף את הפנים.
1: זה אגרסיבי, אגרסיבי מדי על הבוקר.
0: זה מהיר אותך מהר, אני גם לא רוצה מהר להתעורר, אני רוצה בשלבים.
1: כן, כן, כן.
0: קמתי מ-0, תן לי להגיע ל-20, 40, 80
1: גם המטרה של זה, זה להעיר אותי כאילו, שטיפה, כי כולם שוטפים פנים בבוקר.
0: לנקות גם, אתה יודע.
1: בסדר, יש דרכים אחרות, כן.
0: איך אתה, מה דרכים אחרות, מה תעבוד עם קיסה מאוזניים קטן, אתה תתחיל לנקות את העיניים? שאתה מתאפר, אתה יכול כבר על הדרך לנקות את זה.
1: לא יודע, קצת מסיבי מדי.
0: לא, לא, אני מסכים איתך שזה אגרסיבי, אגרסיבי אפילו.
1: כן, אגרסיבי, כן. צריך למצוא שיטה אחרת, אולי מטליות לחות, לא יודע. רגע.
0: אבל לא, מטלית לך אתה לא יכול.
1: אז כבר הגעת לבית קפה, לעבודה?
2: כן, עכשיו בדיוק הגעתי, חניתי את הרכב.
1: הגעת. ויש קורסונים כיפים?
2: יש, בטח.
1: אה, יפה. בוא נבע, אולי אם נקפוץ אליו פעם לקפה שלו.
0: הוא לא מזמין, מה, אני אבוא בלי הזמן?
1: למה הוא צריך להזמין?
0: שאל אי ליאור בנו.
1: תבוא. אה, כן?
2: כן, אתם לא מסכימים להגיד את השם של ה...
1: לא, אנחנו לא עושים פרסומות.
0: לא, גיא שאל מה המקום אחרי זה.
1: אבל דווקא...
0: איפה זה נמצא? באיזה מקום?
2: בקניון הרצליה.
0: אה, זה כבר להגיע להרצליה.
1: לא חושב שזה יקרה בשנים הקרובות.
0: לא תפתחו איזה סניף בצורן 4?
2: באמת שיש הרבה סניפים. כן, גם לא רחוק מהצורן 4.
1: אה, כן? אבל...
0: לא, אבל חוצים שאתה תהיה שם.
1: רגע, אבל אתה שותה קפה וקרואסון בעבודה שלך?
2: לא קרואסון, אני אוהב מאפה חלווה כזה.
1: אוי, אני מת על מאפה חלווה. ממש אוהב. נכון.
0: יש גיל כזה שאתה מתחיל לאהוב חלווה.
1: לא, אבל מאפה, מאפה חלווה זה טעים.
0: כן, כן, כן.
1: טוב, ליאור, יופי, כל פעם אנחנו מכירים צד אחר באישיותך, זה ממש נחמד.
0: זוגיות, אנחנו יודעים, נשוי כבר.
2: לא, עדיין לא.
0: מאורס כבר.
2: גם עדיין לא,
0: אבל... בזוגיות כבר, אבל.
2: אבל יש תכנון, יש כבר תכנון.
1: תכנון למאורס?
2: תכנון למאורס.
1: מה התכנון שוטף אותנו?
0: איך זה הולך להיות?
2: אשמור את זה כרגע לעצמי.
0: איפה זה הולך להיות, בארץ?
2: לא יודע, עדיין. עדיין אני לא יודע.
1: אוקיי.
2: מה שאני יודע זה שאנחנו נהיה רק שנינו. אנחנו לא אוהבים את כל ה...
1: טוב, לא חושבתי לעשות את זה באצטדיון קיסריה.
0: בוומבלי. אולי בקפה, כאילו, שהיא באה וזה, תגיד, אני רוצה לכם לחוס קפה.
1: נו.
0: וכאילו תתכון את הזה, ואז פתאום תגידו, המכונה נתקעה, כאילו, משהו בפולים, ואז תפשפש בין הפולי קפה שם וכל זה.
1: יפה.
0: פתאום תשלוף את הבת, אוי, זה חסם את הזה.
1: וואו.
2: אבל זה קצת לקחת סיכון שאתה בא תיגרס שם.
0: לא, אתה מכניס אותה כאילו עם היד, אתה אומר משהו פה מזה, אתה מפשפש שאתה בא כבר עם ביד שלך מראש.
1: יפה, אבל היא לא באה אליו.
0: אל תגרוס את הבת, שלא יהיה טעויות.
1: אבל היא לא באה אליו לעבודה, זאת אומרת מה, היא כאילו באמצע העבודה הוא יצא, הוא יוצא לבד.
0: היא לא מגיעה.
1: אולי חוף הים כזה כשאתה מצלם את זה.
0: לא, די.
2: חשבתי גם על הכותל, יש גם בכותל כמו תצפית יפה.
1: אבל איך פתאום תגיעו לכותל, זה כאילו אנשים לא פתאום ניצבים בכותל.
0: אתה צריך להגיד לה, בוא ניסע לירושלים לאכול כזה, טיול כזה בבוקר, שישי בבוקר כזה, זה מחנה יהודה כזה, להסתובב לאכול וזה, טוב אנחנו כבר פה, בואי לכותל.
2: בדרך חמישי בערב.
0: חמישי בערב, שישי בבוקר, היא תחכה את עוד יום.
1: אתה בחור רומנטי ליאור?
2: חסית, כן.
1: שומעים.
0: תגיד, אנשים מבקשים שתעשה להם משהו על הקפה, כאילו, כמו לב ופרח, כאילו, דברים מיוחדים?
2: יש לפעמים, כן.
0: מה?
2: הבנאלי זה או הלב, או

0: לב.
1: מה, מבקשים? אנשים מבקשים מהבריסטה לעשות דברים על הקפה?
0: לפעמים, לפעמים, לאנשים שיש להם זמן.
2: מה ביקשו? מה ביקשו? משהו מיוחד?
1: וחוסר בגרות. סליחה, אדוני, אתה בן 40, מה אתה רוצה פרחים על הקפה?
2: כן, אבל זה נחמד לפעמים, מה ביקשו? ביקשו את השם שלהם? ביקשו, מה ביקשו?
0: לא, השם זה יותר קשה.
2: טוב, אם קוראו לו אלכסנדר זה יהיה קשה, אבל אם קוראו לו דן, אז בוא, דלת נון, בוא, קשה. אתה עושה פרח, אתה עושה דן.
0: ברבור זה יפה לעשות.
2: ברבור?
0: זה גם לוקח טיפה יותר זמן, אבל כן, אבל זה אפשרי.
2: איך אתה עושה ברבור? אתה צריך שבלונה?
1: איך אתה עושה בכלל משהו? אני לא יודע איך עושים כל דבר.
2: מצייר את זה כזה באוויר.
0: זה לוקח יותר זמן. עם הקד של החלב אפשר לעשות, אבל זה לוקח טיפה יותר זמן.
1: כן. זאת אומרת, לחץ של אנשים וזה, מישהו בא אליך, אומר לך, תעשה לי ברבור, אתה אומר לו, אחי, בוא, תפנה.
0: לא עכשיו,
2: לא עכשיו. לא, אבל סומך את הקטק, שולחן חמש מחכים כבר שאלה לזה שלו, רגע, אני עושה ברבור, שנייה, אני בברבור.
1: טוב.
2: באסה להרבב את זה, אחרי שאתה משקיע וזה, יוצא מוציא ברבור, אחרי שנייה מערבב את זה.
1: מה הטעם? לב איזה נחמד.
0: כמעט תמיד תמים על זה את המכסה של הקפה, אם זה בטקווי.
2: אני שונא את המכסה הזה, כי זה תמיד קביעה דרגה 5 בשפתיים.
1: לא, אני לא אוהב את זה, כי אני לא רוצה עכשיו לשתות מכסה. כל הדרך אני שותה מכסה.
2: טוב, אתה באוטו זה זז, הקפה, אתה לא רוצה שישפך.
1: אני שותה גם באוטו, אז אני מחזיק את הקפה. אני לא שם אותו זה. אני לא אוהב לשתות ממכסה, כי כל הזה, יש לי פלסטיק בבה.
0: נכון.
2: כן. זה לא, לא כיף. גם אתה לא יכול לעשות פו כאילו בעדינות ולהתקרב, כי אתה...
1: זה, כן, זה, כן, זה, זה לא טבעי.
2: זה רותח לך בשפתיים מתוך...
1: מי שהמציא את הקפה לא חושב שבסופו של דבר ישתו אותו דרך מכסה פלסטיק.
2: נכון.
1: זאת לא הייתה הכוונה, כן, בכלל, כן, של כל הדבר הזה.
2: מציאו קפה, לשתות קפה, מה...
1: טוב ליאור, מה אני אגיד לך? א', תמיד כיף לדבר איתך, תראה מה זה, אתה פותח לנו נושאים שלא חשבנו שנגיע אליהם בכלל.
2: חכה שנבוא אליו, נשב איתו לקפה, בזה, זה...
1: דווקא אז לא יהיה לנו על מה לדבר.
2: יהיו שתיקות מביכות, אז נרשום כמה נושאים לעצמנו בצד כדי לדבר, כמו בדייט.
1: אתה רושם בדייט נושאים לדבר?
2: בדייט כיתה ו', נו, שאתה מתקשר אליה בטלפון,
1: נו.
2: ואתה כאילו אומר מה, אם יהיה מביך, אם אני לא יודע מה זה, אז אתה
1: רושם
2: שלושה, ארבעה נושאים כאילו,
1: המורה.
2: התכוננת לזה. לחשבון, לחשבון וזה, כאילו, עשית את זה.
1: איזה נחמד עם המורה, כן, סיימה.
2: המורה המחליפה הייתה קצת זה, כאילו, כן.
1: דבר, טוב, זה, ליאור, כן, צריך להיכנס לקפה, בוא נזדרז.
2: מתי אתה מתחיל? מה זה? 8:30, אנשים,
1: כן,
2: כבר בשש
1: רוצים,
2: רוצים
1: קפה.
2: קפה. מה קורה שם?
0: אני לא עשיתי פתיחה היום, אני מגיע טיפה יותר.
1: פתיחה זה ממש מוקדם.
2: מתי זה, כן, פתיחה? בשש?
0: ב6:30.
1: הקניון לא מתחיל לעבוד ב6:30.
0: אבל אתה צריך לעשות הכנות,
2: לפני. אתה מגיע, הקניון סגור, 7 נפתח?
1: לא, כנראה נפתח ב-10, איפה אתה חי?
0: ב-7:15 כבר התחל, אפשר להתחיל להגיש קפה.
1: אבל אין אנשים בקניון, הקניון ב-10.
0: יש אנשים שמגיעים מוקדם.
2: בתי קפה, ארוחות בוקר.
0: זה בדרך כלל העובדים באזור 7 מגיעים.
1: אז אתה יכול להגיד לציבור שמי שרוצה ברבור, שיבוא בשעות האלה שיש פחות אנשים. מי שרוצה ברבור
2: בין 6-7, אפשר ברבור.
1: אני יכול, עד 9 אני יכול לעשות ברבורים. 9 והלאה...
2: מ-9 אין ברבורים. אנחנו סוגרים, כמו שאומרים, סוגרים מטבח, אז סוגרים ברבור.
1: הנה בא לך חצי דקה, אם אתה לא יודע מה שתגיד עבור.
2: אתה צריך לעבור 5 תשובות של אדי.
1: ליאור, זה מתחיל עכשיו בהצלחה. 3, 2, 1. איזה חודש עברי בא לפני אייר?
0: תשרי חשבן, כסלב, טבת, שבט, אדר, ניסן,
1: יח. ניסן זה נכון. מי היה לואי ויטון?
0: מעצב.
1: נכון, נכון. כמה גמדים גרו בבית שאליו ברכה של גיאה?
0: 7.
1: כן. באיזו יבשת נמצא אמזונס?
2: נהר.
0: אמריקה הדרומית.
1: נכון. איזה בעל חיים הוא אוח?
0: ינשוף.
1: אוקיי.
0: וציפור.
1: מה הצבע המדהים של קבוצת הכדורגל ליברפול?
0: כחול.
1: לא, נתן דטנר גילם בעבר.
0: אדום, אדום.
1: אדום זה נכון.
2: אז זה נכנס, כן.
1: ונתן דטנר לא נגיע אליו כרגע.
2: לא היו, כאילו לא איתך, ליאור.
1: לא.
2: אז יש פה 1, 2, 3, 4, 5, אתה מכניס את זה?
1: את מה?
2: אורח, זה דורס לילה.
1: אבל הוא אמר ציפור.
0: אמרתי ינשוף, אז אמרתי ציפור.
1: כן, כן, הוא אמר את דברים נכונים ממש.
2: בסדר, אוקיי, אוקיי.
1: כל מה שהוא אמר זה נכון. אתה רוצה לבחור שיר, ליאור?
0: כן, כמובן, את השיר הקבוע.
1: איזה? מה, את הקבוע שלך אתה רוצה?
2: לא, אל תיתן את הקבוע, אם נתת אותו שבוע שעבר, לא? בוא נגוון.
0: אני בטח שאני אתן את הקבוע.
2: בוא נגוון.
1: אבל זה זכותו.
2: אני מציע,
1: זה זכותו ההיסטורי.
2: לא, אני מציע, אני מציע.
1: רגע, מה השיר הקבוע? בוא נחשוב לפי זה.
2: אני זוכר.
0: אפריקה של טוטו.
1: כן, גם אז הוא היה בלתי נסבל.
2: שזה שיר כיף ומעולה, אבל אולי משהו אחר מהאיטיז, אני מציע?
1: לא.
0: משהו אחר מהאיטיז?
2: כן.
1: אבל אתה נכנס לו לשיקול דעת.
2: אני מציע, מציע.
0: ארז, אני הולך איתך היום, פעם אחרת.
1: אל תלך איתו, אתה עושה טעות. מה?
0: נשים אולווייז של בון ג'ובי.
2: בוא נשאר עם טוטו אפריקה.
1: אולווייז? מה אתה מעדיף?
2: אולווייז דה סאן, אתה רוצה של הסטרנגל?
1: די, אתה רוצה לבחור שירים?
2: כן.
1: אז תתקשר לחידון אקטואליה.

0: אז מה אתה רוצה?
1: לא, לא. Always the sun.
2: לא.
1: Always the sun.
2: לא.
1: פרנס גל, אלה אלה.
2: לא.
1: You in the army now.
2: לא. ליאור, אתה תחליט.
1: ג'וני קאם הום.
2: רק... זה שיר יפה.
1: אז ליאור, יאללה, כמה נעילים.
2: לא.
1: אז כמה נעילים, עם ההתחלה יפה.
2: אבל ליאור.
0: אתה יודע מה?
2: נו.
0: Big in Japan.
2: יאללה.
1: אוקיי, אלפא ויל.
2: Big in Japan.
1: יש לנו? שיר כיפי.
0: בסדר?
1: מושלם, בטח.
2: רגע, בן כמה אתה ליאור?
0: איך?
2: בן כמה אתה?
0: 27 עוד מעט.
2: אז איך אתה מכיר?
1: לא. אתה באמת
0: 20? אני אוהב את ה-80s.
1: אתה באמת 27?
0: כן.
1: אוקיי. הנה.
2: אתה אוהב את זה?
1: הכי גדול שלהם.
2: כיף. ליאור, תמיד כיף לדבר איתך.
1: נכון, גם שש תשובות, שש תשובות מקום ראשון כרגע, תודה.
2: ממש מרגיש שאנחנו חברים כבר, ליאור. אני יודע עליך כמעט הכל.
0: תבואו ותבואו.
1: בקניון בהרצליה, אל תגיד את השם של המקום.
0: יאללה.
2: צ'או.
1: תודה.
2: חמוד ליאור.
1: לגמרי חמוד, מה זה? משפחה כבר.
2: ממש, מכירים אותו, את הכל.
1: שבע שנים בערך אתה מכיר אותו.
2: יואו.
1: משפחה, זהו, זה כבר ברמת המשפחה. אני אבקש שיעשה לי ברבור כשאנחנו באים. אני אראה לו מה זה. אחרי תשע. אחרי שעת הברבור. אני אראה לו מה זה.
2: זה שירת הברבור.
1: הייתה לי מורה בכיתה ג' ד', קראו לה רות.
2: רות.
1: והייתה מסתכלת עליי, והייתה אומרת, ארז קליימן? והייתה מצרה עיניים, והייתה אומרת לי, אני אראה לך מה זה.
2: יו!
1: אני אראה לך מה זה. מה התאריך היום? עוד חודש יום הורים. אני אראה לך מה זה. חרדות. עד עכשיו אני בלחץ. מה שעה? עכשיו מתי יום הורים? אני אראה לך מה זה.
2: יו.
1: ככה.
2: יו.
1: המורות של פעם. יו.

0: גדול ביפן.
1: נכון.
0: זה נכתב עליך, נכון? כשאתה היית ביפן. היית גדול ביפן?
1: אגב, יש לנו עוד מקום למאזין אחד בלבד.
0: כן.
1: מי זה יהיה וכמה הוא יענה, זאת השאלה שנשאלת כרגע. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, כמו שאתם רואים, אפשר לבחור שיר וגם פרס לזוכה. 1-2-1-2-90-90-90.
0: אתה יודע מה? בואו אני אספר לך משהו. גם מקום ראשון וגם מקום שני, שני המקומות הראשונים לוקחים היום את ארוחת הקומבינה.
1: למה?
0: כי ככה, כי יום ראשון. סבבה?
1: סבבה.
0: ארוחת הקומבינה הענקית, המשפחתית, עם שני צעצועים וארבעה משקעות וצ'יפס וטבעות בצל ונקניקיות ומנת ילדים ומיקס ושני המבוגרים למבוגרים ולילדים ולהכל. אוכלת לנו הקומבינה המשפחתית עכשיו של הקיץ של הבורגר ראנץ'. זה קל כשאתה גדול ביפן.
1: כן. תראה את זה.
0: Tonight.

0: יפה.
1: מוכן לטוף בסוף?
0: אה, בטח, כן, אני לא חושב שנגיע אליו.
1: זה גונג.
0: לא, אני לא חושב שנגיע אליו.
1: למה לא?
0: כי יש לי פרסמות.
1: נו, אז מה?
0: מה זה אז מה? אז אני לא אגיע לטוף.
1: חמור מאוד.
0: מה לעשות? טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות קלה ותכף ממשיכים. מה לעשות? בהמשך אצלנו גם מיכה סלאמה בפינת שיטת הסלאמה, וגם מאזין נוסף לחידון אקטואליה, וגם...
1: ולא נשמע את הגונג של הסוף?
0: אנחנו לא מספיק, יש לי פרסמות על הראש.
1: מה פרסמות? איך פרסמות?
0: נו מה, לא עושים פרסמות?
1: תמיד את הגונג של הסוף.
0: אבל אני חייבת שאני פרסמות.
1: אוי, פה אני לא צריך לחתוך פה בשביל הגון.

0: לא, אנחנו לא נגיע לגום.
1: חייב את הגום של הסוף.
2: אי אפשר, אבל אני לא יכול להגיע לזה.
0: הנה, נתתי לך את הגום.
1: פינקת.
3: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: קדברה זה, כן?
1: כן. אתה יודע שזו מילה בעברית?
0: זה מערמית, לא?
1: כן.
0: אברהם, משהו.
1: 10 פעמים כבר חיפשתי את זה.
0: נכון, כברה,
1: כברה. זה, כברה וזה, וכל פעם נשוחר.
0: הבנתי, אז...
1: אל תיתן את כל הסיפור, זה מתיש קצת.
0: בדיוק, אני קצתי לי את הפאוזה. עברה, זה השפה, זה מארמית, כן? אחת ההשערות, השערות מארמית. אברה קדברה, אברה מהמילה עברה, אני יוצר מציאות.
1: כן.
0: קדברה, כמו שדבר, כדברה.
1: כדברה.
0: כוח הבריאה והיצירה נמצא בדיבור של אדם.
1: אז למה הוא לא שר עברה כדברה?
0: סטיב מילר בנד. כן, נכון.
1: חגי על הקו, היי חגי, אני שומע שאתה בדרכים, אני שומע נסיעה, אני שומע אוטו, אני שומע גבר בגילי ה-40.
2: וואלה, 35.
1: 35, שנוסע לעבודה, עובד...
2: התבלבלתי, 53, כן, בדרך לעבודה,
1: חגי מה?
2: מהקוטנה, אתם מזהים, אתם מכירים אותי, דיברנו כמה פעמים.
1: אני מתקשה לשמוע אותך.
0: חגי מהקבוצה?
2: אני אעצור בצד.
1: כן, תעצור בצד, תהיה זה.
0: תהיה חבר.
1: הייתה כותרת של ישראל בידור אתמול אחרי טיזינג ארוך במיוחד, NB, כן, שנייה חגי, NB 18 ואיציק ביחד.
0: NB 18
1: קודם כל אחרי טיזינג ארוך במיוחד,
0: בסוף הם ביחד.
1: בסוף NB, שהיא בת 18, שאין לי מושג מי זאת,
0: וגם אין
1: לי מושג...
0: בטח זה שם במה של... זה, של
1: יכול להיות, בת 18 ואיציק בין 23 ביחד.
0: אין לו שם משפחה, איציק, זהו, מותג, מדונה.
1: איציק. כאילו, איזה איציק זה? לא רק ש... אם תגידו לי את שם המשפחה שלו, גם אני לא, אתה יודע, לא בקיא בזה וזה, אבל לפחות שאני אדע מי זה.
0: אבל איזה איציק מדובר?
1: כן.
0: קוראים לו איציק.
1: כן.
0: הוא חושב שהעולם יפה.
1: גם אתה נכון.
0: נכון, של פופלקס.
1: חגי, אני שומע שעצרת בצד, ואתה, חגי, במה אתה עובד בעצם?
2: אני מהקוטנה, אתם זוכרים, דיברנו כמה פעמים.
1: קוטנה, קוטנה.
0: חגי קוטנה.
1: חגי קוטנה, אוקיי.
2: רגע זוכר אותי.
1: כן.
0: כולנו זוכרים אותך.
1: ואתה, אז אתה בדרך לקוטנה, לשדה הקוטנה שלך, בנברסקה?
2: לא, אנחנו פה בישראל, אנחנו באזור חדרה, לא לבד באוטו, עם עוד 3 נערים חמודים איתי.
1: אוקיי.
0: הם באים לעבוד בקוטנה?
2: כן,
1: קשה להשיג עובדי קוטנה בימים אלה, אני חושב.
0: הנוער לא סס.
2: בים לבן.
0: בשדה קוטנה קבוצת שחורים קוטפת.
1: אבל,
2: נכון, זה נערים שבחופש הם עובדים קצת בשדה, קצת במעבדה.
1: אז בא להם לכתוב קוטנה. היום הולך להיות לוהט.
2: נכון, אנחנו נעבוד קצת בשדה.
0: אתה יודע מי חידשו את השיר הזה בשדה קוטנה?
1: נוער שוליים,
0: נכון.
1: רגע, בואו רגע נצלול.
0: יש שם קטע בשיר שמיקי אגי הוא צוחק, הוא מאבד את זה.
1: שנייה, אבל אנחנו רוצים לדבר על ההווה ועל העתיד, לא על העבר, בוודאי שלא עבר הרחוק.
0: אז אולי בעתיד נשמע את השיר הזה מיד בסוף השיחה, אם הוא ידע לכם את ג'ורד ומעלה.
2: רגע, אני אתן לכם פה את כל הזה, אנחנו במושב גן יושיה, בעמק חפר, ובדרך לעבודה, מה ש...
1: אוקיי, טוב, בסדר.
2: לא שאלתם, אמרתי...
1: לא, אבל גם הרבה דברים לא שאלנו, אבל לא חשבנו שתפתח בנאום.
0: כן, לא, זה... אבל אם אמרת, אמרת, אנחנו...
1: כן, כן, לא נמנע מזה לקרות.
0: אם היינו יודעים שזה מגן יושיה, לא בטוח שהיינו שואלים גם.
2: אין לכם מושג איפה זה, הרי.
0: מה זה? לך יש מושג איפה זה?
2: לא.
0: אתה שם ווייז שאתה נוסע לגן יושיה מכל מיני מקומות בארץ?
2: הווייז לא, הווייז שואל אותך איפה זה.
1: אתה יודע מה הכי מוזר? שאם תשאל אותי איך לכתוב גן יושיה, אני לא יודע איך לכתוב את זה.
0: י'
1: מה יהודה
2: א'? המכתבים שלנו היו מגיעים למושב הושעיה, או לגני יהושע.
1: איך קוראים גן יהושע?
0: יהודה א'.
2: ג' נון סופית, יהושיה, זה יהודה א'.
1: לא, גן, אל תגיד לי גן, גן אני יודע.
2: גן אתה יודע.
0: יהושיה, יהודה א', שין, יהוד ה'?
2: כן, יהודה א', שין, יהוד
0: ה'. יהושיה.
1: אל תהיה חוכמולוג.
0: למה? שאלת אותי איך כותבים.
1: לא, כאילו, אתה יודע, זה אינטואיטיבית, אתה לא יודע איך כותבים.
0: אני יודע, הנה, אמרתי, זה, לא.
2: בואו נלך לחידון, לעסק.
1: אה, נכון, כן.
0: סליחה, סליחה.
1: והאלה, העובדים איתך?
2: כן, צריך לצאת לעבוד.

0: תודה, פה אני
1: אחר. אז הם יכולים לעזור לך גם אם אתה רוצה.
2: אין מכונות?
0: נראה, שאלות קלות הם רוצים.
2: תגיד, אין אבל מכונות שכותפות את הכותנה ועושות הכל לבד?
0: כן, היום הכל אוטומטי.
2: אז מה אתה עושה בשדה?
0: לא, אנחנו מתעסקים בפיתוח של זני כותנה, אז אנחנו, יש לנו כל מיני בדיקות.
1: זני כותנה? למה יש כותנה שהיא לא הכותנה הלבנה הרגילה?
0: כן, יש כל מיני סוגים, ומתעסקים בדברים שהם כאילו טיפה יותר טובים ממה ששאר העולם עושה.
1: אתם מגדלים גם פוליאסטר?
0: כן, בדיוק.
2: אבל בטח 5% רק.
1: בשדה יש 95%
2: כותנה, ותמיד יש לך את האזור של 5% פוליאסטר.
0: פוליאסטר זה המתחרה.
1: כן, המתחרה שלכם.
2: וכשאתה רוצה ללכת לישון שם בשדה, אז אתה הולך לישון על הכותנה, שלא יגרד לך אחרי זה כל ה...
0: אתה לא רוצה ללכת לישון שם בחום הזה ובלפות.
1: חגי, הנה זה בא.
2: תגיד, יש לך תמונה אולי של השדה?
1: לא, אין לו תמונות כרגע.
0: אני אשלח לך אחרי זה
1: לטלגרם. אחלה, סגרנו. הנה זה קורה, חגי, שיהיה לך בהצלחה.
2: יאללה, בהצלחה.
1: 1. נתן דטנר גילם בעבר דמות של חתול, איך קראו לו?
0: ניל.
1: נכון. מה מסמלות הטבעות בסמל האולימפיאדה?
0: מדינות, משהו, עבור. אוקיינוסים.
1: כן, כן. כמה זה 56 ועוד 65?
0: 56.
1: 111. לא, למי נשוי...
0: 121.
1: כן, למי נשוי הנסיך הארי?
0: קייט מידלסון.
1: לא, לאיזו מפלגה שייכת חבר הכנסת יוליה מלינובסקי?
0: יש עתיד. ישראל ביתנו.
1: זה נכון, אבל זה אחרי הזמן, לצערי הרב.
2: מייגן מרקל, הנסיך הארי, אתה דיברת על הנסיך השני, על זה, 121, ידעת, היבשות, לא אוקיינוסים, סמל האולימפיאדה, ושמיל ידעת. טוב, אז אנחנו שתי תשובות, חגי.
0: 2.5.
2: איפה חצי תשובה? איך נכנסה חצי תשובה?
1: 5% פוליאסטר.
2: כן, 5% תשובה.
0: 5% זה כבר היום 20%. יאללה, תודה רבה לכם.
1: תודה לך.
2: תודה לכם. ביי. להתראות.
1: ביי. ונגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, אם יש לכם עוד רעיונות לשמות של מפלגות, אפשר לכתוב לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539. או בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, גם שם אפשר
2: לכתוב. דורי כותב בוואטסאפ, מפלגת לוויין. יש הרבה מפלגות שמכונות מפלגת לוויין.
1: ממש לקרוא למפלגת לוויין.
2: מפלגת לוויין, לא מתחכמים.
1: יפה, זה רעיון טוב.
2: כן.
1: זה רעיון מעולה. אבא של מסי...
2: הלך לעולמו. כן.
1: לפחות הוא ראה את מסי מפסיד.
2: זכה לראות אותו מפסיד בגמר, כן. יופי.
1: מה? לא? בטח היה גאה בו.
2: טיפה, כן.
1: בטח שמח על ניצחונותיו והצלחותיו.
2: ראה אותו לוקח את גביע העולם לפני 4 שנים, ועכשיו ראה אותו מפסיד בגמר.
1: אז כאילו, נראה לך שהוא יותר שמח?
2: אבל שזה לא היה הפוך כאילו.
1: שמה?
2: שלפני 4 שנים הוא היה מפסיד בגמר מסי, ועכשיו הוא היה זוכה לראות אותו לוקח גביע, וככה מסיים.
1: לא הבנתי, מה הוא עשה לפני 4 שנים? שכן הוא עשה?
2: לקח את הגביע.
1: איזה גביע?
2: מסי?
1: של ה...
2: גביע עולם, מונדיאל. במגלימה בקטר, זוכר של בישו אותו?
1: כן.
2: אלוף עולם.
1: כן.
2: עכשיו, הפסיד לספרד בגמר.
1: ואבא...
2: לא היה יכול לחיות עם זה.
1: לא, אבל בטח זה...
2: כן. אבל מבחינת הסיפור...
1: לא יכולת לעשות את ה...
2: זה היה יכול להיות כסיפור... מעניין יותר אם זה היה לוקח את הגביע, אבל בסדר.
1: השעה הזאת נגמרת, תודה רבה לגיא מרגלית שהפיק, ואנחנו אחרי...
2: צד שלנו גם ראה את רונלדו, נחשב בשמינית, ברבע.
1: נכון, נתן לו בוסט. קצת זה, שיר ענק רומנטי לסיום השעה הזאת, ואחרי 9 אנחנו...
2: מה שאתה עכשיו עושה לי פה עם השיר ענק רומנטי, כיף גדול.
1: כיף, אה? רומנטי.
2: כיף גדול.

0: מגוון נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. האלימות שוב זולגת למרחב הציבורי. רימון רסס הושלך הבוקר לעבר מסעדה באזור התאה.

0: הכנסייה הישן בראשון לציון. לא היו נפגעים באירוע. המשטרה פתחה בחקירה. משרד החוץ קורא לישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות לקראת הפגנות שצפויות היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה על רקע המצב ברצועת עזה. לפי ההודעה לישראלים להתרחק ממוקדי המחאה וההתקהלויות ולהימנע מפרסום מיקומם בזמן אמת ברשתות החברתיות. עוד בחדשות, רוכבת אופנוע בשנות ה-30 לחייה נפצעה באורח קשה בתאונה עם רכב בדרך חיים בר לב בתל אביב. היא פונתה לבית החולים שיבא תל השומר להמשך טיפול רפואי. ולסיום ספורט, מנור סולומון צפוי לעבור מטוטנהאם לווסטהאם לאחר שהמועדונים סיכמו על עסקה בשווי של כ-7 מיליון לירות סטרלינג שעשויה לגדול באמצעות בונוסים. כתבנו ליאב נחמני מציין כי סולומון עצמו כבר סיכם את נאב וצפוי להסתכר קרוב לשני מיליון לירות סטרלינג בעונה, כששכרו יגדל עם ווסטהאם תשוב לפרמייר ליג. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: בסדר, anyway, זה עוד שעה שלישית. איך שלא תסתכל על, על פני הדברים. זאת תהיה השעה השלישית שלנו כאן, הבוקר ברדיו 90, 9:04. איך אתם?
1: אנחנו בטוב.
0: השתנה משהו מה...
1: מה? יש כבר שם למפלגה של גלעד?
0: תכף נמצא ונחפש עוד שמות למפלגה. הוא אמר שהוא יחשוף את השם בהמשך. אנחנו מחפשים שמות למפלגות. אם יש לכם רעיונות לשמות, תכתבו לנו לוואטסאפ 054-90-90-539 או לטלגרם הבוקר ברדיו 90. לא יודע, שמתי לב בסרטון הזה של מרדכי דוד ואייזנקוט. קודם כל נורא הפתיע אותי שפשוט מרדכי דוד נמצא בכל מקום. זה נורא נורא מוזר.
1: זה כמו לירן חולצה אפורה.
0: אבל איך הוא יודע שאייזנקוט יהיה בדיוק בים בדקה הזאת, והוא בא כבר בלי חולצה עם ה... כאילו הוא היה בחוף, גם שם הוא היה בחוף שהוא...
1: טוב, זה חוף הים.
0: כן, אבל הוא גם...
1: אבל בלי חולצה.
0: בסדר, לא. הוא כאילו נמצא בכל מקום.
1: כשהוא חסר רכבים בכביש, הוא עם חולצה, לא?
0: אז אני אומר, זה כן. כאילו הוא נמצא בכל מקום, שמרב מיכאלי הולכת בבוגרשוב, עם זה הוא שם כבר בבוגרשוב עם האופניים. כן. כשאתה מבין, כאילו מתאים את עצמו לכל זה, והוא אומר לו, הדבר הראשון שהוא אמר לו, לאייזנקוט, הוא אומר לו...

0: אני מרחוק שואל אותך, אני מרחוק שואל אותך. כאילו...
1: טוב, היה שם גם מאבטחים.
0: כן.
1: הוא ידע שלא כדאי לו להתקרב קרוב קרוב.
0: כן, נכון. טוב, זה היה מוזר כזה, כאילו... אל תפחד ממני, כאילו, אני זה, כאילו...
1: כן, פחד אימים. כן, בדיוק. ממש מפחיד.
0: אני בא מרחוק, אני לא...
1: חרדה ממש, כן.
0: אוקיי, בסדר. מה עוד חדש? מה עוד חדש? גיא מרגלית מפיק זה, זה חייבים להגיד.
1: זה תמיד טוב להגיד.
0: זה שמיכה סלמה בשיטת הסלמה לא היה שבוע שעבר.
1: למה הוא לא היה שבוע שעבר?
0: וזה שהוא חוזר עכשיו הוא כבר איתנו.
1: ואני באיזה קטע הוא לא היה שבוע שעבר? זה מה שאני הולך לזוף, זאת השאלה הראשונה שאני הולך לשאול אותו. כי אני פה שואל את השאלות עם כל הכבוד מיכה.
0: הוא היה בנופש.
2: מה זה? למה התקשרתי כזה מאוחר? אני מ-8:30.
1: אמרנו לך, הפינה כבר היא אחרי 9.
2: היא אחרי 9, לא? שכחתי שאמרתם לי.
0: הזזנו. היה איגוד של בעלי הפינות שפנה אלינו.
1: רצו עוד 20 דקות לישון במקום רבע ל-9, זה 9:05.
2: זה מושלם, יותר טוב.
0: יופי, אז הנה, אז מעכשיו זה כל הפינות ב-9 וקצת. אז מיכה סלמה, שיטת הסלמה, ענייני טלוויזיה. קודם כל, מה שלומך? קודם כל, מה העניינים?
2: אני בסדר גמור, ברוך השם, שבוע חדש, שבוע טוב.
0: נכון, שבוע טוב שיהיה לך ולכולנו.
1: בטח, בטח, בטח.
0: וכל הכבוד שאתה איתנו.
1: מה היה בסופש, מה עשית?
2: הסופש הזה, האמת היא שנאטינג, כאילו, חדר כושר, משפחה, ברגל, והסלמתי סדרות שבעיקר, הייתי הרבה טלוויזיה שבגלל...
0: איזה המלצה יש לך לסדרות?
2: לא המלצה, קודם כל יש משהו שאנחנו חייבים לדבר עליו, אי אפשר לעשות פינת טלוויזיה בלי לדבר על המזוודות הוורודות, אי אפשר, אי אפשר.
0: מה אתה אומר את זה באמת?
2: אי אפשר לפינת טלוויזיה בלי המזוודות הוורודות.
0: ממש ככה, זה כאילו, אני לא אוהב את התופעה, אבל בוא...
2: מה יש לך לא לאהוב?
0: לקחת
1: גלוריפיקציה
0: זה שמבריחות סמים ולהפוך את זה לאיזה מין משהו נחמד כזה, סמים קשים אגב, משהו נחמד כזה של זה ומזה, והם רצו רק להרוויח כסף.
2: לא, אבל אתה יודע, הביקורת היא לא כלפי הדוקו, כלפי הסדרה.
0: למה לא?
2: תמיד היה לנו, כי תמיד היה לנו פה דוקו, גם בנטפליקס, תמיד יש לך דוקו של, אתה יודע, של פשיעות ושל פשע.
0: כן, אבל זה לא שהם
2: פושעים.
0: כן, אבל זה לא שהם...
2: ושאנחנו מדינה כזאת פרחנית, ושאנחנו ממהרים להמליך, זה משהו אחר.
0: נו.
2: אבל מבחינת הדוקו, אני אין לי בעיה כלפי הביקורת של הדוקו, תמיד היה גם ג'פרי דאמר, ותמיד היה כזה, אתה יודע, גם בנטפליקס,
0: אבל זה לא שאתה, אחרי ג'פרי דאמר, זה לא שאתה מחבב אותו אחרי האירועים האלה, כן? זה כאילו, פה אתה יכול,
2: אבל זה מספר לך מאיפה זה בא.
0: מאיפה זה בא? לא ראיתי את הסדרה, אני רק ראיתי אותן מתראיינות ומדברות וכולם צוחקים איתם. נו, אז מה אתה אומר על הסדרה?
2: אני בכללי חושב שזה, קודם כל שזה דוקו מעולה, אנחנו מדברים פה בכללי, לא על הם, כרגע על הסדרה, על התוכנית.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, זה ב-yes.
2: הסדרה מעולה, עצם זה שכולנו מדברים על זה, אוקיי? בעצם זה שזה כזה פעם ראשונה מכניס אותנו לזה פרשה שלא נכנסנו אליה לעומק לדעתי האישית, כי בדיוק התחיל גם השביעי לעשירי וזה כזה, זה היה ב-2023 והיה כזה, אתה יודע, היה קצת גגים על זה, אבל כאילו שכחנו מזה בתכלס.
0: כן, כן, כן, נכון. שכחנו מהסיפור הזה וזה, וזה סיפור...
2: ולא באמת, אף אחד לא באמת חקר אותו וידע מי אם הוא, מה, כאילו, איך קרה, למה קרה, אתה יודע, זה כזה סיפור שאושר בצד.
0: נכון. וסיפור מגניב בזה שלו, ב... באווירה שלו הוא כאילו סיפור מעניין. בדיוק. כן.
2: אז אני חושב שקודם כל מפתח סדרה, סדרה מיולה, כי היא ממש מראה לך תיעודים מחדר החקירות, ובעצם זה שגם הם מתראיינות, ולא איזה מישהו אחר, אתה יודע, מנתח את הסיטואציה, זה מוסיף הרבה לעניין, זה שהם פשוט מדברות על הסמים שהם עשו ועל הכל.
0: מה אתה לוקח מהסדרה? זאת אומרת, ממה שהם אמרו, מה שווה את ליבך? כאילו, מה אמרת, אני כאילו מבין מאיפה הם באו?
1: בטח המזוודה עברו.
2: לא, אני לא אמור להבין מאיפה הם באו. אני לא אמור להגיבין את זה, אתה מבין? אני לא אמור. זה שאנחנו מחבקים, וישר אתה יודע עכשיו, הביקורת, שוב, אני חושב שאנשים פה מתבלבלים, הביקורת היא כרגע על הסדרה. לא על זה שאנחנו ישר במערים, אנחנו מדינה קטנה, וישר, אופה, בוא נעשה אותם כוכבות, וזה, ולמה נותנים להם במה? נותנים להם במה, כי תמיד יתנו במה, כי תמיד אנחנו ננסח פסל, תמיד מעניין.
1: יש פה סיפור שהוא מעניין.
0: רגע, מה אהבת בסדרה? זה מה שאני מנסה לשאול.
2: אני אהבתי, קודם כל שהכניסו אותי לעולם, אהבתי לראות את הסיפור הלא רגיל הזה, 4 בנות שאין להם שום קשר, אתה יודע, ופתאום לראות כזה וגם העולם הסמים זה מעניין, אתה יודע, זה לא שזה מסקר אותי ברמה אישית לעשות או משהו כזה, כאילו זה מעניין איך זה מתנהל, איך אפשר להבריח סם בכלל בחול, אימא לי, כאילו זה מעניין, אתה יודע. כאילו, תבין מה אני אומר?
0: רגע, והם סיפרו כאילו איך הם זה, איך הם לקחו את ההחלטה לעשות את זה.
2: הם מספרות הכל, וגם יש תיעודים מהחקירות, ויש גם צילומים מנתב"ג, שרואים אותם עם ה...

0: כאילו
1: זה היה צילומים המפורסמים, כן, שהולכות עם המזוודות הוורודות וכולי.
0: בדיוק, אז ממש מספרים צעד צעד, וגם אתה כאילו רואה את זה מהנקודת מבט שלהם, עזוב לרחם, לא לרחם, כוכבות הרגע, זה לא עצם זה שמספרות על
1: זה. אבל זה לא גרם לך, או זה לחשוב שאוקיי, כאילו זה, זה, באו על עונשן וזה, ועכשיו הם קצת מפורסמות בזכות זה.
2: עכשיו זה הופך אותן לכוכבות,
0: וכבר השאלה הבא זה
2: כמלאי קהל, האם אתה כבר רואה אותן מלועקות לאנשהו.
1: זאת שאלה טובה.
0: ההבדל הדקו, הבעיה פה זה לא בקהל, הבעיה עכשיו זה בגופים המפרסמים, באתרי בידור אם יהפכו אותם, בחברות אם ייקחו אותם לקמפיין, במלהקים של
1: הלאגות. אבל אם ייקחו אותם, מיכה, זה הצעד הראשון.
0: פה הבעיה.
1: נכון, אבל הם ייקחו אותם, אם ייקחו אותם, אז הם ייקחו אותם בגלל שהסדרה הפכה אותם.
2: מפרסמים לא ייקחו אותם.
0: נכון.
2: אף מפרסם לא ייקח אותם, בחיים לא.
0: אז לא צריך לקחת
2: אותם. ריאליטי שיעשה הכל בשם הרייטינג, עלול, לא יכול, עלול לקחת אותם. והשאלה היא, אתה יודע, הקהל שרואה את זה, שזה לא אנחנו, אלא בני העשרה, והבנות העשרה, הן כבר כוכבות.
1: כן, אבל זה, מיכה גם צודק, זה לא יגרום לאנשים להגיד, אוקיי, אני גם מבריח סמים כזה
2: ילדים, נוער, בני 13, רואה אותה בטלוויזיה, שהיא כוכבת עכשיו בריאליטי, אם היא מלועקת,
1: זה
2: חבר כוכבת.
1: זה לא שמישהו או מישהי יגידו, אני אבריח סמים, כי היא הפכה להיות כוכבת.
2: אבל הוא יגיד, אין בעיה, זה שהיא אבריח סמים, כי תראה כמה טוב זה עשה לה.
0: אני אגיד משהו שאולי אתם לא תאהבים לשמוע.
1: מה?
0: אולי אתם לא תבואו ואל תשפצו אותי על זה, אבל די, אני ארז נמאס, אני לא מקבל את מה שאתה אומר עם התרחנות הזאת של, אנחנו אומרים לך, אנחנו לא כל תוכנית טלוויזיה, עוד פעם כל תוכנית טלוויזיה משרד החינוך,
1: זה נכון,
0: זה די, אתה רוצה לראות האח הגדול, שים טלס לך שלא יראה האח הגדול,
2: אוקיי, אבל מה לגבי, סבבה, מה לגבי איזושהי אחריות, אחריות?
1: כן, אבל הוא צודק, זה לא משרד אחי, הוא צודק.
2: בסדר,
0: אנחנו
2: מדינה,
0: עכשיו אם זה ארצות הברית, הכוכבים, לא שאני מנרמל,
2: זה לא מה שזה בסדר.
0: ארצות הברית, אתה יודע, זה כאילו...
2: ארצות הברית זה לא...
0: כאילו, הכוכבים הכי גדולים הם כאילו, זה שאתה אמור להריץ אותם, זה כבר לא השליטה שלך, זה השליטה על ההורה, אתה מבין?
1: אני אגיד לך מה הבעיה, אתה צודק, אפשר לעשות סדרות על פושעים, וזה ועושים, וזה...
2: דוקו וסבבה וזה,
1: השאלה... הבעיה איתן, זה לא הבעיה, אלא מה שקרה איתן אחר כך, זה שראיונות בעיתונים, ואחר כך ראיתי אותם בפאנלים מתראיינים.
0: בדיוק, פה לא צריך להגזים, פה לא צריך...
2: אבל זה בדיוק מה שאני אומר לך, מיכה. שמפה ועד לריאליטי ולכוכבות, הדרך כבר מרגישה קצרה. זה מה שאני אומר לך.
0: אז אני אומר, אז הבעיה היא בגופים, במושכים בחוטים, זה בדיוק מה שאמרתי לפני דקה, זה באנשי מקצוע שיתנו לזה במה.
1: אגב, גם זה, גם אפשר לדון בזה, כאילו אני נגד זה, אבל אפשר לדון בזה, כי כאילו אתה אומר, הם שילמו את חובן לחברה, למה שהם לא יפתחו דף חדש ונקבל אותם כזה.
2: אז אני אומר, הדמות היא מעניינת ויכולה לעשות טוב לתוכנית. השאלה מה ההשפעה?
0: איזה דיון להאמם, איזה דיון, אתם רואים למה כזה כזה טוב, כי עצם זה שאנחנו גם דנים על זה עכשיו ככה בכזה שערה, זה גם...
1: נכון.
0: יש פה איזה משהו מעניין.
1: תמיד מעניין איתך, מיכה, אנחנו יודעים שתמיד מעניין איתך.
2: בטח, חוויות גם שאתה מספר מהשוק שחזרת, מטירה, תמיד מעניין.
0: לא, לא, לא, אבל זה... תקשיב, בסופו של דבר שיש משהו טוב, שיש באז, אין משהו, שזה טוב, זה טוב, אתה רואה כל המדינה מדברת על זה, ויש רשת, זה באז, ובטיקטוק.
1: כמה פרקים זה הסדרה?
0: זה שלוש פרקים, זה קצר.
1: ראית את
0: הכל?
1: ראית את הכל?
0: צריכים לראות.
1: אוקיי. טוב, אין לי זה, אני לא מנוי על החברה המשודרת.
0: כן, הבנתי. אז אם כבר החברה המשודרת הזאת, יש עוד תוכנית של דידית פישר, בודקת.
1: זהו, פה ראיתי את הפרק הראשון, כי זה היה בחוץ, אבל אני לא מצליח לראות את שאר הפרקים, כי אני לא מנוי לחברה המשודרת.
2: אז אולי תחליף חברה כבר, אתה לא מצליח לראות כלום.
0: לא, אני גם כאילו, אנחנו ברדיו, אתה יודע, סטרימינג לכאלה,
1: 2006. נו, איך, זה מעולה, נכון?
0: אני אגיד לך מה, כל הקטע הוא שגיטי, לא, לא, לא, לא, יש את גיטי, יש הרי זאת וזאתי, שזה היה אושרי צרוסי וגיטי, עכשיו שתיהם כאילו בשתי סדרות אחת מול השנייה.
1: נכון, נכון, זאת
0: פשוטה. אושרי צרוסי ובודק, שניהם עלו באותו רגע וכאילו שניהם...
1: אותו הומור גם.
0: אותו הומור וגם כאילו הצליחו ביחד בזאת וזאתי, אז כאילו בכל אחת מול השנייה עלתה באותה שבוע בסדרה אחרת.
2: אבל הן אחת מול השנייה, אבל הן לא באותה חברה משדרת.
0: כן.
2: אתם מבין? אז אפשר...
1: אפשר לצרוך את שתיים, נו.
0: נכון. אז יש את בודקת שנותן פייט לפשוטה של גיטי פישר, שזה כאילו יפה לאללה, סבבה לאללה.
1: כן. זה מצחיק. זה יותר עמוק, נכון?
0: זה יותר עמוק, בדיוק, זה יותר עמוק כזה, יותר עמוק, יותר סוריאליסטי נקרא לזה.
2: אוקיי.
0: מעניין, מעניין, מעניין, יש את הפשוטה, ויש עוד ריאליטי שלא דיברנו עליו.
2: איזה?
0: מה הזמנים שלנו? פאוור קאפל, דה וויס שלא מצליח להתרומם, רוקדים עם כוכבים, עדן גולן, כאילו מה...
1: נותן

0: קומפלימנטים לזה תוך כדי.
1: דה וויס לא מתרומם? לא, טוב.
2: דה וויס לא מצליחה להתרומם, אתה יודע, זה לא דבר זה, כי זה תוכנית מוזיקה, יש פה, היא לא מצליחה להתרומם.
0: אגב, היא אף פעם לא הצליחה להתרומם, כאילו, בגלל זה היא גם לא...
1: לא, כשהיה אביב גפן, אני זוכר, כן.
2: לא, לא נכון, דבר זה, הצליח, שלך סבין סבן, יובל דיין, כל המדינה הייתה על הרגליים.
1: ההתחלה הייתה טובה, כי זה היה כזה מעניין, הקטע של הכיסא שמסתובב, זה החדש כזה.
0: כאילו, אולי עונה ראשונה, אבל אחר כך כל העונות וזה, ואז ביטלו את זה, ופתאום זה חזר. לא.
2: אם זה חוזר, זה צריך לחזור בבבם. למה פספסנו את זה?
0: נכון.
2: למה פספסנו את זה?
1: או צריך לשנות משהו בקונספט אולי, בפורמט עצמו, לא יודע.
0: מה היית משנה בקונספט,
1: ארז? שנגיד, אתה שומע שהשופט שהוא מתלהב, והוא לוחץ על הכפתור, אז הוא מסתובב אליה. זה כפתור ירוק צריך. אם הוא לא מתלהב, הוא לוחץ על כפתור אדום, ואז הבמה נפתחת, ואז הזמר כאילו יורד למטה.
2: אני אגיד לך מה, היה בתוכניות מוזיקה. תוכניות מוזיקה נורא מזהות עם העשור הקודם, שזה בין 2000 עד 2010 כזה, 2020 כזה, שנורא הצליחו. עכשיו, הכל התקדם. עכשיו, אם אתה לא... וזה נשאר קצת הפורמט, נכון. אתה מבין? אז אם לא התקדמת בזה משהו, או בליעוק, או באנשים, או בזה, לא יהיה סיבה לאנשים לראות את זה, כי...
0: אבל מה זה הכל התקדם? ההישרדותיות לא ההישרדות, ואח גדול אותו אח גדול. זה כאילו, זה אותם פורמטים.
2: נכון, נתת לי תשובה שאני תשובה עליה.
1: הנה, תראה.
2: באתי להמציא זה משהו ולא היה לי מה.
1: אז לא חייבים, מיכה, לא בכוח.
2: לא, אני אגיד לך מה, לא, יש לי תשובה.
1: וזה אחרי שהוא קיבל עוד 20 דקות שינה.
2: לא, יש משהו, אני אגיד לך מה, לא, לא. באח הגדול בהישרדות אתה נחשף לישויות חדשות. עכשיו, בריאליטי מוזיקלי שאתה שומע קאבר, היום ברשתות אתה גולל, אתה יכול לשמוע קאברים והרבה זברים פתפוצצים שם, כי יש לך את הטיקטוק כדי לראות איזה זמר חדש.
0: כן.
2: הבנת? ופה כדי אם הזמר הוא לא משהו שלא ראית, למה תן לי סיבה לצפות לזה, או מנטורים, כאילו...
0: כן, האמת היא שהכוכב הבא, הם ידעו איך לשדרג את עצמם, כאילו, מבחינת הזה, וגם זה שהם שולחים לאירוויזיון בסופו של דבר.
2: וגם לאירוויזיון, סוחף את הקהל, אין מה לעשות, כאילו נהפך לקדם אירוויזיון ממושך.
0: ופה מה, טוב, בסדר, אבל אני לא יודע, אולי, אני לא רואה את זה, אז אני לא יודע כאילו מה זה, אבל הבנתי שיש הרבה דיבור על השופטים וזה,
2: כן, כי המנטורים גם קצת פחות
0: היית מלהק אנשים אחרים לשם.
2: הייתי מלהק אותך ואת ארז להיות שופטים כמו צמד, כמו שהיה ששמו את הצמד, של מי זה היה?
1: מה, חסלת תקווה בנהל, לא?
0: במסכה? במסכה?
2: בדבוי. זה היה פעם חצון שבת ויובל דיין באו ביחד כצמד.
0: כן?
1: כן. לא, אבל באים מעולם המוזיקה, מה אנחנו נגיד? אחלה שיר?
2: כן, באים מעולמות של הרדיו, זה חשוב להם לזמר, לרדיו, לדעת, איך
0: להתראיין. הנה, אתה יכול לדחוף אותם אם אתה רוצה.
1: מיכה ללהק.
2: אתה רואה?
0: יפה. מיכה, התגעגענו אליך.
1: ממש. אל תיעדר מהפינה הזאת בימי ראשון.
2: אני לא נהדר, שבוע שעבר פשוט הייתי בחול.
1: אז עולים מאיזה מקום, בחול.
0: אבל הוא לא יכול, תן לו חופש.
1: עולים, לוקחים טלפון, מה זה?
2: לא, אתה צודק
1: ב-100%,
2: אבל ספציפית שיש, אני לא הייתי יכול לשעות הפוכות, זה בעיה.
0: מיכה, סלאמה.
1: שלומי ברכה ויובל בנאי היו הצמד שהוא שופטים.
2: נכון, אליהם התכוונתי.
1: תודה לאביסר בוואטסאפ.
0: ואותו מיכה סלאמי בשיטת הסלאמי, אנחנו נודה לו על כל מה שהוא נתן פה הבוקר
1: הזה.
2: ותראו
1: מזוודות
2: ורודות, תראו, בא לי שתראו,
1: אבל זה לא בחברה המשדרת של דרור.
2: תראו את החברת, של אח, של אחות, או תחפשו בגוגל,
1: אנחנו נמצא את זה איכשהו על המזוודות.
0: סבבה.
1: אגב, זה טרולי? זה היה טרולי או שמזוודה גדולה כזאת?
0: זה מזוודה
2: גדולה.
0: ביי מיכה,
2: יאללה ביי.

0: טוב. בסדר גמור. בובי וויליאמס.
1: לא בטוח שאני מבין בכלל.
0: נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם, מה גם שיש כאן דיונים על דברים שנאמרו בתוכנית, אתם מוזמנים להיכנס לטלגרם שלנו תמיד ולחלוק מהתובנות שלכם לגבי מה שאתם שומעים, מה אתם אומרים, אנחנו פתוחים, כן, זה כאילו דמוקרט, טלגרם זה דמוקרטיה, זה המפגן הדמוקרטי הנהדר הזה, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה.
1: עדיין לא על הסקר.
0: נכון, נכון, אולי נעלה בהמשך. בקיצור, חיפשנו הבוקר כל מיני דברים, כל מיני שמות למפלגות שעדיין לא תפוסים, שמות לא תפוסים, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו עדיין לוואטסאפ לטלגרם, כמו שכתב זק מפלגת נודרים.
1: הנודרים, נכון,
0: כן. טל חושב שבודק את זה סדרה ממש מעולה, טל חושב ככה, כל אחד חושב מה שהוא רוצה, כן, זה לא כאן זה.
1: אילן מציע את מפלגת אווירה.
0: מפלגת אווירה.
1: אנחנו מכירים.
0: לא, זה גם...
1: זה כינוי למפלגה.
0: כינוי. גם יש כינוי מחניון, כאילו, הקולות חונים שם, ובפור הזמן יעזבו אותו ויפלגו במפלגה אמיתית.
1: כן, מפלגת המתלבטים מציע נועה, המתלבטים.
0: זאת המפלגה. זה בדיוק מה שזה.
1: כל המתלבטים
0: האלה. אגב, זה מה שזה. כל המפלגות שהן מתחת לאחוז החסימה.
1: אם אתה לוקח את כל מי שמתלבט...
0: זה לא שהיה מישהו שאמר, אני אצביע ארדן.
1: כן.
0: אני לא מתלבט. אני כאילו, אין לי התלבטות בקטע הזה. אני כאילו, אני חיפשתי. ואז כשארדן אמר, אני, יש לי מפלגה, אז הוא אמר, פתרת לי את העניין, אני כבר יודע למה אני
1: מצביע.
0: התלבטתי, כן, ועכשיו אני...
1: איזה כיף שבאת.
0: כן.
1: אתה ויולי, ועשיתם לי סוף סוף אני לא צריך יותר להתלבט, כי אין פה שאלה בכלל למי אני מצביע. מה השם? גלעד.
0: טוב, אז תכף אנחנו נקרא מה שכתבתם. רגע, בוא ניתן פרס לזוכה בחידון אקטואליה.
1: לזוכה או לזוכים אפילו, לשני המקומות הראשונים. קודם כל יש לך את ליאור בריסטה, עם 6 תשובות נכונות. וגם אדי, עם 5 תשובות נכונות. שניהם, כל אחד לוקח לעצמו את ארוחת הקומבינה המשפחתית הענקית של הבורגראנץ'. שים לבה מחכה להם בפנים, גם 2 מנות מבוגרים. שתי מנות ילדים, מיקס של תוספות מפנק עם נקנקיות וצ'יפס וטבעות בצל, יש שם 4 משקעות וגם 2 צעצועים. כל זה מדובר בארוחת הקומבינה הענקית המשפחתית של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול.
0: אז אלה ליאור
1: ולאדי, 6 ו-5, אנחנו מחפים 2 פרסים.
0: יפה מאוד.
1: למקומות הראשונים.
0: בוא נשמע מה קורה בחוץ.
1: אורייט, אני אספר לך, כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטון ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, ומצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, וגם ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, 5 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק, וכביש 40 עמוס מהכניסה לבארות יצחק ועד צומת הטייסים, אלה דיווחי התנועה.
0: גיא ברגלית הפיק את האירוע הזה.
1: גיא, תודה רבה רבה.
0: ואנחנו נהיה פה מחר, לשבע בבוקר.
1: מחר זה כבר יום שני, בונה, מחר כבר שני, בונה.
0: לאט לאט, לאט לאט. היום הולך להיות מאוד מאוד חם, זה אנחנו כבר יודעים.
1: אז נא לשתות הרבה מים.
0: ושיהיה לנו יום טוב, ולהתראות פה מחר.
1: תודה לכולם, שבוע טוב.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטפה מוגבלת ל-30 דירות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. ה-9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: 95, 95, 95.

0: מקלג החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שריפת

פרצה אתמול באתר בנייה במתחם ביג בפתח תקווה עם קבלת דיווח על שריפה בחניון תת-קרקעי במתחם קניות עתידי במתחם ביג. הוזקו למקום כיבוי מדע ומשטרה שזיהו שהשריפה פרצה במקום שבו הוכסנו חומרי פלסטיק וצינורות. לוחמי אש פעלו במשך קרוב ל-12 שעות לכיבוי הלהבות במוקדי האש, תוך ביצוע סריקות לשלילת המצאות לחודים. בשל השן הרב נחסמו למספר שעות צירי ז'בוטינסקי ומשה דיין. הציבור נתבקש שלא להגיע למקום האירוע. איש לא נפגע, אך נזקים כבדים נגרמו במתחם. מפקד מחוז מרכז הורה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ השריפה. בית משפט השלום בנתניה גזר עבודות שירות על תושב חריש שהורשע באיומים ממניע של גזענות כלפי ערבייה ישראלית, תושבת נתניה, ימים ספורים לאחר השביעי באוקטובר. על פי גזר הדין, ב-11 באוקטובר 2023, הקורבן עבדה כאחות, בעוד הנאשם עבד בעבודות בנייה בבניין ברחוב דיזינגוף בנתניה. באותו יום, את הבחין הנאשם בקורבן, קרא מספר פעמים לעברה קריאת גנאי נגד ערבים, ולאחר מכן זרק לעברה ריח קרמיקה אשר התנפץ על מדרכת הרחוב בסמוך לקורבן, ורסיסים פגעו בסמוך אליה. בתום משפטו נגזרו על הנאשם 4.5 חודשי עבודות שירות, 6 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי בסך 5,000 שקלים. פצוע ביתונת עבודה בסוף השבוע בעיר חדרה עם קבלת דיווח במוקד מדע על פועל שנפצע במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב יגאל בחדרה. הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר שנפגע בראשו מחפץ כבד. חובשים ופרמדיקים של מדע הניקו לגבר סביב שנות ה-60 לחייו טיפול ראשוני שכלל חבישות, כיבויים ועצירת דימומים, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים מלל יפה במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלת ראש. נסיבות התאונה נבדקות. עיריית הרצליה וחברת נתיבי ישראל החלו בפיילוט להפעלת מערכת חדשנית לניהול חכם של התנועה בצומת כפר שמריהו, המבוססת על טכנולוגיות בינה מלאכותית. על פי העירייה, במהלך חודש יולי הופעל רמזור אדפטיבי שמנהל בזמן אמת את תהליך המיתוג וההחלפה בין 10 תוכניות הרמזור הקיימות. בעירייה ציינו כי הפיילוט צפוי להתרחב ל3 צמתים מרכזיים נוספים ברחבי העיר בחודשים הקרובים. בעירייה הסבירו כי המערכת מזהה תנועה בטווח של עד 700 מטרים מגבול הצומת, מנתחת באופן רציף את סוגי העצמים בדרך, ובין היתר כלי רכב, אוטובוסים, אופניים והולכי רגל, ומחשבת עומסים, זמני המתנה ומהירויות נסיעה. האלגוריתם יוצר תוכניות רמזור חכמות ומשדר אותן לבקרים העירוניים, כך שהאור הירוק ברמזור מתואם לביקוש הדינמי, מקצר זמני נסיעה, מצמצם פליטות מזהמים ומעלה את בטיחות הולכי הרגל. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. רדיו 90. לעיתים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת. נראה איך אלפור עורך לנו את המוזיקה להיום, אני אלה מלכה באולפן. וזאת, מדונה, כמובן.

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: חנן בן ארי, מפה אנחנו עוברים לביג סיטי לייף. כן, 2007, 2009, שנות האלפיים המוקדמות, להיטים ב-90.

0: מטאפיקס, כן, ההרכב הבריטי שהוציא את השיר הזה ב-2005, דיבר על החיים הקשים של לגור בעיר הגדולה, ואיך זה לגור כמאגרים, על העוני ועל הכל. והשיר הזה, כן, הפך, היפופ מחביר לב, הפך להיט ענק בכל העולם. אז תכתבו, תוציאו, תיצרו, מה אכפת לכם? אולי זה יהפוך להיט עולמי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, להיטים ב-90.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס.

0: או 80 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', שרחי ישראלי. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

להיטים ב-90 עם הילה מלכה.

ועכשיו לסיפור על משברים, על המשברים, איך קמים מתוך משבר, כולנו חווים משברים אישיים או בקריירה שלנו, כן? במהלך הקריירה יש כל מיני תקופות פחות טובות, אז בואו נדבר על מאיר בנאי, שחווה תקופה כזאת בשנת 90, אחרי שיצא האלבום השלישי שלו, שבעצם למעשה נכשל מסחרית ולא נמכר טוב, בנאי כבר היה נשוי ואב לילד, מצא את עצמו בקשיים כלכליים, הוא החליט להתבודד במושב חמד, ושם מתוך התקופה הזאת הקשה, הוא כתב את אלבומו הרביעי, וביניהם, כן, זה השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו מתוך האלבום הזה, את השיר אהבה קצרה. למרות שהאהבה קצרה באמת הפך להיט באמת מעולה של בנאי, אבל מאיר בעצמו לא רצה להכניס את השיר לאלבום, הוא הרגיש שהשיר קליל מדי ופופי בהשוואה לחומרים העמוקים והמלנכולים שכתב באלבום הזה. בסופו של דבר, המעבד המוזיקלי שלו, משה לוי והמנהלים האישיים, הבינו שיש פוטנציאל ענק ושכנעו אותו להכניס את השיר הזה לאלבום. והשיר הזה בסופו של דבר פתח לו את הדלת לקהל הרחב ביותר בקריירה שלו. אז עכשיו אנחנו נשמע את אהבה קצרה של מאיר בנאי מתוך אלבומו הרביעי שיצא בשנת 92.

הקודם של מוש בן ארי. כן, מפה אנחנו נעבור לקווין עם I want to break free. Oh yes.

0: נועם ביטן, אם תמיד רציתי עוד. ופה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נחזור, כן, עם מוזיקה טובה. יישארו איתנו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 7 בערב בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90. דקה חדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה.

שניים הוקשו בסוף השבוע על ידי נחשים באזור השרון, עם קבלת דיווח הלילה על צעיר שהוקש על ידי נחש, והובא לחברה עם צוותי מדה בכביש 611 סמוך לצומת חריש. חופשמו פרמדיקים של מדה שהוזקו למקום מעניקו טיפול רפואי לצעיר בן 24, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים מלל יפה בחדרה במצב בינוני, כשהוא סובל מסימני הקשה. בתוך כך ביום שישי בערב הוזקו כוחות הצלה אל כפר קרה צפונית לעיר חריש, בעקבות דיווח על גבר כבן 60 שהוקש על ידי נחש. חופשמו פרמדיקים של מדה, הניקו טיפול רפואי ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים הלל יפה במצב קשה. שריפת ענק פרצה אתמול באתר בנייה במתחם ביג בפתח תקווה, עם קבלת דיווח על שריפה בחניון תת-קרקעי במתחם קניות עתידי במתחם ביג. הוזקו למקום כוחות כיבוי מדה ומשטרה, שזיהו כי השריפה פרצה במקום שבו הוכסנו חומרי פלסטיק וצינורות. לוחמי האש פעלו במשך קרוב ל-12 שעות של כיבוי הלהבות במוקדי האש, תוך ביצוע שריקות לשלילת המצאות לחודים. בשלה שנה רב נחסמו למספר שעות צירי ז'בוטינסקי ומשה דיין, והציבור נתבקש שלא להגיע למקום האירוע. איש לא נפגע באירוע, אך נזקים כבדים נגרמו במתחם. מפקד מחוז מרכז הורה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ השריפה. עיריית הרצליה וחברת נתיבי ישראל החלו בפיילוט להפעלת מערכת חדשנית לניהול חכם של התנועה בצומת כפר שמריהו, המבוססת על טכנולוגיית בינה מלאכותית. על פי העירייה, במהלך חודש יולי הופעל רמזור אדפטיבי שמנהל בזמן אמת את תהליך המיתוג וההחלפה בין 10 תוכניות הרמזור הקיימות. בעירייה ציינו כי הפיילוט צפוי להתרחב לשלושה צמתים מרכזיים נוספים ברחבי העיר בחודשים הקרובים. בעירייה הסבירו גם כי המערכת מזהה תנועה בטווח של עד 700 מטרים מגבול הצומת, מנתחת באופן רציף את סוגי העצמים בדרך, ובין היתר כלי רכב, אוטובוסים, אופניים והולכי רגל, ומחשבת עומסים, זמני המתנה ברמזור ומהירויות נסיעה. האלגוריתם יוצר תוכניות רמזור חכמות ומשדר אותן לבקרים העירוניים, כך שהאור הירוק ברמזור מתואם לביקוש הדינמי, מקצר זמני נסיעה, מצמצם פליטות מזהמים ומעלה את בטיחות הולכי הרגל. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

0: כן, מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, יישארו איתנו.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלק או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. מבצע קיץ לא הטים בויקטורי, גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים, קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים, ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציל לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

0: 90 FM. נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים וביטחים.

0: מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 7 בערב בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
7: הספורט חוזר?
8: הספורט חוזר?
9: הספורט חוזר!
10: הספורט חוזר!
8: הספורט חוזר!
0: כן, הספורט חוזר! העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר! הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר! ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר! רק ברדיו 90! מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
11: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שניים הוקשו בסוף השבוע על ידי נחשים באזור השרון, עם קבלת דיווח הלילה על צעיר שהוקש על ידי נחש והובא לחבירה עם צוותי מד"א בכביש 611 סמוך לצומת חריש. חובשמו פרמדיקים של מד"א שהוזיקו למקום, העניקו טיפול רפואי לצעיר בן 24 ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים הלל יפה בחדרה במצב בינוני, כשהוא סובל מסימני הקשה. בתוך כך ביום שישי בערב הוזקו כוחות הצלה אל כפר קרה צפונית לעיר חריש בעקבות דיווח על גבר כבן 60 שהוקש על ידי נחש. חובשמו פרמדיקים של מד"א, הניקו לו טיפול רפואי ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים הלל יפה במצב קשה. שריפת ענק פרצה אתמול באתר בנייה במתחם ביג בפתח תקווה, עם קבלת דיווח על שריפה בחניון תת-קרקעי במתחם קניות עתידי במתחם ביג. הוזקו למקום כוחות כיבוי, מד"א ומשטרה, שזיהו כי השריפה פרצה במקום שבו הוכסנו חומרי פלסטיק וצינורות. לוחמי אש פעלו במשך קרוב ל-12 שעות לכיבוי הלהבות במוקדי האש, תוך ביצוע סריקות לשלילת הימצאות לכודים. בשל העשן הרב נחסמו למספר שעות צירי ז'בוטינסקי ומשה דיין, והציבור נתבקש שלא להגיע למקום האירוע. איש לא נפגע באירוע, אך נזקים כבדים נגרמו במתחם. מפקד מחוז מרכז הורה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות

פרוץ השריפה. פצוע בתאונת עבודה בסוף השבוע בעיר חדרה, עם קבלת דיווח במוקד מד"א על פועל שנפצע במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב איגל בחדרה. הוא זקוק למקום כוחות הצלה שהבחינו בגבר שנפגע בראשו מחפץ כבד. חובשים ופרמדיקים העניקו לגבר סביב שנות ה-60 לחייו טיפול ראשוני שכלל חבישות, קיבועים ועצירת דימום, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים הלל יפה במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלת ראש. נסיבות התאונה נבדקות. עיריית הרצליה וחברת נתיבי ישראל החלו בפיילוט להפעלת מערכת חדשנית לניהול חכם של התנועה בצומת כפר שמריהו, המבוססת על טכנולוגיות בינה מלאכותית. על פי העירייה, במהלך חודש יולי הופעל רמזור אדפטיבי שמנהל בזמן אמת את תהליך המיתוג וההחלפה בין 10 תוכניות הרמזור הקיימות. בעירייה ציינו כי הפיילוט צפוי להתרחב לשלושה צמתים מרכזיים נוספים ברחבי העיר בחודשים הקרובים. בעירייה הסבירו כי המערכת מזהה תנועה בטווח של עד 700 מטרים מגבול צומת, מנתחת באופן רציף את סוגי העצמים בדרך, ובין היתר כלי רכב, אוטובוסים, אופניים והולכי רגל, ומחשבת עומסים וזמני המתנה ברמזור ומהירויות נסיעה. האלגוריתם יוצר תוכניות רמזור חכמות ומשדר אותן לבקרים העירוניים, כך שהאור הירוק ברמזור מתואם לביקוש הדינמי, מקצר זמני נסיעה, מצמצם פליטות מזהמים ומעלה את בטיחות הולכי הרגל. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

עד כאן התוכנית שלנו להיום, אנחנו נסגור אותה עם אייל גולן. כן. מלכת היופי שלי, קצת נוסטלגיות, למה לא? זו התוכנית שלנו לעתים ב-90. אני למלכה שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. ניר אייכל ערך לנו את המוזיקה להיום. נהיה פה גם מחר.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
4: לתוכי זכון. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
10: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: 95, 95.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM. אנחנו אתכם כרגלנו עד השעה 2. כל החדשות, הדיווחים והעדכונים כאן באולפן, משה יששכרוף על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי וגיא מרגלית. אני אוסי אדר, ואנחנו עם לא מעט עניינים הבוקר הזה, גם ביטחון, גם מדיני וגם פוליטיקה כמובן. קודם נאמר שלום לדוקטור משה אלעד.
1: שלום וברכה.
0: מזרחן, חוקר החברה הערבית. אני רוצה להתחיל איתך, משה, דווקא בעניין הזה של אותה ברית הגנה, ככה אנחנו מבינים, שנחתמה בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. כרגע שמענו שגם אולי מצרים רוצה להצטרף, וזה מבחינתי דבר מאוד מסוכן כלפי ישראל.
1: בהחלט. הסכם מקה, כפי שהוא מפונה,
0: כן.
1: לוקח פה שלוש מדינות שלאחת יש גרעין, פקיסטן, השנייה היא מומחית בייצור כתבאמים וכתממים, והשלישית היא צרכנית מלאה כסף, סעודיה.
0: כן.
1: ופה יש לנו מה שנקרא צורך ורצון לספק, אבל מעבר לכל, אמרת, זה קצת מאיים. זה לא קצת מאיים, זה הרבה מאיים.
0: כן.
1: וזאת משום שטורקיה מחפשת כל דרך להרתיע את ישראל. זו דעתי. Mm-hmm. יש להם שלוש מגמות לטורקים בראשות ארדואן. האחת היא לחזור לימי האימפריה העות'מאנית מבחינת השתלטות על שטח. שתיים, להוביל את העולם המוסלמי הסוני עד שעוד מעט נפטרים, אני מקווה, מהעולם השיעי, אז הם מחדשים פה משהו, והשלישי זה להשתלט על הים, הם קוראים לזה המולדת הכחולה. שלושת המגמות הללו באות לידי ביטוי בכל מקום, בים ובסוריה ובקטאר, אין כמעט מקום ש...
0: אתה מדבר על זהו, על הטורקים כרגע, כן.
1: ועכשיו הם עשו צעד אקסטרה, והלכו ויצרו ברית עם פקיסטן, שאומרת שהתקפה על אחת מהן, שים לב, תחשב להתקפה על שלושתן.
0: כן.
1: זאת אומרת, הן צריכות לבוא לעזרתה.
0: אז טורקיה היא הגורם המניע פה בברית הזו?
1: חד משמעית.
0: כן.
1: חד משמעית. כלומר, כבר זמן רב היא מחפשת לה כל מיני בנות ברית, כדי גם לפתח גרעין, גם לעשות מה שנקרא לפעול בשטח כדי לממש את המטרות שדיברתי עליהן, ובמיוחד עכשיו בעקבות גילוי או גילוי למחצה של הברית לכאורה ישראל, יוון, קפריסין,
0: כן.
1: אפרופו הים התיכון, אז הנה קונטרה נוספת. אבל בלי הקונטרה הזאת גם טורקיה מסתמנת כגורם שמחפש להרתיע את ישראל,
0: כן.
1: בטח להתגרות בנו, וזה
0: אבל,
1: נכון.
0: אבל מה שמעניין פה, שאתה יודע, כל הזמן דיברנו על הסכנה מהציר השיעי, ולקרב אלינו את הסונים, ותראה מה קורה.
1: לא, בואו לא נרחיק לכת ונקח עכשיו את כל העולם הסוני כאויב, לא.
0: אבל היינו ערב הסכם אולי של נורמליזציה עם סעודיה לפני, כן, לפני השבעה באוקטובר, וחשבנו שאתה יודע, יהיה איזשהו ציר סוני, ופתאום הדברים ככה מתהפכים בהפתעה.
1: הציר הוא בחלקו, יש לנו קשרים טובים עם האמירויות,
0: כן.
1: יש לנו הסכמים גם עם אנקרים, עם מצרים, עם ירדן. תראה, המצב במזרח התיכון של המאה ה-21 הוא שזה לא מחייב עם טורקיה, למשל, סליחה, עם סעודיה, יותר קשרים עם טורקיה, זה לא מונע ממנה ליצור קשרים גם איתנו.
0: כן.
1: אגב, הם קיימים, אבל הם לא באים לידי ביטוי. יש פה הרבה מאוד פעילות של, נניח, גופי ביטחון ותעשיות ביטחוניות, כי היום, כפי שאמרתי לא פעם, ההסכמים הם לא הסכמי מסמכים, הם הסכמי חיישנים ורשתות תקשורת.
0: תסביר, למה הכוונה?
1: מי שיכול היום להגן יותר טוב על מדינתו או על ארצו באמצעות מערכות טילים טובות, מי שיכול לבדוע יותר חזק ביריב אם הוא יצטרך, עדיף על פני איזה שהם בריתות מיושבים.

0: קטנות שאין להם כבר שום קשר. ולכן פונים לכל לקוח שאפשרי, ומצד שני לכל ספק שאפשרי. וישראל, מה לעשות, היא ספקית מאוד מבוקשת במזרח התיכון, מה שסינבר בהחלט גם את הטורקים.
1: עכשיו, אם חשבנו בהתחלה, או היה מי שחשב, שבעצם הברית הזאת גם נועדה להיות אל מול איראן, אז יוצא פה שלא רק שלא אוהבים את איראן, המדינות האלה, אז גם את ישראל הם לא רואים בה המושיע.
0: אחת הסיבות הייתה שהם לא רוצות לפגוע באיראן, היא הנושה, זה כדי שישראל לא תהפוך להיות הכוח העולה במזרח התיכון. זה היה ידוע כבר מזמן.
1: כן.
0: אנחנו יודעים את זה. הרי שאלנו את עצמנו למה סעודיה ובחרים...
1: לא מגיבות.
0: מתנהגות כמו אישה מוכה שרצה אל איראן פעם אחר פעם, למרות שחוטפים ממנה מכות רצח. אז הנה, יש פה הסברים. לא רוצים, עדיף להם להיות עם איראן כך וכך, ולא עם ישראל ככוח... הדומיננטי ביותר.
1: אז אנחנו מגיעים עכשיו, משה אלעד, לאיראן, ובאמת שם, אתה יודע, עדיין טראמפ הבטיח הסכם אוטוטו, ושום דבר בינתיים לא קורה, דיבורים, דיבורים, אבל רחוקים מאוד.
0: למה? יש הסדר רומני בקשר למיצר הורמוז.
1: כן.
0: ההסדר הזה לכאורה הוא הסדר ביניים, הסדר מסגרת נקרא לו בתיווך, אומן מסדיר את התנועה של הספינות,
1: כן.
0: מגדיר את הפסקת התקיפות, הוא לא פתר את המלחמה, אבל הוא פשוט הפך את ההמתנה לשדה הקרב החדש. אמריקה בודקת אם איראן תישבר תחת הלחץ, איראן בודקת אם אמריקה תרתע ממחיר ההכרעה, כלומר, לא שלום ולא הכרעה, אבל כל צד קונה זמן. במצב כזה אני חושב אף גורם לא רוצה להיות הראשון שמוותר, ומעניין גם לראות את ההגדרות של הצדדים למצב.
1: כן.
0: וושינגטון מדברת על התקדמות, אך לא על הסכם סגור. טהרן מצידה מדגישה את תנאי המשיכה להכחיש כחלק מהתיאור האמריקאי של המגעים, ורוסיה וסין צופות מן היציאה, מחזבות מחדש מה יכולת ההרתעה של אדון טראמפ וארצות הברית.
1: על רקע המחסור במיירטים וכולי.
0: גם. עכשיו, זהו, יוצי, זה לא מבוי סתום. עכשיו, לדעתי, זו הפתקה שבה שני הצדדים סופרים את מחיר המלחמה. כך אני קורא לזה. וההסדר הזה נותן לכל צד זמן לבדוק מלאי אמצעים, זמן להתאושש. הוא מתאים לשניהם. בודקים את העורף, את הנזק הכלכלי, את התמיכה הבינלאומית. קונים זמן.
1: כן.
0: ומה שיפה פה, שטהרן אינה מתנהגת כמדינה מובסת, שמבקשת תנאים מהמעצמה.
1: לחלוטין.
0: לא. היא מאפשרת לעצמה להתווכח, לדחות, להציב תנאים, לתקן את הנרטיב האמריקאי בפומבי. אפילו הייתי אומר, זה אלבון מכוון לארצות הברית, והיא רוצה להראות, איראן רוצה להראות שהיא... הגודל של אמריקה לא מפחיד אותה ולא מאיים עליה, וזה חומר למחשבה לאמריקאים.
1: כן, עוד עניין שככה מתבשל בשקט, וישראל בינתיים לא מגיבה בצורה ככה ממש ברורה, זה העניין של עזה. וההסכם שמתגבש שם לפירוק חמאס מנשקו, דבר שאני בטוח שאתה לא מאמין, גם אני לא מאמין שיקרה, אבל אנחנו אולי נכנסים פה שוב, אנחנו חוזרים עכשיו לסונים, לאיזושהי מלכודת של האחים המוסלמים, ובינתיים נכנסים גם חיילים זרים שאמורים להיכנס לשם. מה קורה שם?
0: יש מי שאומר, הדווי שיהיו חיילים, אין, זה הבעיה, תראה.
1: כן.
0: הקהילה הבינלאומית שמלדנוב מייצג אותה ביקשה 14 יום להכנסת הכוחות ולהכנסת הממשלה המקומית. אבל יש להם קשיי גיוס של מתנדבים. עד היום גייסו, עוד לא לפה, עוד לא הגיעו, 500 חיילים מרוקאים וכמה עשרות אוגנדים. זה הרבה פחות ממה שחשבו.
1: כן.
0: אבל הרי חמאס והקהילה הזאת ומצרים, הם לא יהיו עוגנים ויגידו, נכון, יש לנו בעיה של גיוס. הם מאשימים אותנו שבגלל שישראל לא נסוגה, אז יש בעיה, כאילו הביצה והתרנגולת. בגלל זה אין גיוס, זה לא נכון. כן. הבעיה אינה, לדעתי, הקמת ממשלת טכנוקרטים, אלא מי יגן עליה. הממשלה הזאת, היא, אפשר להקים אותה על הנייר בתוך ימים. כן. אך היא זקוקה ליכולת להיכנס לשטח, לנוע בו, להגן על מוסדותיה, לכפות הקלטות. לכן הבקשה של מלדנוב היא 14 יום, נראה לי שהולכים לתת לו את זה, בלי נסיגות, אבל לבדוק אותו מה הם יעשו, מעניין מה יעשו ב-14 יום הללו.
1: כן, אבל... עכשיו, אבל אני שואל על ההסכם עצמו, על מה מדובר. הרי יש את ההסכם של 20 הנקודות בזמנו, שאפשר את החזרת החטופים ואת כל הסיפור הזה של מועצת השלום, אבל כל אחד מבין אותו אחרת. מה אומר בעצם ההסכם? כי לפחות בממשלה, סטרוק וסמוטריץ' אומרים, התאו אותנו לגבי זה. מה אומר ההסכם?
0: א', הוא ירד כבר ל-15 סעיפים, וההסכם אומר שאנחנו ניסוג, לא כתוב אפילו, כתוב בצורה הדרגתית, לעבר הגבול הבינלאומי בסוף בסוף בסוף, בתחילה ניסוג מהקו הצהוב, ונאפשר את כניסת הכוחות, נאפשר את הקמת הממשלה, וניתן לגופים הבינלאומיים אפשרות אפילו להתחיל לפנות אזורים שלמים, להתחיל לבנות, להשקיע, אלה כבר חזון אחרית הימים, כאשר הרעיון הוא, כפי שאתה יודע, הרעיון האמריקאי לשקם את כל עזה. כן. ופה מתחיל הוויכוח. האם ייכנס סנט ראשון כאשר חמאס עדיין חמושה? לא, התשובה היא לא. חמאס לא מוכנה להיפרק מנשקה, ולכן כל ההסכם הזה בין 15 הנקודות הוא לא מתאים, אין פה בכלל תקיפות, כן. משום שאין לזה יכולת התכנות במצב הקיים.
1: אבל מה אומר ההסכם בנוגע לפירוק של החמאס מנשקו? מה זה להעביר ממחסן למחסן? זה לא פירוק.
0: יש פה פרשנות, יוסי. כן. ברור שחמאס רוצה להפקיד את הנשק, נניח בידי אפילו היום במחסנים ברצועה. כן. זה לא יהיה, אז יגידו מדינה ערבית. מדינה ערבית, ישראל לא הסכימה. ישראל אמרה מדינה מערבית. שם אולי יהיה יותר טוב. פחות יש סיכוי להחזרה. שתיים, האם רק הנשק הכבד או גם הנשק הקל?
1: כן.
0: נשק קל, אני מזכיר לך, 27,000 קלצ'ניקובים, והם רוצים עכשיו גם RPG, זה, עם זה הם חדרו לישראל. לא צריך שזה פילים.
1: נכון.
0: ולכן כל ההסכם הזה... שהוא מדבר על תנועת הדרגתית ויציאה הדרגתית וכולי, הוא עוד לא בתחילתו בכלל. אנחנו רק תוכנים מים, כי אין פה שום התכנות של התחלה אפילו, כי החמאס בינינו, אף אחד לא שומע אותנו, לא רוצה להתפרק מנשקו.
1: ברור. אתה יודע מה? עוד משפט אחד, גם יש עוד מישהו שלא מעוניין להתפרק מנשקו, ואלה הם החיזבאללה. מה קורה שם כרגע? בינתיים ככה העסק קצת מתחמם, יש טענות שאנחנו לא מגיבים מספיק חזק, מצד שני אומרים שהדרג המדיני בלחץ של ארצות הברית מיתן את התגובה.
0: אני אתן לך את ההגדרה שאני קניתי, ושמתי, ישראל עברה מניהול צבאי לניהול באמצעות מנוף צבאי. מה זה אומר? הפסקה או צמצום של התקיפות היא לא בהכרח ויתור. זה מה שקורה כרגע. ייתכן שהמסר הוא שישראל מוכנה לתת לדיפלומטיה הזדמנות, אבל רק כאשר האיום הצבאי נשאר ברקע. כלומר, כן. השיחות באומה עסקו בדיוק בשאלה כיצד להרחיב אזורי נסיגה ישראלים, ובמקביל להבטיח את ביטחון ישראל. מה שבעצם קורה, שלבנון מבקשת להחזיר את ישראל לגבול,
1: כן.
0: ישראל מבקשת להחזיר את לבנון לריבונות על ידי פירוק חיזבאללה. זאת אומרת, שילוב אינטרסים בין ישראל ללבנון נגד חיזבאללה. אבל לבנון, ממשלת לבנון, לא מוכנה להתעמת עם חיזבאללה. עד עכשיו הם לא התעמתו איתה.
1: כן. הדוקטור משה אלעד, תודה. תודה לך על הדברים האלה.
0: תודה גם לך. יום טוב.
1: יום טוב. נשמע קצת מוסיקה, תכף ממשיכים.

0: אוקיי, עכשיו אנחנו אומרים שלום לרונן צור.
1: לא, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, רונן, יועץ אסטרטגי, איש תקשורת, וגם מי שכיהן כחבר כנסת, וגם ניסה להתמודד בדמוקרטים. אגב, לפני שככה נשאל אותך כמה שאלות באמת על המערכת הפוליטית שאתה מכיר היטב, למה היית צריך את הדבר הזה בדמוקרטים?
1: תשמע, עולם ההשפעה הוא עולם שאני מאוד נוכח בו, ומאוד נמשך אליו, והוא מאוד מעניין אותי, אנחנו חיים פה. יש לי משפחה פה, אני יכול להתמקד, אתה יודע, כמו רבים אחרים, בתוך בועת העסקים הפרטית, אבל חשבתי שיהיה נכון לקחת את מה שאני יודע לעשות,
0: כן,
1: בעולם ההשפעה, לטובת הזירה הציבורית, גם אם זה כרוך בהקרבה מאוד גדולה בצד הכלכלי.
0: כי למה אני שואל אותך? כי ידעת שהדמוקרטים זה לא העבודה של רבין, ידעת את זה?
1: לא, האמת שלא. האמת שלא, אני יכול לומר לך שחשבתי שהניסוי הזה, זה ניסוי של חיבור מפלגת העבודה עם מרץ, הוא ניסוי שיוכל לייצר איזשהו תמהיל יותר מרכז פוליטי, כן, ולא שמאל קיצוני. אני, כן, לא שייך לעולם של שמאל קיצוני, אני מכבד, יש לי הרבה מאוד חברים שדעותיהם שונות משלי, ואנחנו חברים מאוד טובים ומתווכחים מאוד יותר. גיליתי שבדמוקרטים היא הרבה יותר שמאל קיצוני מהדעות שלי, והחלטתי שזה לא מתאים לי.
0: כן, וזה אגב מרים להנחתה למי שאתה לא בדיוק אוהב, וזה נתניהו והליכוד, אבל תכף נגיע לזה. אני רוצה לשאול אותך על הייתי קורא לזה מיזם, או באמת המהלך היוצא דופן הזה של החיבור, ככל הנראה, שמענו שהיום גם סגלוביץ' התפטר אפילו מהכנסת, של סגלוביץ' עם מנסור עבאס, איך אתה רואה את החיבור הזה?
1: אני חושב שיש לזה פוטנציאל להפוך להיות טרנד במערכת הבחירות הנוכחית. עוד אנשים שרואים גם במנסור עבאס וגם בסגלוביץ' יכולות להיות ראש גשר בין הציבור הערבי-ישראלי לבין החברה הישראלית, ויש סיכוי שדווקא המפלגה הזאת תדחק את הדמוקרטים להיות מפלגה שנתפסת יותר קיצונית ממנה. ולמה? כיוון שמנסור עבאס וסגלוביץ' נתפסים כאנשים דאגה לערביי ישראל, גם לשילוב שלהם, וגם לדחיקת הפשע הקיצוני שהחברה הזאת סובלת ממנה, להפוך להיות אינטרס לאומי, בעוד שהדמוקרטים נתפסת כמפלגה שיותר דואגת, נקרא לזה, לעתיד של הציבור הפלסטיני מול מדינת ישראל. יש היום בדמוקרטים תפיסה של דאגה אני לא רוצה לומר דאגה לחברה הפלסטינית, אלא דאגה ליכולת של מדינת ישראל להתמודד עם מדינה פלסטינית עתידית. אני נזהר מאוד במילים, כי אני לא רוצה לגרום לאיזשהם טעויות או לאיזשהם נזקים שהמפלגה הזאת תסבול ממנה בעתיד, אבל היא לא נתפסת כמפלגה שדואגת לערביי ישראל, אלא יותר להסתכלות של חיבור של ישראל עם המדינה הפלסטינית העתידית.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, והנה כבר אמרת כמה דברים על הדמוקרטים שאולי יהיה פחות יועילו להם, אבל השאלה היא מה בעצם זה יכול לעשות, כי גם אני מבין ראשי גוש השינוי, אם נקרא לו כאן, גם אולי לא כל כך חוץ מכמובן לפיד ואולי בנט, אבל לא כל כך אוהבים את החבירה הזאת, אומרים אולי זה יפגע לנו בגוש שלה לנו עצמו.
1: הם צודקים. כן, כי אם אני מסתכל על התבטאויות של אנשים בתוך הדמוקרטים, גם אני מתקשה להזדהות איתם. כאשר אחד כמו נמרוד שפר בא ואומר, אני רוצה לחלק את הארץ. אוקיי. למי אתה רוצה לחלק אותה? אני איש שמאל מרכז, ואני שואל את השאלה הזאת, למי אתה הולך לחלק אותה? מה זאת החדווה הזאת לחלק את הארץ? אני יכול להבין את הרעיון של התפשרות על שטחים מסוימים תמורת הסכם שלום. אבל עם מי אתה הולך לעשות שלום?
0: כן.
1: איזה מנהיג? יש איזשהו פורץ דרך? היית אומר לי, יש לנו פה איזה מנהיג ערבי פורץ דרך. הוא באמת סוג

0: של תקווה להיות סדאת בן זמננו כראש גשר לחברה הערבית בישראל. אני מבין את זה.
1: כן.
0: אתה סס לרוץ לחלק. אני לא מדבר על מה שקרה לפני שלושה שבועות עם אותו פיגוע בשומרון שבו נהרגו קצין צהל ורב שץ. אני יכול להבין את הביקורת המוצדקת על נערי גבעות שפוגעים באינטרס הלאומי, פוגעים בחיילי צהל, אבל לבוא ולהצדיק דבר...
1: כן, אתה...
0: הבנה.
1: כן. אני אומר, רונן, אתה מדי פעם נקטע לנו, אז תוך כדי אולי אני אשאל את השאלה הבאה, ותנסה טיפה לשפר את המיקום שלך אולי, אבל אתה יודע, בסדר, אני חושב ש... לא יודע, נראה לי שיש קונצנזוס כמעט מלא בא, אולי חוץ מחלקים מהדמוקרטים, כמו שאתה אומר שבאמת מדינה פלסטינית זה אסון, אפילו אסון גדול מבחינתנו, אבל לגבי מנסור עבאס, גם שהרטוריקה שלו, וגם הגישה שלו שהיא הרבה יותר ככה, אתה יודע, מקובלת על יותר בציבור היהודי, עדיין לא שוכחים את העניין הזה של, אתה יודע, שהציבור הערבי דיבר על מסמכי החזון ועל מדינה שהיא לא יהודית ומדינת כל אזרחיה. שאלה אם הוא מתנער מהדברים האלה.
0: אני רואה את הציבור, תשמע, אני נגד להעמיד כל יום, כל היום,
1: כן,
0: אנשים למבחנים על דברים שהם עשו או אמרו בעבר. אוקיי, מנסור עבאס והחברה הערבית הם היום חלק ממדינת ישראל.
1: כן.
0: נושא נשק ומדהים שהם ערבים, נוצרים ומוסלמים. הם תקצוב. למה לא מגיע להם מערכת חינוך נורמלית? הגנה מפני פשיעה מטורפת. למה? יש היום רופאים שמטפלים בחיילי צהל. יש היום רוקחים שאנחנו רואים אותם בכל מקום. כן. אנחנו רואים אותם בעולם העסקים, אנחנו רואים אותם בעולם המשפט. החברה הערבית היא חלק מהתקווה שלנו לחיות פה יחד במדינה המאוד מורכבת הזו,
1: כן,
0: במקומות של הבנה, הסכמה וסיוע הדדי. אז אני נגד ללכת ולשפוט אותם כל היום ולבקש מהם מבחני נאמנות. מנסור עבאס בעיניי,
1: כן,
0: הוא ראש גשר מתאים, שצריך להושיט לו יד, וסגלוביץ', שאני מודה שאין לנו איזושהי היכרות אישית,
1: כן,
0: כלשהי, עושה מהלך אמיץ וחכם כחלק מהתקווה הזו. אני הרבה יותר יכול להתחבר אליהם בראיית העתיד המשותף, מאשר לחבר'ה בדמוקרטים שמדברים על חלוקת הארץ למול מנהיגות פלסטינית שוואלה, אני לא רואה אותה.
1: כן, בהחלט. עכשיו אני רוצה לעבור איתך באמת לעניין המרכזי בשני הגושים הגדולים. כרגע אייזנקוט מוביל את מה שאנחנו מכנים גוש השינוי, וכמובן נתניהו עם הקואליציה הנוכחית והליכוד. אתה מכיר, מה זה מכיר? מכיר טוב מאוד את הליכוד ואת נתניהו. גם לא מזמן פרסמת ספר השם יקום ביחד עם איתי שילון. כן, ואתה מכיר את מפעל ההשפעה הזה, קראת לו. מה אתה חושב עכשיו מול התחרות באמת הקשה שאייזנקוט מעמיד לנתניהו? המפעל הזה מתערער קצת?
0: עכשיו, זה אירוע מאוד מעניין לראות את מכונת הרעל, מה שמפעל הרעל לא מצליח בעבר להתמודד מול אייזנקוט ולנסות להחתים אותו באותם סטיגמות צבאיים שבעבר הלכו אימים על מנהיגים, גם בגלל שאייזנקוט עושה מדויק ומאוד חכם בהתנהלות מול מכונת הרעל, מצד אחד לא מוותר עליהם, לא מוותר להם בשום דבר ומאתגר אותם, ומצד שהביא איזושהי תפיסה,
1: כן,
0: של עתיד נורמלי, שקט, ואיזשהו חזון של ריפוי החברה הישראלית מבפנים. ואגב, ככל שאייזנקוט מדבר על ריפוי פנימי ועל איחוד פנימי, כך הניסיונות הטיפשיים של אוריך וחבורתו לצבע אותו בצבעים
1: או שוב, שמאלן וכו' וכו', כן.
0: כן, שמאלן, ולנסות להרער אפילו את המוצא הדתי שלו,
1: כן,
0: כבן פריפריה, עדות מזרח, מרוקאי, רק נופל כמלכודת לתוך הקמפיין של אייזנקוט, שמראה בדיוק את
1: זה מעניין, רונן, זה בעצם יוצא מצב כזה שכל הזמן אמרו, כן, כן, תמשיכו לתקוף את ביבי, אתם רק מעלים לו מנדטים וכו', ופתאום זה קורה אל מול אייזנקוט, תמשיכו לתקוף אותו, הוא רק צומח.
0: כן,

0: נכון, כי התקיפה היא מטומטמת, סליחה.
1: כן.
0: התקיפה היא מטומטמת, להרער על המוצא הדתי של אייזנקוט, או לצבוע את נתניהו כמנהיג מרוקאי, שמע, אני לא יודע מי אחראי לאסטרטגיה, אבל כדאי שיבדוק את השפיות שלו. וזה ממש אווילי לחלוטין, וזה באמת עוזר לאייזנקוט, כי מה לעשות, הרבה מאוד אנשי ימין, והרבה מאוד ליכודניקים קצה נפשם בפילוג הפנימי, בשנאה הפנימית, הם לא רוצים את...
1: כן. אני רוצה לשאול אותך...
0: אני לא תומך בנתניהו, אבל אנחנו חווינו, אנחנו אני מדבר על אנשים שלא תמכו בנתניהו וביקרו אותו, חווינו גלי שנאה איומים, ואני שמח שהיום הרבה מאוד אנשי ליכוד והרבה מאוד אנשי ימין, שגם אם אנחנו לא מסכימים על הכל,
1: ברור,
0: אנחנו מסכימים על כך שאנחנו צריכים לחיות פה יחד.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך לסיום בעניין הזה של אותן מפלגות שאנחנו מכנים עכשיו, הגוש השלישי, הניסיונות האלה של ארדן ואדלשטיין וטרופר והנדל, מה זה פרוקסי על מלא או שזה משהו אמיתי?
0: לא, אני לא חושב שזה מפלגות פרוקסי, אני חושב שזה מפלגות ראויות לבחינת הציבור, אני חושב שרבות מהן ליום הבחירות הם אולי ירשמו ואחר כך יתמזגו וינסו לדלג את מחסום ארבעת המנדטים, מחסום אחוז החסימה.
1: כן.
0: אני חושב שכרגע אנחנו רואים פלנגות שעתידות להתחבר לחטיבות. ויכול להיות שהחטיבות האלה יציעו איזושהי חלופה. יש אגב אחוז מתלבטים עצום בחברה הישראלית בבחירות האלה. אני יאמר ויומר שלפחות 40%, אם לא למעלה מזה, בין 40-50%, זה קהל בוחרים שהוא נתון לשינוי בדפוס...
1: 40-50% זה מטורף, כן. מדברים על 10-15, כן.
0: אני אגיד 40-50%,
1: וואו.
0: יהיו מוכנים לשנות את דפוס ההצבעה המסורתי שלהם,
1: כן.
0: לטובת...
1: כן.
0: לכן יש פה פוטנציאל לא רע בכלל.
1: אוקיי, רונן צור, תודה ששוחחת איתנו.
0: תודה, יוסי.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

0: שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 19:00 בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
6: הספורט חוזר?
7: הספורט חוזר?
8: הספורט חוזר!
9: הספורט חוזר!
7: הספורט חוזר!
2: כן, הספורט חוזר! העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר! הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר! ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר! רק ברדיו 90!

0: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום לחברת הכנסת קטי שטרית, ליכוד, שלום לך.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. מתי הפריימריז? אוטוטו, נכון? עוד שבוע.
1: שבוע ושלושה ימים.
0: כן, אבל מטבע הדברים, אחרי כל מה שראינו, הדאגות בקרב חברי הכנסת, ראיתי איזה פרסום שמישהו אומר, יש לא מעט חברי כנסת בליכוד, שיראו את הכנסת הבאה מערוץ 99. זאת אומרת, יש בעיה, צפוף שם, איך את מתמודדת עם זה?
1: ברור, תראה, הליכוד זו תנועה ותיקה, ויש לה מוסדות, ובית דין, ועצם הקיום של העתירות, שאם אתה זוכר לפני כן, מעידות יותר מכל דבר על כך שהדמוקרטיה תוססת במפלגה שלנו, וזה יותר מלגיטימי שתהיה גם קבוצה שיהיו אנשים שיחשבו ככה, ויהיו אנשים שיחשבו ככה. עכשיו, נכון, המספר 36 היום מכהנים הוא מספר גדול לעומת 15 המקומות האפשריים, שאפשר יהיה להיכנס אליהם. אז חבל, כי בהתחלה רצינו ללכת על הנושא הזה של העניין של המחוזות, יותר משבעה חברי כנסת.
0: בדיוק, זה נפל, זה נפל, וזה היה יכול לעזור לכם.
1: יותר משבעה חברי כנסת היו על זה, אבל שום דבר, קרה, אני 4 שנים לא עבדתי מחוז, עבדתי ארצי, אני יש לי אוזן קשבת ודלת פתוחה, לכל חברי הליכוד באשר הם, לא משנה אם הם גרים באילת, קריית שמונה או בתל אביב. הדלת שלי היא פתוחה לכולם, ותמיד, תמיד, תמיד כולם באים אליי, ואת יודע מה? המספר שלי הוא 144, אז אמרתי, אני הייתי המרכזייה של הליכוד במשך כל השנים הללו, אז כך שאני לא מתרגשת.
0: בכל זאת, זה דובר. שני, לא, אני אומר, דובר על זה שבאמת ההסכם הזה שמתגבש גם עם חיים כץ, אז דובר על זה שהוא ידאג אולי לך, לתיאטיה.
1: בוא, אז זהו, זאת הנקודה. זאת הנקודה שמצמידים את זה לחיים כץ, אבל אתה צריך להבין שזה הצעות של ראש הממשלה גם. אי אפשר לבוא ולהגיד חיים כץ בלבד. ראש הממשלה העדיף שיהיו חברי כנסת מוכרים, יודעים שהוא מבין ומכיר אותם מעבר, שיכהנו במחוזות, כי הרשימה הייתה צפופה, הוא רצה למצוא פתרון, כי הוא קיבל את השמונה שריונים, והוא רצה שלא תהיה תסיסה בתוך הליכוד. אם שבעה חברי כנסת היו הולכים למחוזות, אז...

0: זה היה מקל. זה היה מקל, היינו מוצאים מספר מאוד קטן של אנשים שהיו נפלטים החוצה. אז, עכשיו, לפי כן. המספרים, 20 כן. חברי כנסת, או שרים יהיו בחוץ לרשימה, זה,
1: כן,
0: זה
1: אז עכשיו בהינתן המצב הזה שגם בסוף אין יכולת להתמודד במחוזות לאותם ח"כים מכהנים, וגם זה שנתניהו מקבל 8 שריונים, יש מי שטוען שבעצם זה נהיה כמו ועדה מסדרת.
0: זה לא ועדה מסדרת, אתה יודע מה,
1: הלוואי
0: שהייתה ועדה מסדרת, אז היינו חוסכים איתנו את כל הזמן, כי אני חושבת שהיינו חוסכים איתנו את כל הזמן הזה, שלנסות לרוץ מצפון לדרום. מי שלא רץ מצפון לדרום כל הארבע שנים, אז אין לו מה לרוץ עכשיו. אבל אני, כמי שרצה מצפון לדרום, הנה אני אומרת לך, ויש לי מערכת יחסים מצוינת עם הרבה הרבה הרבה מאוד מחברי הליכוד, אבל אני הייתי בעת הזו, אחרי מלחמה של 3.5 שנים, שעד היום עוד לא הסתיימה, אחרי רפורמה משפטית, שפגעה הרבה מאוד באחידות ובלכידות של הציבור במדינת ישראל. כל הדברים האלה, אז כן, אנחנו, זה יותר גרוע, אתה יודע. הרי בשנים עברו אמרו, נשאיר את הרשימה כמו שהיא, כי יש בחירות שחוזרות על עצמן פעם אחר פעם, פעם אחר פעם. אז אני אומרת לעצמי, למה שלא נבוא מוכנים ונוכל? הרי אף אחד לא מבין שיש לנו מערכה לא פשוטה, שעתידית לבוא עלינו, יש לנו היום עסק עם אופוזיציה שבונה את עצמה.
1: אז רגע, תכף נגיע לזה, אין בעיה.
0: על דמוקרטים.
1: נגיע, אני רק אומר עוד על השריונים, אני רוצה להבין ממך. אז בסופו של יום, את מעדיפה ועדה מסדרת לפחות בעת הזו?
0: אני אומרת לך בכנות שכן, אני מעדיפה. אני אומרת לך, ויכול להיות שבוועדה מסדרת אני אפילו יהיה בחוץ, אבל זה ימנע את כל הרעש והבחש והיום אנשים לא מרוכזים בבחירות הכלליות שהן הקריטיות למדינת ישראל. היום כולם, סביב הנושא הזה של הפריימריז. כי
1: את אומרת זה מונע, אני רוצה להבין את הגישה שלך. זה ימנע פשוט בעת הזו שאתם צריכים כל כך להיות גם כלפי חוץ וגם כלפי האופוזיציה, אז צריכים להשאיר את המצב כמו שהוא, זה יעזור לליכוד. זה מה שאת בעצם אומרת.
0: לא, פריימריז תמיד היא דרך המלך.
1: כן.
0: תמיד העדפנו, והמפלגה שלנו תמיד פעלה
1: כן.
0: בפריימריז, ותמיד הפריימריז היה נשמת אפנו של התנועה הזו, כן, מה שהיום כן. אתה לא רואה בתנועות אחרות.
1: אוקיי.
0: אוקיי? אבל אני אומרת שלא הייתי פוסלת, גם את הנושא כזה של ועדה מסדרת. אנחנו מדברים על משהו שהוא לא יהיה, אנחנו מדברים על משהו שהיום קורה כן. וזה פריימריז, וזה יותר חשוב, לא לדבר על משהו שהוא לא קיים.
1: אוקיי, עכשיו בואי באמת נגיע לאופוזיציה שאת רוצה לדבר עליה. בינתיים, על פי מרבית הסקרים, אני בכוונה אומר מרבית הסקרים, כי יש כל מיני, אבל על פי מרבית הסקרים, אייזנקוט כרגע הוא המפלגה הגדולה, אולי ביחד עם הליכוד, ועושה רושם שכל ההתקפות על אייזנקוט, פתאום עושים אותו שמאלן, פתאום אומרים שהוא לא מרוקאי אמיתי, כל מיני כאלה דברים, לא תופס. לא נדבק בו.
0: לא, זה לא נכון שזה לא תופס, כי אני אגיד לך משהו. זה לא שהיום אתה מתמודד מול אופוזיציה שהיא מפלגה, שאתה מתעסק מולה, בודק את הישגיה, את היכולת שלה וכו'. אתה מתעסק פה עם בית משפט עליון שפועל נגד הממשלה, עם פרקליטות שפועלת נגד ממשלה, עם יועץ משפטית שמתנגד לכל מהלך של הממשלה, עם תקשורת שהיא כולה עובדת על הנדסת תודעה, כי כולנו יודעים שלמשל בחוק הגיוס אמר את זה בעצמו יאיר גולן, הקיצון שבשמאל הקיצוני, אומר זה תהליך, אי אפשר לגייס את כולם, צריך לעשות את זה לאט לאט, מה קרה? מה קרה?
1: לא, אבל אני מדבר על אייזנקוט, רגע, כאילו, לגבי אייזנקוט.
0: שנייה, כן. אייזנקוט הוא שותף מלא, מלא, על מלא, של יאיר גולן. אי אפשר לנתק את זה.
1: אז את לא מסכימה עם דודי אמסלם, שמאוד מחבב אותו, אפילו נתן לו נשיקה בראש בזמנו.
0: דודי אמסלם הוא אדם חביב, הוא אדם טוב, הוא אדם שהוא שר במדינת ישראל, אני אחרונת המבקרים.
1: כן.
0: זו דעתו האישית, אני דעתי האישית, ממה שאני ראיתי במשך השנים הללו,
1: כן.
0: זה שגדי אייזנקוט לא עשה דבר וחצי דבר בזמן היותו חבר כנסת או שר בממשלה, שעזב את הממשלה בימים הכי הכי קריטיים לקיומה של מדינת ישראל, עזב את הממשלה, על מה? על מה ולמה? על כלום ושום דבר, ומדבר כל הזמן על כך שצריך היה להוציא את הצבא מעזה, ועובדה שרק בדרך הזו, רק בדרך המדינית שיזם בנימין נתניהו,
1: כן.
0: מול העזתים

0: מנובלים האלה, חזרו כל החטופים. כל החטופים, בגלל העמידה האיתנה שלו והעקרונית שלו.
1: אולי גם בגלל טראמפ. כן.
0: טראמפ לא היה פועל בחלל, עובדה שטראמפ לא פועל ככה מול אוקראינה וסוריה, והוא פועל ורוסיה. כן. הוא כן פועל פה, כי הוא יודע שיש פה אדם נבון, נחוש באמיץ, שגם לא פראייר, הוא גם יודע להתאמן.
1: אבל את יודעת מה שאת אומרת, את יודעת מה עונים לך במחנה של אייזנקוט? אומרים, הוא זה שדחף לפעולה בעזה, הוא זה שדחף לפעולה קשה יותר ממה שקיבל נתניהו מול איראן.
0: מי דחף?
1: הוא אומר, בואו תפתחו... כן, כן, בואו תפתחו את הפרוטוקולים, הוא אומר.
0: אנשים לא מטומטמים, אנשים לא מטומטמים, אנשים
1: אז למה לא פותחים את הפרוטוקולים?
0: טוב מאוד, כן. אנשים זוכרים טוב מאוד את הרצון שלו לצאת מיד מעזה, לא להיכנס לרפיח, וכל המבצעים האירועיים שעשו החיילים שלנו, הוא היה בצד השני בדיוק של המפה. מה שהוא מבקש היום, זה בדיוק את השישה באוקטובר, את המצב של ההכלה, והסגרה, כן. ולהירגע, ולהיות בסדר, ויש לנו שנטי בנטי מול האויבים שלנו, לא. לא, לא. הוכיחו בעל עם בעדה שהאויבים שלנו יש להם מטרה אחת, והם לא יפסיקו גם אם 40 שנה הם יצטרכו קדימה לעשות את זה. אין להם, זה לא שהם חיים את החיים. הם מקדשים את המוות, בגלל זה יש להם שהידים, שלנו יש חללים שנרצחים על ידי המנובלים האלה.
1: אז איך את מסבירה את המצב שנקלענו אליו בסופו של יום בעזה? עכשיו מה שקורה, סמוטריץ' וסטרוק אומרים, יטעו אותנו בקבינט, בעצם זאת כניעה לחמאס, האחים המוסלמים ישלטו בעזה, יכניסו עוד כוחות, בינתיים יש 30,000 חמושים של חמאס, לא בדיוק ניצחון מוחלט.
0: אני רוצה להגיד לך, קודם כל מי שנמצא בעזה, בסדר? ורואה אותה, רואה פל חרבות, אז אי אפשר לבוא ולהגיד שלא קרה כלום בעזה. לא תהיה שום נסיגה, הנה תקשיב טוב טוב מה שאני אומר.
1: כן.
0: לא תהיה שום נסיגה של צהל, כל עוד החמאס לא פורק מנשקו, והרצועה לא פורזה, באופן מלא, אזורים חדשים ברצועה לטובת הכוח הבינלאומי יוקמו רק במקומות שאינם בשליטת החמאס. הכוח הבינלאומי הזה, ככל שהוא יופעל ברצועה, הוא לא מחליף את צה"ל והוא ואינו בא על חשבון האינטרסים הביטחוניים של ישראל. ודי כבר כל פעם מחדש לבוא ולהגיד דברים שבסופו של דבר מתבררים שלא
1: אנחנו
0: היו.
1: אנחנו שומעים את הלחץ של ארצות הברית על נתניהו.
0: גם לחץ של ארצות הברית, הנה אני אומרת לך את זה ואתה יכול לצטט אותי,
1: כן.
0: גם לחץ של ארצות הברית לא ישפיע את בנימין נתניהו לשנות את המדיניות שלו. לא חמאס ולא לחץ בינלאומי. שום דבר.
1: אוקיי,
0: ישראל היא זאת שמכתיבה את התנאים הביטחוניים.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, היום התפרסם ידיעה בישראל היום, שבעצם היועצים של ראש הממשלה נתניהו, שכבר חלקם מואשמים, חלקם חשודים, בפרשת הבילד ובקטרגייט וכל הדברים האלה, אז של יועצים של נתניהו השתמשו במידע מסווג מתוך ישיבות הממשלה, והעבירו לקטרים כדי ללכלך על מצרים. על פנה והאשמה הכי חמורה שיש. איך אתם מתייחסת לזה? אולי צריך לפטר אותם.
0: אני רק ברשותך, נשמעת מקוטע, אם תוכל לחזור על השאלה.
1: אני אומר שהתפרסם היום בישראל היום, בעצם ידיעה מרעישה דרמטית, שיועציו של ראש הממשלה, אוריך ופלשטיין ואיינורן, בעצם לא רק כפי שהודו, חלקם קיבלו כסף מקטר וזאת עובדה, אלא מעבר לזה השתמשו במידע מסווג מתוך ישיבות ממשלה, כדי להעביר אותו לקטרים וללכלך על מצרים.
0: וואי, אתה יודע מה יוסי? תן לי לתת לך הצעה באמת ידידותית כחברה. ככל שאנחנו נתקרב למועד של הבחירות,
1: כן.
0: אנחנו נראה עוד ועוד ועוד תדרוכים מהסוג הזה. אני לא הייתי מתייחסת אליהם. פתאום צצה חברה לפני 50 שנה של נתניהו האח ה... די, מספיק.
1: לא, אבל זה ביטחון המדינה, זה ביטחון המדינה.
0: לא, עזוב, כל דבר זה ביטחון המדינה, עצם קיומו של ראש הממשלה.
1: מה זה, זה ממש יכול להיות חלילה, אם זה נכון, זה ממש בגידה, להעביר חומר.
0: אני לא, אני, תקשיב, אני מתייחסת לשופט שאני מכבדת אותו, השופט מזרחי, שעשרות פעמים חזר על זה שאוריך, ואוריך, ואוריך, ופלשטיין, אנחנו יודעים טוב מאוד.
1: אבל יש נגדם צו אישום כבר, זה לא צחוק, זה לא רק
0: היינו
1: חשדות.
0: היינו שם, השופט מזרחי בחן את הדברים, היה חד משמעי, אבל משום מה, שהפסיקות נוגדות את הפוזיציה של השמאל,
1: אוקיי.
0: פתאום בית המשפט הוא רק המלצה. אז די עם זה, די, באמת, אני אומרת לך,
1: את לא מאמינה לזה.
0: גם הציבור עייף מזה.

0: לא מאמינה בזה, לא מקבלת את זה. אני שואלת אותך שאלה, באמת שאלה. היה בחור בשם אורוביץ, אדם שעבד עם ראש הממשלה. שנים רבות הוא לא עובד. פתאום עכשיו הוא יוצא לתקשורת, פתאום עכשיו צצה חברתו לשעבר של... די, מספיק.
1: אבל האמת שאורוביץ...
0: למה הם חושבים שהציבור מטומטם?
1: אבל אורוביץ לא יצא עכשיו, אורוביץ לא יצא עכשיו, כבר ב-2019 הוא אמר את אותם דברים בריאיון לאחד העיתונים. זה לא בדיוק שהוא יצא עכשיו.
0: לא, לא ככה, לא בבוטות הזאת, זה לא בנחישות הזאת, זה שונה. אנחנו רגילים לצד מכשפות הזה נגד ראש הממשלה, ככל שלא מצליחים להגיע אליו, מגיעים לסביבה שלו כדי להחליש. כדי להתיש, הרי הם אומרים, מושחתים, מושחתים. המושחתים נמצאים בינתיים בצד השני.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה. חברת הכנסת קטי שטרית ליכוד, תודה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, כל טוב.
1: כל טוב. שלום לחברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו.
2: צהריים טובים, יוסי.
1: טוב, הדברים האלה שאומרת חברת הכנסת קטי שטרית על הפרסום הזה בישראל היום, שלפיו יועצי ראש הממשלה, לא רק שעשו קמפיין לקטר, את זה אנחנו יודעים וזה הוכח, וגם קיבלו על זה כסף, כדי ללכלך על מצרים, אלא השתמשו במידע מסווג מישיבות ממשלה. קוראת לזה קטי שטרית צד מחשפות, אני לא מאמינה לשטויות האלה וכולי, מה את אומרת?
2: אני אומרת שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להחליף את הממשלה הכושלת הזאת, ממשלת טבח השבעה באוקטובר. יש לנו מספיק סיבות לשלוח אותם קודם כל לוועדת חקירה הממלכתית ולספסלי הפוזיציה להרבה מאוד זמן. אני גם שמחה שאזרחי מדינת ישראל יותר ויותר מבינים, ואנחנו רואים את זה בסקרים, שראש הממשלה צריך ללכת הביתה. ואין זכות קיום לממשלת טבח השבעה.
1: כן, אבל מה את אומרת על הפרסום הזה?
2: אני אומרת שכמובן גם הדברים האלה צריכים להיחקר אטום, כמו הרבה מאוד דברים שצריכים להיחקר, ואני מאוד מקווה שכל מי שנושא באחריות לטבח השבעה באוקטובר, יבואו איתו חשבון, ואין לי ספק שהדרג המדיני הוא נושא באחריות לטבח השבעה באוקטובר מכף רגל ועד ראש.
1: כן.
2: וכמו גם לדברים נוספים וחמורים שקרו בלשכת ראש ממשלה, שבהחלט חייבים להחקר.
1: אוקיי.
2: תראה, אנחנו צריכים עכשיו באמת לראות ולהתמקד באופן משמעותי איך אנחנו מחליפים אותם, מתקנים את כל הקדנציה הזאת, שהיא מקדנציה כושלת, שקדנציה שלא הצליחה להרחיב את השורות בצהל בזמן שכל הזירות פתוחות, קדנציה של ממשלה שלא הצליחה להכריע, ואני שומעת על נסיגת צהל עתידית מרצועת עזה, ואני פשוט לא מבינה איך אפשר בכלל לחשוב על כך שנסוגים מרצועת עזה ללא פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה.
1: בליכוד אומרים לא נסוג אם לא התפרקו.
2: תראה, הממשלה הזו מוכיחה פעם אחר פעם, שקודם כל כל הזירות פתוחות, 3 שנים והיא לא הצליחה להכריע בשום זירה, ועכשיו על אחת כמה וכמה מחזירים אותנו לקונספציית השישה באוקטובר, שזו אותה קונספציה של תבוסתנות והכלה, ונסיגה פירושה נרמול טרור והתעצמות של טרור, והמשוואה חייבת להיות ברורה. אין שיקום ללא פירוק חמאס מנשקו, וחייבת להיות הכרעה. כל פטנט אחר זה פשוט הנחת אבן פינה למדינת חמאסן. ולעבור מהחלה להכרעה, זה אומר אביגדור ליברמן כבר הרבה מאוד זמן. לא עוד מלחמות התשה ארוכות, לא עוד השלמה עם התעצמות.
1: אז בשביל, אוקיי, אבל בשביל לממש את האג'נדה הזו ואת הפעולות האלה, צריך קודם כל לזכות בבחירות, כמובן. ובינתיים, את יודעת, גוש השינוי, בינתיים אתם רק רבים ביניכם, אתם מול הדמוקרטים, הדמוקרטים מול בנט, אני יודע מה, כולם רבים אחד עם השני, והשאלה היא, למה לא לעמוד בחזית אחידה ולהגיד, כרגע מסתמן שגדי איזנקוט הוא ראש הגוש, עם המנדטים, מספר המנדטים הכי גבוה, אנחנו מאחוריו, וללכת ביחד אל מול הליכוד והקואליציה שלו.
2: תראה, אני שמעתי את כל האמירות האלה על תככים, וזה פשוט קשקוש מקושקש.
1: כן.
2: ליברמן מציג מנהיגות חזקה וממוסה של פחות דיבורים ופחות תככים ויותר מעשים, ואני אומרת לך, אחרי שנזכה בבחירות, וזה צריך להיות מטרה מספר אחת שלנו,
1: כן.
2: אז ליברמן ושותביו ידעו להסתדר גם בשאלת זהות ראש ממשלה.
1: ידעו?
2: ואני יודע, ידעו בפירוש.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי יש מי שטוען, חברת הכנסת, לא,

0: לסדר, חברת הכנסת שרון ניר. יש מי שטוען שליברמן עלול לעשות מעשה בנט ולבוא ולהגיד לאיזנקוט, אני רוצה להיות ראש הממשלה, אם לא אני לא בפנים, או משהו בסגנון.
1: קודם כל להגיד למאזינים שלנו שלליברמן יש ניסיון מוכר.
0: זה בסדר, אוקיי.
1: גם כשר אוצר, גם כשר חוץ, הוא הכי מנוסה.
0: אוקיי.
1: והוא מגיע עם תוכנית מגובשת ותפיסת עולם סדורה, וזה צריך לדעת, ולכן אני שמחה שאנחנו הולכים וגדלים מסקר לסקר, ואני מקווה מאוד שאנחנו גם נהיה מפלגה יותר גדולה.
0: כן.
1: אבל אני אומרת לך שהמטרה מספר אחת שלנו זה קודם כל להחליף את ממשלת טבע חשיבה.
0: אין כוונה כזאת של ליברמן ללכת ביחד אולי עם בנט ולכפות על איזנקוט ראשות ממשלה?
1: אני אומרת לך שהם ידעו להסתדר ביניהם, וכל מי שמנסה להגיד שיש תככים של ליברמן ובנט נגד איזנקוט או איזנקוט נגד ליברמן, אני אומרת לך שיש שם שיח על בסיס קבוע, על בסיס שבועי ותיאום מלא, והם ידעו להסתדר, וכל מי שמקשיב לנו עכשיו שידע שהוא בוחר באלטרנטיבה שלטונית טובה, שבסוף תבוא ותתקן על בסיס הנחות יסוד ועקרונות יסוד את מדינת ישראל, את כל מה שקרה לנו בארבע שנים האחרונות. פשוט יהיה פה ממשלת תיקון וריפוי לכל מה שקרה, וזה אין לי ספק שזה יקרה, ונדע לעשות את זה, והדבר הכי חשוב, שנצא מיד יום אחרי הבחירות לעבוד למען אזרחי ישראל, מדינת ישראל, לחוק גיוס מלא, בלי פטנטים, בלי קונצים, בלי שטיקים ובלי טריקים, נגייס את כולם או לשירות צבאי או לשירות אזרחי, כי זה מה שהמדינה צריכה, ונקים פה, החלטה ראשונה תהיה ועדת חקירה ממלכתית, וכמובן קציבת קדנציה לראש ממשלה לשתי קדנציות בלבד, ועוד הרבה והרבה מאוד דברים שמוסכמים על כולם, ולכן השיח על עקרונות היסוד
0: תגידי,
1: הולך ומתחדש ומשתפר.
0: לסיום, חברת הכנסת שרון ניר, מה את אומרת על המהלך הזה שהולך ומתרקם? אנחנו שמענו עכשיו שגם סגלוביץ' התפטר מהכנסת, של יואב סגלוביץ' שחובר כנראה למנסור עבאס. מה את אומרת על המהלך הזה?
1: תראה, יואב סגלוביץ' הוא חבר כנסת, כל אחד עוד יכול לעשות כרצונו, וכמובן אני מאחלת לכל חברי הכנסת הצלחה. אני אומרת לך שאני מציעה לו בוחרים לבחור במפלגות הגדולות בגוש, במפלגות המשמעותיות. מי שרוצה שמאל יש לו שמאל, מי שרוצה ימין ממלכתי ליברל יש לו את אביגדור ליברמן שמביא תפיסת עולם מגובשת וסדורה, וכל המפלגות הקטנות לדעתי הן לא צריכות להילקח בחשבון. אנחנו אמרנו, אנחנו נקים פה ממשלה ציונית ליברלית מקצה לקצה, שלא יהיו שותפים בה לא מפלגות שתומכות בהשתמטות כמו המפלגות של דרעי וגולדקנופ, מפלגות שקוראות לרמטכ"ל עם אח שמו וזכרו, שאנשים מתוכם קוראים לרמטכ"ל כך. אנחנו חושבים שצריך לבחור באלטרנטיבה שלטונית של לא מפלגות אווירה, מפלגות שבהחלט מביאות בשורה למדינת ישראל.
0: אוקיי, נסתפק בדברים האלה. חברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו, תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה למשה הסתחרוב שהיה על הביצוע הטכני, מיכל בקשי, גיא מרגלית בהפקה, אני יוסי אדר, נהיה כאן בעוד כמה דקות עם השעה המקומית.
2: על מוד יש לכתוב, תכתוב על עצמך, זה הכי טוב. אמרת

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: אין אפס, מעיין הגבס.
8: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM, 90 FM.

0: חזרנו. אנחנו בשעה השנייה שלנו, יומן הצהריים של רדיו 90 FM. אנחנו איתכם כהרגלנו עד השעה 2, ובשעה הזו היא כמובן השעה המקומית. כל מה שקורה כאן באזור שלנו, באזור השרון. משה הסתחרוף על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי, גיא מרגלית. אני יוסי אדר, אנחנו כבר אומרים שלום לכתבנו איתמר רותם. שלום איתמר.
1: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: פותחים בנתניה.
1: נכון, אנחנו חוזרים בהרחבה לנושא שבו נגענו בקצרה אחרי ישיבת המועצה בחודש שעבר בנתניה, שבה הודיע ראש העיר על צו גינון באזור בעבר בו עמדו בניינים, ממש במרכז העיר. הנושא הזה גם דיברנו עליו פה לפני חודש, חברת המועצה שבו שפוזית טלי מונר עלתה פה בשידור, ובאמת באותו ישיבה גם היה לה ויכוחים בנושא הזה עם אבי, ואני עכשיו אתן תקציר. בואו נחזור ליוני על שנת 2011, כיכר העצמאות בנתניה ברחוב הרצל 5, כתוצאה מפיצוץ בלון או צנרת גז, נהרגו 4 אנשים ו-90 נפצעו. המבנים שנפגעו באסון עמדו בהריסות ובקיפאון לאורך שנים, עד שבאפריל השנה נחתם על ידי ראש העיר, ומהנדסת העיר, צו הריסה. זאת אומרת, לראש העיר כמובן אמר שמדובר בצעד חשוב למרכז העיר.
0: כן.
1: וגם בעירייה הדגישו שההריסה היא שלב ראשון בתהליך רחב של התחדשות מרכז העיר, שיכלול סביבה בטוחה ומושכת לתושבים. באמת, אתה יודע, לא נעים שממש במרכז העיר עומדים פילים, אפילו לא לבנים, אפורים, הבניינים שלא היה מה לעשות אותם. עכשיו, מה העניין? העניין הוא שחלק גדול מהקרקע עליו עמדו הבניינים היא קרקע פרטי. ואולי באמת בראייה רחבה, אולי הציבור מרוויח פה מעניין של גינה, אבל מה עם בעלי הקרקע, כי במקור זה כן נועד למגורים, זה היה של מגורים. אז תראה, אז רק לפני מספר ימים באתר העירייה, עלתה הודעה על צו הגינון. ואני שאלתי את העירייה, מה תחום ההשקעה שהעירייה מתכננת להשקיע בגינה הזו? עכשיו, אם יאושר שם לבנות בניין בעתיד, וברור לי שזה הולך לבתי משפט הרי, זה קרקע פרטית, האם זה אומר שההשקעה של העירייה בעצם תלך לתמיון? עכשיו, נכתב באותה הודעת עירייה, מתן צו הגינון אינו פוגע בזכויות הקניין השמורות לכם כבעלי המגרש, ובשכותכם להגיש בקשה ליתר. אבל לא שאלתי, האם העירייה צריכה לה להחליט על מתן היתר? כי אז יש פה מעין סוג של ניגוד עניינים. וגם שאלתי האם כבר בוצעו בקרקע פעולות, קרקע שבעצם קרקע פרטית. עכשיו, יש לנו תגובת העירייה ותגובת המשטרה, כי גם הוגשה תלונה למשטרה, אבל זה הזמן לפנות לאחד מבעלי הקרקע,
0: כן.
1: הוא בעצם מתכונן למאבק ארוך מאוד,
0: לעירייה. כן, רק לסבר את האוזן שהמאזינים גם הבינו, התחילו להרוס שם? הרסו כבר או ש...
1: כן, הבניינים הרוסים, פשוט הם כבר הציבו מהל, שהמאז עשו את המאהל, הגינה עדיין לא נבנתה, אבל הבניינים עצמם משווים קרקע. העירייה רוצה להפוך לגינה, הם אומרים, אם יתהיה לגינה, אז לא יהיה פה בניין.
0: אוקיי, תודה, איתמר, נגיד שלום לדורון יהודה.
2: שלום וברכה.
0: אתה מבעלי הקרקע, זאת קרקע שלך, כן. חלק ממנה לפחות.
2: חלק נכבד מהקרקע הוא שלנו, שלי ושל שותפי דודוביץ',
0: כן.
2: זכרונו לברכה, מנהל העיזבון זה קובי בן דוד.
0: כן, אבל אתה יודע, אני הבנתי שאולי בגלל זה שהקרקע פרטית, אז התעכב אותו צו והריסה, ושנים לא עשו את זה, לא יכולים להשאיר את המצב ככה.
2: לא, אז בדיוק הפוך. בבניין חמש, בכיכר העצמאות, כאשר הגז פגע, הגז פגע וחרב את הבניין, עשה נזק לבניין והיו חייבים להרוס אותו, זה בניין.

0: בניין שכבר ירד אז. לא הייתנו עד היום. הוא נהרס כבר ב-2012, הורידו את הבניין, והבניין לא היה קיים ב-5. 7, אכן היה מהנדס שבדק וראה שזה לא להריסה.
1: כן.
0: רק 5 היה להריסה, וגם 7 א' לא נפגע בכלל. הוא לא נפגע. זה של דיירת שזה שלה כל הבניין. וכרגע מה שקרה, שבמשך השנים עיריית נתניה השתמשה בשטח שלנו,
1: כן.
0: של 5, כשטח לחניות ושטח להקים את כיכר העצמאות, את הכיכר, את כל מה שאתה רואה בכיכר,
1: כן.
0: כל החומרי בניין והכל היה בשטח שלנו, והם השתמשו בשטח שלנו גם לחניה וגם, אתה
2: אז
0: יודע,
2: מה, כל... לא הגבתם על זה? לא פניתם?
0: רק רגע, הגבנו ופנינו וטענתי שהם לא יכולים לעשות את זה, אבל הם המשיכו לעשות. עכשיו, כל עוד הם לא מציקים לנו ונותנים לנו לבנות ולא קובעים עובדות שהם בונים בשטח גינה, כביכול, כמו שציין חברי, ברגע שאתה עושה גינה, ברור לי שאתה לא תיתן את אחוזי הבנייה, לא זאת ועוד.
1: כן.
0: נפגשתי עם ראש העיר, והוא אמר, מה פתאום, אני לא אתן להם לבנות, אני אתן להם לבנות רק את מה שנהרס. שהם ישלמו את הכסף מכיסם, הם קיבלו מחברת הגז פיצוי, הם קיבלו, חלקם קיבלו מחברת הביטוח, שיבנו את הדירה, מה פתאום אני צריך לתת להם אחוזי בנייה. זאת אומרת שמראש הוא יודע שאם הוא אומר את זה,
1: כן.
0: הוא לא ייתן להם לבנות, והגינה תישאר תמיד גינה של העירייה, ככה הוא התחדית. ולכן אני התקוממתי,
1: כן.
0: וביקשתי רישיון מהמשטרה, כדי לא לתת לו להיכנס לשטח, בנינו שם אוהל של 10 מטר,
1: כן.
0: על 5, ורציתי לבנות עוד כמה אוהלים שכבר קניתי אותם, יש לי
2: כן.
0: אותם בבית.
2: כדי להראות חזקה על המקום.
0: בדיוק, לראות חזקה על המקום, ואתה יודע מה, ולהביא אנשים שיגורו שם. באישור שלנו, בתוך האוהל.
2: ומה קרה? פינו לכם את האוהלים האלה?
0: אז מה שקרה, אני ביקשתי המשטרה שיהיה ברישיון, שיודיעו לו שאין לו זכות להיכנס לשטח שלנו כל עוד אין לו צו של בית משפט.
2: זאת אומרת, הגשת תלונה במשטרה?
0: הגשתי תלונה במשטרה, הודיעו לי, התלונה נסגרה. אמרתי, תגידו, אתם בסדר? אני מחר הולך לבית שלו עם כל הדיירים, ונעשה שמה וניכנס לבית שלו, מותר לנו? אומרים לי לא, אמרתי, למה הוא מותר לו? למה אתם לא עושים כלום? והיום, סוף כל סוף, בעקבות התלונה שלי על העזרה שלכם, אכן פניתם למשטרה ושאלו את אחד הנכות שלי שהלכה לישון שם, רצה לישון,
1: כן.
0: וראתה את כל המעשה שהם בזזו את הכיסאות, פירקו את האוהל, עלה לי הרבה כסף להביא עובדים שירכיבו את זה, כי אני כנכה לא יכולתי לעשות את זה.
1: כן.
0: שילמתי הרבה כסף, והם באו ביום בבוקר, זה היה עד הערב,
1: כן.
0: הם יצאו להוריד את השלטים, אמרתם, מה פתאום אתם מורידים שלטים? אתם הדבקתם שלטים על הקיר הזה, הקיר הזה הוא הגדר שלנו. אז גם אני מותר לי, ואז הם נבלו, שאלו, אמרו להם, אל תתעסקו שוב שם. כשהלכנו הביתה, הם פירקו את הכל, בורידו את השטים, וקבעו כאילו זה שלהם.
1: כן.
0: וזה השגת גבול, כי אתה לא יכול להיכנס לשטח שאין לך צו מבית משפט.
1: כן,
0: אם
1: באמת...
0: היה לך צו מבית משפט, זה דבר אחר, אבל אתה באת, עשית דבר בשטח שגם היום אתה סוגר אותו עם מנעול, וזה לא שלך.
1: כן.
0: זה לא שטח שלך. אתה השתמשת בשטח שלי... לחניות, נתת לכל בעלי הדוכנים שבנו בכיכר את הדוכנים ואת העגלות,
1: כן.
0: נתת להם אפשרויות לעלות ולהכניס את המכוניות שלהם פנימה. מישהו שילם לנו על כל הנזק הזה? אנחנו נדרוש עכשיו קביעת נזיקין את כל הכספים שהעירייה השתמשה במשך 15 שנה בשטח שלנו.
1: כן. עכשיו,
0: מישהו צריך לשלם לנו את הנזק.
2: אוקיי, עכשיו בוא, זה באמת משהו ככה הזוי נשמע ויוצא דופן. בוא תשמע ביחד איתי, דורון, את התגובות שקיבלנו כאן ברדיו 90, ואחר כך נמשיך ונשוחח. קודם כל, ממשטרת ישראל מסרו לנו עם קבלת התלונה במשטרה. נפתחה חקירה מואצת, ומטבע הדברים לא ניתן לפרט מעבר לכך, חודות חקירה מתנהלת. בעירייה אומרים לנו... בשלב זה מדובר בתכנון בלבד, צווי גינון נועדו לכך

0: עד שיבנה הבניין יינתן פתרון זמני, וכשמוקם בניין הפתרון הזמני מוסר. הדבר קריטי לכיכר העיר המרכזית, וחלופה זולה בהרבה מהעלויות הכבלות של ההסתרה באמצעות דגל שכיסה את המפגע בעבר. הזכויות הקיימות במקרקעין לא נפגעות. על פי חוק התכנון והבנייה, מי שמבקש היתר בנייה עושה זאת באמצעות מערכת הרישוי, והוועדה המקומית דנה בבקשתו ומחליטה לגביה. העירייה אינה יכולה לקבל החלטות שאינן על פי כל דין. השאלה, בעצם אלה הדברים פחות או יותר. מה אתה אומר על התגובה הזאת?
1: אני אומר, התגובה הזאת היא פשוט, אני מתבייש להגיד שיש לנו ראש עיר שעושה דברים כאלה. אני מתבייש, אני עזרתי לו.
0: אבל הם אומרים זה זמני בינתיים, שלא יישאר השטח מכוער, אז שבינתיים תהיה גינה, ואחר כך יבנו.
1: קודם כל, החיעור לא היה, משום שהיה שם שלט בגובה של, הגובה של הבניינים, שכיסה אותו, והשתמשת בשלט הזה גם היה שלט גדול שעד שאתה לא באת, זה היה שם שלט ועמודים והכל. אתה לא יכול להגיד שזה הפריע וזה היה, זה היה מוסתר. אתה הורדת את הבניינים, ותכף אחרי שהורדת, החלטת שאתה רוצה לעשות גינון. אתה לא חיכית לבניין, לא בדקת את בניין 7, שגיש לך תמה 38, תוספת לחיזוק עמודים ולבנות הבית שלה, שלא היה מיועד להריסה.
0: כן.
1: הרסת הבית של אישה, שכל הבניין היה שלה, והרסת לה את הבניין, ביודעך. שהיא כבר ישבה עם העירייה ודיברה על תמ"א 38 חיזוק המבנה.
0: כן.
1: לא היה בכלל מיועד להריסה והרסת לה את הבית. לבדעתי זה חמור מאוד, כי עשית מעשה שלא יעשה. לא הולכים להרוס בתים מבלי לקבל חוות דעת משפטיות, והם הכינו תביעה. והם עשו לו הזמן
0: ותעת. מי הכין תביעה?
1: 7א הכין פנה לבית משפט לעצור את זה. אז מה הוא עשה? הוא ידע שיש את זה כי אמרו לו, אז הוא הוריד את זה יום לפני כדי שהפסק דין כאילו לא תופס.
0: רגע, אז מעבר לתלונה במשטרה, אתם גם תובעים את העירייה? הגשתם תביעה לבית המשפט? מה?
1: אני הגשתי עכשיו תביעה נגד הצו של הגינון,
0: כן,
1: ואנחנו מנמקים מדוע, ואנחנו טוענים, יש שם בניין של מלון, שהיה מלון, והוא הרוס לגמרי, אין לו חלונות, אין לו באותו מצב שעמד בניין 7 ו-7 א', והוא לא הוריד אותו. שהוא שמע שאני הולך להביא את זה לדיון, אז הוא שם להם מדבקה שהוא הולך להרוס אותם. אתה מבין? עכשיו, יש הרבה בניינים כאלה בנתניה, למה אתה לא הורס את כולם? למה אתה לא מוריד אותם? זה מכוער, זה לא יפה. יש לך מגדל ענק על הים שהוא בין 30-40 קומות על הים, ממש, שכולם רואים אותו. הדוגמה של נתניה ברחוב גד מכנס, מדוע אתה לא מוריד אותו? שלט שעומד, אתה פשוט את כל השרון אתה לא מוריד, את זה אתה לא מוריד, אתה לא מכסה אותו אפילו בבד, שזה חיור גדול שם, כן?
0: כן.
1: אז מה שאנחנו באים להגיד, הוא עשה פה מעשה שהוא רצה לראות, אני לא מרים. אני עושה מה אני רוצה. זה מה שהוא עשה. ואז הוא החליט לעשות את מה שהוא עושה. ואנחנו כרגע מתכוננים להגיש הסתייגות שלנו.
0: כן.
1: אבל מה שאני בא להגיד, עד שלא קיבלת אישור מבית משפט, איזה הופעה יש לך לסגור לי את השאר?
0: כן, אנחנו, כן, אנחנו, יהודה, מטבע הדברים נמשיך ונעקוב אחרי זה, נראה לאן כל זה הולך.
1: אני רק רציתי להדגיש, היום הייתי, במשך כל השבוע הייתי במשטרה כדי להאריך את תקופת ההפגנה. היום הייתי שם, אמרו לי, אתה יודע מה, תמשיך את ההפגנה. אמרתי, אני ממשיך. אתם לא נתתם לי עוד שם, כי היא בבית בחופשה.
0: כן.
1: שוטרת מאוד חמודה בשם ליאת. והיא אמרה, והיא כרגע לא נמצאת, אם הייתה נמצאת את המעריכה, אמרתם, היות ואתם לא מעריכים, כרגע, כי היא איננה, אני מודיע לכם שאנחנו ממשיכים במאבק, ואנחנו ניזום גם מהלך, שאנחנו נלך בתהלוכה, כל הילדים שלנו, והיה בנכדים, והמשפחות,
0: כן.
1: נלך לבית שלו. אני שמה אבני אוהל, אוהל אומנם קטן יותר, אבל נבנה את האוהל עם סמל שלנו, שאנחנו ממשיכים במה.

0: לבד. אוקיי. לא יכול להיות שהוא
1: אוקיי. יעשה אנחנו, משהו. אנחנו ממשיכים כמובן לעקוב, נראה לאן הדברים האלה יוליכו. דורון יהודה, כן.
0: אני רוצה להודות לכם מאוד מאוד, כי העזרה כן. שלכם לתת לנו את הצדק לדיירים ולכולנו, זה כן. רק... אני רק רוצה להדגיש עוד משהו. הגענו כרגע אחרי בית משפט,
1: כן.
0: שהיה על הקרקע של חמש, הגענו להסכם שאנחנו הסכמנו כולם, היה פשרה, בפשרה סגרנו גם עם מהנדס העיר את כל הטענות שנותנים לנו גובה, הוא אמר את זה בבית משפט, ולכן סגרנו הסכם שכולם ייהנו מהבניין שנבנה, כל הדיירים, לא יהיה משהו...
1: אוקיי.
0: אנחנו מתקדמים קדימה, ואסור שניתן לו להוציא 3 מיליון שקל
1: כן.
0: על גינון שהוא לא ייתן שום פתרון.
1: טוב, מטבע הדברים העסק הזה עוד ידובר בו. אני רוצה להודות לך דורון יהודה, תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה. מיכאל פוסמושקין, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אנחנו עכשיו מדברים על חינוך, הצלת החינוך הממלכתי.
2: נכון, אז אנחנו מתקרבים גם בשנת לימודים חדשה וגם מערכת הבחירות, ועל רקע שני הדברים הללו, ראשי ערים ומועצות מקומיות ואזוריות, מנהלי אגפי חינוך, ארגונים חברתיים וגורמים נוספים שקשורים לתחום החינוך, הודיעו ממש לפני ימים אחדים על הקמת קואליציה להצלת החינוך הממלכתי, כך הם מכנים זאת. הקואליציה הזאת הוקמה לקראת הבחירות הקרובות, כשהמטרה היא באמת ללחוץ על המפלגות השונות לקיים מהלכים שונים לקידום מערכת החינוך. ברקע גם כוונה של משרד האוצר לעשות ביזור סמכויות ממשרד החינוך לידי הרשויות המקומיות, כשמטרת הקואליציה על פי הצהרת מקימיה למעשה ללחוץ על הממשלה הבאה להציב במרכז סדר היום את הצלת מערכת החינוך הממלכתית, לתקן את האפליה הבוטה, כך הם מכנים זאת, בין החינוך הממלכתי החילוני לבין הממלכתי הדתי, ובנוסף למעשה הם אומרים שיש שורה של בעיות במערכת החינוך, כמו ירידה בהישגי התלמידים, מחסור גובר באנשי החינוך והוראה, התרחבות הפערים בין המרכז לפריפריה, תופעות אלימות כאלה ואחרות, וגם שחיקה במעמדם של המורים. ולצורך כך הם הקימו את הקואליציה עכשיו ממש לפני הבחירות, כשהם ידרשו מהמפלגות השונות שמתמודדות בבחירות באמת להגדיר מה כוונתם, להסעיר מה כוונתם ומי הם יבחרו לעמוד בראש גורמי חינוך כאלה ואחרים, תיקית חינוך כאלה ואחרים במערכת הבחירות, במידה והם יבחרו בבחירות. ועוד בתוך כדי מערכת הבחירות הם מתכוונים לפרסם נתונים שונים שקשורים למערכת החינוך, ובכך למעשה לשקף למועמדים השונים, למפלגות השונות, את מצב החינוך, וכיצד הם מתכוונים לתת מענה לכל אותן בעיות שהם מתכוונים להציג.
1: כן.
2: וליוזמה הזאת הצטרפו כאמור עשרות ראשי רשויות ומועצות מקומיות ואזוריות, בין היתר גם כאן באזור השרון שלנו כבר הצעירו גם עיריית הרצליה, ראש עיריית הרצליה, מועצה מקומית קדימה, סורן, עמק חפר, תל מונד, אבן יהודה, וגם רפי סער, ראש עיריית כפר סבא, רמת השרון,
1: כן.
2: וגם פרדס חנה כרכור. לצד זה גם פורום של הרשויות הליברליות, שבפורום הזה נמנים עוד שורה של ראשי רשויות, אז זה ככה הולך ומתרחב וצובר תאוצה,
1: כן.
2: כשהמטרה היא כאמור ללחוץ על הפוליטיקאים שמתמודדים עכשיו במערכת הבחירות הזאת, להסעיר ולטפל בסוגיות מהותיות במערכת החינוך.
1: אוקיי, תודה מיכאל, וכדי להבין בדיוק מה זה אומר, נגיד שלום עכשיו לראש המועצה המקומית קדימה צורן, קרין גרינט, קרן גרין כמובן, תודה, שלום לך.
3: צהריים טובים.
1: מה, את יודעת, הצלת החינוך הממלכתי, זה נשמע רחב, גדול, תסבירי לנו למה התכוון המשורר, כן.
3: אני אומר שכראש מועצה, אנחנו ממש מרגישים את זה בשטח. המדינה מחליטה, אבל בסוף הרשויות המקומיות, אנחנו פוגשים את הילד, את ההורה, את הסייעת, את ההסעות בבוקר, את הפער בתקציבים שאנחנו משלמים על ההסעות של החינוך המיוחד למול מה שזה עולה בפועל, מול הסייעת, מול מה שזה עולה בפועל ועוד. אז כל רשות, והרשות שלי משקיעה המון בחינוך מעל

0: שמשרד החינוך נותן, אבל זה לא פתרון למדינת ישראל, שאנחנו מבינים שהחינוך הוא הדבר הכי חשוב לעתיד של המדינה שלנו, והגיע הזמן שתהיה מועצה לאומית לחינוך, כמו שיש לנו מועצה לביטחון לאומי, מועצה לאומית.
1: אז רגע, אז אני רוצה להבין, הסיבה, לא, לא, הסיבה בעצם, או בוא נגיד, הרעיון הזה מדבר על זה שאם יש חינוך ממלכתי, לפחות לכאורה, אז צריכים לתקצב אותו יותר, כדי שלא ייווצר מצב שדברים שהיה אמור לממן החינוך הממלכתי, ימומנו באופן פרטי. זאת הכוונה?
0: זאת אחת הכוונות.
1: מה עוד?
0: פעם אחת זה המימון. והתקציבים לפעם שנייה זה העובדה של להשים את החינוך בראש סדר העדיפות, ולכן צריך מועצה לאומית לחינוך שבעצם לא תהיה תלויה במפלגה א', מפלגה ב', או בבחירות א', בחירות ב', אלא במשהו אסטרטגי לחינוך הממלכתי ולכלל החינוך במדינת ישראל. הדבר השלישי, כן, זה הנושא של החינוך הממלכתי עברי, שצריך להביא יותר אנשי רוח, יותר ציפות על שוויון ועל פרטיה, ולתת כלים. והדבר הרביעי זה לתת כלים לצוותי החינוך. לצערי, אנחנו רואים בארץ צוותי חינוך שעוזבים. היום הייתה כתבה על 1,000 מנהלים ומנהלות שעזבו. אז נכון שבקדימה צורן אנחנו עושים הכל ועושים כיתות קטנות וכו', אבל אנחנו מסתכלים כרגע, אני מסתכלת כרגע ברמה הארצית, שכשאנשי חינוך לא מגיעים, אנחנו לא נותנים להם את המשאבים והכלים, וגם תנאי שכר, אבל גם הכרה במעמד שלהם, שמאוד מאוד נשחק, אז כולנו נמצא את עצמנו בעוד 10 שנים ו-20 שנה,
1: כן.
0: עם התוצאות של חינוך כזה.
1: למה התכוונת אנשי רוח? לא הבנתי. מה, שיהיו יותר מה?
0: שיותר אנשי
1: צוות הוראה.
0: בצוות הוראה ובמפגשים עם הילדים. שיהיה יותר תקצוב למכינות ולשנת שירות,
1: כן.
0: ששם אנחנו בונים את דור העתיד.
1: אבל עכשיו כל זה...
0: לשירות משמעותי.
1: כן. כן, אבל כל זה, קרן גרין, כל הדברים האלה בעצם, מי כמוכם יודע, אתם מדברים על מועצה לאומית לחינוך, מי כמוכם יודע שהכל פוליטיקה, וזה תלוי באיזה ממשלה זה קורה, ומי הוא שר החינוך, נכון. ומה האג'נדה. נכון, אז נכון. יכול להיות שזה, אתה יודע, את הצהרה יפה ולא יותר.
0: אבל בגלל זה, זה הזמן עכשיו, כי זה לא משנה ימין ושמאל, זה לא משנה איזה סקטור כזה או אחר, זה ממש עבור מדינת ישראל, זה עבור, אם אני רוצה להגיד שאני נותנת חינוך מצוין, אז זה באמת אני צריכה לתת כלים מצוינים. ואני, יש, איך אני אגיד, מהשבעה באוקטובר כולנו עסוקים בביטחון. הגיע הזמן שנשים על האג'נדה את הנושא של החינוך. עכשיו, כשאנחנו דורשים את זה מכל המפלגות, כולם שמים את זה באג'נדה שלהם, כולם מחויבים לזה, אז אנחנו מבינים שזה מחויבות לאומית, זה לא עם מפלגה א' או מפלגה ב', ולכן הציבור צריך להסתכל ולראות מי שם את החינוך בראש סדר עדיפות, מי הטייסים, המדענים, האנשים שיובילו את מדינת ישראל בעוד 20 שנה, אם לא הילדים שהיום נמצאים בבתי הספר. זאת אומרת, אנחנו לא נוכל להתעורר לזה מאוחר מדי, ולכן אנחנו פונים לכל המפלגות, ולכן אנחנו קואליציה, ולכן זה לא ראש רשות אחד או אחת, אלא קבוצה של ראשי רשויות שמבינים שהמצב חמור. עוד מזמן מרכז שלטון מקומי מדבר על זה שאנחנו בתת תקציבים וצריך לעשות שינויים. ועכשיו עם קבוצת ראשי הרשויות הליברליים אנחנו דוחפים את הנושא הזה, כי אין נושא יותר חשוב ממנו עבור העתיד שלנו.
1: כן.
0: עבור העתיד של הילדים שלנו.
1: השאלה, מתי שלחתם את המכתב הזה?
0: סליחה?
1: מתי בעצם עשיתם את הפנייה הזאת?
0: בשבוע שעבר יצאה פנייה מסודרת.
1: אבל זה לא דרך מרכז השלטון המקומי, זה פניות...
0: לא. זה פניות דרך הראשי
1: הרשויות
0: הליברליים.
1: כן.
0: הליברליים.
1: אוקיי, אני מניח שייקח זמן עד שתקבלו תשובה.
0: ורק אני אומר שיש את החינוך הממלכתי העברי, שנכנס לרשות שלי ולעוד רשויות, ששם יש המון ידע ומידע, ואני מזמינה באמת עוד רשויות להצטרף לחינוך הממלכתי עברי, שנותן
1: תסבירי,
0: המון...
1: תסבירי לנו למה את קוראת okay. ממלכתי עברי.
0: חינוך ממלכתי עברי זה בעצם החינוך, הזרם החינוכי המרכזי, שבעצם עד היום לא נתן, לא קיבל דגש ולא קיבל...
1: מדברת על אותו ממלכתי רגיל שאנחנו מכירים, נכון, לא ממלכתי דתי.
0: נכון, ובעצם לקחת אותו ולהכניס תכנים שחשובים לאורך השנה, אם זה שוויון, אם זה דמוקרטיה,
1: כן.
0: זה מה שנקרא אהבת המדינה שלנו וציונות, ואת כל זה להכניס בצורה סדורה, שעד היום לא נעשתה. זה לא צריך לבוא כמועצה פרטית שעושה את זה, זה צריך לבוא כמועצה לאומית שמובילה את זה במדינת ישראל, וזה זה צו השעה עכשיו.
1: אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. קרן גרין, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה,
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבירין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 7 בערב בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
8: תשעים ופם

0: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על קדחת הנילוס ששוב מתפשטת כאן במוקדים באזור השרון. מיכאל פוסמושקין כתבנו.
1: שלום, שלום.
0: ספר לנו מה קורה.
1: כן, אז באמצע חודש יולי הובחן המקרה הראשון השנה של חולה מאומת של קדחת הנילוס, אבל ממש בעדכון שיצא על ידי משרד הבריאות ומשרד הסביבה ביום חמישי האחרון התברר שהמחלה הולכת ומתפשטת.

0: עד כה הבחינו כ-10 חולים במחלה, ולראשונה השנה בישראל גבר כבן 60 שפיתח תסמינים כבר באמצע חודש יולי, נפטר לפני ימים אחדים לאחר שהוא שפט בעקבות סיבוכי המחלה. וגם על פי הנתונים שאנחנו מקבלים מהמשרד הסביבה ומשרד הבריאות, הם הצליחו לנטר מספר מוקדים שלמעשה הותרו בהם, נלכדו יתושות נוגעות בנגיף של קדחת, כן, מערב הנילוס. בין היתר אנחנו מדברים גם באזור השרון, גם תל אביב, גם אזור המשולש, תאי בטירה, קלנסו, גם מועצה אזורית לב השרון, ועוד מספר מוקדים. והחשש הוא שככל שאנחנו נתקדם בשבועות הקרובים בקיץ, שלמעשה המחלה הזאת ככה תופסת תאוצה מדי שנה, אנחנו נראה מוקדים נוספים כמו שגם ראינו בשנים עברו. ובאמת עכשיו יצא גם משרד הסביבה, גם משרד הבריאות בעזרה, באמת לנסות למגר את אותם מוקדים שבהם יכולים להתפתח יתושות נוגעות נוספות. ובין היתר הם יצאו בקריאה לרשויות המקומיות, גם הללו שציינתי מקודם, אבל גם לרשויות נוספות, למעשה להרחיב את פעולות המניעה, הניטור, ההסברה וגם ההדברה, במטרה לצמצם את הסיכון להתפשטות היתושות. בין היתר אותם מקומות של מים שנצברים, נאגרים במקומות שונים, משהו שיכול באמת להוביל לעלייה של המחלה הזאת בשכיחות של היתושות הנוגעות בנגיף. ואני מציע שנדבר עם נציג משרד להגנת הסביבה, שנשמע ממנו גם לגבי התפשטות וגם מה ניתן לעשות כדי למנוע התפשטות נוספת רחבה יותר.
1: כמובן, תודה מיכאל. נגיד שלום לדוקטור שי רייכר, שלום לך.
2: שלום שלום, תהריים טובים.
1: מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה. אולי קודם ככה באופן כללי, מה זה בדיוק קדחת הנילוס?
2: אוקיי, אז בואו אולי נתחיל קודם בקצת לספר על יתושים.
1: אוקיי.
2: יש לנו בישראל סדר גודל של כ-40 מינים שונים של יתושים. לשמחתנו רובם בכלל לא מזיקים לבני האדם, לא פוגעים בבריאות שלנו ואפילו לא עוקצים אותנו.
1: אבל מציקים.
2: ובכל זאת יש שניים עיקריים שמציקים לנו, שזה כמובן יתוש הבית, שעליו תכף נרחיב.
1: כן.
2: והיתוש האסיאתי, הטיגריס האסיאתי, שאותו כולם בטח מכירים, מפוספס בטבעי שחור לבן, אבל הוא פחות קשור לשיחתנו, כי הוא לא מהיתושים שמעבירים את קדחת מערב הנילוס.
1: אוקיי.
2: אז נגיד שמבחינת המחלה הזאת, קודם כל זו מחלה שידועה בישראל כבר משנות ה-50, מחלה מה שנקרא אנדמית, כלומר קיימת בישראל, והיא מופיעה כל שנה מחדש. זמן ההופעה שלה הוא בדרך כלל מסוף חודש מאי ועד חודש נובמבר, כאשר זה כמובן מותנה במזג האוויר, ככל שחם ולח יותר, תנאי הרבייה של היתושים משתפרים, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו מתמודדים מול כמויות גבוהות יותר של יתושים, שחלקם עלולים להעביר את קדחת מערב הנילוס. המחלה הזאת בעיקרה, התסמינים שלה הם יחסית קלים, כ-80% מהאנשים שיעקצו על ידי יתושה שנושאת את הנגיף הזה,
1: כן,
2: בכלל לא ידעו שהם חלו, כלומר לא יציגו שום תסמינים, ירגישו טוב וימשיכו את חייהם כרגיל.
1: כן.
2: עוד 19% יהיו להם תסמינים קלים, דמויי שפעת, חום, כאבי מפרקים, שרירים, שוב בדרך כלל לא משהו שמגיעים בשבילו,
1: כן,
2: לא למרפאה הקהילתית ובוודאי לא לבתי חולים. ובכל זאת אחוז מאוד מאוד קטן מהמקרים, זה אחוז שאנשים שמגיבים בצורה מאוד קשה לווירוס הזה, ועלולים לפתח דלקת במוח או בקרומי המוח. זה כבר מצב שהוא גובל באירועים נוירולוגיים, ובמקרים מאוד מאוד נדירים, אפילו לצערנו, עלול להסתיים בתמותה.
1: עכשיו רגע, אבל אותם אלה שבכל זאת לוקים קשה במחלה, הם אוכלוסייה מסוימת פגיעה יותר, שיש להם כל מיני מחלות לוואי או משהו כזה, או לאו דווקא?
2: כן, כן, בהחלט. על פי רוב האוכלוסייה שרגישה יותר לנגיף, הם אנשים מעל גיל 60-65, בדרך כלל אנשים עם מערכת חיסונית מוחלשת, כמו למשל חולי HIV, נשאים של HIV, אנשים שעברו השתלות איברים, ועדיין, כן, על אף זאת, עדיין גם אדם רגיל מן היישוב, בדרך כלל בגיל ההתבגרות ומעלה, בהחלט עלול לפתח תסמינים של המחלה הזאת, בדרך כלל לא תסמינים קשים, וודאי לא כאלה שמגיעים,
1: כן,
2: לרמות.
1: אז מה צריך לעשות ברגע שללכת, זאת אומרת, מרגישים כמו שפעת, אתה אומר, אז מה, מה, איך נזהרים שלא...

0: להידרדר למחלה קשה מהדבר הזה.
1: אז על פי רוב, קודם כל נגיד שיש פתרונות מאוד מאוד פשוטים למנוע את המחלה הזאת כבר במקור, ותכף כן. אני אשמח להרחיב בעיקר כן. עליהם, זה כן. איך למעשה קוטעים את שרשרת ההדבקה ומונעים מהיתושים בכלל להעביר אלינו את הנגיף הזה.
0: כן.
1: נגיד שהיתושים האלה מעבירים את הווירוס הזה אלינו רק לאחר שהם מקצו אוף נגוע. איזושהי ציפור בר, אני לא מדבר על אופות תרנגולות,
0: כן.
1: אלא על ציפורי בר, ציפורי בר, אופות בר, הם עוקצים אותם, ורק לאחר שהנקבה עוקצת אוף שנושא את הווירוס ואז עוקצת אותנו, היא עלולה להעביר לנו את הנגיף
0: הזה. אז יש איזה שהם יתושים שאנחנו יודעים שצריך להיזהר מהם? יכולים להבחין בין יתושים? מה?
1: כן, דווקא יתושי הבית שהם הנפוצים יחסית גם בישראל וגם בעולם,
0: כן.
1: הם היתושים שיש להם את היכולת להעביר את הנגיף הזה.
0: וואה.
1: ולא, לא, לא צריך להיבהל, סך הכל, כמו שאמרתי, רוב האנשים אפילו לא מפתחים תסמינים, רוב היתושות גם לא נושאות את הנגיף. אם יתרה מזלנו וגם יתושה שנושאת את הנגיף עקצה אותנו וגם אנחנו מגלים רגישות יתר, אז בהחלט אנחנו עלולים לפתח תסמינים, גם הם על פי רוב לא חמורים. כמו שאמרתי, היתושה שכן יודעת להעביר את הנגיף הזה נקראת קולחית, זה יתוש הבית שכולנו מכירים, אבל חשוב להבדיל, המדובר ביתושה הקטנה יותר,
0: כן.
1: זאת בצבע חום שאנחנו פוגשים בבית, שפעילה אך ורק בשעות החשיכה. זה אומר שאם מישהו נעקץ בפארק או במרפסת, בשעות הדמדומים, בשעות הבוקר או בשעות אחר הצהריים, על ידי יתוש שיש לו צבעים שחור לבן, שזה יתוש הטיגריס האסיאטי, ממנו לא צריך לחשוש, הוא לא יודע להעביר את הנגיף הזה. ומה שכן אפשר כמובן לעשות, זה קודם כל תמיד יבוש, יבוש, יבוש, יבוש.
0: יבוש של מה? יבוש של מה? של מה?
1: של מים. איפה שאין מים עומדים, אין יתושים. זה החוק.
0: כן.
1: זה החוק. עכשיו, מה זה אומר?
0: אבל כשאתה אומר מים עומדים, מה? אתה מדבר על מים עומדים בתוך הבית, או במאגרים בסביבת ה...
1: אז בעבר היה נהוג לחשוב שיתוש הטיגריס האסיאטי יהיה זה שמפוספס בשחור לבן שלא יודע להעביר את המחלה הזאת, רק הוא יודע להתפתח במקווה מים מאוד מאוד קטנטנים ליד הבית. אם השארנו כן. צעצוע, או השקנו את הגינה, או איזשהו מזגן לא כן. התנקז בצורה מיטבית, אבל לאחרונה גילינו שגם היתוש שכן יודע להעביר את קדחת מערב הנילוס, לא חייב מאגרי מים גדולים ועשירים בחומר אורגני, ולמעשה יכול לחיות גם בסביבת המגורים שלנו.
0: הבנתי.
1: נגיד שהיתוש הזה יש לו יכולת תעופה מאוד מאוד מרשימה של כמה קילומטרים, ולכן כשאנחנו מזהים אותו בסביבת הבית, קודם כל אנחנו צריכים לעשות סיבוב באזור הבית, השכונה, ברחוב ליד, גם להעלות את המודעות של השכנים,
0: כן.
1: ולייבש מקורות מים
0: הבנתי.
1: עומדים, וכמובן, הכי חשוב, להפנות את תשומת הלב של הרשות המקומית.
0: כן.
1: ככל שיותר אנשים יפנו לרשות המקומית, והתלוננו על זה שיש מפגש של יתושים, אז הרשות המקומית תדע טוב יותר לנהל כן. את האירוע הזה ולהגיב.
0: זה חשוב מאוד. רק לסיום במשפט ברשותך, אנחנו קוראים לזה קדחת הנילוס, או קדחת הנילוס המערבי, למה השם הזה? מאיפה זה בא?
1: קדחת מערב הנילוס במקור הגיעה מהאזור הזה, אבל היא כבר נפוצה בכל העולם ובישראל ודאי ובדאי כבר המון שנים.
0: כן.
1: ואני אגיד שאנחנו נמצאים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ומשרד החקלאות, כולנו פועלים יחד לאורך כל השנה, מבצעים אנחנו כמשרד להגנת הסביבה למעלה מ-10,000 ניטורים של מקווה מים, מחפשים את הזחלים של היתושים, מציבים על קודות כל השנה, תופסים את היתושות, שולחים אותן למשרד הבריאות לאפיון, ואז מצליחים באמת לזהות איפה נמצאות היתושות שנושאות את הנגיף הזה. השנה כבר יש לנו יתושות נושאיות כאלה, זה התחיל יותר בדרום, במועצה האזורית תמר, אבל כמו שכבר דיווחו קודמיי, זה נמצא עכשיו גם בטייבה, טירה, קלנסואה, באזור תל אביב, במועצה האזורית לב השרון. אנחנו מאוד מאוד מאוד מעודדים את הרשויות המקומיות לפעול, לא לחכות, לא צריך לחכות שיהיו חולים, לא לחכות שיהיו מטרדים, לבצע ניטורים, בדיוק, לבצע כל הזמן ניטורים, בדיקות אחרי מקורות פוטנציאליים.
0: אז כל מי ששומע אותנו, גם האזרחים, התושבים, גם ברשויות, באמת לפעול בעניין ולהיות ערניים.
1: נכון, ורק אם מותר לי ברמה האישית, רשתות סגורות, ביגוד ארוך, אפילו אם הוא ביגוד דק, ימנע בהחלט הקיצה של יתושות.
0: כן.
1: יש, אפשר לכוון את המעבר למקום שבו אנחנו יושבים, ויתושה כשתרצה להתקרב אלינו לצורכי הקיצה, בעצם

0: היא לא מספיק חזקה להתנגד לרוח והיא תעוף. Mm-hmm. יש חומרים שאפשר למרוח על האור, שהם חומרים דוחי יתושים.
1: כן.
0: וכמובן לדווח לרשויות המקומיות, הן יודעות מה okay. לעשות, הן ארוחות. Okay. וביחד ננצח גם את זה.
1: תודה רבה, דוקטור שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה. תודה, תודה רבה.
0: בשמחה רבה, קיץ מענה ובריאות לכולם.
1: תודה, תודה. אנחנו עכשיו חוזרים אליך. איתמר רותם כתבנו, ואתמול שריפת ענק בפתח תקווה.
2: נכון, זה התחיל אתמול בשעות אחר הצהריים, שריפה שפרצה בחניון של אתר בנייה שבו מקימים את מתחם ביג בפתח תקווה. צריך לציין, המתחם עדיין לא פתוח לציבור, אלא בשלבי בנייה מתקדמים, ובחניון היו כנראה כל מיני צינורות פלסטיק וציוד שמשמש להמשך הבנייה, וזה גם יכול לבעור שעות, ובטח בחניון שמלא באשן, זה אזור שקשה מאוד לפעול בו, גם בשל החום הרב שמצטבר שם, וגם בעקבות האשן הזה, גם שיצא משם, נחתמו לתנועה צירי ז'בוטינסקי, שזה ציר מרכזי בפתח תקווה, ומשה דיין, ואתמול גם במערכת כבאות והצלה הבהירו שהציבור בכלל מתבקש לא להגיע למקום, ולקראת 21:00, הוציאה גם עיריית פתח תקווה, עדכון התושבים, שהפעולות של החיבוי עדיין ממשיכות לתוך הלילה, ויש שם קיים שם אשן רב, ולא להתקרב לאזור, ולאפשר לקוחות להגיע לשם, ונא לסגור את החלונות ואת המרפסות למי שגר עוד באזור. אז תראה, לקראת 3:00 הצליחו להשתלט על העניין, וכמובן שגם, אני מניח שגם בודקים את מקור השריפה, האם זה מתקלה כלשהי, אולי חפחל מהצטה, ומי שיוכל לספר לנו, כן. הוא רב פקם, כיבוי האש.
1: כן, בהחלט. תודה איתמר, אנחנו נגיד שלום לרב רשף תמיר כהן, שלום.
3: וברכה.
1: אתה היית מפקד האירוע שם, נכון?
3: נכון.
1: יש לנו כבר מושג, האם מדובר במה, בתקלה, בהצתה מכוונת אולי?
3: לא, אז מפקד המחוז, תפסר רוני קדם, הורה להקמת צוות חקירה מיוחד בשל בדיקת נסיבות פרוץ השריפה, וכרגע הם עדיין נמצאים בעיצומו של התחקיר והחקירה.
1: אוקיי, וכשאתם מגיעים לשם, מאיפה פחות או יותר אפשר לומר, איך התחילה השריפה הזאת?
3: זהו, אנחנו לא יודעים, כי זה נמצא כרגע עדיין בחקירה.
1: עדיין לא, אוקיי, גם זה לא, אוקיי, אוקיי. אבל כשאתם מגיעים, השריפה כבר מתפשטת, היא גדולה.
3: השריפה כבר הייתה יחסית עצימה.
1: כן.
3: היא התפרסה על 2,000 מטר מרובע באתר בנייה של מתחם בניות עתידי של ביג בפתח תקווה. אנחנו פעלנו שם כ-12 שעות בגזרות. היו מאמצים מאוד אינטנסיביים לאיתור מוקדי בערה,
1: כן.
3: כיבוי ושחרור אשן. אני רוצה להגיד שמדובר באירוע מורכב,
1: כן.
3: מאוד בשל תנאי עבודה, שזה בחניון תת-קרקעי, מתווה ובבנייה, והיה אשן רב שהתאמר בכלל המקומות.
1: אז מה זה בעצם יצריך, אגב, כמה צוותים היו? הייתם צריכים עם ציוד מיוחד לרדת למטה? מה בדיוק עשיתם?
3: כן, אז אנחנו בעצם פעלנו עם 12 צוותים שבעצם הזעקנו מכלל אזור מחוז מרכז. ואנחנו נמצאים עם ציודים שבעצם הם ציודי נשימה עם כמויות מים מאוד גדולות ואמצעים תת-קרקעיים ולכיבוי שריפה.
1: כן.
3: סרקנו את המקום, וידינו כיבוי מלא בסופו של דבר לאחר כ-12 שעות עבודה, אנחנו בעצם השגנו שליטה באירוע.
1: עכשיו, הייתה סכנה במהלך הזמן הזה שהתחוללה השריפה, הייתה סכנה לדיירים באזור, בתי מגורים?
3: לא, לדיירים לא הייתה, כי האזור והמקום עצמו הוא מתוחם. הדבר היחידי שבשל האשן הרב שהתאמר בכלל האזור, בעצם הונחו הדיירים לסגור את החלונות. זה הדבר היחיד.
1: כן, וכולם בסדר, הקבאים, אף אחד לא חלילה נפגע.
3: אז הקבאים בסדר גמור, הם עבדו באמת ב-12 שעות עצימות מאוד. מכאן אני רוצה בעצם להגיד ישר כוח למשמרת שלי ולכלל הצוותים שהשתתפו באירוע ממחוז מרכז.

0: באמת שלוחה להם מכאן באמת ישר כוח.
1: אוקיי, ברוך השם שזה המצב. רב רשף תמיר כהן, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: אוקיי, ואנחנו כמובן הוקמה גם ועדת חקירה כדי לבדוק האם אכן הייתה פה תקלה, ממה נבע קודם כל השריפה, אולי מדובר בהצתה בכלל. אנחנו מדברים על מתחם שאמור להיות מתחם ביג בפתח תקווה. אוקיי, אלה הדברים. אנחנו כבר מסיימים כאן את השעתיים שלנו, זו הייתה כאמור השעה המקומית, ואנחנו רק נאמר שעל הביצוע הטכני היה משה הסתחרוף, בהפקה מיכל בקשי, גיא מרגלית, כנרת שמע, אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
2: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: 90 FM, 90 FM.

האיש והרגע, חברות וחברים, שלום לכם, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו תוכנית הצהריים של רדיו 90, עם הקצב, עם המוסיקה וגם עם שירי אהבה. יוצאים לדרך עם שעתיים נהדרות של מוסיקה מצוינת שערכתי עבורכם. זוכרים את אמינם, נכון? ודאי שאתם זוכרים, זוכרים את הלעיתים האדירים שלו מה... תחילת הקריירה שלו, The Real Slim Shady, Eminem, לי קוראים נועם אמיר. May I have your attention, please? שתהיה לכולנו הזנה נהדרת.

0: בויז, בויז, בויז, חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. מיד שנחזור רוקסט וגם טוטו עם אפריקה יהיו כאן, ובויז איבן יהיו יהיה כאן, ולעיתים נפלאים וטובים ורגועים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם.

0: 0% בוזה. בורגראן, שכי ישראלי. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל...

My Time, Roxette. חברות חברים, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ניכנס עכשיו לאיזה מוד רגיעה, לפחות עד סוף השעה. הנה אפריקה של טוטו. איזה קצב, איזה מוסיקה נהדרת.

There For You, הגרסה האקוסטית, זה הקאבר הנפלא הזה כמובן על האיט שפותח את סדרה Friends. חברים, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה, חברות וחברים. בריטני ספירס תיקח אותנו לסוף השעה, מיד לאחר מכן אנחנו חזור לכאן עם שעה נוספת, היא תתחיל בקצב, תסתיים בשירי אהבה, אתם כבר מכירים את הנועל, קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם.

0: מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם

0: שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

She crazy like a fool, daddy cool, בוני אם, איזה להיט ענק, שלום לכם ותודה שחזרתם אלינו. שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90, אנחנו עם השעה הזו כמובן פותחים עם קצב, עוד מעט יחזרו אלינו שירי אהבה. בי ג'יז, סטיינג אלייב, יש יותר קצב מזה, הלאה קדימה, אם אתם במשרד, קומו תרקדו. אם אתם על ההגה, תרימו ווליום ותשתוללו. תהיה לנו כולנו הזנה נהדרת, אני קוראים נועם אמיר, מתחילים.

0: If I turn back time, שיר האגדית מוציאה אותנו להפסקת פרסומות. אנחנו מיד לאחר מכן נחזור עם החלק האחרון שלנו כאן לתוכנית עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. No doubt, מדונה, איליה ועוד רבים וטובים. אז תבואו, אנחנו כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 7 בערב בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90. ועכשיו, 90

Don't speak, no doubt, איזה להיט ענק משנות ה-90, חברות, חברים. אנחנו עם פרק אחרון של התוכנית שלנו, וזה שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. הנה מדונה, המאמנת, המאממת, Frozen, מדונה לנצח כמו שאומרים.

נהדרת, ישראלית, מעולה, Will You. חברות, חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו. מקווה מאוד שנהנתם ושעשיתי לכם צהריים טובים. נפרדים, אבל לא לפני שנספר לכם שאנחנו כל יום כאן בין 2 ל-4 ומסכים.

0: מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.

0: הגבס. מעיין הגבס, שיווק ומכירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.
2: אה, קווה קווה.

0: כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: 90 FM.

איך עבר הסופה? שאיך עבר עליכם? כולם בטוב, כולם בסדר, כולם... נחתם, סברתם כוחות. מקווה שכן, מקווה שכן, כי אנחנו שבוע חדש, דנדש, שיוצא לו לדרך. יאללה, בואו נפתח באווירת שבוע טוב, שיהיה כזה קצת ל...

0: הנדה שיוצא לו לדרך עם כל העניינים שלנו. תכף תבוא הגברת שירי, תבוא והתאחות חידה וננסה להבין מה היא רוצה. שרק בעת שעת שעוננו, ימשיך כבודו. נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל. מעכשיו עד שש, משה יסלש אחרו, חדר הפקה לי, קוראים נראה חיל.
1: תן לו בעד.

כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, בהמשך ממחלף חבצלת עד מחלף קיסריה. עוד בהמשך עמוס ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבא, וגם באזור מחלף עתלית עמוס.

נוסעים צפונה. בכביש מספר 1 הם עוצמים, מחלף שער הגיא ועד שורש, ממוצא ועד הראל. בכביש מספר 4 עמוסים, מחלף חולון מזרח עד אם המושבות, צומת השרון עמוס ועד צומת הרועה. בכיוון ההפוך ממורשה עד גבעת שמואל. ב-5 ממחלף ירקון ועד מחלף קסם. ב-40 ממחלף רמלות ועד צומת אחיסמך. 57 מהכניסה לבורגת התנובות שם ועד צומת בארותיים. גם באזור צומת השרון הלוי בתליד ועד הכניסה לאזור תעשייה של נתניה עמוס גם כן. ב-65 עמוס ממחלף עירון עד צומת מי ימי. בכיוון ההפוך מצומת הסרגל ועד צומת מגידו. ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק. זה בגדול, זהו, זה מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, הוצפו לנו, שנוכל לעדכן 054-9090-539.

0: כן, טוב, יאללה, בואו נצא לדרך עם העניינים שלנו. אני חושב שאפשר ורצוי וצריך לפתוח את הקווים לצ'אצ'ואוננו ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, בצ'אצ'ואוננו ימשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור. מדובר בשעשועון מוזיקלי כמובן, אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראליים מאוד מאוד מוכרים. והפורמט הוא פשוט, חמישה שירים ישראלים מאוד מוכרים מתנגנים, כל אחד בתורו, שיר ישראלי מתנגן לו, ואז הוא נעצר. ואתם, התפקיד שלכם, כשאתם עולים אלינו לשידור, להמשיך מהנקודה הזאת שהשיר נעצר. אם תדעו, תקבלו נקודה על העניין הזה, לא תדעו, לא נקודה, אין נקודה. חמישה שירים, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה 2 נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם את ההתחלה של שיר ישראלי, ממש את הצלילים הראשונים של שיר ישראלי מאוד מאוד מוכר, שאתם בוודאי מכירים אותו, ואתם צריכים להגיד לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות העניין הזה, אפשר להגיע ל7. לא קרה בשבוע שעבר, היינו קרובים ממש כמה פעמים, אבל זה לא קרה. אולי השבוע זה ישוב לקרות, לפני שבועיים זה כן קרה נגיד, זה משתנה. בכל שלב, אגב, במהלך ימשיך כבודו, אתם יכולים פעם אחת לבקש עזרה. פעם אחת מגיע לכם גלגל הצלה, במקרה שלנו גלגל מפונצ'ר, אבל עדיין גלגל, והוא ינסה לעזור לכם, אם הוא ידע, לא תמיד, זה כאילו זה תלוי מצב. אבל בואו נגיד לו שלום ושבוע טוב, וננסה להדגים גם איך זה עובד. שלום, מיסטה! עשיתי אפקט, שמעת את ה... היה אפקט.
1: עוד לא, עוד לא פתחנו שבוע.
0: אבל עשיתי אפקט, שקבלו את איסטה.
1: עוד לא פתחנו שבוע ואתה מסתכסך
0: איתי. עשיתי אפקט של קהל.
1: אתה מסתכסך איתי של זה לא גלגל, אלא לא גלגל, אין בעיה.
0: אתה תמיד נתפס לקטנות. לכל השאר אתה לא יודע זה.
1: אתה רוצה להתחיל איתי סכסוך?
0: חס וחלילה.
1: בבקשה.
0: לא צריך, אנחנו מסוכסכים גם ככה.
1: אין בעיה, אמפתי דמתי, אנחנו נתחיל סכסוך.
0: נפלתי וקמתי, אמפתי דמתי. תקשיב, בוא נדגים, קח שיר.
1: נפלת, לא יודע אם תצליח לקום בכלל.
0: קבל,
2: קבל. יופי,
0: שם
2: מתלכלך. אני ואתה ביג מיסטייק, און אנד אוף, יום אחד פאוז, יום פליי, יום אחד סבבה, אבל יום אחרי ואני אקח מגדלי, לא מה הכל בגללי.
1: מה הולך אצלך בלב?
0: מה אצלך בלב? בסדר, נדבר מחר. אוקיי, אחד הדגמת בסדר, יפה. אחד בסדר. בוא ניקח אחד אחר, בוא ניקח את זה נגיד, גם זה.

0: אני מה?
1: אני שולח לך.
0: נו? אני שולח לך מה? מה תשלח לה?
1: שולח לך.
0: מה אתה שולח? הנה, פה נעצרת, כי אתה לא יודע את ההמשך. הנה, אמרתי לכם שהוא גלגל ככה ככה.
1: למה?
0: כי אני שולח לך...
1: אבל אמרתי את ההמשך.
0: אבל ההמשך זה בדיוק השם של השיר. אני שולח לך צליל מכוון.
1: מה זה משנה?
0: זה השורה אבל, צריך לשים את השורה.
1: מה אתה אמרת את המוח? אני אמרתי.
0: אבל זה לא השורה.
1: אלה חוקי הפורמט.
0: החוקי הפורמט זה להמשיך
1: את המילים. תודה רבה, שבת שלום.
0: גם להפסיד, הוא לא יודע בכבוד. זה הבעיה איתו.
1: שבת שלום, תודה רבה לכי. תודה רבה, 2-2.
0: 2-2, 10%. טוב. בסדר. בכל מקרה, ככה עובד כמה בא לי היום. זה כבר לא עניין שבאמת כמה זה. בכל מקרה, הקווים שלנו נפתחים... עכשיו הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן 1-2-1-2-90-90-90. כמו שזה נשמע ככה מחייגים. 1-2-1-2-90-90-90. אם אתם לבד, אם אתם עם חברים, אם אתם בדרכים, עם המשפחה, לא משנה באיזה פורמט אתם, חייגו, בואו לשחק איתנו. נראה אם תצליחו להביא 7 מ-7, יש לנו גם פרסים מאוד מפנקים היום. ספר לכם עליהם בהמשך. הנה החדש של שרית חדד, אלא שהוא פשוט שיר, וואו.

0: להתאהב.
1: אלה, שרית חדד, חדש ומדהים, באמת. שיר, באמת שיר טוב של שרית חדד, אלה. טוב, בואו נצא לדרך עם החידה של צ'ירי. אתם יודעים, היא כבר עומדת כאן בפתח, אמנם וירטואלית, כי בכל זאת היא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל בכלל, שלנו בפרט. עוד רגע היא תבוא והיא תחוד חידה. אתם מכירים את העניין הזה, היא תחוד את החידה שלה, ומדובר בחידה אמיתית לגמרי, לא כמו הווירטואלית כזאת, שזה לא... במסגרת החידה של צ'ירי, אתם התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה, לוואטסאפ שלנו, כן, כן, אליו, זה שמספרו 054-90-90-539, עד כאן פשוט. אבל, כמו שאתם יודעים, שום דבר לא באמת פשוט בחיים, תמיד יש מסביב. הרי מה קורה, אתם יודעים, הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה קורה לפני בועה של הגברת? שמדובר הרי באירוע שהוא לא משתמע לשתי פנים. כי הוא לא משתמע לשתי פנים. אז מה קורה שם? אתם יודעים, אתם מכירים את זה, נו, חלקכם משחקים בזה, חלקכם לא. חלקכם חובבי הז'אנר, חלקכם לא. ואני כמובן מדבר על לא אחר מאשר. לא אחר מאשר. המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא כמו אצלכם, במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות למשחק מקדים, 30 שניות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה. אם תדעו, קחו מאיתנו לא פרס אחד, אלא שני פרסים בשווי מאות שקלים, שיכולים להיות של כל אחד ואחת מכם, אם תצליחו לנחש את התשובה לחידה. כן, מאוד מאוד פשוט. איסטה, אתה, יש לך כבר תשובה, אתה יודע מה אתה הולך להגיד? כבר שלחת בוואטסאפ? כבר הכנת את עצמך? התכוננת?
2: יופי. זה כתבם!
1: מה? לא. בואי לה כמה דיבורים על כתבמים יש בזמן, לא על כתבמים, על אבמים יש בזמן אחרון. תשמע רגע.
2: אבמים?
1: כן, חבל הזמן. איזה טרנד חדש כזה.
2: זה קצת שינוי בנוף.
1: אין על מה, אין במה להתעסק, אז חזרנו לאבמים.
2: עכשיו חזרנו להתעסק
1: באבמים. נכון. בכל מקרה...
2: עד שיחזרו ה...
1: כן, לא, חס וחלילה.
2: לא.
1: בכל מקרה, הקווים שלנו יהיו בעיה קווים. הוואטסאפ שלנו יהיה פתוח ל-30 שניות לתשובות שלכם. אתם יכולים לעזר בכל דבר. יכולים לבקש עזרה מאיסטה אם הוא יעזור. אתם יכולים גלגל על צלה אם אתם רוצים, אם זה יעזור לכם. אתם יכולים גם, אם אתם יודעים לקרוא בקפה, בתי, במים עם ננה, במים עם לואיזה, בשוקו, אני לא יודע, במוקה, מי שאוהב מוקה, זה מדבר אליו הדבר הזה. ואם אתם מצליחים לקרוא בזה, בכלל, אני לא הצלחתי לקרוא בזה אף פעם, אני לא יודע. טוב, 30 שניות, זה הזמן שעומד לרשותכם לשלוח איזו תשובה שרק עולה לכם לראש במסגרת המשחק המקדים. בואו נראה אם נצליח להביא את זה. כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 054-90-90-539, טוב. דגל זה לא אומן או אומן, אני לא יודע, זה גם לא בית שמש, פיל, מזגן, עץ, כיסא, קלמר, סלון, מגן, דוד, מי רוצה להיות מיליונר? אוקיי. בריכה זה לא ים, זה לא קרקס או מנוף, מצית, בנק, כרטיס אשראי, כדור, ראיתי גם, אתונה, מסיבת רווקות, החופשה של איסטה באפולה, חשבון פיצוחי, מרכך כביסה בניחוח אמבה, פארק מים, מדריך טיולים, טבעת, בלון,

0: אין, אין על המרקח כביסה, זהו, לעצור, נקודת חן, מסרק, מטוס, מילקשק, מתנפח, נקיק, לא, לא, זהו, לא פאקס או תחנת סלק, יצא לו, הוא רצה תחנת דלק לדעתי. אני מאוד אהבתי את, את העניין של המרקח כביסה בניחוח אמבה, נראה לי להיט מטורף, יש לך כזה אתה?
1: אני אהבתי את הקטע הזה שתמיד יש חופשה לאיסטה.
0: שנותנים חופשה על חשבון פיצוחים הפעם, לא על חשבוני.
1: איך לא על חשבונך הפעם?
0: כי א', אני לא מפרגן.
1: מה זה? כולנו יודעים שאתה הנדיב הידוע.
0: הנדיב הידוע. טוב, זה הזמן לחידה, גבירותיי ורבותיי, כמו שקיבלנו אותה מהגברת בכבודה ובעצמה, להלן, החידה של צ'ירי, להיום. קבלו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בכל בית בישראל ובשימוש יומיומי בדרך כלל? הוא מגיע בצורה ייחודית וקבועה, הוא ניתן לשימוש במגוון רחב של מאכלים, תבשילים ומאפים.
0: מאכלים, תבשילים. מה זה יכול להיות הדבר הזה? מלא אפשרויות, אגב, לדעתי. 054-90-90-539, אם יש לכם מושג. אם לא, הנה עוד פעם.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בכל בית בישראל ובשימוש יומיומי בדרך כלל? הוא מגיע בצורה ייחודית וקבועה, הוא ניתן לשימוש במגוון רחב של מאכלים, תבשילים ומאפים.
0: מעניין פלוס פלוס.

נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו

0: דים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. העטפה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: Qua qua della Joe della qua qua qua Atzarti and kaniti and kibalti hatava Rotsim lehanot mehatava bahaftaha? Surprise! Chavrei Moadon Joe Delic Konim o metadlikim o matinim BeJoe Delic, Burger King o Atar Cafe Joe And mekablim hatava bahaftaha! Joe Delic Moosh litzvi rain mimush Pratim milayim bahatari Moadon
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: הספורט חוזר?
12: הספורט חוזר?
13: הספורט חוזר!
14: הספורט חוזר!
12: הספורט חוזר!
0: כן, הספורט חוזר. העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר. הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר. ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר. רק ברדיו 90.

0: פונק. טוב, יאללה, בואו נשחק בימשיך כבודו, סיבוב ראשון לשבוע זה בכלל, ונגיד שלום לאילן, שלום אילן.
1: אילן, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, מה העניינים, איך אתה?
1: מעולה, האמת שאנחנו פה, כל המשפחה ביחד באוטו.
0: מה, בדרך לאן, איפה הייתם?
1: האמת שאנחנו חוזרים מיום כיף מהעבודה של
0: אשתי. יום כיף מהעבודה של אשתך, לאן לקחו אתכם?
1: היינו בבריכה של יקום ועשו כל מיני, לא אגיד את שם החברה, אבל עשו שם כל מיני פעילויות.
0: אוקיי, אוקיי, היה כיף, הילדים נהנו?
1: נהנתם?
0: אתם ההורים נהנתם או שכאילו סבלתם בשקט? מה, איפה אתם בעניין?
1: היה טעים, בוא
0: נגיד. היה טעים, כל אחד מה שמעניין אותו, הבנתי, הבנתי. טעים זה חשוב לא פחות, שתדעו לכם. טוב, אילן מהמשפחה, תקשיבו, יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לכם גלגל הצלה אחד, בואו נראה לאן נצליח להגיע. בואו נתחיל, בואו נתחיל, קבלו את השיר הראשון, קבלו את השיר הזה. רגע, הילדים לא נותנים לישון, נכון, אין מה לעשות. תשובה נכונה, תשובה נכונה. יפה מאוד, התחלה טובה. שוב, אוקיי, הנה שיר מספר 2.

0: אפשר גלגל הצלה, אפשר גלגל הצלה. כמה הוא גלגל טוב, אני לא יודע. איסתה,
1: כל אחת להיות כמו חולמת.
0: די,
2: כל אחת להיות כמו
0: אתה טוב, הצלחת לעזור.
1: מה זה הצלחתי לעזור? אני תמיד עוזר, תמיד אני בטוב.
0: אתה לא בטוב, אתה בדרך כלל לא בטוב.
1: תודה רבה, אני הייתי אני, אתם הייתם אתם.
0: אתם הייתם אתם, בסדר. אז זהו, זהו, אין לכם יותר מקום לטעויות, יש לכם שתיים משתיים. הנה שיר מספר שלוש. נפסק החשמל, מקבל, מקבל לכם את זה, מקבל. יש לכם שלוש משלוש. אוקיי, אוקיי, לא רע, לא רע. אנחנו הולכים לשיר מספר ארבע, קבלו את השיר הזה.

0: אתה מנצח
1: לגמרי,
0: כאילו אין מחר לחיות היום.
1: איזה שיר.
0: תחזיק רק ליום.
1: אוקיי, בואי נה, יש לכם 4-4, אתם טובים ממש. לא להרוס, לא להרוס. אנחנו הולכים לשיר מספר 5. קבלו את השיר הזה.
0: אני דובר אמת, עכשיו תקשיבי לא לה. אני...

0: איזה טובים אתם, איזה כיף. תקשיבו, יש לנו 5 מ-5. כאילו, איסטה עזר באחד, אבל עדיין 5 מ-5 זה יפה. אנחנו הולכים לשיר האחרון, שיר מספר 6. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר. התפקיד שלכם להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר שאני הולך להשמיע לכם. קבלו את השיר הזה.
1: אני נותן לעצמי עם קצת דמיון חופשי.
0: גבירותיי ורבותיי, 7 מ-7 להתחלת השבוע, זה אירוע נדיר, נדיר. באמת, כל הכבוד. תקשיבו, הייתם וואו, הייתם וואו. רגע, כמה אנשים אתם באוטו? כאילו, כמה, שני הורים וכמה ילדים?
2: יש איזה 4 בנות.
0: די! טוב, אתם טובים. תקשיבו, אנחנו נפנק אתכם, נפנק אתכם ובגדול.
1: תודה רבה,
0: איזה כיף. בכל מקרה, אנחנו נפנק אתכם, כי כאלה אנחנו, ונפנק אתכם. היום אנחנו באמת נפנק אתכם בארוחת קומבינה הגדולה. אם ראיתם את הפרסומות בימים האחרונים בטלוויזיה, אז אנחנו מחלקים לכם במתנה את הארוחה המשפחתית הכי משתלמת שיש, ארוחת קומבינה משפחתית של בורגראנץ', עם 2 מנות מבוגרים, 2 מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק, נקניקיות, צ'יפסים, טבע, 4 מושקעות, צעצועים, הכל מהכל, עלינו במתנה, מתנת הבורגראנץ'. איסטה, אתה לא תקבל, אתה לא תקבל.
3: מה זה אני לא מקבל? אבל אני עזרתי.
0: עזרת.
3: אני גם יש לי חלק בזה.
0: אבל עזרת להם, פנק, מה קרה?
3: בסדר, זה קומבינה גדולה, אני גם מצטרף, מה קרה?
0: אתה לא בקומבינה.
3: למה?
0: כי אתה לא בקומבינה.
3: נשמע לי קומבינה.
0: לא נורא, לא נורא. כל הכבוד, תודה רבה, שיחקתם איתנו.

0: איזה שיר טוב זה. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי, האם גם כבר כמו שהיה לנו 7-7, אפשר גם על זה כבר לברך כפטור וסגור ונעול וכל הדבר הזה, אפשר?
1: Can we?
0: תשובה נכונה.
1: וי.
0: יש תשובה נכונה לחידה.
1: וי.
0: אתה סתם אומר?
1: כן.
0: הנה. אבל אתה זוכר את החידה?
1: כן.
0: מה הייתה החידה?
1: כן.
0: איסתה, מה הייתה החידה?
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: כן.
1: איך קוראים לדבר הזה?
0: כן. הנה, זהו, עד לפה הוא יודע. תמיד אותה בעיה עם אותו בן אדם. הנה, כך.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בכל בית בישראל ובשימוש יומיומי בדרך כלל? הוא מגיע בצורה ייחודית וקבועה, הוא ניתן לשימוש במגוון רחב של מאכלים, תבשילים ומאפים.
0: היא עושה מאכלים ואז עושה כאילו כמו עצירה דרמטית וממשיכה.
1: תמיד יש לה את הדבר
0: הזה. תבשילים ומאפים. למה זה לא מחובר הדבר הזה?
1: תמיד היא עושה את הדבר
0: הזה. כן, היא דרמטית, כמעט כמוך.
1: הדבר הזה.
0: כן, כן, גם אתה דרמטי.
1: אני דרמטי?
0: לא, חס וחלילה.
1: I'm not dramatic.
0: טוב, תגיד לי מה קורה, תן לי תשובה נכונה, מה הבעיה?
1: התשובה.
0: כן.
1: הנכונה היא...
0: כן. נו כבר.
1: תנור.
0: על מה הכפיים?
1: כפיים.
0: על מה הכפיים?
1: על התשובה הנכונה.
0: איך זה תשובה נכונה? אני אסביר. עכשיו זה השלב שאתה אומר, אני אסביר. בבקשה.
1: כן. אז איך קוראים לדבר הזה?
0: כן.
1: שהוא שימושי בכל בית בישראל.
0: אוקיי.
1: ובדרך כלל שימוש יומיומי כזה.
0: אוקיי, נו, תנור משתמשים בו כל יום? מה?
1: כן, יש כאלה שמשתמשים בתנור כל יום.
0: אתה משתמש בתנור כל יום?
1: אני ספציפית כן.
0: לא. איי, נו, חרדטן.
1: כן, כי אני עושה רק פיצות קפואות.
0: זה התנור עובד. אוקיי, אוקיי. מגיע בצורה ייחודית וקבועה.
1: הוא קבועה, כן, תנור נראה תנור.
0: נכון,
1: האמת שזה... תנור, אתה רואה אותו, אתה אומר, זה תנור.
0: זה תנור. אתה לא אומר, הנה גזייה.
1: כן. תנור. זה תנור. תנור נראה תנור.
0: הוא ניתן לשימוש במגוון רחב של מאכלים.
1: תבשילים, מאכלים ומאפים. Thank you guys, thank you.
0: Yeah, Elam, אתה יודע מה?
1: I was you.
0: בכל מקרה...
1: Them were was you.
0: Them, כן, יופי.
1: You are they.
0: שים לדעת מניין האנגלית שלו.
1: מן האמבטיה?
0: זה לא זה, איסתה. למרות שזה עונה על הכל...
1: אני עומד אנגלית באמבטיה.
0: זה לא זה, אתה יודע. לא, מה זה, יושבת באמבטיה, ו-yes, I am, you are, thank you. I'm in the bathtub. איסתה תשובה, זה לא זה.
1: זה לא תנור?
0: לא תנור.
1: יו, עשה לי הכל.
0: למה?
1: כי עכשיו אני...
0: היית סגורה, עכשיו אתה צריך כאילו...
1: אוקיי, יש לי את התשובה הנכונה.
0: עוד אחת נכונה?

0: mejor ahí.
1: No.
0: Zúcar.
1: Zúcar, ya está, me espanta.
0: No, se llama azúcar. Ah, ah.
1: למה לא על הסוכר שאני הלכתי עליו? טוב, אפשר גם סוכר יהיה סוכר בזבוזה. לא משנה, איסטה תתרכז, איסטה לכדור הארץ. איך זה עונה על כל הדברים? בוא תסביר לי.
0: אוקיי.
1: בבקשה.
0: יש אותו בכל בית?
1: כן.
0: שימוש יומיומי? קודם אתה מכין או תה או קפה או לא יודע מה.
1: ואם אני שותה בלי סוכר?
0: אין דבר כזה.
1: מה זה אין דבר כזה?
0: אין דבר כזה.
1: אני שותה בלי סוכר.
0: אין דבר כזה.
1: אתה לא תגיד לי איך לשתות.
0: אין דבר כזה.
1: אוקיי, ונגיד ש, אוקיי.
0: שם גרגיר.
1: ניתן לשימוש במגוון רחב של מאכלים?
0: כן.
1: מה, משתמשים בסוכר?
0: יש כאלה ששמים, בטח, מה?
1: בתבשילים?
0: בטח.
1: במאפים?
0: בעיקר במאפים.
1: אז נו, איפה התבשילים
0: ואז? גם במאפים יש כאלה ששמים.
1: באיזה תבשיל אתה שם סוכר?
0: יש כאלה ששמים קורט.
1: קורט?
0: קורט סוכר.
1: איפה אתה יודע, מכיר את המילה הזאת, קורט? מה אתה אומר? גם קורט מחברים תמיד למלח. קורט מלח.
0: בעברי הייתי.
1: הייתי, בעברך היית.
0: חטאתי בבישול.
1: בבישול. והיום מה? מחמם פיצות בתנור.
0: היום אין לי כוח לשטוף כלים.
1: טוב, זה גם לא זה. אני מצטער לך זה, באמת. אני...
0: זה לא סוכר.
1: סורי, אני אפולוג'י.
0: זה לא סוכר.
1: לא סוכר.
0: לא. לא סוכר.
1: לא, זה לא.
0: אוקיי, אוקיי. אז זה בטח. זה בטח.
1: זה בטח.
0: סיר.
1: עוד פעם כפיים, על כל דבר אתה מוכר לעצמך כפיים.
0: ברור.
1: אבל...
0: כי יש אותו בכל בית.
1: כן.
0: בדרך כלל שימוש יומיומי.
1: כן.
0: הוא ניתן להכין בו מאכלים ותבשילים.
1: ומאפים? מה עם מאפים? אתה מכין...
0: גם מאפה אפשר להכין.
1: איזה מאפה אתה מכין בסיר?
0: חכה, אני אגיד לך. בורקס מים.
1: בורקת בסיר, לא במחוות?
0: מה זה משנה, סיר, מחוות, זה אותו דבר.
1: אה, עכשיו זה אותו דבר גם.
0: בטח, זה על אותו שאני.
1: תקשיב, אתה מגיעים טוב, אבל מחבר את זה גרוע. סוב, מה,
0: אפשר לעשות.
1: אין עוד, אין עוד. יאללה, יאללה, בואו. זה לא זה, זה לא זה, אני חוסך לך.
0: איזה...
1: אני חוסך לנו זמן בחיים, זה לא זה. עוד פעם הוא מדבר עם הצ'אט, יאללה. כן. הנה, ועכשיו.
0: סיר, במיוחד סוטאז' זה, הוא כלי מעולה לאפייה, הוא שומר על חום אחיד, הוא גר לחוט, אתה יודע? הנה, מאפה שמרים ולחמים, אתה יכול לעשות בתוך סיר סוטאז'.
1: אתה יכול לתת לי, עם סוכר, אתה יכול לתת לי תשובה אחרונה טובה, אבל ושתהיה נכונה אם אפשר
0: שנסגור. קראסט.
1: קראסט, אני רוצה לסגור את החידה, תן לי תשובה נכונה.
0: אתה רוצה תשובה נכונה?
1: כן, בבקשה.
0: אבל באמת...
1: אם זה לא קשה.
0: רגע, סיר, אמרנו שזה
1: לא... אם זה לא מפריע. נו, כבר, נו, תן לי את זה, מה?
0: כפית!
1: כפית? מה? לאן אתה רוצה? עוד פעם כפיים?
0: יש אותו בכל בית.
1: כפית, כן.
0: שימוש יומיומי?
1: שימוש יומיומי, כן.
0: יופי.
1: בצורה קבועה וייחודית?
0: כן.
1: כן.
0: אפשר להכין איתו מגוון מאכלים, תבשילים ומאפים?
1: ניתן לשימוש במגוון רחב של מאכלים, תבשילים.
0: בטח. כפית מלח, כפית פפריקה, כפית איזה, כפית קקאו. אה,
1: הכנסי את המאפים. הייתי, יופי,
0: גבי. הכנסי את... כפית אבקת אפייה.
1: כל האלמנטים פה.
0: כפית תמצית וניל.
1: רק התשובה אינה נכונה.
0: כפית סוכר וניל.
1: טוב, לא עזרת.
0: כפית סדת וניל.
1: לא פתרת, זה לא כלום ממה
0: שאמרת. גרגיראי וניל.
1: טוב, חפש לי תשובה נכונה.
0: מקל וניל.
1: הבנתי, זה לא זה.
2: תראו לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בכל בית בישראל ובשימוש יומיומי בדרך כלל, הוא מגיע בצורה ייחודית וקבועה, הוא ניתן לשימוש במגוון רחב של מאכלים, תבשילים ומאפים.

0: עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
9: 90 FM. 90 FM.

שעה שנייה של הרכב בדרכים יוצאת לדרך. ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, ואמרו אמן, אמן. שעה הנוכחית, נראה מה קורה עם החידה של צ'ירי, כשבשעה הקודמת היה לנו 7 מ-7 בימשיך כבודו לתחילת שבוע, רק התבחיינתי על זה, והנה זה בא. תעבר.

הנה, טוב, הנה מה שקורה בכבישים.

מי מחלף אולגה? עד אור עקיבא. זה ככה שבעצם זה מנתניה עד אור עקיבא, כאילו, תסתכלו על זה נכון. גם במחלף עתלית עמוס, בכביש מספר אחת, עמוס ממחלף לטרון עד צומת קריית יערים, ממוצא עד מחלף חמד, בכביש מספר ארבע, ממחלף חולון מזרח עד אם המושבות, מצומת השרון הלוי בתלית ועד צומת הרועה, בכיוון ההפוך, ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון, ב-57 מבורגת התנובות שם ועד הצומת בארותיים, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידור,

471, מי מחלף נחשוני, מה צומת מגדל אפק, מי מחלף, הוא נועד מחלף בר אילן, ובדרך, עמוס מהכניסה לאלעד, והצומת מגדל אפק. זה בגדול מה שכוחם בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו,

מיוחדת. עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט עם השיר המופלא הזה, באמת אחלה של אחלה של שיר, יש לו גם גרובי כיפי כזה, באמת אחד השירים היותר טובים שיצאו בתקופה האחרונה, באמת לא זה, זה כבר מזמן.

0: טוב, מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי? אתם שואלים, גם אני שואל, אבל הפתרונים לא אצלי, הם אצל איסתא. אנחנו נבדוק, איסתא, כבר יש את זה? כבר פתור הנושא הזה? מה אתה אומר לי בטח שפטור? למה אתה סתם אומר?
1: מה זה, מה זה, מה זה?
0: מה זה, מה,
1: מה? מה זה, מה זה, מה זה?
0: זה, נו, העניין של התשובה הנכונה לזה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בכל בית בישראל ובשימוש יומיומי בדרך כלל? הוא מגיע בצורה ייחודית וקבועה, הוא ניתן לשימוש במגוון רחב של מאכלים, תבשילים ומאפים.
0: היא מבלבלת אותי כשהיא יוצרת, זה מבלבל.
1: קודם כל.
0: כן, קודם כל.
1: אני לא חושב שאתה צריך לפטר אותה.
0: לא, מה זה? אתה רוצה לפטר את שירי?
1: זהו.
0: לא.
1: תביא את שרי יותר טובה.
0: לא.
1: טוב,
0: אתה תחשוב לי אני מפטר ואתה לא מפטר.
1: או את שטי.
0: מה? פטר אתה את שטי שלך, כן, פטר אותה.
1: לא.
0: כן.
1: פטר את שירי ותביא את שטי.
0: לא, עכשיו תן לי תשובה טובה.
1: אתה רוצה תשובה.
0: נכונה.
1: לחידה.
0: כן.
1: שהייתה היום.
0: כן.
1: שהיא...
0: נו, הרגע שמענו אותה, הרגע דיברנו על זה.
1: כן.
0: לא מאזינות מאזינים, תן תשובה.
1: בני אנוש חמודים עם תקתקים ויפים.
0: נו, אוקיי. כן.
1: התשובה היא.
0: היא. נו כבר.
1: מיקרו גל.
0: מיקרו... לא הבנתי.
1: מיקרו גל.
0: מיקרו גל.
1: לא, מה?
0: אוקיי, אוקיי. הדבר הזה נמצא בשימוש בכל בית בישראל.

0: ישראל הוא בשימוש יומיומי
1: נכון,
0: בדרך
1: נכון,
0: כלל.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: הוא מגיע
1: נכון.
0: בצורה ייחודית וקבועה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: הוא ניתן לשימוש במגוון רחב של מאכלים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: תבשילים
1: נכון,
0: ומאפים.
1: נכון, נכון, בטח, מה, אתה יכול לחמם בפנים תבשילים, אתה יכול לחמם בפנים את המאכלים, ואתה יכול לחמם בפנים מאפים.
0: הלם. לא, הלם, הלם שאתה חושב שזו התשובה הנכונה, על זה ההלם. על זה, איסטה? רגע, הוא יסיים את השאגה. איסטה, אני מבין את ההלם. לא, זה לא זה, זה לא זה. This is not this.
1: למה? מיקרו טוב.
0: הרבה דברים הם טובים.
1: לא, לא, לא, לא. סליחה, מה? כן. מיקרו גל.
0: הסברתי כבר שזה לא? אוף.
1: אמרתי כבר שאתה איש מציק?
0: כן, זה אמרת, חזור ועצור, יצק.
1: אוקיי, אוקיי, כן, אוקיי. נו, אוקיי. נו. אם זה לא מיקרוגל, אז זה בטח.
0: זה בטח? אז זה בטח. בטח. נו כבר.
1: זה בטח פלפל שחור.
0: פלפל שחור?
1: פלפל שחור.
0: פלפל שחור.
1: פלפל שחור.
0: אוקיי, לא נמשיך את זה. אוקיי, בוא! בוא נדבר על זה.
1: הצעת!
0: לא הייתה פה תחת, בוא נדבר על זה. אין, אין, אין, הוא לא לקח את הכדור הנכון. תקשיב, איך קוראים לדבר הזה? הוא שימושי בכל בית בישראל, ושימושי, הוא בשימוש יומיומי בדרך כלל?
1: נכון, נכון.
0: מה, כל יום משתמשים בפלפל שחור?
1: בטוח שאנשים משתמשים כל יום בפלפל שחור.
0: אני לא משתמש כל יום בפלפל שחור.
1: גם אני לא, אבל בטוח שמשתמשים בפלפל שחור.
0: אז אם אני לא ואתה לא, אז לא.
1: למה?
0: כי אנחנו הרוב.
1: אנחנו הרוב?
0: והרוב קובע.
1: כן, אנחנו רוב.
0: אנחנו, אני הרוב, אתה פחות רוב.
1: מפעד גודלך.
0: מפעד גודלך. טוב, הבנת שזה לא זה?
1: הבנתי שאתה גדול, כן.
0: די, די, די כבר, די עם זה, תתרכז כבר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: בבקשה, בבקשה.
1: אם אתה לא משתמש בפלפל שחור כל יום.
0: כן.
1: אז אתה בטח משתמש ב...
0: ב...
1: מלח.
0: מלח. מלח זו תשובה טובה ממש. עכשיו היינו מקודם בסוכר, אז עכשיו הולכים ל...
1: סוכר יהיה סוכר.
0: עכשיו הולכים למלח, תן לי שיר עם מלח.
1: מלח יהיה מלח.
0: טוב, מלח, בוא נדבר על זה רגע. הוא שימושי בכל בית בישראל?
1: כן.
0: בוא נעשה, אתה יודע מה?
1: לא.
0: בוא, כן.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: בוא נעשה את פינתנו.
1: כן?
0: כן, סייף, סייף.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בכל בית בישראל?
1: מלח.
2: שימוש יומיומי בדרך כלל?
1: מלח.
0: כן, שימוש, לא, אתה מפריע לה.
2: הוא מגיע בצורה ייחודית, הוא...
1: מל, אני לא יודע, אתה עושה פעם.
2: הוא ניתן לשימוש במגוון רחב של מאכלים, תבשילים ומאפים.
0: כן, בסדר, ככה יצא, נו, מה אתה?
1: מלח!
0: מלח, זה עונה על הכל, האמת, שזה באמת עונה על הכל. אין צורך בכפיים, תודה, תודה שאתה... זה, הוא מוכל לי כפיים כל הזמן. זה נחמד מאוד מצדך, אבל אין צורך.
1: אוי, למה, למה אין צורך? למה?
0: אני אסביר, אני אסביר. כי זה לא זה.
1: אל תגזום לי משפטים.
0: אז אבל אני מסביר.
1: נגיד אני אתן את הפרטים מהנושא.
0: אתה לא יכול לקחת בעלות על משפטים כמו...
1: אבל אני מסביר.
0: אני מסביר לך, זה לא זה.
1: זה לא מלח?
0: לא מלח.
1: כן,
0: כן, אני יודע.
1: מצטמצמות לי כבר כל האופציות.
0: נו, נו, בכל זאת.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אם זה לא מלח...
0: זה לא מלח. מה זה אם זה לא?
1: אם זה לא מלח...
0: זה לא מלח.
1: אם.
0: נו כבר!
1: אז אולי זה... מזלג?
0: תגיד, אנחנו עוברים היום על כל כלי המטבח. היינו מקודם בכפית. עכשיו אנחנו מתקדמים למזלג.
1: אתה אומר את זה בגלל שזו התשובה הנכונה.
0: בוודאי שלא, מה שאמרתי.
1: מזלג יש בכל בית?
0: כן.
1: נראה אותו דבר?
0: כן.
1: שימוש יומיומי?
0: כן.
1: מתאים למאכלים, תבשילים ומאפים?
0: כן. לא זה.
1: איזה מאפה אוכלים עם מזלג?
0: מה זאת אומרת? כל מאפה אתה יכול לאכול עם מזלג. אם אתה בן עכשיו במסעדה ואתה רוצה לשחק אותה תרבותי, אז כאילו אתה גם חותך עם סכין ומזלג את המאפה.
1: אין תרבותי.
0: כן, אתה לא קשור לתרבות.
1: אין תרבותי.
0: אתה מדרדר את כולם לתרבות רעה, בוא.
1: אני מדרדר את כולם.
0: כן, עשר כמוני, בסדר. תשמע רגע, זה גם לא, זה לא מזלג, זה לא מזלג.
1: זה לא עובד ככה.
0: זה לא זה. אתה לא פותר.
1: זה לא מזלג?
0: אתה לא, לא. ואתה לא עוזר, ואתה לא נותן תשובה, ואי אפשר לסגור את החידה היום ככה. אני מבקש ממך להתאפס על עצמך, להתעלות לרגע, להתעלות לרגע, להתעלות לשעה, לגודל השעה, ולהביא לנו תשובה.

0: תשובה נכונה בבקשה, אם אפשר, אם לא קשה, אם זה לא מפריע.
1: אם אפשר.
0: כן.
1: אם
2: שלום לא לכם, בני אנוש חמודים, מתקשרים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בכל בית בישראל ובשימוש יומיומי בדרך כלל, הוא מגיע בצורה ייחודית וקבועה, הוא ניתן לשימוש במגוון רחב של מאכלים, תבשילים ומאפים.
0: חייבים תשובה. 054-90-90-539, תעזרו לנו לפתור את התעלומה הזאת. אולי נפנק אתכם בארוחת קומבינה משפחתית, משפחתית, גם המבוגרים גדולים, גם קטנים, גם כל התוספות. אם תביאו את התשובה הנכונה, חייבים את זה. אנחנו חייבים את זה לעצמנו.

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 7 בערב בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
8: הספורט חוזר,
9: הספורט חוזר,
10: הספורט חוזר,
11: הספורט חוזר,
9: הספורט חוזר.
0: כן, הספורט חוזר. העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר. הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר. ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר, רק ברדיו 90.

0: איזה סקרצ'ים. אתה יודע לעשות כאלה סקרצ'ים אתה? לא, אם אני אביא לך תקליט, אתה יודע לתקלט.
1: מה זה זה?
0: היום כבר, אתה יודע, פעם היו אומרים לתקלט, ואז זה התקדם והיה כאילו...
1: זה נהיה
0: די-ג'יי, שהוא כאילו עם דיסקים וזה, והיום... היום זה גם, אתה לא יכול להגיד כבר לתקלט, אולי למחשב, כי זה על מחשבים, כבר אין אפילו דיסקים היום.
1: לא, אבל עדיין, הדי-ג'יי יש לו קונסולה כזאת, עדיין שהיא...
0: כן, אבל אין לו דיסקים, זה כבר לא...
1: שהוא מדג'ק.
0: הוא לא יכול...
1: הוא מדג'ק.
0: הוא ממחשב.
1: לא, הוא מדג'ק.
0: לא, הוא עובד רק עם מחשב.
1: הוא מדג'ק.
0: מדג'ק, תקרא לזה מדג'ק. תשמע רגע, אני פניתי לך לא לשיחת די-ג'יי, אלא... לפתרון של החידה, תפתור לי. אני רוצה לסגור את הסיפור הזה, נו נו. יש לנו correct answer.
1: But I have said...
0: said מה? said story?
1: I have said...
0: כן, תחפש מילה. חפש, תגיד בעברית, אני... נו, מה? אין, האנגלית שלך גרועה, זה לא יעזור.
1: יש לי...
0: כן, יש לך...
1: קיבלתי את זה גם בעברית, מה רציתי להגיד?
0: מה רצית להגיד? שמה קורה עם התשובה?
1: I have said news.
0: אוקיי, מצאת את המילה, כל הכבוד.
1: כן, נזכרתי מה רציתי להגיד בעברית.
0: יופי, אוקיי. טוב, נו, אז מה החדשות הרעות? לא הבנתי. למה יש חדשות
1: רעות? שלא עלו לי לטלפון, שוב. כמובן,
0: מה הקטע היה? למה אנשים...
1: אני חושב שפשוט...
0: סננים אותך, למה?
1: אני חושב שפשוט לא רוצים, כן.
0: לענות לך.
1: אני כן.
0: כנראה שיש סיבה.
1: מה הסיבה?
0: לא אוהבים אותך. מה, לא הבנתי את השאלה.
1: לא.
0: זה פשוט. זה קל להגיד גם, מה הבעיה?
1: מה שאתה אומר פה זה לא נכון.
0: ברור שכן. אוקיי, תשמע, אתה יודע מה?
1: זה אפילו שקר מומצא.
0: אוקיי, חכה רגע, אני רוצה להבין. אז לא ענו לך, אבל זה אומר שיש תשובה נכונה.
1: תשובה נכונה יש.
0: אוקיי.
1: לא הרבה ענו.
0: די.
1: אני חייב להגיד.
0: מה, היה קשה כאילו? זה היה קשה?
1: זה היה קשה ברמת ה...
0: ברמת
1: ה... נראה לי אולי שלושה או ארבעה אנשים.
0: די!
1: כן.
0: אוקיי, ומי ענה ראשון? מי סינן אותך וכאילו בחוכמתו? מי זה היה?
1: יעקב.
0: יעקב נרדם.
1: לא, זה לא זה שנרדם. הוא חשוב באמת נרדם.
0: השמיים.
1: חשוב נרדם.
0: אולי, כן. אולי הבן אדם.
1: יעקב, אם נרדמת...
0: אז אתה לא כועס?
1: אני בסדר איתך.
0: אם זה לשינה, אתה אומר, זה לא...
1: אני בעד שינה.
0: תשמע, אתה יודע מה זה אומר.
1: בבוקר, בערב, ביום, בלילה.
0: שנייה רגע.
1: תמיד כדאי לישון.
0: זה אומר שאתה צריך להציג את התשובה הנכונה.
1: לא.
0: אתה מוכן לזה?
1: אני לא מציג את התשובה.
0: מה זאת אומרת? אז איך אנשים ידעו מה?
1: אני חושב שאני סיימתי עם הדבר הזה.
0: אבל איך
1: אנשים... אולי בגלל שכשהם לא עונים, אז אני אומר את התשובה, אז הם מרשים לעצמם לא לענות.
0: אתה אומר שזה בגלל זה?
1: אז אני...
0: אוקיי, אז היום באופן חריג תענה, תקשיב.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא שימושי בכל בית בישראל ובשימוש יומיומי בדרך?

0: בדרך כלל, הוא מגיע בצורה ייחודית וקבועה, הוא ניתן לשימוש במגוון רחב של מאכלים, תבשילים ומאפים.
1: כאילו סיימה משפט והיא ממשיכה. איסטה, זה הזמן שלך לזרוח.
2: לא רוצה.
1: It's your time to shine.
2: לא רוצה.
1: It is... מה זה לא רוצה? והתשובה הנכונה היא...
2: ביצה.
1: ביצה!
2: לא, אני לא יודע למה אני משתף פעולה עם הדבר הזה בכלל. אני לא יודע למה אם אני משתף...
1: ביצה, בוא נעבור על זה ביחד. הדבר הזה שימושי בכל בית בישראל, כמעט ביום יומי, בדרך כלל. מגיע בצורה ייחודית וקבועה, יש לו צורה של ביצה.
2: הוא ביצתי כזה, הוא ביצתי.
1: מאוד, מאוד ייחודי. הוא ניתן לשימוש במגוון רחב, משתמשים בו באוכל, בתבשילים.
2: נכון, גם במאפים.
1: במאפים, נכון. לא, גם אם אתה לא בתוך המאפה, אז אתה מורח מעל זה ביצה. או שבתוך הג'חנון יש ביצים.
2: ג'חנון!
1: או באריסה, אתה יודע, בכל כך הרבה דברים משתמשים בזה חביתה, לא משנה במה, צ'וקה. כל כך הרבה שימושים יש לדבר הזה. אלה לא סוף, אלה לא גבולות ממש. והוא יקבל מאיתנו גם ארוחת קומבינה הגדולה.
2: הגדולה?
1: הגדולה, הגדולה.
2: גם כשהוא לא ענה?
1: והמשפחתית, מה שרואים בטלוויזיה בימים האחרונים, את הקמפיין המגניב הזה של הקומבינה המשפחתית, עם שתי המבורגרים גדולים ושתיים לילדים, וכל התוספות, ושיפצים פרות בצל משקעות, ארבע משקעות צעצועים, הכל, הכל, הכל, הפתרון הכי אידיאלי במשתלם בתקופה הזאת.
2: אני חושב שפה, בגלל שאני אמרתי את התשובה, אני צריך גם לקבל.
1: לא מגיע לך, מה, נראה לך? זה לא עובד ככה. מה נדמה לך? What you looking at? What is your... לא, זה לא עובד ככה, אתה לא תקבל. אבל הוא יקבל, יעקב. יעקב!
2: יעקב!
1: יעקב יקבל.
2: יעקב, תשמע, יעקב!
1: למה תמיד זה מדרדר לאיזה משפט מסרט? יעקב!
2: יש על מה?
1: אין, לא תודה לך.

ווג, ווג, ווג. עד כאן אנחנו הולכים להיום, עד כאן היכל בדרכים. מה דורת יום א' בשבוע? כיף, כרגיל, להיות איתכם. תודה רבה למשה יסתאי סחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם שאתם איתנו כל יום, וזה אושר גדול. תודה על זה. מיד אחרינו, הדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90, שחזרה בשבוע שעבר עם כל מה שקורה בספורט ובאזורנו, בעניינים הללו, והם יכנסו מיד, הם כבר מתחממים על הקווים. אנחנו נשוב ונשתמע מחר, כרגלנו, בין 4 ל-6. תהיה לכם המשך האזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא. יאללה, ביי.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות.
5: חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: 90 FM. 90 FM.

0: אם אנחנו מחכים בקוצר רוח לקראת המחזור הראשון של ליגת העל בכדורגל ב-22 לשמיני, בעוד כשבועיים בערך מכבי נתניה פותחת עונה מול בני סכנין בבית. נזכיר מה קורה לפחות במשחקים הראשונים, אחר כך יש למכבי נתניה משחק חוץ קשה מאוד נגד אלמוג כהן וביתר ירושלים. איזה פתיחת עונה למכבי נתניה, סכנין בית, ביתר חוץ, הפועל חיפה בית, הפועל רמת גן חוץ, מכבי תל אביב בית, זו פתיחת העונה של מכבי נתניה. ובשידור הזה היום אנחנו כמובן נתמקד בכל ההכנות של הקבוצה לקראת הליגה, לקראת ליגת העל בכדורגל. אנחנו אומרים ערב טוב למי שאיתנו באולפן, הפרשן פודי חלפון, ערב טוב לך.
1: אהלן.
0: טכנאי השידור היום הוא אבי מרום, בהפקה משה יסטחרוב. אנחנו יוצאים לשעתיים כאמור, שעתיים של כדורגל, שעתיים גם של הרבה מאוד קצב, נקווה שקצב קצת יותר גבוה מאיך של ליגת העל שלנו, גביע הטוטו לפחות נפתח אצל חלק מהקבוצות. מכבי נתניה נמצאת, אפשר לומר פודי, אתה יודע, עם הפנים קדימה, לפחות מה שקשור לגביע הטוטו. נראים טוב עד עכשיו.
1: אתה רציני?
0: אתה צוחק, הבנתי, טוב.
1: מה? לא, תגיד לי אתה.
0: אוקיי, בסדר.
1: לא, אני שואל אותך שאלה, כמו שאני שואל את כל האוהדים, באים. השנה 54 מיליון שקל. אתה רואה בקבוצה 54 מיליון שקל?
0: אני לא יודע.
1: אתה רואה שהם הביאו איזה כוכב?
0: אני לא יודע.
1: אתה רואה שהביאו פה כמה כוכבים? 54 מיליון שקל.
0: אבל יש כוכבית.
1: מה כוכבית?
0: זה כולל כל מיני חובות לספקים ודברים שהיו, הבנתי.
1: מה זה השטויות האלה?
0: עכשיו תשמע, זה סגל.
1: אני שואל את הקהל, אני שואל את כל האוהדים.
0: אתה שואל אותי איזה סגל אני לוקח. את הסגל הזה או את הסגל של אייל סגל? את הסגל של אייל סגל. נקודה, חד משמעית.
1: את הסגל של אייל סגל.
0: ב-25 מיליון, לא יודע איך הוא הגיע ל-55 מיליון, זה מצפרים לדעתי, אתה שואל אותי? או שמישהו המציא או שמישהו עבד עליו. זה סגל, זה קבוצת...
1: אבל אני לא מעניין אותי הכסף.
0: זה קבוצת ליגת העל שכן.
1: אני לא מעניין אותי שיביא גם 100 מיליון, שיביא 20, שיביא 80, שיביא 100 מיליון, זה לא מעניין. מעניין אותנו השחקנים, איזה שחקנים אתה רואה בקבוצה. תגיד לי, יש לך פה איזה כוכב, כמו נגיד אצילי, כמו דור, כמו שואה, כמו דור פרץ.
0: כמו דולף חזיזה.
1: לא, דולף חזיזה זה כוכב שנופל, לעזוב, הלוואי והוא יצליח, אבל אני אומר, תשמע, הביאו פה איזה טלנט, הביאו פה מישהו שיסחוף את הקבוצה הזאת, הביאו פה איזה כוכב אחד שבאמת
0: השקיעו עליו קצת. 250 מינויים, תשמע, זה גם משהו.
1: בסדר, עשו את המבצעים שלהם, עשו את המבצעים של המנויים.
0: הם לא עשו מבצעים, השאירו אותו מחיר.
1: לא, אבל עשו מבצעים, השאירו אותו מחיר. קודם כל, הם לא העלו, אפילו לא בשקל את המנוי.
0: אחרי השנה שעברה אתה רוצה לעלות בכסף?
1: הדבר שני, ללוחמים הם נתנו 50%.
0: נכון.
1: כל אחד שנתן מביא אישור של 100 יום.
0: נכון.
1: ולחיילים מסדירים 25%. וזה יפה.
0: פודי.
1: אני לא בא...
0: פודי, אתה לא מבין מה...
1: אני לא מעניין אותי הכסף, מעניין אותי לראות פה שחקנים.
0: אם הם יעשו הנחות יבואו, ואם לא יעשו הנחות, הם יישארו בלי קהל.
1: אבל זה לא מעניין. מה שמעניין אותי זה שאני אבוא ליציע, אני אבוא ואני אשב ביציע ואני אהנה מכדורגל ואני אהנה משחקנים, ואני תן לי שחקן אחד שאני ארצה לבוא לראות אותו, שאני אשתגע לבוא לראות אותו, כמו שהיה כל הזמן.
0: תשמע,
1: כל פעם היה שחקן אחר בנתניה.
0: אולי בזמנים אחרים הייתי אומר דולף חזיזה, לא יודע איך הוא יבוא, אין לי מושג.
1: עזוב, זה לא שחקן שאתה תקנה כרטיס בשבילו. נו באמת, מה אתה בסדר, דולף חזיזה זה שחקן שהיית קונה כרטיס בשביל דולף חזיזה?
0: כרטיס הייתי קונה בשביל...
1: תגיד לי, בשביל מי?
0: רובן עטר בימים הטובים בנתניה.
1: אולי עכשיו אני אקנה כרטיס בשביל ירין אבו חצרה, אתה יודע למה? כי אתה מסתכל על ילד בן 16, ואתה אומר, וואלה, יש לו פוטנציאל.
0: לא, אל תתחנף. אני לא אלך לקנות כרטיס, כי יש שחקן בית שהוא נחמד.
1: למה?
0: לא בשביל זה, אני קונה כרטיס של נציג זוהר, של רובן... לא, אל תגזים.
1: לא הבנת, אני אומר, אם כבר השנה...
0: אמרתי בשבוע שעבר, שאם יש חלוץ שאני ארצה לראות, זה שחקן בית, אבל אני לא אלך לקנות כרטיס, כי יש לי שתי שחקני בית בהרכב.
1: למה לא?
0: למה כן?
1: לא, אם הם טובים, אם אתה רואה פתאום שגודל לך פה איזה כוכב, כמו ירין אבו חצר,
0: אז הוא הולך בינואר, מה זה משנה?
1: בסדר, אבל אני רוצה ליהנות ממנו כל זמן שהוא פה, אני בא, אני קונה כרטיס בשבילו.
0: אתה לא קונה כרטיס בשביל זה.
1: אני קונה.
0: אתה קונה כרטיס כי יש קבוצה טובה או לא טובה, אתה לא קונה כרטיס.
1: לא משנה, אבל אתה יודע.
0: בגלל שיש לך ירין אבו חצר.
1: אבל אתה יודע מה אבסורד?
0: נו.
1: מדברים מספרים, 54 מיליון, 60 מיליון, 84, 74, את מי זה מעניין המספרים האלה? מה אכפת לי כמה אתה משקיע?
0: סגל נחמד. למקום שישי.
1: גם לא.
0: לא?
1: לא יודע, תשמע, מה זה? נראה לך נורמלי להתמודד על מקום שישי? זה נראה לך נורמלי? שהמכבי נתניה תתמודד על המקום השישי?
0: אני רוצה רגע להבין, קראתי השבוע איזה כתבה שנכתבה, לא זוכר באיזה אחד האתרים וכתבו שמכבי נתניה לא רק מעמידה תקציב חסר תקדים,
1: כן,
0: היא מסרבת בכל

0: תוקף למכור את כל הכוכבים.
1: איזה כוכבים למכור? ג'אבר זה כוכב?
0: לא יודע, איזה כוכבים שלו בסגל.
1: יש את ג'אבר שרוצים אותו מכבי חיפה, ומכבי חיפה עושה גם כסף וגם טריידים.
0: תגיד לי מה, משעמם להם? משעמם להם?
1: זה סאנו.
0: לא, באמת, אני אומר. מה, כל שנה להיכשל בכוח? כאילו מה, זה מה שמעניין אתכם? טריידים עם קארם? באמת, זה מכבי חיפה?
1: מה?
0: לא יודע מה קרה לקבוצה הזאת, תאמין לי. המועדון הזה איבד את זה לגמרי.
1: האמת שמכבי חיפה באמת אכזבה גדולה, ואם הם בזמנו נלחמו על איתן אזולאי ועכשיו הם רוצים לקחת את ג'אבר, כנראה שהם רואים דברים שאנחנו לא רואים. אני אומר לך את האמת, אני תראה, דעתי על ג'אבר ידועה, בחור מוטיבטור, בחור לוחם, עובד על המגרש, רוצה, משתדל, אבל כדורגל אין לו, אין מה לעשות. אין לו כדורגל, אין לו את הרמה הנכונה, אין לו את הביתה הנכונה, אין לו איזה שער פעם, אין לו כלום, אין כלום, יש לו כן, הוא רץ על הקו, הלוך ושוב, עושה הרבה פאולים, הרבה פנדלים, הרבה בלגן, אבל בתכלס, מה אתה יכול ליהנות ממנו? מה אתה יכול ליהנות מג'אבר? זה הכוכב שאתה רוצה, זה הכוכב שאתה רוצה שישאר בנתניה? אני חושב שאם יש מצב שמכבי חיפה רוצה אותו, הייתי נותן אותו בכיף, ומביא פה שחקנים חדשים לגמרי. ב-54 אפשר להביא פה כוכבים.
0: 54 מיליון? אני לא מאמין למספר הזה. אני לא מאמין למספר הזה, כי הוא כולל בתוכו כנראה דברים שאנחנו לא יודעים.
1: אבל זה לא מעניין, המספר. אם אתה אומר, אתה יודע, אנשים מתרשמים, וואו, הבעל הבית אמר שהוא משקיע עכשיו 54 מיליון. איפה ה-54 מיליון?
0: אני לא יודע, זה לא סגל של 54.
1: נו, אז איפה?
0: ממש ממש לא.
1: תן לי איזה כוכב אחד שאני אזדהה איתו, שיקנו איזה מישהו שילחמו על מישהו.
0: אגב, אני חושב שהוא רק נופל פה, אני אגיד לך למה. כי ברגע שהוא אומר, שמתי 55 מיליון שקל, הציפייה אל מקום חמישי. אם הוא לא לוקח מקום חמישי השנה, הוא נכשל.
1: למה חמישי? למה לא להיאבק על 1-40 ב-55 איזה מיליון?
0: אני חושב שיש פה משהו שהוא קצת מוזר.
1: מוזר מאוד אפילו.
0: הם רצו להביא גם את קריסטיאן נאווקאצ'ו, שכבר סיכם, ואחר כך הוא אמר שהוא לא יכול להנפיק ויזה ושטויות ובלבולי מוח, כי תסלח לי מי שרוצה מביא שחקן מזמן. השוער הפורטוגלי נראה לי, אתה יודע מה, בוא נחכה עוד קצת ונראה.
1: כל פעם יש לו סיפורים, כל פעם יש סיפורים.
0: כן, בסדר, גם פשוט להביא לפה שחקנים, פודי, אתה יודע, זה לא קל.
1: קשה להביא, הם רצו לשחרר את הוואטרה, פתאום הם החליטו שהוא יישאר. יש להם צריכים להשתחרר מהחוזה של סיפיריאן. תשמע, הוואטרה הזה מרוויח 300 אלף יורו בשנה. זה שחקן של 300 אלף יורו.
0: חכה, אם זה תכף נדבר גם על זה. עכשיו אנחנו עם הפרשנה כמעט קבוע שלנו, עם בלמנור, ערב טוב לך.
2: אהלן, ערב טוב, מה קורה?
0: אנחנו, תראה, אתה יודע שאני אוהב אקסלים. לקחתי את ה-54.6, לקחתי את הסגל, לקחתי הוצאות, אני לא מצליח להגיע ל-30, בוא תפתור לי על מה הוא שילם 55 מיליון שקל תקציב.
2: אנחנו קונים את זה?
0: לא יודע, אנחנו קוראים את זה.
2: תראית אתמול קריית שמונה?
0: תקציר, למה?
2: אוקיי, קריית שמונה, עשתה חצי גמר גביע טוטו, 4 ניצחונות מ-4 משחקים, קריית שמונה, אתה יודע, כל אחד יכול, כל בן אדם שלא גר בישראל יכול לעשות גוגל ולראות איפה זה קריית שמונה, לקרוא את הסיפור שלה. קריית שמונה הביאה בנקאית 4 זרים. אוקיי? והיא לא הביאה זרים זולים. היא לא הביאה זרים משום מקום. היא הביאה זר אחד מהליגה ראשונה בפורטוגל, זר אחד מהליגה השנייה בצרפת, זר אחד מנבחרת אזרבייג'אן ששייך לקבוצה בקרואטיה, ועוד זר מהקבוצה של תומר יוספי באוקראינה, שחקנים פרופיל גבוה בהרבה כסף. לא שילמד מעברה, אבל שחקנים מזכורת, בוא נגיד, פחות מאוואטרה, אבל באזור ה-180-200 כל אחד אני יכול רק להעריך. כל אחד בינגו. היא עושה סקאוטינג לשחקנים בליגה הלאומית, היא סוגרת את הסגל בחודש יוני, ולכן בתחילת אוגוסט היא נראית מצוין, ויש לה את אחד המאמנים הכי טובים בליגה. עכשיו בוא תסביר לי, למה ב-54 נקודה מה שלא אמרת לכאורה, מכבי הזה אני לא צורת להנחית פה שחקן. עכשיו אני, אתה יודע, אני אשאל אותך ואני אענה
0: גם לך. כי אני לא חושב, אני חושב, תראה.
2: כי זה לא פונקציה של כסף.
0: לא, אמבל, אני אגיד לך.
2: של אנשי מקצוע ואנשי ניהול שלא קיים עם מכבי נתניה.
0: אמבל, אני אגיד לך משהו על מכבי נתניה. אני רואה את מה שהיה כתוב השבוע, דיברו על תקציב. תקציב, לא תקציב שחקנים, לא שכר שחקנים, דיברו על תקציב. יכול שהתקציב הזה כולל גם תשלום לספקים וחובות עבר וכל מיני דברים אחרים, כי אני לא רואה איך הסגל הזה עולה פי שניים, פי שלושה, מהסגל בתקופת אייל סגל. זה לא יכול להיות.
2: זה מוזר. קודם כל, אתה משלם ל-X פי שלושה ממה ששילמת לו בעבר, זה לא אומר שהוא שווה, אתה יודע,
0: אבל למי שילמת, אינבל? כמה שחקנים הבאנו לפה?
2: עזב, נו.
0: מה, על חזיזה אחד? די, נו.
2: בתקופת ארקדי גיידה, קודם כל אייל סגל לא שילם משכורות כמו שמשלמים עכשיו.
0: נכון.
2: זה לא אומר שהשחקנים יותר טובים.
0: נכון.
2: אבל בתקופת ארקדי גיידה מק, ביתר ירושלים באה בתוך הליגה, לקחה שחקנים, שילמה להם פי חמישה, ופתאום דיברה על תקציב של 100-150 מיליון שקל. מה זה אומר? שהקבוצה הייתה יותר טובה ממה שאפשר להשיג? לא, שאתה מקבל את זה למשלת בקורות, אבל מצד שני, היא לא מצליחה להשתחרר משחקנים. שיושבים לה על הפיירול, דיברנו על זה לפני שבוע, זה היה נערך סייר טאג'י, ושמעתי אתכם דברים על סטיפריאן וכאלה. לא מצליחה להשתחרר משחקנים שיושבים לה על הפיירול. היא לא מצליחה להחתים שחקנים, וכשהיא נכנסת למאבק מול קבוצות גדולות, היא בדרך כלל גם תפסיד, גם אם היא משלמת סכומים גבוהים. אז מה זה עוזר לנו כל
1: הנרטיב? ותוסיף, רגע, אימבל, ותוסיף לזה את ההתנהלות הלא נכונה, גם ממה שהם עושים, נגיד, עם השחקן הזה, ירין אבוחצירה. הרי אתה...
0: מה אתה רוצה? זה התנהלות, הם לא מתנהלים.
2: אנחנו לפני שבוע, לפני שבוע ישבנו ודיברנו, ואמרתי לכם, עדיין אין וולקאם, עדיין אין
1: הודעה רשמית. לא, לא, לא הבנת, רגע. אתה...
2: מה קרה?
1: לא, אני אגיד לך מה קורה, בוא אני אסביר לך. ברגע שאתה נותן, מעלה שחקן כזה, עם פרופיל ופרסום גבוה של הכוכב הבא של נתניה, כן? ואתה לא מסכם, לא מסכם על, על, על סכום, או לא חותם חוזה איתו לכמה שנים.
2: זה
1: שערוריה. עכשיו, תראה, מה יקרה? אני אומר לך עכשיו את הסנריו של הסיפור. הוא יגיע למעמד השחקן, אתה מבין? ישבו שם...
2: הוא לא צריך להגיע למעמד.
1: רגע, אינבל, אינבל, תן לנו רגע עדכון. תן לי רגע עדכון.
0: אינבל, שנייה, מה קורה עם ירין אבוחצירה עכשיו לטובת המאזינים שלא מכירים?
2: יש סעיף שחרור עם ינקה לשחר דופק בדלת של גילב אומר, היי שלום.
0: מה סעיף השחרור, אינבל?
2: 100,000 יורו, אני שמת 100,000 יורו.
0: כמה סעיף השחרור?
2: 100,000 יורו.
0: יופי, עכשיו תגיד לי.
1: מה, אתה רציני? הם אמרו שהם לא חתמו על סכום.
0: איך יכול
2: להיות? הם חתמו, יצא הודעה רשמית שהשחקן חתם על חוזה חדש וביטלו את הסעיף שחרור, אני לא ראיתי. אתם מכירים משהו אחר?
1: אני לא מכיר. הם אמרו שעל...
2: הם אמרו?
1: הם אמרו שהסכום... הם אמרו שהסכום יהיה...
0: תבדיל בין מה שכותבים לבין מה אמרו.
2: הם אמרו. הם גם אמרו. הם גם אמרו שעל מילה של שמעון, ועל זה שירין אבוחצירה רואה את מכבי נתניה שרוף, הוא יצא למחנה בלי חוזה חתום.
0: אתה יודע מה מצחיק אותי? כל החיים אומרים, שמעון אבוחצירה רואה את נתניה. כל השנים חיכו ודיברו על זה, בסוף הוא לא שיחק פה, אז מה אם הוא עד נתניה? הוא רוצה בטובת הבן שלו, ועובדה שאחד הילדים שחק במכבי תל אביב. מה זה משנה? אני לא מצליח להבין מה קורה פה. מה אתם חושבים שאם מחר תהיה הצעה טובה לילד שלו, יגיד לו אני עד נתניה? למה מה, הוא שיחק פה? איזה זהות יש לו פה בכלל?
2: בוא נגיד ככה, אנחנו עסק, אני ואתה כבר לא ילדים, וסיכרנו את משחקי הדרבי בתקופה ששמעון אבוחצירה היה שחקן נוער. בוא נגיד ששמעון אבוחצירה, כשהוא היה מפקיע נגד מכבי נתניה, היה חוגג הרבה יותר ממה שהיה
0: מפקיע נגד מכבי חיפה. נכון, אני זוכר את המשחקים האלה, חד משמעית. עשיתם אותו עד נתניה, כאילו עכשיו זה... הוא קודם כל דואג לילדים שלו, וזה בסדר.
2: זה לגיטימי לחלוטין, אני זוכר אותו בקופסה, רץ, אתה יודע, מצד לצד לחגוג שם,
0: בדקה
2: של, כן, לירון גולן.
0: לירון גולן, כן.
2: כדי לחגוג שער שוויון בדקה 90, תוך כשהוא צועק סריה של כללות על מכבי נתניה, שאני בטח לא אחזור עליהם ברדיו עכשיו בשידור חי. אבל עזוב, זה היסטוריה של לפני 25 שנה.
0: אימבן, שורה תחתונה, נתניה הולכת לאבד עוד כוכב? עוד כוכב כדורגל?
2: אני מקווה מאוד שלא. מקווה מאוד שהם יודעים מה הם עושים.
0: טוב, אולי אני, אתה יודע מה? אולי אני גם עושה לו עוול שאני אומר כוכב. הוא עדיין בתחילת דרכו.
1: תשמע, גם עם ניקיטה, לא עשו לו חוזה, הוא ברח לרומניה, והקבוצה הרומנית עכשיו מוכרת אותו ב-3 מיליון יורו. אתה מבין את ההפסדים של כל הדברים האלה?
2: ניקיטה ברח לחוזה. ואתה יודע, וברנט שכחו להאריך חוזה, הוא הלך ל-200,000 שקל.
1: וליאם דן, גם כן לא עשו חוזה,
2: פתח תקווה. אבי לוזון תרם להם 15%, ככה, אתה יודע, בשביל הג'נטלמניות. ואתה יודע, וטאבי לא שחק דקה במכבי נתניה, הרוויחו כסף, אבל לא נהנו ממנו שנייה. ודאפה ברח על סעיף שחרור נמוך, נהנו ממנו בקושי חציונה. והבן אדם שאחראי על כל המחדלים האלה, של הניהול מקצועי, צוי יושב מקבל יושב מנהל את מכבי נתניה לבד, אוקיי? בלי להיעזר באנשי מקצוע. יושב ומנהל את המועדון הזה, לא משלם את המחיר על המחדלים המיוחדים.

0: הניהולים והניהולים מקצועיים שלו, בזמן שיושב מאמן שמתחנן שיבוא מנהל ספורטיבי, ומכבי נתניה לא מצליחה לסגור.
1: אז אני אגיד לך משהו, אינבל, תן לי להדגן אותך. אני חושב שהיום, מכל המידע שיש לי וממה שסיכמו, אתה יודע, מכל מיני שיחות שעשיתי, לרוס קסטין יהיה מאוד קשה לפטר את גיל אם הוא רוצה. הוא לא יכול. לדעתי הוא לא יכול.
2: למה?
1: כי יש כל מיני סיבות. לדעתי...
2: מה הסיבה?
1: לדעתי...
2: מאיזה סיבה?
1: יש כל מיני דברים מאחורי הקלעים, הוא לא סתם לא מפטר אותו.
0: אני לא חושב שהוא לא יכול.
1: נראה לי מוזר, נראה לי מוזר.
0: אני חושב שהוא לא רוצה, או שהוא...
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, לא רוצה, לא יכול, זה לא משנה. הוא כרגע לא מפטר אותו. נקודה. נקודה, זה הכל.
2: אבל הוא, תראה, אני אמרתי גם לגיל לב וגם דיברתי איתו. הוא מבחינה אדמיניסטרטיבית, מנהל את הקבוצה, אני לא יודע, משלם מזכורות בזמן, מסדר את כל הסיפור עם ההתאחדות, עם כל הסיפור הזה, הוא בסדר. אמרתי לו, ברגע שאתה מתערב מבחינה מקצועית, שם אתה פסול. מבחינה מקצועית הוא לא מבין כדורגל, הוא לא יכול להתערב בשום דבר מקצועי. הבעיה שלו שאין מי שידריך אותו ויסביר לו ויגיד לו, תשמע, השחקן הזה...
0: מה זה ידריך אותו?
2: אני אגיד לך.
0: הוא 20 שנה מנהל את מכבי נתניה.
2: כן, אבל אין להם בעלי מקצוע. אין להם בעלי מקצוע.
0: למה אין בעלי מקצוע? כי הוא לא מוכן שאנשים יתערבו לו בניהול. בגלל זה אין מנהל ספורטיבי במכבי נתניה. ובגלל זה אין מנהל שיווק במכבי נתניה. בגלל זה קובי לוי, שזה איש של רוס קסטין, זרקו אותו הצידה ולא נותנים לו לקבל שום החלטה לבד.
2: אוקיי.
0: למה? כי באנם לא מסרב שחרר.
2: אז אוקיי.
0: עכשיו,
2: אז...
0: מלא. אוקיי, עכשיו, אי אפשר.
2: אז בגלל זה יש את כל הפאקים, אם הוא לא מקצוע בכדורגל.
0: אי אפשר גם לנהל לבד. תקשיב, כל אחד איזה, כל אחד מומחה בתחומות, אתה יודע.
2: כן.
0: בסופו של דבר... יש דברים שאני מניח, כמו שאמרת, הדברים הלוגיסטיים והבירוקרטיים, שגיל אב עושה מצוין, מכבי נתניה מנוהלת, לא חייבת כסף, היא לא בבעיות כלכליות, נכון. היא לא בשום דבר. אבל מצד שני, כל מסע ומתן נמשך יותר ויותר זמן, כי גיל אב מנסה למקסם עוד ועוד העסקה. כמה שחקנים, מכבי נתניה הפסידה, ישבו פה שלושה שבועות ודיברו איתנו על הכנף של שפיד יונייטד, שעוד שנייה הוא חותם, והנה הוא סיכם, והנה תגיע הוויזה, והנה הוא ישחק כבר בגביע הטוטו, והבן אדם חתם באזרבייג'אן בסוף, כי מרחו אותו ומרחו אותו ומרחו אותו. עכשיו כמה שמות כאלה של שחקנים שאנחנו אפילו לא יודעים שלא יוצאים החוצה קיימים.
2: אבל יכול להיות שהוא לא מקבל מספיק.
0: מכבי נתניה מחפשת בלם וכנף כבר חודשיים ולא מוצאת. למה היא לא מוצאת? אולי היא מצאה ופשוט לא סגרו את העסקה, כי אין בן אדם שמסוגל לסגור עסקה.
2: בדיוק, אין. אז אני אומר לך, גיל לב אין לו את הכוח. גיל לב אין לו את הכוח לחתום. אין לו את הכוח לחתום.
0: יש לו את הכוח. הוא פשוט, יש לו את הכוח. הוא פשוט מנסה
2: הוא לא לקרות מבין.
0: יותר ויותר כן. ויותר, להוציא יותר זול, להוריד את השחקן על הרצפה, להוריד את המחיר, לחסוך עוד כמה שקלים. אז אתה יודע, לאחד פה רוס קסטין שיושב בצד, הוא אומר לעצמו, בונה, יש לי מנכ״ל שלא צריך אותי, שעושה הכל לבד, שומר לי על הכסף, וואלה זה חלום. אבל למכבי נתניה, זה לא עובד, שוב, זה לא, בוא נעשה את ההבדל בין לנהל... כל עסק, לנהל חברה, לנהל לא יודע מה, לבין לנהל קבוצת כדורגל. קבוצת כדורגל, יש לה לוח זמנים, היא צריכה להיות מוכנה בזמן מסוים, היא צריכה לדעת לאתר שחקנים, היא צריכה לדעת לשחרר שחקנים, היא צריכה לדעת לסגור דברים. מכבי נתניה, כבר חודש, מאז היציאה למחנה אימון, לא עובר בשום דבר.
2: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? ואני אומר את זה בכאב. כל אנשי המערכת בנתניה, ואני אומר לך את זה עכשיו, מתוך ממש... בוא נגיד מהמעמקים של הבטן שלי, כולם שם מעניין אותם רק המשכורת בסוף החודש. לא מעניין אותם, לא מעניין אותם, תשמע, לא מעניין אותם לא המקצועי, ויש שם אנשי מקצוע שמחלקת נוער.
0: לא מעניין אותם. רוני לוי
2: הוא היחידי, אבל כמה הוא יכול, רוני לוי, תגיד לי.
0: אבל אתה יודע מה,
2: אני חייבת לי, שתקתי רגע.
0: אני מוכזב מרוני לוי. למה? כולם דבר.
2: הוא לא מדבר, כן.
0: רוני לוי...
2: הוא לא ילך נגד המערכת.
0: היו לו עכשיו ארבעה משחקים בגביע הטוטו, הוא מקבל רעיון בטלוויזיה, עושה מסיבות עיתונאים. אני שומע אותו, שואלים אותו מה עם רכש, והוא אומר, אי אפשר שכנע זה שחקנים להגיע לישראל, אני טוב שהוא צודק, כן? כולנו חיים במדינה הזאת ויודעים מה קורה פה, ואיך מסתכלים לנו בעולם. אבל מצד שני, אתה רואה קבוצות שכן מחתימות שחקנים, אז אולי תבוא ותגיד... ורוני, וכולנו יודעים שלרוני אולי... לוי יש יופי של פה, כן. ושרוני לוי רוצה להעביר ביקורת, הוא מעביר ביקורת,
2: נכון,
0: ושרוני לוי היום... רוצה לדבר, הוא מדבר, וכשרוני לוי רצה להגיד בסוף העונה שעברה, אני רוצה את יוסי בניון, אז הוא אמר את זה מול המצלמות של הטלוויזיה,

0: והוא ניסה וניסה וניסה, אבל יוסי בניון לא מוכן לשמוע על תפקיד בכדורגל הישראלי.
1: אבל יכול להיות...
0: כי רוני יודע שמכבי נתניה צריכה מנהל ספורטיבי, והוא יודע שמכבי נתניה מתנהלת רע מבחינת סגירה עם שחקנים.
1: מצד שני...
0: הוא יודע שהוא יכול היה לקבל את מה שהוא רצה, והוא יושב ולא מדבר. הוא צריך לדבר.
1: ברגע שהוא דיבר מילה, ישר רוס קסטין הזיז אותו הצידה. עכשיו,
2: רוני לוי.
1: אחד כמו רוני לוי.
0: רוני יותר חזק ויוצא אבוקסיס.
1: נכון, אבל הוא מקבל את המשכורת שלו כל חודש בזמן, הוא מסודר, הוא לא ילך לסכן את הפרנסה שלו.
0: אבל הוא גם לא רוצה, הוא לא רוצה לעשות עונה של מקום שישי, שבסוף העונה יגידו לו, אדוני, לא הצלחת. לא נותנים לו את כל הכלים להצליח. לא אגיד לך שלא נותנים לו כלום. ליוסי אבוקסיס לא נתנו כלום. לרוני לוי נותנים לא מספיק בעיניי. הוא לא קיבל את כל מה שהוא צריך.
1: גם אני חושב כמוך. גם אני חושב
2: אז אני רוצה רגע, אני רוצה רגע לעצור את שניכם ולהגיד לכם משהו. אני קראתי השבוע שרוני לוי אומר, ותשמע, זה פשוט מצליח להצבן אותי כל פעם מחדש, לא יודע למה, למרות שאני לא מופתע, הוא אמר שצריך לחזק את ההגנה שלנו, אבל די עם זה כבר, מה, כל שנה אותו דבר, מה, לא למדתם? מה, אתם לא מבינים שיש פה בעיה מאוד מאוד גדולה כל שנה? צריך לחזק את ההגנה, אתם נזכרים באוגוסט. למה אתם לא מחזקים את ההגנה לפני?
0: איציק, איציק, כל מי שקשור בחוליית ההגנה של העונה שעברה, אוקיי? איתי בן שבת לא רואה אצלו סגל מאז המחנה אימון.
2: אבל ההגנה היום יותר טובה, אני בא לשאול אותך באמת, ההגנה יותר טובה?
0: תראה, בארבעה משחקים שראינו בגביע הטוטו, זה נראה קצת יותר טוב, לא מספיק. אבל, אתה יודע מה? הבן אדם היחיד ששרד את העונה שעברה, ובעיניי, לדעתי, זה פשוט הנחתה מלמעלה, כי שילמו עליו כסף, זה קונתה, שנותנים לו הזדמנות. איתי בן שבת, נמחק. קארם ג'אבר, ואני אמרתי לכם את זה לפני חודשיים. אם תהיה עסקה טובה, מכבי נתניה תמכור את קארם ג'אבר. קארם ג'אבר לא בתוכניות המקצועיות של רוני לוי, לא היה מאז הקיץ, לא היה במחנה, וגם לא עכשיו. מי שמתעלם ממה שהוא רואה בקביע הטוטו, אז הוא פשוט עיוור. קארם ג'אבר בדרך החוצה מכבי נתניה.
1: בסדר, בצדק.
0: ואני יכול לחתום על זה, ואמרתי את זה גם בתחילת...
2: איבאל, תגיד לי, מכבי חיפה, כאילו, מה יש למועדון הזה? מה הוא צריך את קארם ג'אבר? כאילו, מה אתם עושים?
0: מכבי חיפה לא... קודם כל, מכבי חיפה בעיניי לא צריכה את קארם ג'אבר. אוקיי, אבל אני לא מקבל את החלטות מכבי חיפה.
2: מה הם עושים? תגיד לי.
0: אני חושב שמכבי חיפה זה מקום שאפשר לה, זה קבוצה שאפשר לעשות איתה, שמכבי נתניה יכולה לעשות איתה עסקה טובה על קארם ג'אבר. ולהביא לסגל כמה שחקנים שיכולים לדרג את מכבי נתניה. אני הייתי עושה איתם עסקה. אם אתה שואל אותי, אם מכבי חיפה צריכה את קארם ג'אבר, התשובה, לדעתי, לא.
1: תראה, יכול להיות שהם רואים בו משהו אחר ממה שאנחנו ראינו אותו פה בנתניה.
0: יש להם מגן זר, ואם קארם ג'אבר יהיה במכבי חיפה, הוא ישחק בלם, בסופו של דבר.
1: בלם?
0: כי זה אין למכבי חיפה.
1: מה, אני לא מאמין. תשמע, הוא שחקן אגרסיבי. הוא שחקן אגרסיבי, הוא שחקן של כדור ראשון, אבל כדורגל אין לו. אין לו, ובלם, בלם צריך שיהיה לו גם כדורגל קצת.
0: הוא לא מספיק טוב.
1: הוא לא מספיק טוב.
0: נכון. הכדורגל הישראלי. אני חושב שהייתה תקופה שהוא היה בפיק והרגשת שזה כאילו צעד אחד באמת לפני קבל זימון הנבחרת. למזלו של קארם ג'אבר, אנחנו חיים פה, אתה יודע, בליגה שהכדורגל הישראלי לא מצמיח מגינים טובים. ולכן שחקן עם היכולות של קארם ג'אבר יכול לעשות קריירה נהדרת בכדורגל הישראלי ולעבור בין קבוצה לקבוצה עד גיל 35 ושחק בליגת העל ולהיות שחקן הרכב. אני, אגב, לא שאני חושב שהזוגי זה שידרו גדול עליו, אבל זה לא משנה מה אני חושב, כי זה מה שרוני לוי חושב.
2: כן.
0: ויש גם את מורוזו, ויש גם את עמית כהן.
2: טוב.
0: וראיתם במשחק נגד הפועל פתח תקווה שהזוגי פצוע, אז עמית כהן פותח לפני קארם ג'אבר.
2: בסדר, אינבל, אינבל.
1: בינינו, זה לא השחקנים שהיינו רוצים. היינו רוצים לראות שחקנים הרבה יותר טובים.
2: יש 55 מיליון שקלים, אפשר להביא בתקציב הזה שחקנים ברמה של זהבי.
1: מה זה משנה הסכום?
2: מה הבעיה, תגיד לי?
1: 54, יצאו לי בסיסמה, 54 מיליון שקל. נו, איפה השחקנים?
2: עזוב, בסדר, נו. אתה יודע, אמרתי לך, זה כולל כנראה דברים מהעבר, זה תקציב, זה לא שכר שחקנים.
0: אני אגיד לך, זה בדיחה בעיניי, סיסמאות האלה, וזה שהם חושבים שמישהו קונה את זה. ואתה יודע, לא לוקחים אליפות על כמות של תקציב, על מספר מיליונים שמשקיעים. לוקחים, ומביאים תוצאות, עכשיו זה מצחיק.
2: אתה יודע מה אהבתי אצל ימר?
0: קוראים דברים טובים במכבי.

0: מכבי נתניה.
1: אתה יודע מה אהבתי אצל יאמר אינבל? יאמר לא דיבר. הוא בא, הביא לך חמישה שחקנים, אחד אחרי השני נכנסים הביתה, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, נגמר, יש סגל.
0: לא, נו, אתה מבין, אנחנו כולנו חיים על היום הזה. היום, אתה יודע מה אתה היום הזה? לפני 20 שנה הייתי.
1: נכון?
0: לפני 20 שנה, ב-2006. נכון, 2005 אפילו.
1: מסכים, מסכים.
0: 21 שנה.
1: כן.
0: די, נו. אז מה?
1: טוב.
0: אתה היום יושב בין וולקאם לוולקאם, מחכה חודש. עכשיו אתה רוצה, מה מכבי נתניה צריכה שניים?
1: תגיד לי, אנסומבו עדיין פנוי?
0: אנסומבו, הוא עדיין על הפיירול, אני לא אתפלא. תקשיב.
1: יאללה, יוצאים להתפרנס.
0: לא, תסתכל רגע, תסתכל רגע שנייה, ובוא שנייה רגע.
1: נו.
0: למכבי נתניה יש סגל ישראלי מצוין, אוקיי? אז אנחנו מדברים על ג'אבר, אם ג'אבר בחוץ ומכבי חיפה רוצה אותו, ואם האור לוי יצא החוצה עכשיו, אז כל הגדולות רוצות אותו, וכנה לגבי עוד בילו, וכנה לגבי שחקנים אחרים, וחזיזה שזה שחקן שיכולתם רק לחלום שיהיה פה בשנים האחרונות, ודאבו חצי ליגה רוצה אותו, ודור חוגי זה, ומורוזוב ושחקנים שעשו דברים יפים בשנים האחרונות.
1: כל שחקן נותן פה פס לוקחים לנתניה, תגיד לי, למה כולם לא מדברים כל היום על שחקנים של קבוצות אחרות לקחת ולקחת? ציפור, קבוצה פה מבוקשת. הלו, תוציא הודעה, אף אחד לא למחירה, להתראות, נגמר.
0: פה שני דברים, לסגור את הסגל עם הזרים שצריך להביא ומי שצריך לשחרר, שהקהל של מכבי נתניה גם יגלה טיפה יותר סבלנות, כי בסופו של דבר שחקנים שכל היום כללים פה מהיציע או שורקים להם בוז, ברגע שהם יוצאים למקום אחר אחר כך קבלים זימון לנבחרת ורן קושוק עושה מהם כוכבים במיליונים. אז בואו גם נדע להעריך את מה שיש, יש פה הרבה, והקבוצה הזאת יכולה לעשות עונה טובה ועונה טובה מאוד ולהביא כרטיס לאירופה, אבל היא חייבת להתנהל כמו מועדון כדורגל אמיתי, ולא כמו, אתה יודע, פועל מרמורק עם איש אחד שקובע הכל ועושה דברים בזמן שנוח לו ולעשות דברים, וכשלא בא לו אז הוא לא סוגר כלום. חלאס עם השכונה הזאת, רוצים להיות מועדון מקצועני, תביאו פה כמה אנשי ניהול כמו שצריך, תביאו את השחקנים שצריך, גרו עניין וצאו לדרך, יש פה הכל, יש פה את המאמן הישראלי הכי טוב בארץ, יש פה סגל מצוין, מה צריך? מה, אני משתגע, רוסקסטין, לא רואה את זה. למה זה צריך להתאר פה בסטה בשוק, אחרי מהסושל ועד החולצות ועד ההודעות לתקשורת, וזה שלא מצליחים לסגור שחקן במשך חודש. כמה דברים קטנים, ויש לך פה מועדון שרץ לאליפות.
1: אבל כמו שאנחנו מכירים את רוני לוי, יכול להיות שזה גם מהצד שלו, שהוא לא רוצה שום מנהל מעליו, או מנהל
0: מקום. אני אומר לך, תקשיב, אני אומר לך,
1: תלוי מי,
0: רוני לוי רוצה, הוא רצה מאוד שיוסי בניון יבוא למכבי נתניה. יוסי בניון לא מוכן לשמוע על תפקיד בכדורגל הישראלי, זה לא קשור לנתניה. יוסי בניון, רוני לוי, אם יבוא מנהל ספורטיבי שאתה יודע, כמובן שמקובל עליו, לא שלא נחיתו עליו איזה ברזילאי משום מקום, כמו שאוהבים לעשות. אבל אם יביאו איש מקצוע שמקובל עליו, הוא ירצה שיורידו ממנו את כל הדבר הזה של לבחור שחקנים שאחר כך גיל לב לא מצליח לסגור אותם.
1: טוב. ענבל, בוא נקווה לטוב יותר בהמשך. אני מניח שבעוד שבועיים נראה עוד איזה החתמה או עוד איזה שני וולקאם, יהיה יותר קל קצת למות הקבוצה הזאת.
0: בפגרה הבינלאומית בספטמבר, אולי תראה את הבא.
1: לגמרי.
0: יאללה, ביי.
1: ביי, ענבל, להתראות. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות עכשיו, עוד מעט גיציק אהרונוביץ' איתנו, נשאל אותו, קרם ג'אבר לחיפה, למה?

0: FM.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר.

0: בחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
2: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: בית הכנסת שערי צדק בנתניה מזמין את הציבור להילולת ספר התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 19:00 בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
8: שימו פעם, שימו פעם.

0: הדקה ה-90, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים עם ענייני מכבי נתניה, ואנחנו רוצים לדבר עם איציק אהרונוביץ', הפליימקר שלנו. ערב טוב, איציק.
1: ערב טוב לכם.
0: תגיד, אתה יכול להסביר לי, ואני מניח שזה יהיה ניתוח ארוך, למה מכבי חיפה רוצה את קארם ג'אבר? ומה יש לכם עם השחקנים? תגיד לי, איך אתם בוחרים שחקנים שם בחיפה? מה, התלבשת?
1: אני אשאל אותך שאלה הפוכה.
0: נו.
1: למה מכבי נתניה רוצה לשחרר קארם ג'אבר? קפטן מכבי נתניה, מגן ימני טוב, יכול לשחק גם בלם.
0: איציק.
1: בשלישייה, למה רוצים לשחרר אותו?
0: אתה יודע, היה פעם מישהו שאמר לי על יהודים, באופן כלל, יהודים מוכרים הכל. גם מכבי נתניה מוכר את הכל. כל מה שיש ואפשר מוכרים. אנחנו נמצאים עם 5-6 שחקנים על הפיירול, על המדף. כל שנה אומרים שההנהלה לא רוצה למכור, וכל שנה מוכרים, וכל שנה לא מחזקים את ההגנה. עכשיו, תראה, אם בשנה האחרונה ראינו שפל, ובשנתיים, 3 האחרונות ראינו, כל שנה אנחנו רואים שפל יותר גדול מבחינה הגנתית, אז שחררים מה שיש, שיש שפל יותר גדול. לי קשה מאוד להבין את ההחלטות שיש פה, באמת ממש לא מבין, אבל אני גם לא מבין אתכם. מה, זה מה שאתם רוצים, קארם ג'אבר, עוד פעם בינוניות? כאילו...
1: אז בוא אני שואל, רגע, הוא הקפטן בקבי נתניה, הוא היה בינוני?
0: הוא... קארם ג'אבר? בינוני? שחקן בינוני.
1: אני חושב שהוא היה בינוני פלוס, הוא היה אפילו טוב.
0: איפה, איציק? איציק, איפה?
1: במגן ימני.
0: במכבי נתניה. לקחתם, אבל כל השחקנים, אתה יודע, אמר לי כאן מישהו מקודם, לקחתם כל כך הרבה שחקנים מהפועל ירושלים. כולם היו מצוינים מהפועל ירושלים.
1: איציק, אתה אוהב את זה שמכבי חיפה עושים טעויות. בוא אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה, והכל לכאורה מה שאני הולך להגיד לך.
0: נו.
1: וכבר אמרתי את זה בפאנל בתוכנית של רדיו חיפה ביום שישי. כמה שחקנים לפני 3 שנים שעשו את האירועים ששבירו חשף את זה, כן, נמצאים במכבי נתניה. עוז בילו נדבר לי אחרון, אם אתה משחרר את קארם ג'אבר. ועוז בילו לא עשה את האירועי, והוא קפטן מכבי נתניה היום לפעמים. יכול להיות שיש בזה רב הנסתר על הגלוי, בן שבת רוצים לשחרר, את ג'אבר רוצים לשחרר, שני שחקנים עשו לחוץ לארץ, הבלם והמגן השמאלי, קלף פלקוצ'נקו הלך, אני לא יודע, מכל הסגל שהיה אז, פתאום 80-90% אינם כבר. יכול להיות שזה קשר, הכל לכאורה, אני לא מאמין. אבל יכול להיות שכן, יש לזה קשר שלא רוצים אף אחד...

0: באותה תקופה של חיים.
1: מה נשמע בבית?
0: אתה מבין מה שאני אומר? לא יודע, משהו מוזר לי. לא יכול להיות שקארם ג'אבר אחרי שהוא היה קפטן נתניה, מגן אם אני 5 שנים קבוע בהרכב, פתאום רוצים לשחרר אותו. טוב, טוב, לא טוב. מכבי חיפה לא, לא, לא סל בעניין, זה שהם לא רוצים לשלם את הקפטן.
2: טוב, איציק, איציק.
3: רגע, רגע, אתה חושב...
2: אני רגע רוצה את הקדר, אני רגע רוצה את הקדר. כמה מגנים...
0: מה התשובה שלך?
2: רגע, כמה מגנים ימניים יש לכם עכשיו בסגל?
0: יש, הנה, אתה רואה, יש את בתאי שהוא מגן ימני טוב מאוד, כן? והנה, מחליף, פתאום חלילי משחק בשניים, 3 משחקים אחרונים, מבשל פעמיים, מפקיע פעם אחד בעמדת המגן הימני, תמיד במחצית השנייה, כן? שהוא החליף את המגן הימני, נגיד את זפנו כזה, כן?
1: ואלה מגינים, אלה מגינים. תגיד לי, אבל איציק, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתם, הרי מכבי נתניה, הסגל של מכבי נתניה, הוא אחד הסגלים, בוא נגיד, למקומות 6, 7, 8.
0: לא, אני חושב שהם יהיו בפלייאוף
1: העליון. לא משנה, בין 6 ל-8, בוא נגיד ככה. מה, הם לא יכולים, הם לא יכולים.
0: בין
1: 4 ל-6, אתה אומר, אוקיי, אני הולך איתך. אתה אומר שהם יותר טובים ממכבי חיפה, אני גם הולך איתך. תגיד לי עכשיו, תגיד לי אתה, מכבי חיפה צריכה לחפש שחקנים ממכבי נתניה?
0: אם היא
1: מחפשת
0: שחקנים
1: מהפועל ירושלים,
0: תשמע,
1: אני יודע, מכבי חיפה, שחקנים מבריקים.
0: מכבי חיפה עושה בשנים האחרונות טעויות על ימין ועל שמאל,
1: והם
0: נראים כמו שהם נראים. זה כל הסיפור שלהם. לעומת זאת, במכבי נתניה, רוני לוי בא, הוא מנסה לעשות שם סדר, הוא יעשה סדר, והוא אחד המאמנים הכי גדולים בישראל כבר 20 שנה, ואני מאמין בו, והוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות, ואני רואה אותם, אני רואה כל משחק של נתניה, ואני נהנה מהכדורגל שלהם.
1: כן?
0: ובסופו של דבר, כן, מאוד נהנה.
1: אז אתה... בסדר, אין בעיה. גם אני הולך איתך בכל מה שאמרת נכון, אבל תשמע, אנחנו מסתכלים על הכדורגל, מסתכלים על הקבוצות, מסתכלים איפה זה הולך. אתם, מכבי חיפה, פעם שהייתי מסתכל על מכבי חיפה, בכל עמדה היה כוכב. בכל עמדה היה שחקן בינלאומי. תגיד לי, היום אתה, אם אתה לוקח...
0: שנה שעברה היה לך ויכוח איתי גדול על ברק בחר. אתה אמרת לי גבוה, גבוה, גבוה, ברק בחר, ייקח,
1: יעשה, יעשה. אני אמרתי על ברק.
0: אתה אמרת לי, התבקחת איתי בתוכניות. אמר, קשקוש, איפה הוא, מה הוא עשה בשלוש שנים האחרונות?
1: אני ההפך, אני אמרתי לך, שהקרמה של מה שהוא עשה לדגו והוא ישב לו על הצוואר למעלה, הקרמה הזאת תפגע בו, זה מה שאני אמרתי לך.
0: דגו גמר פה שנה שלמה, מקום שני בליגה, משחקים מצוינים לקבוצות בצלאלו.
1: נכון.
0: הצליח הכי גדול בעולם.
1: נכון, והוא ישב לו על הזנף כמו, אני לא יודע כמו מה, אחרי שפיטרו אותו.
0: אחרי שפיטרו אותו
1: שם
0: מאירופה. כשהביא אותו באמצע עונה שעברה. הוא נחשב זה גדול. מה הוא היה עושה?
1: אהרונוביץ', תשמע טוב. אהרונוביץ', אם תשים לב בכדורגל, כל מי שלא מתנהג, ממיוחד המאמנים, כל מי שלא מתנהג בצורה פרית, בצורה רצינית, בצורה זה, בסופו של דבר, הוא מתפספס והולך, ראה ערך יוסי אבוקסיס עם מה שהוא עשה עם הפועל תל אביב, עם בית הראשה, ראה ערך של ברק בחר מה שהוא עשה עם דגו, ראה ערך של הרבה מאמנים שניסו, ראה ערך רפואה, ראה ערך, הרבה מאמנים נמחקו. אסור, צריך להיות...
0: בחלק גדול, תקשיב, פודי, בחלק מהדברים אני מסכים איתך. אבל ברק בחר לא עשה כלום למסי דגו.
1: מה זה לא עשה? ישב לו על הזנב בחייך.
0: איזה זנב, הוא סיים פה עונה שלמה, איזה זנב. הוא עשה פה עונה גדולה, הוא יכל להגיד מילה אחת. אתה יודע מה?
1: אתה מסכים איתי שהכתימו אותו לפני שהעונה נגמרה?
2: תגיד לי, על מה אתם רבים? יש מספרים, לא
1: יודעים. הכתימו אותו.
2: פודי, על מה אתה מתווכח איתו?
1: הכתימו אותו לפני שהעונה נגמרה. רגע, לא על זה אני מדבר.
2: בחר נכשל, הרכש נכשל.
1: נכון,
2: אבל... ואמר לך פה אהרונוביץ' לפני השנה, קפקפים ולים לרפאלוב הביתה, בחר הביתה, כולם. נכון. צדק בכל מה שהוא אמר. על מה אתה מתווכח איתו?
1: אני לא מתווכח, אבל...
2: צדק בהכל.
1: אבל הכתימו אותו לפני שהעונה נגמרה של דגו. זה מה שמעצבן.
0: אתה היית כקשר אחורי סוס דוהר. הלוואי היה שיש כמוך למכבי חיפה היום. עכשיו, תקשיב מה אני אומר לך. תסתכל מסי דגו, לקח ילד מהנוער שקוראים לו ענן חלילי, הפך אותו לתותח על חלל.
2: ויאנקלה נתן לו בעיטה. אז מה לעשות? תראה
0: כמה כסף בוחים אותו, ועכשיו עוד 3 מיליון פאונד ייכנסו לקופה של מכבי חיפה. עכשיו, ברק אומר מעצמו שאם הוא היה מאמן חלילי, הוא היה שולח אותו לכפר סבא.
1: נכון.
0: על מה אתה מדבר בכלל?
1: נו.
0: תראה, זה צריך גדולה היה למרסי פה.

0: נכון? אז מה? אתה יודע שיושב בחוץ אחד המאמנים הטובים בארץ, אחד הצעירים, אז למה מחכים?
1: נאחל לו מכל טוב.
0: נו, אז מה מחכים? יאללה, לעשות סוויץ', מה הבעיה?
2: תגיד לי, ינקלה יכול לפטר את ברק בשלב כזה של העונה?
0: ברור.
1: ינקלה יכול לפטר אותו עוד דקה גם.
0: לא, ברור,
2: אשר. עזוב, זה לא מכבי חיפה של פעם.
1: למה, מה הם עשו? מה עשה ברק בכר עד עכשיו מאז שהוא הגיע?
2: מה זה משנה? לפטר עכשיו? עכשיו?
0: אבל תגיד לי, אתה כתבת עוד ניצחון כזה ועבדנו, לא היית מבסוט מהניצחון? לא היית מבסוט מהניצחון?
1: כל נושאים יותר טוב ניצחנים. יוסי אבוקסיס, המאמן הראשון שהוא עמד לרדת ליגה בגדול. שיחקו בלי חלוץ בכלל, לא רצו לעבור את החצי. ואתה יודע מה הפרדוקס? כשהם עברו פעם אחת את החצי, דקה 35 כמעט הפקיעו.
0: וואי, וואי, וואי.
1: מה יש במכבי חיפה? יש כלום ושום דבר שלא יעבדו עליכם. שלא יעבדו.
0: אז מה עושים? אז מה עושים? איך זה
1: נהיה? צריך לפטר את ליאור וברק, אסור להם להישאר רגע במועדון.
2: אתה היית מפטר אותם היום, את שניהם?
1: לא, אני אמרתי כבר לפני חודש, עוד לפני שהתחיל גביע הטוטו, שאני אתן להם מחזור חמישי, שישי, שביעי, לא יותר מזה.
0: אני אמרתי גם בפעם שעברה, אין כימיה ביניהם, אין כימיה, לא משנה כמה הם יציירו את זה. מה?
1: אני לא יודע, אני יודע שהייתי במסיבת העיתונאים האחרונה, שניהם מוציא לאחד לשני,
0: עזוב אותך, נו, אנחנו רואים
2: מה זה משנה, איציק, כשורה תחתונה, תגיד לי, מה זה חשוב מה הם אומרים?
0: אנחנו רואים ש...
1: בשורה התחתונה, מכבי חיפה נראים כמו כלום ושום דבר. אני לא רוצה להזכיר לכם את הוויכוח שלי עם ברק בכר לפני שנה וחצי במחזור החמישי-שישי על הזרים שהוא הביא לפה, שאמרתי עם כלום והוא ניסה לזלזל בי, אתה יכול להיות מאמן גדול, אתה זה... אז מי צדק? אני, שאני לא עובד במכבי חיפה,
0: תגיד לי, אבל תגיד לי, עכשיו ינקלה, יכול להיות שהוא קצת יזדקן, ואתה יודע, לא, תן לי רגע לדבר, שאריה מזדקן, אז השואלים מזנבים בו, יכול להיות שהוא איבד קצת את ה...
1: לא, הוא נתן לליאור רפאלו, נתן את כל הסמכויות, את כל הכספים,
0: איך זה יכול להיות?
1: כל מה שהוא חושב, הכתים אותו לראות שתי עונות לעונה זו גם לעונה הבאה, בתור מנהל מקצועי, והוא חושב שהוא מתאים.
0: אז זאת אומרת, רפאלוב יכול עכשיו לפטר את בכר.
1: רפאלוב זה שדאג שבכר יישאר.
2: אתה חושב שלרפאלוב יש סמכות צריכה להיום להגיד לבכר הביתה?
1: אני חושב שכן, הוא המנהל המקצועי והוא קובע, הוא יכול לבוא להגיד ינקלה, תשמע, הוא גמר, הוא לא בענף, האימונים שלו לא קשורים לכדורגל.
2: אחרי השחקנים שרפאלוב בחר, הוא יכול ללכת להתלונן על בחר?
1: אתה אמר לי ברק פעם?
2: נו.
1: היה לי פייקו, פעם הייתי מדבר איתו כל יום. היום אני לא מדבר איתו פעם בחולה חודשיים שלושה, ורק במסיבות עיתונאים, כי אני לא מדבר עם אף אחד. הרי לפני חודש, שלושה שבועות, מכבי חיפה קשרו אליי, ביקשו ממני לבוא לשתי פגישות איתם, ולא הלכתי. אני לא רוצה, גם שנה שעברה אותו דבר. לא מעוניין לדבר איתם בכלל, לא מעוניין לדבר עם אף שחקן, למרות ששחקנים באים לדבר איתי. אני לא בגלל ללקק או משהו, בגלל שמכבדים כזה, ואני אוהב את זה, כמו גולדבר כזה, או מהוותיקים שנשארו שם. תראה, בגדול אני אומר לך שברק הוא נכשל בגדול, מאז שהוא עזב לכוכב האדום הוא לא הצליח. זה שלא צמח. וצריך להגיד את האמת, הוא ניסה לעשות דברים עם זסנו ועם גוני נאור פה בדרבי, הוא הכשיל אותם, הוא במה שהוא רצה, כי הוא לא בעצמו ידע מה הוא רצה לעשות. הוא בעצמו היה מבולבל ובלבל את כל מכבי חיפה. מפסיד בקריית שמונה 3-0, מפסיד בהפועל חיפה 3-2, גם היה 3-0.
0: בסדר, אתה רואה על השפת גוף שלו, אתה רואה על השפת גוף שלו.
1: מה ראיתם? ניצחו את מי? את טבריה? ש-11 אוהדים של מכבי חיפה היו נופכים את טבריה גם? מה ראיתם? מה ראיתם אתמול? סכנין? שיוסי אבוקסיס עוד 4...
0: טוב, תשמור על הבריאות שלך, עזוב, אל תיקח ללב. אתה עוד שנייה אחת, אתה מתעלף לי פה בשידור.
2: איציק,
0: לאט, אל תיקח ללב, אל תיקח ללב.
2: איציק, תירגע, לא שווה, מכבי חיפה לא שווה את זה,
0: תאמין לי. לא שווה, שחס וחלילה יקרה לך משהו, אני לא יודע מה אני אעשה להם. עזוב, לאט, אל תתעצבן יותר מדי.
2: איציק אהרונוביץ', הפליימקר שלנו, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
2: בריאות, ביי, ערב טוב. עכשיו אנחנו מביתר לנג, ערב טוב גם לך.
3: אהלן, חברים, ערב טוב.
2: אביתר, תשמע, אני חשבתי ככה. אתה תיעץ למכבי נתניה, נפריש לך 1% מהתקציב. יש תקציב של 55 מיליון שקל עכשיו. אתה יכול להביא אחלה שחקנים ב-55 מיליון שקל. אפשר להחזיר את ערן זהבי לכושר. אפשר להחתים אולי גם את ענן חלילי בתקציב שהם העמידו פה.
3: הכל בסדר, רק לא הבנתי איך מכרת אותי באחוז אחד.
2: לא, מה רע? אחוז אחד מההכנסות של נתניה? מה קרה לך? אתה לוקח, כמה אתה לוקח היום בכדורסל?
3: אני מתנצל, איציק, התעריפים שלי הרבה יותר יקרים.
2: טוב, תשמע, עוד מעט
0: אני מסכים איתו.
2: מספרים שעוד מעט, שזה אומר כמה שנים קדימה, המנכ״ל ילך הביתה, אולי תתמודד לתפקיד. עכשיו, תגיד לי, איך הגיעו ל-55 מיליון שקל, ובאיזה מחשבון הם השתמשו?
0: מה הם יכולים לדבר? מה זה 55
2: מיליון? אני לא חושב שזה המחשבון פיננסי, אביתר.
3: תשמע, אני באמת לא מצליח להבין את הקלקולים האלה, אבל אני צריך להבין מה נכנס בתקציב הזה, איזה סעיפים, האם זה... ומה מהם זה שכר שחקנים, איציק, בוא, אתה עיתונאי איזה יום-יומיים כדי להבין שמהתקציב הזה צריך לגזור שכר שחקנים, ואת השאר נדע בדיוק איפה הלך כל הכסף. אבל באמת קצת המספר...
0: מה שאיציק אומר, כשאתה רואה את הסגל, כשאתה רואה את הסגל, הסגל הזה שווה את ה-55
2: מיליון. לא, זה לא סגל, הם אמרו תקציב. עכשיו תקציב, אביתר, יכול שיכלול גם חובות עבר, עשרות מיליונים לאני לא יודע מה.
0: מה זה חובות עבר?
2: תקציב מחלקת, זה תקציב כללי, הם לא אמרו שזה תקציב.
0: מה זה חובות עבר? אבל הוא השאיר לו קבוצה ריקה נקייה מחובות. איך חובות עבר? איפה יש חובות עבר?
3: לא בטוח, לא בטוח.
0: מכרו שחקנים, מכרו זה, מה, איפה חובות עבר?
2: אני שואל, אני לא יודע, אני אומר שבגדול...
0: סגל לקח על עצמו את כל החובות עכשיו, עבר.
2: תגיד לי, אביתר, איזה סגל טוב יותר? שסגל הוא היום? אני לא יודע. אני באמת...
3: אני באמת לא יודע לענות על השאלה. אני יודע רק דבר אחד. עצם זה שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, זאת הבעיה.
2: אני חושב. כי אם סגל אמר התקציב שלי 25, והוא 55, אני מצפה לברות פה את ענן חלילי. לא את...
3: אני מסכים. אני רוצה להגיד משהו, ואני חושב שזאת אחת הטעויות הגדולות שרוס קאסטין לא בדיוק הבין. את הלך הרוח ומה הוא צריך לעשות במכבי נתניה, ולא פחות חמור מזה, את העובדה שדברים האלה לא קרו. מכבי נתניה הייתה צריכה להנחית בקיץ, בתחילת הקיץ או בשלהי הקיץ לפחות, איזשהו שחקן אחד שדיברנו על זה גם בתוכנית הקודמת, שהיה צריך לשלם עליו איזה overpaid, overpaid אחד רציני, שהיה פותח את שערי הרכש לשאר ישראלים בכירים, או זרים טובים אחר כך, כמו שנעשה במקומות אחרים כבר. זה לא קרה. אנחנו כרגע רואים את מכבי בינונית 2, וזה מה שיהיה. אני באמת, חוץ מהעובדה שיש את המאמן הכי טוב בארץ על הקווים, אין לי שום תקוות בקבוצה הזאת. מה שהיה הוא שיהיה. אם רוני יצליח להוציא מים מהסלע, או כל הזירו מהסלע, זה שלו. אני באמת חושב שהוא יכול, אבל יש גם גבול עד כמה רוני יכול לעשות קסמים. כי בסוף זה תלוי מאוד איזה חומר יש לו בידיים. אני חוץ מדולב חזיזה אני לא רואה שום דבר באמת נורמלי שהביאו בקיץ הזה, שום רכש. כן, אני אוהב את הבלם, כן, יש דברים טובים טיפה גם בגזרת ההשקעה מהנוער, הבן של אבוחצירא, לדעתי זה קצת הבנת האירוע מה עם מכבי נתניה, אבל בין לבין יש תאום, והתאום הזאת היא בינתיים באה לידי ביטוי בעובדה שהקהל מצביע ברגליים וגם במנועים.
0: למה? אני רואה יחסית שהקהל...
3: עוד פעם אתה רואה, אני רואה משהו אחר,
0: לא, אני אומר מבחינת הקהל, הקהל נותן צ'אנס, תדע לך.
3: רגע שנייה, פודי, אני רוצה להסביר לך מה היה האקספקטיישן, הציפיות של רוס קסטין ומה קורה בפועל. מה שקרה זה שהם חשבו שיהיה לפחות 4,000-5,000 מנועים, וכרגע אנחנו בקצב של ליבת המנויים של מכבי נתניה, 2,000 מנויים, 2,500 מנויים.
0: אבל למה רק 4,000-5,000? למה לא להגיע ל-9, ל-10,000?
3: ל-9 ול-10, אם זה 55 מיליון, אז התקציב היה צריך להיות 400 מיליון.
0: 400 מיליון,
3: וואו. עזוב, אני מקצין בכוונה.
0: כן, הבנתי.
2: אביתר, איך זה שכל כך הרבה שחקנים של מכבי נתניה נמצאים כרגע על המדף ומדברים על רכישות, על הקבוצה הזאת?
3: אגב, איציק, אני אגיד לך עוד משהו.
2: וקראתי רגע ועוד משהו, וקראתי גם כתבה השבוע שכותבים שם שמכבי נתניה השנה לא מוכנה למכור את כל הכוכבים שלה. אף אחד מהכוכבים. עכשיו אני שואל, תן לי את השמות של הכוכבים.
0: איזה כוכבים יש בנתניה?
2: לא יודע, אני...
3: יש פה שחקנים שאם הם שמים גול, אמא שלהם רואה בטלוויזיה. אני לא מבין על מה מדובר.
2: אני לא מצליח להבין על איזה כוכבים הם מדברים.
3: אתה יודע, פודי, איך אמרו פעם המבחן, מה זה כוכב מכבי נתניה? איציק, אם הוא הולך ברחוב הרצל ומזהים אותו, הוא כוכב. אם הוא הולך ברחוב הרצל וזה עוד אחד שעובר במדרחוב, אז בעיניי זה לא כוכב. ולדעתי, אם אתה לוקח את כל הקבוצה ביחד, אוקיי? אף אחד לא מזהה אף שחקן היום. אין לי מי להסתעות. אין כלום. אולי דול, באמת, בגלל זה אני אומר שדולב חזיזה, זאת החתמה שהיא בעיניי make sense, והיא החתמה טובה, והיה צריך להיות עוד שניים, עוד שתיים, שלוש.

0: מסכת עמות כאלה. אבל אני רוצה משהו להתייחס למשפט שאמרת קודם, וגם לסיפה של פודי. יש לי הרבה ויכוחים, אגב, גם עם אנשי עסקים בכירים מאוד בעיר, האם מכבי נתניה יכולה להביא 9,000 ו-10,000 מנויים. בסדר? כן. אני חושב שהתשובה היא חד משמעית כן, הכל עניין של ההייפ שנבנה מול הקבוצה ורמת ההשקעה. ברגע שבונים דברים בינוניים, מה שהיה הוא שיהיה. ביום שרוס קסטין, או בעלים אחר, בסדר? אני מכבד את הדברים של קסטין, את הכסף שהוא שם, אני לא מזלזל בזה, אבל כנראה שהתפר של הכיס הוא מוגבל, ברגע שיהיה מישהו שישים כספים יותר עמוקים, חד משמעית, ייבלה פה משהו, ואני אומר לך, במיוחד עם כל הקהל החדש שנבנה בשכונות החדשות בנתניה החדשה של היום, זה יכול, גם יכול לקרות. אין לי בזה בכלל ספק.
1: ואל תשכח שיש גם מגרשים, אל תשכח שהם מקבלים עוד שתי מגרשים חדשים.
0: כן, זה...
1: מגרשי אימון, עוד מועדון.
0: זה דברים חדשים ששמעתי, אבל מגרשי אימון לא מביאים מנויים, פודי. מה שמביאים...
1: לא, לא מנויים, מביאים שחקנים. צעירים. ממחלקת נוער. מביאים שחקנים, מביאים עתיד.
0: אני לא יודע, אני לא יודע אם שני מגרשים...
1: רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. זה שהם לא הפילו לחצי גמר בגביע טוטו, זה נחשב להם ככישלון?
0: לא.
1: לא?
0: ממש לא, ממתי גביע טוטו זה איזשהו יעד בודי.
1: תשמע, מה...
0: על מה אנחנו מדברים.
1: מה זה... תשמע, מי עלה שם לחצי גמר אם לא מכבי נתניה מבין הקבוצות?
0: עזוב, פודי, גביע טוטו, סליחה, בעצם העובדה שאנחנו בכלל מדברים על זה כאיזשהו יעד, זה די מביך אותי.
1: אבל המדיד היה שהם ניצחו את שתי משחקים בגביע טוטו, כולם קפצו לשמיים. אז אתה אומר לי, זה לא מדיד.
0: זה מביך באותה מידה. זה מביך באותה מידה. בוא, עם גביע טוטו היום זה איזשהו מפעל שהפך להיות איזשהו יעד של מכבי נתניה, זה בדיוק מצביע לך על הכיוון, ואני חושב שהדבר הזה הוא מאוד מאוד מאוד לא נכון.
2: טוב.
0: אגב, אני מקבל באוזניה, מודיעים לי באוזניה, להודיע לך שעדיין לא נקבע מי עלה, אם יש היום טקו, אז נתניה עולה היום. אז...
2: הישג מרשים.
0: מודיעים לי באוזניה תוך כדי...
3: אביתר, אתה אמרת שלא התרגשת שזכינו בגביע הטוטו.
1: אז אתה רואה, אז מה אני אומר? אני אומר שחצי גמר גביע הטוטו זה משהו. זה גם מראה על איזה כיוון. בוא נראה מה יהיה היום, באמת.
2: טוב.
0: אני באמת...
3: אביתר, צריך פה עוד שני שחקנים, בוא נדבר, בוא נשים את הדברים על השולחן. צריך פה עוד איזה שני, אתה יודע, מה לעשות?
1: פודי, אביתר, תן לי רגע.
3: ועד שזה לא יקרה,
1: אני אגיד לך,
3: אנחנו נשאף למקום שישי.
1: אבל אני אגיד לך מה.
0: הוא לא רוצה שתהיה קבוצה גדולה, הוא רוצה גביע טוטו, הוא מפחד שהקבוצה תהיה...
1: לא, הפך, מה פתאום?
0: ואז יהיו עוד פרשנים ברדיו,
1: תשמע. מכבי נתניה, למעשה מה שאתה רואה עד עכשיו, הם עשו רכש שאתה מסתכל על השמות, אתה אומר, וואלה, אתה יודע מה הרכש ישראלי, הראשון ביניהם זה דולף חזיזה, שהוא כאילו השם. אחר כך יש לך את נדב נידם. הביאו שוער סמו, שהוא נראה שוער לא רע בכלל. הביאו את אלון הזוגי, הביאו את דור חוגי. זה חבר'ה שאתה רואה, שבוא נגיד בתוך שלד, זה שלט טוב. עכשיו, אם היו מחברים לזה ב-54 מיליון, איזה שני כוכבים טובים שיבואו לשחק בקבוצה, הקבוצה יכולה לראות אחרת לגמרי.
0: שני כוכבים ושני זרים גדולים מאוד. עם זרים יש בעיה, יש הרבה מאוד זרים שלא מוכנים לבוא.
1: אז שיביאו שתי כוכבים ישראלים מפה.
0: אז זה בדיוק מה שאני אומר. זה בדיוק מה שאני אומר, אבל כדי להביא את הכוכבים הטובים, לא את אלה שנמצאים בירידה ומכבי נתניה אוספת אותם.
1: לא סוסים מתים, שיביאו כמה שיחים, כמו שאנחנו.
0: אז בשביל זה בדיוק מה שדיברתי עליו בהתחלה של הדברים שלי. רוס קסטין, הוא פספס את הדבר הזה, הוא היה צריך להכניס את היד עמוק לכיס ולהביא איזשהו ישראלי אחד בכיר שנמצא בעי שלו, שחוזר מחול נגיד, שון וייסמן כזה, או איזשהו שם בסגנון הזה שמגיע, שכוחות...
3: למה ששון וייסמן יגיע למכבי נתניה?
0: עוד פעם השאלה שלך, איציק,
3: ועוד פעם... באמת, למה שהוא יגיע לפה ולא לביתר? למה? מה יש לו לעשות פה?
0: בגלל שהוא יקבל הרבה יותר כסף.
1: אם היינו נותנים לו, אם היינו נותנים לו...
3: מאיזה כסף? על איזה כסף?
1: 54 מיליון!
3: תגיד לי, למי אתה? אתה מאמין להם שהתקציב של השחקנים גדל פי שתיים?
1: לא, אבל אם היו משלמים, נגיד, לשון וייסמן פי שתיים מה שביתר, הוא לא היה מגיע. בטח שהוא היה מגיע.
0: זה בדיוק, על אחד כזה היו חייבים לעשות את האוברפייד הזה, ככה מנהלים תקציב, ככה רוצים לשנות את הדמית לקבוצה, ככה רוצים להתחיל עידן חדש, אבל אנחנו כרגע בעידן אחר לגמרי.
3: אוקיי, אביתר, בוא

0: אתה יודע, אנחנו תמיד פותחים שנה באופטימיות, אנחנו נדבר בינואר על השינוי, אוי ואבוי, על השינוי שמכבי נתניה מתכננת בהגנה בחודש ינואר, נקווה שזה לגמרי שם.
1: כבר בינואר?
0: בינואר, חייבת בינואר, מה, הם לא, מכבי נתניה תחתים שחקני הגנה עכשיו, כל שנה עושים שינויים בינואר, ואז לא מחתימים כלום, ואומרים, עשינו טעות, שנה הבאה נחזק את ההגנה, נשארים אותו דבר, זה כבר חמש שנים ככה, מה רצית שיקרה?
1: אבל אתה רוצה שנתחיל אופטימיות, ואתה מדבר איתי כבר על השינויים בינואר.
0: אביתר, תראה, אני פוגש הרבה אוהדי מכבי נתניה ברחוב, אתה יודע.
2: תגיד לי, הסגל...
0: אי אפשר לעשות פדיחות.
2: אביתר, הסגל שאיציק אומר פה של סגל שהיה, נגיד, כמו יובל שדה...
0: אני אהבתי את הסגל של סגל יותר.
2: הריברטו טברש, מקסים פלקוצ'נקו, רותם קלר, לוקאס פראיזו, זה סגל יותר טוב מהסגל שלנו?
0: תגיד לי, הבאת את הכי טובים ואת הכי גרועים ביחד.
2: לא, מה?
1: אותה גברת בשלו ידרת.
2: אז אתה אומר שזה לא משנה למעשה.
1: נכון.
2: אז מה שיהיה הוא מה שיהיה. זאת אומרת, תקציב של 28 מיליון שקל, זה התקציב שיהיה גם הפעם. וכל הדיבורים, כל השאר זה קשקוש בלבוש, זה מה שאתה אומר.
1: נספור את הדברים בסוף.
0: טוב, את הכסף סופרים במדרגות, יש מדרגות בינתיים? אין מדרגות גם בתוך המועדון, זה גם בעיה.
1: יש מדרגות, חבל על הזמן.
0: איפה? ביציע?
1: אתה מפונק, אתה עולה במעלית, אני מכיר אותך.
0: ויתר, תודה, ערב טוב.
1: ביי,
0: להתראות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, קצת פרסומות, יוצאים קצת להתפרנס, ותכף אנחנו נהיה בשעה השנייה. תומר חווה זה יהיה איתנו, ויניב תוכמן יהיה איתנו גם כדי לדבר על המעבר של רוי רביבו. בהקשר של חווה, אז כמובן נדבר גם על הרכש, סוגיית הרכש, מה הולך להיות הצוף החלון. אנחנו צריכים פה איש חדשות, שייתן לנו קצת חדשות מה קורה מכבי נתניה, ואיציק אלפי ידבר איתנו על פה בבאר שבע, ורן קוז'וך וזלטנוביץ' והתוכניות לגביו בעונה הבאה. מי שחשב שזלטנוביץ' ורן קוז'וך לעניים, קיבל אותם אלופים. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, ותכף חוזרים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות.
8: חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
9: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
10: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: 90 FM. 90 FM.

0: הדקה ה-90, תוכנית הספורט שלנו ברדיו 90, חוזרים אליכם לשעה השנייה, אני אציק יצחקי לצידי פודי חלפון, טכנאי השידור אבי מרום בהפקה משה יסתחרוב, עצים לשעה השנייה כדי לדבר על ענייני מכבי נתניה, ואיתנו עכשיו, כבר פותחים איתו עובד המועדון לשעבר, והפרשן שלנו גם בתקופה האחרונה, יניב אלבז, ערב טוב לך.
1: איציק, מה קורה?
0: אנחנו בסדר, אתה יודע, אנחנו רוצים לראות איך יראו השבועיים הקרובים, איך מכבי נתניה תיראה לקראת פתיחת העונה, וכמו שעושה הרושם עכשיו, פחות לפי מה שמכבי נתניה דואגת שיפורסם בתקשורת, התקציב פה קופץ בשיעור מאוד מאוד גבוה, ואנחנו כאן טועים, אם התקציב קפץ בשיעור מאוד גבוה, איך יכול להיות שאנחנו לא רואים את זה בסגל? תסביר לנו מה אתה רואה, ומי שמכיר את מכבי נתניה מקרוב, האם זה נראה לך שהסכומים האלה הגיוניים בכלל?
1: א', אני אומר שבסוף, אתה יודע, יש את הבקרה תקציבית, זה משמע, אי אפשר בסוף לבלף. זאת אומרת, שאם הם על זה הם יצירו, אז משמע את זה אנחנו נדע בסוף, על פי הדוחות של הבקרה התקציבית. וב', אני חושב שאפשר לעשות הכל, תלוי איך אתה חותך את ההוגה. לא מחייב ששחקן מסוים שווה את השכר שלו, וגם אם החליטו כן לשלם את השכר, והם חושבים שזה כן מוצדק, זה שלהם, הכל בסדר. אבל כן, לדעתי, כן, יש פה איזושהי מקפצה של השכר ושל התקציב. אנחנו נדע את זה בקרוב מבחינת איכות השחקנים, לא יותר מזה. כרגע חסרים כמה חלקים לפאזל כדי שהכל יתיישר.
2: אתה יודע, לפעמים שואלים מה בא קודם, הביצה או התרנגולת. ואני תמיד, זו שאלה שהיא... ואני תמיד אומר, תשמע, אני אומר להם כל הזמן, גם לעיריית נתניה וגם למכבי נתניה, חשוב מאוד שהאצטדיון, שיסגרו אותו משני הצדדים, ויעשו את כל השיפוט של האצטדיון בנתניה, נכון שזה עלות של מעל 100 מיליון שקלים, ושר התרבות והספורט כבר נתן את האישור, אמר להם תגישו תוכנית, וכבר עשו הדמיה, ואז באים אנשים אומרים, אבל אין לנתניה, בקושי באים צופים, בקושי זה, אני אומר שברגע שסוגרים את האצטדיון הזה, זה שלב א' לבניית מועדון רציני, לבניית קהל רציני, ואני חושב שברגע שזה יהיה אצטדיון של 30 אלף, יכולים לבוא פה גם משחקים מחוץ לארץ, בינלאומיים, יכולים לעשות תופעות, יכולים לעשות הרבה דברים במגרש הזה, זה יכול גם להדליק את כל המערכת ואת כל האוהדים של נתניה.
1: אבל ויכול... פה יש לי שאלה, איך זה תורם מקצועית למכבי נתניה?
2: או.
1: זה שיטיון של 30 אלף, ובסוף גרעין של בין 5-6 אלף.
2: אתה צודק, זה לא קשור בכלל לעניין של מכבי נתניה מצד שני, שהיא צריכה, אם הם מדברים כבר על תקציבים כאלה כמו שמדברים, אנחנו צריכים לראות את התקציב הזה על המגרש. אני לא אכפת לי מה הסכום.
1: אנחנו מדברים על תקציבים כרגע, שמאוד מזכירים את התקציבים הראשונים של אלונה בפועל באר שבע.
2: אוקיי, אז אתה רוצה לראות בתקציבים האלה, כמו שאמרנו קודם.
1: אתה צריך שחקנים מוכחים.
2: בדיוק, אתה צריך
1: שחקנים מוכחים. אתה רוצה להגיע למשהו,
2: אתה צריך כמה כוכבים שיביאו לפה, אתה צריך כמה שחקנים שימשכו קצת את הקהל.
1: אני לא אומר כוכבים, כי עוד פעם, אני לא רואה את מכבי נתניה, אבל אנחנו לא רואים את נתניה מתעסקת בשוק הישראלי לצערי.
2: אני רוצה לראות,
1: בניגוד לתקופה עם אייל סגל שכן התעסקו בשוק הישראלי, פה לא מתעסקים בכלל בשוק הישראלי.
2: בוא אני אגיד לך משהו, אני רוצה להגיע למצב שהאוהד יהיה לו תשוקה לקנות כרטיס, לראות את השחקן שהוא אוהב לראות. להביא שחקנים, לא משנה, ישראלים, זרים, לא משנה מה, להביא שחקנים, מושכי קהל, שהקהל ירצה לקנות כרטיס בשבילם, כמו שהיה פה בהרבה שנים.
1: נכון. היה זה בתקופה של פרפה ושל פטריק, אני מסכים איתך.
2: כן,
1: היה. אתה דוגל מעניין, היה בתקופה של דיה ואירן, אני מסכים.
2: כן, אירן הביא פה המון קהל, אנשים באו לראות אותו כל הזמן. אירן לוי. כל הזמן באו רק לראות את השחקן הזה. אתה יודע, באו שחקנים בשביל המון אוהדים. אותו דבר, צריכים להביא שחקנים שימשכו את הקהל בחזרה.
1: כן, אבל כשאתה לא מסתכל על השוק הישראלי, ולצערי חבל שהם לא מסתכלים על השוק הישראלי, כי פה ושם כן יש פה כל מיני ניצוצות של שחקנים כן טובים, ואתה לא מהווה גם יריבות בשוק הישראלי, כי יש לך את הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי חיפה והפועל באר שבע, סליחה, וגם מכבי תל אביב, אז איך אתה רוצה ליצור פה אטרקטיביות? כי בזרים אני לא רואה את זה. כשהביאו את הזר הצרפתי לפני חצי שנה, אני טעיתי איך בגיל 31-32 הוא יכול פתאום להיות שחקן אטרקטיבי, אחרי שהוא לא הצליח בשנה שלמה בעצים.
2: אבל השנה אתה רואה שהביאו, מביאים פה ישראלים טובים, מביאים פה את חוגי, מביאים פה את חזיזה, מביאים פה את מורוזוב.

0: אבל אני מחפש, קודם כל חבר'ה צעירים יותר, שכן יהיה להם את התשוקה, אתה יודע, להמשיך במכבי נתניה ולבנות אותה בשנתיים שלוש הקרובים. אין לי בעיה עם חזיזה, חזיזה שחקן מצוין דרך אגב, אבל הוא, בוא נגיד, הוא בשלה הקריירה שלו. הוא תופס חדר הלבשה, וזה אני מכיר את זה במהיכרות עם שחקנים במכבי חיפה, אין בעיה עם זה. אבל מה אם אני מסתכל קדימה, עוד שנתיים, עוד שלוש, אתה יכול לבנות על חזיזה?
1: תשמע, אבל תראה, מה זה לבנות? אני מעניין אותי כל שנה והעונה שלה. זאת אומרת, חזיזה טוב לי לשנה, אני מביא אותו. לא טוב לי, אני משחרר אותו שנה הבאה, מביא שחקן אחר. אבל אתה צודק, אבל אין לנו פה.
0: כשאתה ראית את זה, כשהיית רואה את זה לאלמוג, בתור מנהל מקצועי, אתה רואה אותו, מסתכל כן קדימה. היום אתה רואה את חלק מהפירות שאלמוג הביא.
1: אבל אתה יודע שבכדורגל של היום, קשה מאוד להחזיק שחקנים. אם היום יש שחקן טוב, כמו, תן לך דוגמה את רביבו. ברגע שרביבו, מגן שמאלי הכי טוב בארץ, מגיע לנבחרת ישראל, ברגע שקבוצה מחול רוצה לקחת אותו, לא יעזור למכבי תל אביב, גם אם אני לא יודע מה.
0: לגיטימי, אבל הם נהנו ממנו שלוש שנים.
1: אז קשה להחזיק שחקנים, כן, אמת.
0: אבל הם נהנו ממנו. אני גם רוצה ליהנות משחקנים צעירים. אתה יודע מה,
1: בנתניה אין להם סבלנות. בשחקן טוב, מביאים עליו סכום יפה. תראה, אם יבוא עכשיו סכום, ואני אומר שזה מה שיקרה, יבוא עכשיו סכום טוב על ירין אבוחצירה, כן? שעוד לא נתן אפילו, עוד לא קרה זוג נעליים עוד בבוגרים. מה, אתה חושב שלא ימכרו אותו?
0: אין לי דרך להילחם בזה.
1: מה אתה רואה?
0: אין לנו דרך.
1: תראה, זה לא רק נתניה, זה כל הכדורגל הישראלי.
2: רגע, תן לי רגע, שנייה. שתקתי עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו לשניכם. מה זאת אומרת, אלבזן, לך דרך להילחם בזה? אתה היית צריך להחתים אותו בזמן. כמו שאת השחקנים...
1: גם אם היית מחתים אותו, אין לך.
2: זה לא, אתה לא יכול להקל.
0: אני יודע לאן אתה חותר, איציק, אני יודע לאן אתה חותר.
2: יופי.
0: אבל מישהו ישיר סעיף שם. מישהו דאג שיש סעיף שם, נכון?
2: נכון.
0: אתה צריך לבוא לבטנות. מישהו דאג שיש סעיף. כמו הסעיף של דאפה, נכון? אותו דבר. מי שגם סגר עם ניקיטה לחמש שנים לפני גיל 18, גם הוא שם פה בסיפור. אז אליו לבוא בטענות, לא לנו בתור אוהדים ודברים כאלה.
2: אני לגמרי מסכים איתך. אני לגמרי מסכים איתך.
0: דרך אגב, אני חושב שמי שעשה את הטעות, גם לא מאמין במחלקת נוער פה. זה הרגשה שלי, לא יודע מי עשה את הטעות, אין לי מושג. הנה, אני מכניתי שם ואין לי מושג מי. אבל אני בסוף מסתכל על זה, הביאו לי את מורוזוב. למה לא לקדם את עידן דוד? אני לא ארד ליגה, נכון? יש לי ילד מהמחלקה, תן לקדם אותו. אני מדהים אותו.
2: איך קוראים לו? עידן דוד?
1: יש עוד כמה.
0: עידו דוד.
2: עידו דוד, זהו, חשבתי שיש לנו
0: עוד עידן. לא, עידו דוד. אני מעדיף לקדם שחקן מהבית שלי, מאשר לקדם שחקן בינוני שלא היה טוב לביתר. במה הוא יועיל לי? אני לא ירד ליגה בכל מקרה.
2: אני מסכים איתך. אגב, אני חושב שגם מכבי נתניה עושה טעות מאוד מאוד גדולה. קודם כל, תראה, זה לא רק בשחקנים שהיא לא מעריכה להם חוזים, ואתה רואה סטויאנו, ואתה רואה טעויות, שנה אחרי שנה.
0: אגב, על ניקיטה עכשיו לא מזמן הייתה הצעה מאחת הקבוצות.
2: כן.
0: עם אלופת רומניה, הצעה הרבה יותר גדולה, והוא כבר לאט לאט מכפיל את העלויות שלו.
2: מכיר. עכשיו, מה אתם מראים לשחקן הנתניהתי הממוצע? א', כאילו אפשר ללכת ולעשות מה שרוצים, זה כאילו, אתה יודע, לפעמים אני מסתכל על זה, זה כאילו כל כך לא מסודר, כאילו מכבי נתניה כל כך לא מסודרת. עכשיו, תראה, זה לא שבתקופת אייל סגל לא היו משחררים שחקנים, היו משחררים שחקנים, והיו אותם טעויות, וגיל לב עשה אותם, ואגב, אני עדיין קורא למועדון מכבי נתניה, תשלחו אותו כבר הביתה, זה מוגזם, כאילו שנתיים, שלוש שנים, כאילו כמה כבר אפשר לטעות, קבוצה...
0: אבל איציק, להזכיחה, הבעלים הנוכחי התראיין בוואן לתומך אבז, ואמר שהוא כרגע מחלק נוער פחות מעניינת אותו, כרגע הוא מתעסק בקבוצה הבוגרת.
2: בטח, כי הוא צריך למכור שחקנים בשביל החברה שלו.
0: אבל לי קשה לשמוע את זה.
2: אוקיי,
0: אני מצפה בתקציבים האלה, כן, להתנהל כמו מכבי פתח תקווה.
2: כל כן, הכבוד, אגב, עם כל הכבוד לזה שמחו 3,250 מנויים, בוא, הרבה הנחות מילואימניקים, פודי הזכיר את זה פה בפתיחה, הרבה הנחות למילואימניקים, זה מצוין, הנחות טובות, ואני חושב שהיה צריך לתת, מכבי נתניה ראויה לקצת יותר ממה שהם עושים עכשיו, וזה קצת זלזול באינטליגנציה של האוהדים שלהם.
0: מכבי נתניה צריכה לשבור את השיא הקודם של הנקודה, קודם כל, נתחיל בזה מעונת...
2: של מה? איזה שיא? שיא של מה?
0: של השיא מנויים. בוא נתחיל בזה. כשאלמוג הגיע לפה זה היה שיא המנויים, כמדומני ב-19-20, שתלו בזה קודם כל, לשבור את זה, כי להיות על האזור של ה-3,600, 3,700, נשאר אותו דבר.
1: אתה יודע שלמחלקת נוער, חוץ מירין אבוחצירה, יש שם כמה שחקנים טובים, כמו גלי גורדון, שהוא, אני... ויש עוד, אני לא זוכר את השמות, אבל יש שם פוטנציאל מצוין. ושתה...
0: גם היום ההתאחדות נותנת לשחקנים צעירים גם בקלות יותר להשתחרר.
1: אז זה הבעיה, אז מה אני אומר? אני אומר, צריך ללמוד, צריך ללמוד איך להחתים אותם על חוזים שלא ייצאו כל כך מהר.

0: אני שואל אותך שאלה,
1: אודי, אודי, יש לי שאלה, ואני אומר לך את זה כי גם היכרות קרובה שלי עם הורים מסוימים, כשילד מקבל הצעה ממכבי תל אביב, למה לא להישאר במכבי נתניה ולא לעבור למכבי תל אביב?
2: אז זה הבעיה.
1: בוא תגיד לי אתה.
2: אני אומר
1: לך. אתה, יש לך מושג היום מה מכבי תל אביב נותנת
2: כמחליק את זה? אז צריך לדעת איך לסגור את החוזים עם ההורים.
1: בגיל צעיר מאוד, אבל פודי זה לא רק החוזים.
2: בגיל צעיר מאוד, הם צריכים לדעת איך לסגור את זה.
1: זה לא רק החוזים, אבל זה העניין. זה המעטפת שאתה מקבל ממכבי תל אביב. זה הפסיליטי, זה המאמנים.
2: אז אתה מראש, אתה אומר, אין לנו סיכוי בכלל ללכת לשום כיוון, ואנחנו כל הזמן נהיה רק איזה ספיח, רק כל מה.
1: אני מאמין שיש לך היכרות עם שמעון, נכון? עם שמעון אבוחצירא?
2: ברור. ילד אחד הוא הביא אותו למכבי תל אביב.
1: נכון, והקטן שלו לא פרייר ממה שאני מכיר.
2: ברור, הוא שחקן לא פחות טוב מירין. אבל אני אומר לך, אני ראיתי את שתיהם, ואני גם דיברתי איתו עם האבא, ואני אומר לך שבוודאי שהוא מסתכל 10 צעדים קדימה. אבל בגלל זה אני אומר לך שיש בעיה לקבוצות להחזיק היום את השחקנים הטובים שבמחלקות נוער. צריך להיות וירטואוז ולהבין את השחקנים ואת הכדורגל, ולדעת איך לעשות, לסגור את השחקנים האלה, שלפחות תהנה מהם, וגם אחרי שתמכור אותם, שלפחות תקבל מהם מנה רצינית של כסף, ולא למכור אותם בלזיד עדשים כמו עכשיו.
1: זה מתחיל מהמעטפת.
2: ברור.
1: צריך יותר מגרשים פה, צריך פה חדרי כושר רק למחלקת נוער. אם מאמנים ברמה יותר גבוהה, הכל אתה צריך. ואז דבר איתי, אולי נוכל להילחם במכבי תל אביב. כרגע אין סיכוי.
3: אני גם חושב שאנחנו מאוד רחוקים משם, לצערי.
2: מאוד רחוקים ממכבי תל אביב, מאוד רחוקים מהפועל תל אביב, מאוד רחוקים ממכבי פתח תקווה, אפילו ממחלקת הנוער. אנחנו מאוד רחוקים. מחלקת הנוער לא עובדת נכון בנתניה. לא עובדת נכון, למרות שיש שם בעלי מקצוע מצוינים, אבל אין להם שם מישהו שידע להחזיק את החבר'ה הצעירים האלה במסגרת של מכבי נתניה.
1: אני לא בטוח שזה תלוי במי שיושב שם היום. אני חושב שזה קצת יותר מלמעלה.
2: אז אוקיי, אז ביחד, לא משנה.
1: נכון, בגלל זה צריך יותר מגרשים ולבנות מתחם כמו שצריך למחלקת נוער, להפריד אותו בקבוצה הבוגרת. הייתי שם, אני יודע איך זה עובד.
2: צריך להביא בן אדם חזק שיחזיק את כל ההורים ואת כל השחקנים האלה וידע איך לעשות את החוזים איתם ולקשור אותם כמו שצריך, שלא יברחו לנו שחקנים ממחלקת נוער בגילאי 14, 13, 12, 14, 15 ו-16. צריך לדעת איך להחזיק אותם, וצריך איש מקצוע בשביל זה, וצריך להיות אסרטיבי.
1: עד גיל 16 יותר קל היום לצאת ממכבי נתניה.
3: נכון, נכון.
1: זה בעיה בפני עצמה, אז כאילו, אתה יודע, בסוף הם הולכים למכבי תל אביב, וקשה עם זה.
2: תשמע, אתה חושב שכולם זה כמו אבא אבוחצירא שהיה בכדורגל? באים לך פה שחקנים שההורים שלהם, קודם כל רוב השחקנים הטובים, באים מבתים מאוד מאוד שבורים. אז יש, לא קשה כל כך להחזיק את המשפחות האלה ולחתום איתם חוזים ולשלם להם קצת שיהיו מרוצים. יש המון דרכים לעשות את זה. עכשיו, לא כל הורה, גם אם הוא יהיה עשיר, אין לו את הכוחות ללכת להתרוצץ עם הבן שלו. אתה יודע, היום כל אחד קשור. זה לא, היום כל אם ישראלית וכל אבא ישראלי כבר לא חושבים שהם רוצים כמו שפעם רוצים שהילד שלהם יהיה דוקטור. היום יותר כדאי להם שהילד שלהם יהיה כדורגלן.
1: אני לא בטוח, אבל
2: אז בסדר. אני אומר לך שהיום הכדורגל תפס עמדה רצינית בגלל
1: שורים. אבל 3% מכל שנתון בסוף מתפרנס בכדורגל בכבוד, אז
2: בסדר, אז צריך לעשות את זה שזה יהיה יותר. ומאוד
1: מעט. מאוד מעט.
2: אפשר לעשות את זה, צריך להביא אנשי מקצוע רציניים שיעזרו להם.
3: אבל אז בוא נדבר רגע על קרם ג'אבר, אני חייב לשאול אותך על הסוגיה הזאת, רגע להרחיב על הסוגיה הזאת.
1: סוגיה מעניינת, מאוד מעניינת.
3: אתה הבנת? אני לא הצלחתי
1: לה. אני אגיד לך את האמת, אני לפני שנתיים, קצת לפני העזיבה שלי, יצא לי לדבר עם קרם, והיה לו איזושהי דילמה, אני כן יודע שהייתה לו אותה ממועדון אחר. והוא לא ידע מה לעשות. אני בתור המלצה מני אמרתי לו שחלון הזדמנויות נפתח פעם בעולם הכדורגל. פעם אחת נפתח לו שנתיים לפני, אם אני לא טועה, והייתה לו כן הצעה מסקוטלנד ולא שחררו אותו. ואמרתי לו שהפעם, אם הוא לקח את ההזדמנות הזאת וילך, הוא יהיה בבעיה. והנה, הבעיה היא כרגע. אני חושב שהעונה האחרונה לא הייתה עונה טובה של קרם. ומצד שני, הוא מיצה את עצמו. הוא מאוד מזכיר לי את הסיפור של אביב. זה הזמן שלו לצאת למקומות אחרים ולפרוח. נקודה.
3: טוב,
1: שני הצדדים פשוט מיצו את עצמם. אני חושב שמכבי נתניה גם לכבד אותו, לשחרר אותו, הם לא יעשו עליו הון תועפות, הם לא ירוויחו עליו ארגזים של כסף.
3: ואז עוד פעם מה? ואז שוב ההגנה, אין מהגנה למכבי נתניה, בעוד עונה?
1: אבל הביאו את הזוג עם מירוש כשחקן בולט, אז כאילו...
3: הבנתי. אז למה הוא לא נשאר בפתח תקווה וכאלה? מה קרה שם? אם הוא כל כך גדול...

0: הביאו אותו כמגן ראשון. היה לפני זה בפתח תקווה, אלון הזוגי, אני חושב.
1: היה בפתח תקווה, אני יכול להגיד לך שלפני 4 שנים אלמוג רצה להביא אותו למכבי נתניה, הפועל תל אביב החליטה להחזיר אותו, אני חושב שחקן מצוין, במיוחד בקו 5 ומבחינה התקפית. אני לדעתי הוא גם יצליח במכבי נתניה.
0: אני רוצה שתענה לי על שאלה אחת, איזה סגל יותר טוב? הסגל של סגל שהיה לפני, שנה לפני שהוא עזב, כשהגיע לאירופה או היום?
1: כן.
0: סגל?
1: אייל, של אייל, כן.
0: של היום?
1: לא, לא, של אייל.
0: של אייל?
1: בוודאות. כל, אתה יודע מה, אני אלך איתך יותר חוק, חוץ מעונת קורונה, כל סגל שהיה אצל אייל, היה יותר חוטי מהיום, נקודה. באותו נתון זמנים, כאילו, אתה יודע, לא שנה אחרי זה, כי ניקו אולסק לא היה טוב בשנה אחרי זה, באותו נקודה זמן.
2: אז מה, נקודה. אז אנחנו נתגעגע גם לתקופה של סגל?
1: לא, זה לא עניין של להתגעגע לזה, אני מתגעגע לתקופה של הפונשי מקצוע טובים, נקודה.
2: הבנתי.
0: טוב.
1: ואותם איבדנו לקבוצות אחרות, לצערי. והם, היו, והם הכי טובים היום בארץ, נקודה. ושמישהו אחר יגיד איזה שוקרן. אחרת, אתה יודע. הכי טובים, גם רן וגם אלמוג, בפער, הכי טובים בארץ.
0: טוב, אמרו שזה לא יודע להביא שחקנים, והוא לא, אין לו כדורגל, בסדר.
1: הם היו בני אדם, והם היו חברה צעירים, והם רק התחילו את דרכם, הכל טוב. אם היה סבלנות פה, היינו כולנו מרוויחים מזה. נקודה.
2: כן, אבל אתה יודע, תמיד לא יודעים להעריך עד שלא, אתה יודע, עד שלא עוזבים, זה ככה זה תמיד.
1: אני ראיתי את זה בלייב, אז אני קצת משוחד, אז אני ראיתי איך הם עובדים, אז...
2: אוקיי.
1: מקצוענים במקסימום, באמת, הכי טובים שיש בליגה.
0: אלבס, תודה, ערב טוב.
1: יאללה.
0: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה ממש קצרה, תכף קלפי יהיה איתנו לדבר גם על באר שבע ועל כל הסיפור של זלטן נוביץ' קוז'וך ומסביב. אנחנו נדבר גם עם יניב תוכמל על עברת רוי רביבו ונמשיך לעסוק בסוגיות בעניינים הקבינט. אני הפרסומות כבר חוזרים. רדיו

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראן, שכי ישראלי.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. בית הכנסת שערי צדק בין.

0: התורה בעל הסגולות זריר דרנה, שיתקיים ביום רביעי 12 באוגוסט כ"ט באלול, החל מהשעה 7 בערב בבית הכנסת שערי צדק שברחוב בארי 66 בנתניה. תפילה חגיגית ומחירת נרות במקום. התשדיר תרומת רדיו 90.
1: תשעים ופם

0: הדקה 90, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים, עוברים דרומה, לבאר שבע, איציק אלפי רדיו דרום, ווואן, ערב טוב.
1: אהלן, ערב טוב.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, איך אצלכם?
0: תלוי בבאר שבע, אתה יודע, כשאתם מצליחים, אנחנו עצובים. אתה מדבר על אוהדי נתניה.
1: עכשיו אני בדרך, בדיוק אני בדרך עכשיו למשחק של הפועל רמת גן נגד מכבי פתח תקווה.
0: אוי ואבוי.
1: ככה אנחנו נדע אם יהיה פה מפגש...
0: לקחת הרבה גרעינים, אני מקווה.
1: לקחתי דברים אחרים.
0: טוב, הבנתי. טוב, תספר לי קצת, קודם כל מה המצב בבאר שבע, בוא נתחיל ככה.
1: קודם כל אנרגיות טובות בסך הכל. הקבוצה באמת עשתה ניצחון מאוד מאוד חשוב ומרשים נגד הכוכב האדום בלגרד. אף אחד לא חשב שבאר שבע תצא מהמשחק הזה ניצחון. בטח בלי קינג סקנגו שהפך את כל יחסי הכוחות. אני חושב שלא, אבל אני יכול לקוות בשביל הפועל באר שבע שזה כן יספיק.
0: ברור, גם אנחנו מקווים.
1: השאלה תודה, אם... לגרד את הטקו הזה, כי שם זה עולם אחר, אתם יודעים, אני כל יום אני רואה, הולכים לסרטונים מהמנהרה שיש שם, ומהאווירה שיש באצטדיון, ובואו, זאת קבוצה, בואו נגיד שאנחנו לא ראינו את יחסי הכוחות, את הפערים כל כך גדולים במפגש האחרון, ועכשיו צריך לצמצם את זה בזכות הרבה מאוד הקרבה ונחישות וכו', אבל כדי לעשות הוצאה טובה גם במרקנה בבלגרד צריך באמת עוד הרבה מאוד דברים אחרים שלא קשורים בכדורגל. אני חושב שגם מזל, אם אני לוקח בחשבון את המשחק ההוא של מכבי חיפה שהיא ניצחה בשני המפגשים, עשתה טקו במרקנה עם פוקס של החיים שם עם עומר אצילי שהכדור פגע שם בשחקן ונכנס, צריך גם את הדברים האלה בסוג המשחקים, בטח נגד הקבוצה כמו הכוכב, צריך גם מזל, גם יום פחות טוב של הסרבים, ובוא נקווה שבאר שבע תצליח לעשות את זה, כי זאת תהיה משימה לא פשוטה. אני חושב שבאר שבע הסתדרה מצוין בלי קנגוע, אבל בעיניי זה, אתה יודע, נקודתי מאוד, אבל אנחנו נצטרך לראות איך הפועל באר שבע תעשה את זה בטווח הארוך, בלונגרן. פה אנחנו נוכל לדעת בדיוק איזה הפועל באר שבע זאת תחת רן קוז'וק, ושוב, אני חושב שבגלל שבאר שבע איבדה את קנגוע, עכשיו הרבה מאוד תלוי ברן קוז'וק, לראות איך הוא מצליח לחבר קבוצה מחדש, כשאני אומר לחבר קבוצה בעיניי, קנגוע זה חצי קבוצה, אפשר להסתדר איתו פה ושם, אבל בטווח הארוך קנגוע זה מה שהיה עושה על המגרש, אם זה הברומטר שלו, וגם עצם זו, אתה יודע, הוא היה מכסה שטחים ברמה שאני לא, אני באמת לא מכיר, ויש פה אתגר להפועל באר שבע, ויהיה מאוד מעניין לראות איך אתה צריך להתמודד בגלל הדבר הזה.
2: אבל חצי קבוצה, על קנגו אתה קצת, אני חושב, מפריז, מה, איפה דן ביטון, איפה פרץ, איפה זה, יש לכם שחקנים?
1: דן ביטון בינתיים לא...
2: לא, אני לא מדבר על מה שהיא, אני מדבר על מה שהוא היה שנה שעברה, על מה שהוא נתן, עד שהוא חלה. דן ביטון היה וקטור רציני מאוד, הרבה יותר חזק אפילו מקנגו בהתחלה.
1: אתה יודע מה, יכול מאוד להיות שאם היה דן ביטון היום, אז אולי הייתי מדבר אחרת, אבל כשאין דן ביטון ואין קנגו, אז זה 30 שערים.
2: חצי קבוצה, אתה אומר?
1: אני חושב שכן, אני חושב שקנגו היה מאוד משמעותי לבאר שבע, ושוב, כדי למלא את החלל שלו, שחקנים אחרים יצטרכו לבוא לידי ביטוי. יש את עניין המספרים שגם פה הפועל באר שבע תצטרך להביא את המספרים האלה משחקנים אחרים, אם זה יהיה רכש אחר במקומו של קנגוע, או ששחקנים אחרים פשוט ייכנסו לתפר הזה. אני באמת רואה את הפועל באר שבע קבוצה שיודעת להישמע טקטית, יודעת לעמוד על המגרש, אבל אתם יודעים, בסופו של דבר הפועל באר שבע, כשהיא תשחק בליגה, ובואו, עם כל הכבוד לכוכב האדום ולאירופה, בסוף הלחם וחמאס זה הליגה, ובאר שבע רוצה לקחת עוד אליפות.
2: ותגיד לי, עשו רכש חדש השנה? הם הוסיפו שחקנים? הביאו משהו? עשו חידוש?
1: קודם כל, מגן שמאלי בשם פדרו אמדור במקום אלדר לופס.
0: שדרוג? ממה שאתה יודע?
1: ממה שראיתי נחמד. נחמד.
0: נחמד זה לא אלדר לופז, אלדר לופז זה מצטיין, זה לא נחמד.
1: תראה, יכול להיות שאם אני אראה אותו עוד קצת, חוץ מה-20 דקות שראיתי אותו נגד הכוכב, אז אולי אני...
2: את לופז הם שחררו? את לופז הם שחררו?
1: כן, לופז בעצם החוזה שלו לא חודש, הוא חתן כבר בקבוצה מהליגה השנייה בפורטוגל.
2: אוקיי.
1: זה קצת מאכזב, כי אתה יודע, הייתי מצפה שמגן שמאלי מהליגה הראשונה בישראל, מאלופת ישראל, התחנה הבאה שלו לא תהיה קבוצה מהליגה השנייה בפורטוגל, אלא אולי איזה קבוצה תחתית בפורטוגל ראשונה, או אמצע טבלה.
2: טוב, זה החישובים שלו, אבל הוא היה דמות משמעותית אצלכם בקבוצה.
1: לגמרי, היה דמות משמעותית, היה שחקן מפתח, היה פייטר, היה הרבה מאוד דברים בהפועל
2: באר שבע. אז הביאו מישהו אחר במקומו?
1: הביאו מישהו אחר במקומו, גם מגן פורטוגלי בן 28, כמו שאמרתי פדרו אמדור, ואני חייב לומר גם שמבחינת השחקן השני שהביאו, זה ז'ואאו ויקטור, הבעיה שהוא כבר חוסר מזל על ההתחלה, משחק ראשון נגד מכבי תל אביב באלוף אלופים כבר נפצע באחורי עד עכשיו עוד לא חזר.
2: כשאתה אומר לי שחקנים מפורטוגל, זה אומר שיש יד לויטור על כל השחקנים האלה, מי שמביא אותם למעשה, מי שממליץ עליהם, זה נראה לי. מה? לא, נראה לי ש...
1: הוא מסייע ועוזר, אבל הוא לא משמש על תקן, אתה יודע.
2: לא, הוא לא תקן, אבל אם הוא... אבל בוא נגיד שלפי מה שאתה אומר לי, שחקנים פורטוגלים בעיקר, אז אני חושב שיש יד חזקה מאוד של ויתור שם. ככה אני חושב.
1: אני חושב שלא צריך יד, כי הפורטוגלים בבאר שבע זה משהו שעובד. גם איגל, גם ז'וזואה מי שזוכר, גם אלדר לופז, יש חיבור טוב בין הפורטוגלים להפועל באר שבע, ואני חושב שכשהפועל באר שבע גם מסתכלת על זרים, אז היא אומרת, בוא נה, הייתה לי אחלה חוויה מאחד כמו מיגל ויטור ומאלדר לופז וז'וזואה פחות, אבל בוא נגיד... יש חוויה טובה, ואתה יודע, למה לא? אם גם יש אחד כמו מיגל ויטור שיכול לבוא ולהמליץ, זה רק יכול להוסיף.
2: אבל גם ז'אז'ואה הזה, אני יודע איך אתה קורא לו, היה שחקן ברמה גבוהה, זה שהוא היה קצת בעייתי, אבל הוא נתן כמה קונצרטים והצגות ומשחקים וגולים יפים.
1: כוכב כדורגל.
2: כוכב, אבל נכון שהוא בעייתי בהתנהגות, באופי, אבל...
1: אתה יודע, בסוף על זה הוא עזב, אתה מבין?
2: ברור.
1: הוא עזב על בעיית משמעת.
2: אבל מבחינת כדורגל היה לו כדורגל, היה לו.
1: מה זה, זה בין הזרים הטובים שהגיעו לישראל, זה לא ספק בכלל.
2: כן, אז כולם, למעשה, כל הפורטוגלים הם... נתנו, כן. בוא נגיד, עונות טובות בבאר שבע.
1: באמת, יש בבאר שבע אחלה חוויה בפורטוגלי, ואם אפשר, אתה יודע, למצוא עוד כאלה, אתה יודע, וגם אני חושב שיש לך את מיגל ויטור בקבוצה, והוא יכול ככה לחבר ולהכיר להם ולהסביר להם על המדינה, על העיר, על הקבוצה, על הליגה.
2: אני חושב שזה מה שהוא עושה, בגלל זה באים אליכם. אני חושב שזה מה שהוא עושה, ובגלל זה באים כל הפורטוגלים אליכם.
1: לגמרי, לגמרי, אני חושב שזה דבר מאוד משמעותי, ותראה, הפועל באר שבע בסוף, כשהיא מסתכלת על עצמה, היא צריכה לקבל החלטות חשובות גם בעתיד, אם זה לצרף בלם זר, גם אני חושב, הפועל באר שבע חייבת להביא שחקן במקומו של קנגוע, לא יודע אם בעמדה הזאת בדיוק, אבל...
2: תגיד לי, לביטור הם מייעדים איזה תפקיד אחר אחרי שהוא יפרוש?
1: עוד מוקדם לדעת. אני חושב שהלוואי...
2: הוא ממש בשלהי הקריירה שלו.
1: כן, אתה יודע, אני חייב לומר שגם במשחק נגד מכבי תל אביב שהיה באלוף אלופים, והוא שיחק, אז היה נראה ש...
2: שהוא אחרי...

0: אולי באמת הוא, אולי באמת הוא אחרי השיא, אבל אתה יודע, הוא נתן שני משחקים נהדרים נגד ויקינגור ונגד הכוכב, בעיקר נגד הכוכב, אתה יודע, הוא אמנם ברור שהוא עובד מהמהירות שלו, הוא יודע את זה גם, אבל בכל מה שקשור, אתה יודע, לניסיון ולדברים הקטנים האלה שיש לו בהגנה, אי אפשר ללמד את זה ואי אפשר לרכוש את זה, והוא מביא את זה, הוא מביא את זה בגדול, וכשהגיע בלם זה, הוא ילך קצת אחורה ונסה, אתה יודע, להיות משמעותי ודומיננטי, כי בסופו של דבר, בתחילת העונה, כשהוא דיבר ואמר, הוא לא מצפה עכשיו לשחק כל משחק 90 דקות, הוא רוצה להיות חלק, הוא רוצה להיות משמעותי, ובינתיים זה נראה טוב, אבל באר שבע תהיה חייבת להתחזק. אם אני לוקח פודי את ההרכב הכי חזק שהיה בעונה שעברה, והרכב שאמור לעלות מחר, אין ספק שהרכב הזה שיעלה, סליחה, מחרתיים, זה הרכב שהוא חלש יותר מההרכב החזק ביותר שהיה בעונה שעברה, זה בלי קנגווה, זה בלי אלדר לופס שאנחנו מכירים את היכולות שלו, זה בלי אור בלוריאן, שאתה יודע, גם אנחנו שוכחים ש...
1: תראה, אם אתה אומר שקנגווה זה חצי קבוצה, ברור שזה הרכב הרבה פחות טוב.
0: אני חושב שאפשר להסתדר בלי קנגווה נקודתית פה ושם, אבל במשחקים שאתה צריך את האקסטרה, ואתה צריך את מישהו הזה שישבור לך את המשחק, ואתה יודע, יעשה את הבלגן ויביא את הגול הזה מכלום, אם אין לך אחת פה קנגווה, יהיה מאוד קשה להביא את זה במקומות אחרים, ולכן באר שבע חייבת להתחזק.
1: בנקודה המרכזית, הפועל באר שבע, תשמור על האליפות, על השנה?
0: אם היא לא תביא מישהו ברמה גבוהה לקישור או לחלק ההתקפי, אני לא רואה את זה.
2: מילה לזלטנוביץ' איציק, נמשיך לראות אותו כשחקן מאוד מרכזי בהפועל באר שבע?
0: הוא פתח לא טוב את העונה, צריך להגיד את זה גם, הוא פתח לא טוב את העונה, לא מרוכז, לא מדויק מספיק, אבל השער האחרון של באר שבע נגד הכוכב, בזכות הרבה מאוד לחץ של איגור, זה משהו שקצת גורם
2: להתעודד. בזה הוא הכי טוב.
0: כן, אתה יודע, אבל אם הוא עושה את זה, זה כבר נותן לקבוצה, אתה יודע, עוד אקסטרות ועוד דברים חיוביים לקבוצה, ואני חושב שבהחלט הפועל באר שבע תהנה מזלטנוביץ', אבל לוקח לו זמן להתניע. אגב, גם בעונה שעברה לקח לו זמן להתניע בהתחלה. בוא נקווה שזה יתחבר לו מהר, כי הפועל באר שבע חייבת את זלטנוביץ'. אתם יודעים, באירופה חלוצים חייבים להיות משמעותיים, וכשאתה מגיע למצבים, אתה לא יכול לבזבז אותם, וכדי שבאר שבע לא תבזבז אותם, צריך את זלטנוביץ' חד ומדויק.
2: איציק אלפי, רדיו דרום ווואן, תודה רבה, ערב טוב.
0: תודה
1: לכם.
2: עכשיו אנחנו עם יניב טוחמן, וואלה ספורט, ערב טוב גם לך.
3: אהלן,
2: מה העניינים?
1: אדון טוחמן, מה שלומך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: לא שמענו אותך בזמן.
2: תלוי, תגיד לי, קודם כל אני רוצה לדעת אם הקבוצות שלך רוצות לקנות שחקנים, כי אנחנו שמים פה את הכל על המדף. נתניה מוכרת כל מה שזז. תספר לי מה אתם רוצים, אנחנו מוכרים.
3: באמת?
2: הכל, אנחנו...
3: אני דווקא שמעתי שלא מוכרים.
1: איזה קבוצות
2: הוא מייצג? לא, רגע. אתה לא שמעת שלא מוכרים. שמעת שלא מוכרים את הכוכבים, זה נכון? אין לנו שום כוכב. אם היה כוכב היינו מוכרים, טוחמן. נתניה הודיע...
3: שמעתי דווקא שיש שחקנים שהפועל באר שבע מעוניינת, אבל לא
1: מוכרים. כמו מי למשל?
2: כמו מי?
3: מאור לוי.
2: מאור לוי, אבל מאור לוי לא הולך. זה לא... לא נראה לי. לפחות, לא יודע. אמרו לי
1: שלא. אני לא יודע אם הוא חתם עוד על חוזה.
2: אני לא יודע. אוקיי, בסדר. מי עוד?
3: לא יודע, בוא נראה, אתה אומר שמוכרים הכל, אני הבנתי שלא
2: מוכרים הכל. אנחנו מוכרים הכל. אנחנו בהתחלה אומרים לא, אחרי שבוע אומרים אין ברירה, אחר כך מגלים שיש סעיף בחוזה. תראה את ירין אבוחצירא, הבן של שמעון אבוחצירא. נתן פס וחצי, אמרנו איזה כוכב גדל לנו, אחרי שבוע אמרו לנו, תשמעו, יש בעיות עם סעיף שחרור, אפשר למכור אותו ב-100,000 אירו. ככה, זה מה שקורה במכבי נתניה היום. זה המצב, ככה זה עובד, ככה זה עובד. קודם כל חכה, בוא נדבר גם על שחקנים שלכם שהולכים או לא הולכים. מה קורה עם רוי רביבו? תעשה לנו סדר.
3: רוי רביבו, למעשה כבר לפני שלושה שבועות, הסוכן שלו, פאלי רמדני, בא למכבי תל אביב,
2: ואומר לה... פאלי רמדני, מה אתה אומר? כמה זמן לא שמעתי את השם הזה. אוקיי.
3: כן, פאלי רמדני, והוא בא למכבי תל אביב, ואומר, אחרי חיפושים שעשיתי ובדיקות, יש לי קבוצה בספרד, בוא נניע את...

0: התהליך. ואז למעשה מתנהל מסע ומתן, מתנהלים מגעים בין שני המועדונים, מכבי תל אביב ואלצ'ה באמצעות פאלי רמדני, ובהתחלה אלצ'ה מציעה כשני מיליון יורו, מכבי תל אביב כמובן רוצה יותר, ואז כשכבר מגיעים פחות או יותר לאזור השלושה מיליון, אז מכבי תל אביב אומרת, אוקיי, אבל זה בתנאי שרביבו מוותר על 15% בכרטיס שלו. אוקיי. יש לו בכרטיס
1: 15%. למה הוא צריך לוותר?
0: כי כאשר מכבי תל אביב רוצה למכור את השחקן, אז היא אומרת, אם השחקן יודע שהוא הולך עכשיו להרוויח 500,000 יורו, ודחוף לו לעזוב, אז שיבטר על האחוזים בכרטיס.
2: זה נראה חפר, אבל זה לא פר.
0: לא, זה שזה לא פר, זה ברור, אבל אני אומר, זה הניסיון של מכבי תל אביב, זה לא פעם ראשונה שהם עשו את זה, עשו את זה עוד קבוצות בעבר. אני לא מכיר ששחקן שיש לו אחוזים בחוזה שלו,
1: ולא באו ואמרו לו, כן.
0: אני לא מכיר, כן, תמיד מנסים לוותר. גם אם מורידים קצת, אחוז, שניים, חמישה, שבעה, בואו נתכנס איכשהו אפילו למחצית ממה שמגיע לך. אני אומר עוד פעם, ברור שזה לא בסדר. במיוחד כשמדובר ברביבו, שהוא מהמסתכרים הנמוכים במכבי תל אביב, שהוא יושב על חוזה של כ-$200,000, בזמן שאחרים מרוויחים 500 ו-600.
2: והוא טוב מהם ביפר.
0: אז נכון, אז לכן חיים רביבו, שאנחנו מכירים אותו היטב, שהוא לא הורה מתערב, הוא לא דוחף את האף שלו ולא כלום, אבל הפעם הוא אומר, חבר'ה, אני לא אוותר על 15%, ולכן המסע ומתן הזה הולך בעצלתיים, ודי נתקע, ויש בעיות, ובינתיים רביבו יורד לו קצת החשק, והוא מתבאס, והוא חושש שעוד הפעם הוא לא יצא כמו לפני שנה. בוא, בסוף, אודי, עם כל הכבוד לנו פה בארץ, אתה רואה, יש שחקנים שהם בשבילנו באמת מהטופ של הליגה, אבל לא פשוט למכור אותם. ואתה רואה שלא הגיעו הצעות מדהימות לדור פרץ, עובדה שהוא נשאר, ולא מגיעות הצעות מדהימות גם למכבי תל אביב על רביבו. דרך אגב, על אבו פרחי הגיעה הצעה מדהימה בעיניי. ועדיין, אתה רואה שגם את אבו פרחי, מכבי תל אביב, לא אמרה, אוקיי, כמה מציעה קולורדו רפיד, 6 מיליון דולר, יאללה, בוא, סעיד, אתה לילה כבר טס מערבה, אתה מבין? גם פה היא מנסה 8 מיליון דולר, במקום 6, וגם פה יש לשחקן 17.5% בכרטיס, וגם מנסים לעשות שם משהו מבחינת המועדון. אז בינתיים, בעצלתיים, ומצד אחד השחקנים, אני לא מדבר על אבו פרחי, הוא נותן את הכל והוא מצוין, אבל רביבו לא טס ביום חמישי שבוע שעבר, להפיל את התבוסה לצסקה סופיה על רביבו, זה יהיה מוגזם. אבל כשרביבו לא טס, וכשסגיב יחזקאל פצוע, וכשאין את בליץ', וכשיש את הסנטה שגם יש לו הצעות מאיטליה ולא משחררים אותו, אז אתה מקבל, פודי, שיש כבר 4-5 שחקנים מרכזיים שלא משחקים.
2: ברור.
0: או משחקים בלי חשק. ואז אתה מקבל שלישייה מצסקה סופיה.
2: נכון, אמת, מסכים איתך. כל מילה בסלע.
1: מדהים.
2: נכון, וזה מאכזב. מאכזב. אני, בוא נגיד, אני במקום רביבו, אני לא יודע אם אני גם לא הייתי מתנהג אותו יותר, הוא מפחד או להיפצע, הוא עולה בלי זה, תשמע, אם הוא היה נוסע, זה, מצד אחד אתה אומר, הוא היה חייב לנסוע, מצד שני אתה צריך להבין גם את הרגש של השחקן, אז אתה לא יודע איפה אתה אומר.
0: אנשים, כולל אוהדי מכבי תל אביב, שכועסים, הם אומרים, איך יכול להיות שהוא לא שיחק, וכאן גואה שיחק נגד ויקינגור האיסלנדית בסיבוב הקודם. אז זה לא מדויק, למה? כי הסיפור עם אלצ'ה הוא עוד לפני המשחקים של מכבי תל אביב נגד שריף טירספול. זאת אומרת שהוא כן שיחק את המשחקים נגד שריף טירספול, בסיבוב המקביל לסיבוב שכאן גואה שיחק. עובדה שכאן גואה, אחרי המשחקים מול ויקינגור, כשהפועל בר שבע רצתה שהוא יישאר גם למשחקים מול הכוכב האדום בלגרד, הוא אמר, enough, מספיק, די.
2: אז יכול להיות שההתעקשות של מכבי תל אביב זה בגלל שהם לא רוצים לשחרר אותו?
0: הם בטח לא רוצים לשחרר אותו, מצד אחד. מצד שני, הם גם לא באו ואמרו, 5 מיליון יורו, אחרת אל תרימו טלפון. זאת אומרת, כן מדברים עם פאלי רמדני, וכן מדברים על למכור אותו, אבל בגדול,

0: גדול, מכבי תל אביב במצוקה גדולה, כי דני גרופר שהיה אמור להחליף אותו מתושש מצולבת, ולא שיחק עונה שלמה, ושחר רוזן, שאתה יודע, נכנס במקומו למשחק ופתח, ראית שאחרי מחצית כבר הוא הוציא אותו, אין למכבי תל אביב באמת מחליף לרוי רביבו, אפשר לאלתר, כן? אפשר לשים את זגיב יחזקאל כשהוא לא פצוע כמגן שמאלי גם, בנועם בן ארוש מהפועל חיפה, הוא גם מגן שמאלי, אבל עדיין מבחינת מכבי תל אביב היא הייתה מאוד רוצה שרוי רביבו יישאר, בוודאי.
1: טוב, תשמע איזה סוגיה עם רוי רביבו, מדהים. תגיד, כמה אבא חי מעורב כאילו שם בכל ה...
0: אז אמרתי, בסך הכל חיים לא מעורב יותר מדי.
1: הוא משמיע את דעתו כאן ושם, אבל הוא לא...
0: הוא בטח לא מעורים.
1: לא יצא נגד מכבי תל אביב ולא יהיה בוזג לו.
2: לא, בוודאות לא.
0: תראה, אולי בהמשך אנחנו נקבל משהו אחר ממנו, אבל עובדה שלפני שנה, כשהוא לא נמכר לאפס קופנהגן, לא שמענו את חיים משתולל, וגם לא ראינו את חיים...
1: שמעתי אותו באיזה חצי, אני לא זוכר, בחצי ביקורת, משהו קטן, זה לא היה...
0: אל תשכח שהוא גם איש תקשורת.
1: הוא אבא, והוא איש תקשורת, נכון.
0: לא, מעבר לזה שהוא אבא, הוא גם איש תקשורת. אתה צודק. הוא יושב, אם יש לו פודקאסט, אם הוא מופיע ברדיו, אז לפעמים שואלים אותו, ולפעמים הוא צריך לשמור על האינטרסים שלו גם, ולהגיד את הדברים, אבל בסך הכל... אתה יודע, בוא נגיד ככה, אם זה היה אייל ברקוביץ', היינו שומעים אותו הרבה יותר.
2: זה בטוח.
1: אתה יודע,
2: אייל ברקוביץ', אתה את הדוגמה, או-הו.
1: זה, אתה יודע, זה בטוח, אייל ברקוביץ'.
0: כל אחד והסגנון שלו, אני חושב שחיים סך הכל די סולידי, אבל פה במקרה הזה, אני חושב שבשבועיים האחרונים הוא כבר די הגיע, אתה יודע, גם הוא עד הקצה. כי אתה יודע, בסוף הוא יושב בבית, והוא רואה את הבן שלו שמקבל בקושי הצעה וחצי.
1: לא מרוצה מזה.
0: לא מרוצה, והנה יש כן הזדמנות. תראה, שלא תחשבו, מה, חיים חושב שהוא הולך ללקק דבש בספרד, הוא הולך לקבוצת תחתית.
1: אבל לפחות הוא יכול לקחת כסף טוב, אתה יודע, זה גם משהו.
0: גם כסף טוב, נכון, גם כסף. תראה, אני אומר עוד הפעם, למשל, סתם
1: וזה דוגמה. גם, רגע, אבל תוכמן, זה גם התרגשות. שהילד שלך חוזר לספרד, כשאתה... תשמע, יש בזה המון, המון, המון. זה
0: כן,
1: גם
0: אבל
1: בשבילו...
0: יש פה גם חששות. איציק, ברור. יש פה גם חששות.
2: ברור.
0: הוא יודע, סתם לדוגמה, שהחלק היותר חזק של רוי, זה החלק ההתקפי. אתה ראית את היכולות שלו
1: נכון.
0: כמגן התקפי.
1: זה אחד משמעית, נכון.
0: אם הוא ישחק בקבוצה ששולטת כל הזמן בכדור, ותוקפת כל הזמן, הוא יהיה יותר אפקטיבי, ואז אתה הולך לקבוצה הקטנה... אתה מבין? יכול להיות ששם פחות הוא יבוא לידי ביטוי, אבל לא משנה, חיים רוצה את זה, רוי רוצה את זה, וכרגע אין...
2: אבל, ואם במקרה אבל... הגרוע הוא יישאר במכבי תל אביב, הם ישתרגו לו את החוזה שלו, או שישאירו אותו לאותו חוזה?
0: אז זהו, זו שאלת המפתח, אתה יודע, אתה שאלת את שאלת המפתח, כי אני הייתי מצפה ממכבי תל אביב, עם יכולות כלכליות כאלה, לבוא מראש פודי להגיד לשחקן, אם לא יסתדר ולא תצא, כן. אתה תרוויח לא 200, תרוויח 400,
2: כן.
0: לא תקופח,
2: נכון.
0: אתה מבין? בוא, תנו לו את זה גם, נכון. ואני לא שומע שזה קורה.
2: לא קורה.
0: אני לא שומע.
2: אבל לשחקנים לא זרים שהם מביאים, שהם פחות טובים ממנו, משלמים 400 ו-500 ו-600, אבל... שחקן ישראלי, לא ישלמו. זה בעיה, תשמע.
1: תוכמן, עכשיו לשאלת השאלות, והזוכה באליפות לשנה הקרובה, 26-27, היא?
2: מעכשיו אתה רוצה. זה מוקדם מדי.
1: סיבכתי אותך עם...
0: איציק, אתה תוכנית יותר מדי רצינית בשביל לעשות את זה.
1: בגלל זה אני עושה את זה, אני רוצה להפיק קצת את הרצינית.
2: תן לו לראות לפחות משחק אחד.
1: מה?
2: משחק אחד ראשון.
0: לא, זה בשביל להשתולל.
1: זה בשביל להרוויח חיוך מתוחמד, זה הכל.
0: כן, חייכתי, ללא ספק.
1: זה גם בסדר.
0: אני יכול להגיד לך שחייכתי.
1: טוב, בסדר.
0: זהו, זה הסיפור של מכבי תל אביב כרגע. הפועל באר שבע שמעתם. מכבי תל אביב...
2: אתה לא סוקר את עירוני אשדוד השנה? מועדון ספורט אשדוד?
1: הוא כל החיים סוקר אותה.
0: אני לא עוזב אותה.
1: כן.
2: אפילו בליגה השנייה?
0: בחיי איציק, אמרתי בליגה השנייה אני גם לא עוזב אותה.
2: לא עוזב.
0: אמרתי בוואלה.
2: כן?
0: לא עוזב אותה.
1: לא עוזב.
2: אבל יש סיכוי שאם, אני יודע, עם כל מה שקורה לטבריה, שהם בכל זאת הם שם הבאים.
1: אני לא חושב שרפי נידם יאשר דבר כזה.
0: ג'קי בן זקן עושה הכל כדי...
2: עושה הכל, נלחם כמו אריה.
1: טוב.
0: נכון.
1: תשמע, צחי אבו עושה הרבה כסף, תלטות שם עיניים, למה נראה לי, אתה יודע, הוא יכול לשים שם קצת כסף.

0: באשדוד, ומדברים הרבה, יש שם הרבה שיחות, לך תעבוד על זה. טוחמן, תודה.
1: תודה לכם,
0: ביי ביי, להתראות. טוב, אנחנו יוצאים לסיום התוכנית, אנחנו יוצאים. נגיד כמה מילים על ריאל מדריד, הסתחרוב לא מרשה לי, אז אנחנו נסיים את התוכנית, אנחנו נסיים אותה ונגיד תודה רבה לפודי חלפון על שעתיים נדרות, ותודה גם לאבי מרום, טכנאי השידור, ולמשה הסתחרוב, תודה לך על ההפקה. אני הייתי איציק יצחקי, ועם הדברים האלה אנחנו מסיימים את התוכנית. ערב טוב שיהיה לכם, להתראות.

0: הערב החדשות, בלעדי, טראמפ ברעיון לברק רביד, מורידים פרופיל בעניין איראן, נותנים ללחץ הכלכלי הפנימי לעשות את שלו, והדיווח שמדאיג את ישראל על התוכנית של טראמפ לסיום המלחמה. אסונות בחופשת הקיץ, בן 12 טבע למוות בירדן, בן 5 מת לאחר שנשכח ברכב בלוד, בן 16 נפל אל מותו בסנפלינג בצפון. בלעדי, האיש שאמור לנהל את עזה, מדבר.
1: If there is verified decommissioning, Israel then withdraws from Gaza.
0: ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום, בריאיון לעמית סגל, אומר, ישראל תיסוג מאזורים בעזה עוד לפני שחמאס יפורק לחלוטין מנשקו. מה יהיה התפקיד של קטר וטורקיה ברצועה? איך הוא מגיב להתנערות של נתניהו מתוכנית 15 הנקודות? אחרי החשיפה כאן על הערכות של צהל לנסיגה מחלקים ברצועה, פרטים חדשים על האזורים שישראל מכוונת לפנות. מיד ניצן שפירה עם הפרטים. בלעדי, תיעוד ההברחה הגדולה ביותר של סחורות מישראל לרצועת עזה בסיוע מפקדים מהגדוד הבדואי. מיד עמית סגל עם התמונות. פרו פלסטינים ביום זעם ביוון, האזהרה של משרד החוץ לישראלים שם. הזמר שנעצר אתמול בחשד שתקף את זוגתו, פרטים חדשים מהחקירה. לא מצליחים להקטין את מספר ההרוגים בכבישים? אז לפחות יעשו מזה כסף. הורדת הרף של מצלמות המהירות, איך זה יעבוד? ברוכים הבאים לצהל, סדרת כתבות מיוחדת במהדורה.
2: רוב המשפחה היו בצנחנים, לבוא להמשיך את הדרך, מה שנקרא.
0: בערב מנחם הורוביץ עם המתגייסים החדשים לחטיבת הצנחנים והמשפחות הנרגשות.
3: שילוי לשמור עליו. אני שולח אותו שלם ומקווה לחזור לראות אותו שלם.
0: הגל החדש של השפים שפותחים מסעדות חוף.
4: מיני הוא 11 חודשי קיץ?
5: אז כן, מי שישכיל להבין, ידע שהיום מסעדות חוף הם בעיניי הדבר הבא.
0: ומותג האיפור שאהוב על הישראליות בדרך לכאן, כל מה שאפשר לספר על ההגעה של ספורה.

0: שלום לכם, ערב טוב. האם הנשיא טראמפ מאותת הערב שפניו לסיום המלחמה מול איראן? רק לפני שבוע הוא דיבר על מתקפה גדולה, אבל עכשיו הוא כבר נשמע אחרת לגמרי, ברעיון בלעדי שהוא מעניק לך, שליחנו בוושינגטון, ברק רביד.
1: כן, דני, הנשיא טראמפ מאותת בשיחה שקיימנו לפני משהו כמו שעה, כי הוא לא ממהר לקבל החלטה לא לגבי הסכם אפשרי עם איראן על מצב הורמוז, וגם לא לגבי חזרה למלחמה רחבה, אלא בשלב הזה לפחות מהמר על הגברה של הלחץ הכלכלי על איראן. טראמפ אומר לי, אנחנו מורידים פרופיל בעניין איראן, אנחנו מנהלים איתם מסע ומתן באופן חלקי מאוד. אנחנו פשוט עוקבים אחרי מה שקורה באיראן עם האינפלציה האדירה שם, והעובדה שאין להם כסף. טראמפ הוסיף והדגיש, מצבה הכלכלי של איראן גרוע מאוד, אין להם כסף לשלם לחיילים שלהם, המצור הימי שלנו יעיל מאוד. כשאני שואל את הנשיא, אז לאן זה הולך, כמה זמן הוא ייתן? הוא אומר, זה יסתדר, זה תמיד מסתדר, זה כמו משחק שחמט עם האיראנים. עכשיו, רק לפני שבוע, אפרופו משחק שחמט, טראמפ היה קרוב מאוד לחידוש מלחמה מלאה עם איראן, כולל מתקפה על מטרות תשתית ועל אולי אפילו אתרי גרעין, ואז ברגע האחרון הוא לקח צעד אחורה בלחץ של סעודיה ומדינות אחרות, ובשיחה איתי היום הוא לא השמיע בכלל שום איום על פעולה צבאית, והוא גם לא הביע כעס או תסכול מכך שהאיראנים כבר 5 ימים מעכבים את ההודעה שלהם על הסכם עם אומן.

0: על מצר הרמוז, ולא רק שהם עושים את זה, הם מוסיפים דרישות ותנאים חדשים. עכשיו, בכירים אמריקנים מסבירים לי מה עומד מאחורי הדבר הזה. הם בעצם, הנשיא בעצם החליט בשלב הזה לתת ללחץ הכלכלי לעשות את שלו. האמריקאים סבורים שכאשר חבית נפט היא ב-75 דולר, הם יוכלו לאזן את מחירי הדלק בארצות הברית. האיראני מצד שני, בגלל שאין לחימה, יאלצו להתמודד עם המשבר בתוך המדינה ולהבין עד כמה הם ניזוקו, וטראמפ סבור שהשילוב של הדברים האלה אולי יגרום לאיראנים לזוז. בינתיים הוא לא ממהר לשום מקום וסבור שהזמן לצידו.
1: תודה רבה, ברק. נחזור שוב על הציטוט של הנשיא טראמפ אליך. אנחנו מורידים פרופיל בעניין איראן, מנהלים איתם מסע ומתן באופן חלקי מאוד. אלו הדברים. וגם הוול סטריט ג'ורנל מדווח שטראמפ שוקל לומר, ניצחתי ולסיים את המלחמה, בלי הסכם לגבי הגרעין. הכתבה של ירון שניידר.
2: בלי התקדמות בתחום הפיקוח והגבלת תוכנית הגרעין האיראנית, וללא יכולת לאכוף על איראן את מלוא התנאים שהציג הנשיא טראמפ בעניין השייט בהורמוז, נשיא ארצות הברית כבר מחפש תחנת יציאה מהמלחמה, כך לפי הדיווח הבוקר בוול סטריט ג'ורנל, שנשען על מקורות רשמיים בוושינגטון. זה כמה שבועות טראמפ מכין את הקרקע להכרזה על ניצחון במלחמה נגד איראן, ואף העלה בפני יועציו הבכירים את האפשרות לצאת מהמלחמה אם טהרן תפתח מחדש את מיצר הורמוז באופן מלא, גם ללא הסכם גרעין. ברקע נאמר בדיווח, המצב הכלכלי ההולך ומחמיר בארצות הברית עקב התארכות משבר הורמוז והתקרבות מועד הבחירות.
3: זכר כמו באומן דפוסוס תאין מסיר דריוי ג'ניב דר תנגי הורמוז הס עם מוזכרות חופי שפטר.
2: באיראן כנראה לא היו צריכים להמתין לדיווח הזה כדי לזהות את הסבלנות הפוקעת מהמשך המלחמה בסביבתו של טראמפ, וככל שבוושינגטון הסכימו להתגמש כדי להגיע להסכם על פתיחת מיצר הורמוז, התיאבון בטהרן גבר.
3: ولی تنگی هرمز منوط به باز شدن تنگی هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست.
2: پیچویم، حسرت سانکسیوت و افسکت الخیمه نگد ایران و بعلی بریتا با ازور את התנאים שאיראן ניסתה לכפות במסגרת הסבבים הקודמים של המסע ומתן על הפסקת האש במלחמה, כולל מנופי הלחץ על ישראל בחזית הלבנונית, היא מנסה לכפות עכשיו מחדש, תוך שימוש במנוף הלחץ של מיצר הורמוז. מה שכן מציק למשטר האיראני כנראה, אלה הספקות לגבי מצבו של המנהיג שלא נראה ולא נשמע מאז שנבחר. היום דווח על כך שמוג'תבא נפגש עם הנשיא פזשקיאן כדי לדון בענייני השעה, ללא תיעוד, וברשתות האיראניות הופץ תיעוד וידאו לא מוכר של מוג'תבא מפגישה שלא ברור מתי צולמה, העיקר כדי ליצור את הרושם שהוא חי וגם פעיל, אבל בלי לספק ראיה חותכת לכך. זה כמובן רק מגביר את הספקות.
1: כן, מאיראן לחזית אחרת שעדיין פתוחה, עזה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא דיווח כאן על היערכות של צה"ל לנסיגות בעזה. היום, אולי בתגובה לדיווח הזה, נתניהו בהצהרה מיוחדת אומר שעד שחמאס לא יתפרק מנשקו, הוא דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. מיד הכותרות שלכם, עמית סגל, ניצן שפירא, ברק רביד, אבל עוד לפני כן הדברים האלו של נתניהו.
4: ישראל שוללת את מספר 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, והנשק הקל, כל הנשק, ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי.
1: כן, עמית סגל, פרשנינו, אתה משוחח היום עם ניקולאי מלדנוב, האיש שאמור ליישם את התוכנית,
5: כן.
1: האיש הדיפלומט הבולגרי.
5: ניקולאי מלדנוב, הראיס של...
1: יש לך את המבטא, נכון.
5: כן, כן. תשמע, זה בולגרים.
1: כולנו בולגרים.
5: הראיס של רצועת עזה, המנהל הכללי של מועצת השלום, בעצם אנחנו מראיינים אותו דקה אחרי שנתניהו מודיע שישראל דוחה את תוכנית 15 נקודות, והוא אומר בנונשלנט, תראו, זה תוכנית 15 נקודות, זה בכלל לא הסכם מול ישראל, הסכם שלנו מול החמאס. אתם מחויבים עדיין למה שחתמתם עליו לפני 10 חודשים כאשר הגיעו החטופים. סימן השאלה הגדול, יש המון דברים מעניינים, המון פרטים שמטרידים את הישראלים, למה הנשק מופקד בתוך עזה, ולמה הם מורשים אולי לשאת נשק אישי. הוא עונה על כל הדברים האלה, שווה לעקוב, אבל בלב העניין עומדת השאלה, האם קודם חמאס מוסר את הקלשניקוב האחרון ומנטרל את המנהרה האחרונה, ורק אז ישראל נסוגה את הסנטימטר הראשון, או שהנסיגה היא הדרגתית? התשובה של מלדנוב היא משהו באמצע. בואו נראה את הדברים.
6: Nobody is required to do anything. last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified

0: כתבנו המלא בהמשך המהדורה, כתבנו הצבאי ניצן שפירא איתנו, במערכת הביטחון הופתעו מההצהרה הזאת של נתניהו שהוא דוחד את תוכנית 15 הנקודות.
1: נכון, ועל אף ההכחשה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מוקדם יותר היום, אנחנו יכולים לדווח שבדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר ונדונו בהם גם הנושא של הנסיגות מתוך רצועת עזה, מספר מוקדים בתוך הרצועה כפי שפרסמנו אתמול במהדורת סוף השבוע, גם הרמטכ"ל אייל זמיר נכח בדיונים, אבל גם לא פחות מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא גם היה באותו דיון, עודכן שם על התוכנית של הנסיגות ועל ההתקדמות של התוכנית הזאת. הנסיגות שעליהם דנו במהלך הדיון הזה נוגעות לשלושה אזורים שנמצאים סמוך לרפיח, הם אושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות, אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך, ועל פי מה שנידון בשלושת האזורים האלה, מועצת השלום תתחיל סוג של פיילוט, כאשר המשמעות היא כניסה של הכוח הרב-לאומי ויציאה של כוח צה"ל מאותן הנקודות הללו בתוך שטח רצועת עזה, שלושה מוקדים כפי שציינתי סמוך לרפיח. בדיון הזה דנו גם בין היתר דני בממשק בין צה"ל לכוח הרב-לאומי שצפוי להיכנס לתוך הרצועה, משהו שלוחמי צה"ל לא רגילים אם לא בשלב הזה של המלחמה, וגם מאיפה צהל יצא ומאיפה בדיוק הוא, איפה בדיוק יישאר בתוך הרצועה, וגם כפי שאמרתי הנושא המשמעותי ביותר הממשק בין הכוח הרב-לאומי לבין כוחות צהל שיפעלו בתוך השטח. גורמים במערכת הביטחון שמעורים בפרטים ואני משוחח איתם במהלך השעות האחרונות הופתעו מאוד דני מההצהרה הזו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הכירו משהו אחר לגמרי, והיום הגיעה ההצהרה הזו והם אומרים לנו לפני זמן קצר את הדברים הבאים. השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה ביממה האחרונה. למדנו עליו היום מהתקשורת. בדיונים שהתקיימו עד היום, ראש הממשלה עצמו נתן את הסכמתו לתוכנית הזאת ולנסיגה מהנקודות ברפיח, והיום, אולי בלחץ אמריקני, אולי בלחץ פוליטי, ראש הממשלה דני אומר דברים אחרים לחלוטין. צריך לראות מה הוא ינחה את הדרג הצבאי לעשות.
0: כן, תודה רבה ניצן. חוזרים אליך, ברק רביד בוושינגטון, נדמה שגם שם הופתעו במשהו מהדברים שראש הממשלה אומר, הם שמעו דברים אחרים.
2: כן, דני, אבל אתה יודע, בבית הלבן מתייחסים לדברים האלה של נתניהו בהקשר הנכון והמתאים אליהם, שזה עונת הבחירות. ובכיר אמריקני אומר לי את הדברים הבאים, אנחנו לא מוטרדים מההתבטאות הזאת של נתניהו, אנחנו מבינים את הצרכים הפוליטיים שלו, אנחנו מבינים שזה חלק מהבחירות, אין לנו בעיה עם זה, כל עוד נתניהו ימשיך לעשות את מה שאנחנו מבקשים, במיוחד בנוגע לריסון התקיפות בעזה. עכשיו דני, בשבוע שעבר נתניהו מקיים שיחת טלפון עם שליחו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, ובאותה שיחה נתניהו בעצם אומר, תראו, יש לי את הפוליטיקה שלי, אבל אני מוכן, אני לא מאמין שחמאס יתפרק מנשק, אבל אני מוכן לתת הזדמנות לתוכנית הזאת של 15 הנקודות, ובעצם לעשות את שני הדברים שהאמריקאים מבקשים, גם לרסן את התקיפות בעזה, וגם שצהל לא יהיה מוצב מעבר לקו הצהוב, מערב על הקו הצהוב. מאז אותה שיחה לא היו תקיפות ישראליות בעזה, האמריקאים עוקבים אחרי זה מאוד מקרוב, והם גם רואים שצהל מתייצב וחזרה על הקו הצהוב, והדבר הזה מאפשר לאמריקאים, כך אומר לי אותו בכיר אמריקאי, עכשיו ללכת לחמאס ולהגיד, תראו, כבר חמישה ימים ישראל לא תוקפת בעזה, צהל על הקו הצהוב, יאללה, תתחילו להתקדם עם הפירוק מנשק.
0: ברק, תודה רבה לך. ובינתיים, בזמן הפסקת האש, חמאס ממשיך להתעצם, עדות בלעדית מתוך הרצועה של תושבים שמדברים על ארגון הטרור שמתחמש מחדש גם בתוך בתי החולים. הוא מנצל את הרגיעה לסגירת חשבון עם מתנגדיו. כתבת N12 סביר ליפקין עם דברים יוצאי דופן על מה שמתרחש קרוב מאוד ללוחמי צהל.
3: ערב טוב לצופי 12.
4: מחבלים חמושים והטלת אימה על מתנגדים. כך נראית נצירת האש מצד חמאס בשבוע האחרון. למרות האיום המתמיד מחמאס, שוחחנו עם הזאתים שמוכנים להסתכן ולחשוף בפנינו את מה שארגון הטרור מנסה להסתיר.
5: الخوف من حماس موجود حماس ما في عندها اي تفكير اي واحد بعرضها سواء بشتم حماس بكتب على الفيسبوك بكتب على تويتر بكتب يعمل اي حركة اي مظاهرة اي

0: için doğru anlatabilirim de senin gutluk anınlar. Ama sen de şöyle edem bu hayır. Odan da bunu adaptığını şöyle meyfordadım.
1: أدير في الناس مدنيين بس في عشرات مسكين مراكز التحقيق وفي قوات موجودة في منهم مراكز القيادة والسيطرة بيكونوا داخل مراكز المستشفيات وفي قوات بتمشي في الشوارع بتوصل الناس بتتابع كل شيء.
2: ההסכם עם מועצת השלום מדבר על רצועה מפורזת מנשק, אבל בשטח איש לא מאמין שזה יקרה.
3: אתה מאמין שחמאס מתכוון להתפרק מנשקו?
4: אני לא מאמין. ואני באקד אנו חמאס מה רח תסלם סלח. السبب انه حماس اذا هي بتسلم السلاح انا بقول لك لا احنا القوات الموجوده ولا اسرائيل راح تقتلهم بس الشعب اللي راح يقتلهم لانه قتلوا ناس كتير من الشعب
1: حماس كذابين حماس راح تضل تناطر مش هسه ممكن تسلم صوره قدام الاعلام تسلم من 60,000 كلاشينكوف او 70,000 كلاشينكوف تسلم 500 كلاشينكوف راح يورطونا في الحروب جمال
2: مايك وخدي لشكم كوخو حماس زكوك لخسف בעזה מספרים שהקופה מתמלאת על חשבון האזרחים והסוחרים, ומי שמעז לסרב, חוטף.
4: הגנבים, בילומו מן נאסי פלוס, תבדה נסבה תבחום מן 18% לגעת 35-40%. וכל גטע גזה בתערף אנו חמאס, חוקומת חמאס הדי כאנת ולא זלת חוקומת ג'יבאיה.
0: ולא תאג'ר יג'רו אנו לא ידפע. לא, לאזם ידפע. אדם הדפעש, בחפשו. בסיינו, ובבחדלו, ובעזבו.
2: גם העזתים יודעים, חמאס לא מתכוון ללכת לשום מקום.
5: כן, כך נראית ההברחה הגדולה ביותר לתוך רצועת עזה, 8 מפקדי וחיילי הגדוד הבדואי עצורים. חודשים ארוכים בשל התמונות שמיד תראו איך לפי החשד חיילים וקצינים יבטחו מסעיות שיבריחו ללא אישור סחורות בהיקפי ענק לתוך רצועת עזה. עם התמונות, עמית סגל.
6: שעת לילה מאוחרת, נובמבר האחרון, גבול רצועת עזה. עוד מעט תראו כאן את ההברחה הגדולה ביותר לשטח הרצועה מאז תחילת המלחמה, אולי בכלל. ומה שלא פחות מדהים הוא שגדוד שלם של צה"ל נשלח להבטח את ההברחה הזו, הגדוד הבדואי. אנחנו ליד מעבר כרם שלום, כבר תקופה ארוכה שמפקדים בכירים מאוד בגדוד, בראשם הסמגד, מנצלים את מעמדם בגזרה כדי להבריח לרצועה סחורות בעשרות מיליוני שקלים. אבל הערב זו ההברחה הגדולה מכולם. שתי מסעיות כפולות, עמוסות כל אחת בסחורה, ששוויה ברצועה 100 מיליון שקל. המפקדים יעשו ממנה מיליונים, חמאס ירוויח מהמס עשרות מיליונים. עוד קודם לכן דואג הסמגד שהחמל יורה לא לעכב מסעיות, הטענה הן קשורות לפעילות סודית של השבק. אבל שני דברים מאיימים על ההברחה הגדולה. האחד הוא ג'יפים שיגיעו עוד מעט כמעט במקרה מתוך עזה ברגע הלא נכון. השני, חייל שומר חוק שמריח כבר תקופה ארוכה שמשהו כאן מסריח, הוא מתעד הכל, כולל את הסמגד שלא ייתן לכלום להפריע לו. בגזרה היה ידוע כבר זמן רב על דברים מסריחים מאוד שמתרחשים בגדוד הבדואי. 8 מפקדים וחיילים שונים נעצרו, כל אחד עם הברכה אחרת. זו של הערב תגיע עד מהרה לעזה החרבה, עמוסה בכל טוב. באחת המסעיות הבאות גם יהיו כדורי פלדה לייצור מטענים. בשלב הזה מפקד פלוגה בגדוד מבחין בחייל שמתעד. המסעיות כבר מזמן בעזה, כסף אצל החמאס, המעורבים בפרשה במעצר, אבל איש לא יכול להבטיח שהאירוע לא חוזר על עצמו, גם בימים אלה ממש.
5: משילות בנגב, זו הייתה אחת ההבטחות הגדולות של הממשלה הזו, של השר, הבטחה שכשלה. אמש משפחות רבות שוב נאלצו להסתתר בבתיהן בגלל ירי שנשמע מכל עבר. הפעם המשטרה פעלה במהירות, ועדיין, הכתבה של פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
7: התיעוד הבלתי נתפס הזה של ירי בלי הפסקה לא מגיע מרפיח או חאן יונס. זה קורה אתמול קצת אחרי השעה 21:00 בקרמית, 20 דקות מבאר שבע, ירי שמבוצע מהיישוב הבדואי השכן לקיה, ומכניס יישוב שלם לפחד וחרדה.
8: רואים את הירי, הירי מסיבי, רואים את הנוטבים, אנחנו רואים גם את הכיוון של הנוטבים, רואים שיש קרב של חמולות בתוך לקיה, ואנחנו לצערנו כבר מתורגלים בזה במדינה הזאת.
7: שימו לב למה שקורה בקבוצת הוואטסאפ של היישוב בזמן אמת. מטורף, כותבת אחת התושבות ואחרת עונה לה, נשמע שיורים עלינו, יורים בתוך היישוב, אימאלה.
9: מאוד מטריד, מרעיש, מפחיד, בטח נוכח הימים האלה, אנחנו עדיין במלחמה, אירועי 7 באוקטובר, זה ילדים שחוששים, זה הורים שדואגים לילדים שלהם, זה כליים שנפלו כבר במקומות שונים ביישוב, בעיה.
7: הירי הזה הפך לחלק בלתי נפרד מחיי התושבים בקרמית, עומר וגבעות בר, כל פעם ביישוב אחר, לפעמים רק ירי באוויר, לפעמים כליים שפוגעים בבתים ותושבים שמוצאים את עצמם מסתגרים בבתיהם.
10: זה צרורות, זה לא ירי בודד, זה צרורות, וכשמישהו יורה צרורות, הוא לא מכוון. זה נשמע כמו גשם של כלים.
7: אתמול, אחרי תלונות התושבים שהתקשרו בבעלה למשטרה, במחוז הדרומי הקפיצו כוחות רבים, וזמן קצר לאחר מכן כבר עצרו שלושה חשודים. הפעילות הנחושה של שוטרי תחנת עיירות, לוחמי יחידת צהר ולוחמי מג"ב דרום נמשכה אל תוך הלילה, ובסופה שימו לב לשלל שנתפס, שני רובים מסוג M16, 45 מחסניות ומאות כדורי תחמושת
10: 5.56.
7: בנגב מבינים היטב שמבצע נקודתי מוצלח ככל שיהיה לא באמת ישנה את המציאות בשטח. התושבים תלו תקווה גדולה בשר בן גביר שיבטיח משילות, אבל בפועל אחרי קדנציה שלמה כשר לביטחון לאומי הירי לא פחת, והבית שלהם נותר מקום לא בטוח.
5: עכשיו לתקרית חריגה מוקדם יותר היום בבנימין, שוטרים שביצעו פעילות מבצעית יתרו מצבור אמצעי לחימה באחד המאחזים. כתבנו הצבאי ניצן שפיר, עתיים הפרטים.
11: מפקדה הבין ארגונית של מחוז שי, הם עומדים מאחורי הפעילות הזו שקורית לפני שעה קלה במאחז, כפי שציינת ובצדק דני, בלתי חוקי בשטח בנימין. השוטרים נכנסים לתוך המאחז, אז מותקפים באלימות בידי היושבים של המאחז, מי שמתגורר שם. יש מספר שוטרים שנכבלו, ומה שאנחנו רואים עכשיו על המסך הוא אמצעי לחימה שהותרו בתוך המקום הזה, בתוך אותו המאחז. נגיד שהמשטרה שהגיעה לשם ניסתה לעצור את אחד החשודים שעקו את השוטרים, הצליחו להבריח אותם. התושבים של החווה הגיעו לשם בכמות מאוד מאוד גדולה, מאוד מסיבית, ואותו אדם שנתפס וכבר הוחזק בידי השוטרים ברח מהמקום. נכון לעכשיו אין עצורים באירוע הזה, המשטרה אמרה שהיא מכירה את המעורבים, את זהותם, והיא תפעל על מנת לעצור אותם. ונגיד במילה שמדובר על אותו מאחז שבו מתגורר טלי נון דרדיק, שחשוד באירוע פשיעה לאומנית חמור בחודש מרץ האחרון בכפר חומסה, ובשבוע שעבר עמד במוקד של העימות, של החיכוך, בין שר הביטחון ישראל כץ לבין אלוף פיקוד מרכז, מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט.
5: תודה רבה, ניצן. הפסקה של דקה וחוזרים עם הרעיון המלא עם האיש שאמור לנהל את עזה, וגם מהפכת המהירות השנויה מאוד במחלוקת. המצלמות יתפסו אתכם עכשיו על הרבה פחות.

0: בשיא הקיץ והחופש הגדול, אסון רודף אסון, שלושה ילדים נהרגו ביום אחד בשלושה אירועים שונים, במקומות שונים. בן 5 נשכח במכונית, בן 12 טבע בירדן, בן 16 נפל מגובה במהלך סנפלינג. כתבה של ענבר טוויזו.
1: ביממה אחת בחופשת הקיץ, שלוש טרגדיות קשות שבהן נהרגו ילדים. נער בן 16 נפל הערב אל מותו מגובה רב, בזמן שעשה סנפלינג במערת קשת בגליל המערבי. להערכת גורמי ההצלה, הנער נפל מגובה של עשרות מטרים. מוקדם יותר היום, טרגדיה בנהר הירדן. לחנן קרני, תלמיד כיתה ח' ממודיעין עילית,

0: טבע למוות כשנפל מסירה שהתהפכה במהלך שיט קייקים.
1: כשהגענו למקום התחלנו בסריקות נרחבות בגדות, במים, עם כוחות חבירים. לאחר מספר סריקות הילד נמצא והוא עבר לגורמי רפואה, מטפלים, שם נקבע מותו.
0: בלוד, ילד בן 5 נשכח ברכב נעול ונמצא מחוסר הכרה. צוותי ההצלה מצאו אותו במצב אנוש, עם סימני מכת חום.
2: הגענו לרכב בלוד. מחוץ לרכב מצאנו ילד כבן 4 לצד עוברי אורח ובנוכחות בן משפחה, שהוא מוטל על הכביש במכת חום קשה, ללא דופק, ללא נשימה, והתחלנו בפעולות החייאה ופעולות מצילות חיים מתקדמות. הוא מפונה בניידת טיפול נמרץ של מגן דוד אדום במצב אנוש לבית החולים שמיר, תוך כדי פעולות החייאה. בניסיון להשיג את תמונת המצב, במהלכה הילד שהה ברכב, קיבלנו תשובה שזמן שהות הילד ברכב הייתה כשעתיים.
0: החופש הגדול תומן בחובו סיכונים רבים, ולצד הבילויים חשוב לשמור על ערנות גבוהה ועל כללי הבטיחות כדי למנוע אסון.
3: יוצאים להפסקה ראשונה ואחר כך הדברים האלו. הרעיון הבלעדי שקיים עמית סגל עם האיש שינהל את עזה, והתשובה לשאלה מה יהיה חלקם של קטר וטורקיה, וגם מעצר הזמר החשוד באלימות כלפי זוגתו, פרטים חדשים והגרסה שמסר במשטרה, הרקע כישלון הורדת מספר ההרוגים בכבישים, הפתרון הקל והשנוי במחלוקת, שינוי באכיפה של מצלמות המהירות, וגם סדרת הכתבות ברוכים הבאים לצה"ל, והערב מנחם הורוביץ עם המתגייסים החדשים לצנחנים.
4: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: נטו מהפכה.
8: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.

0: the international security force. It is going to be guarded by the Board of Peace and its institutions. Because certainly, look, you know, both Israelis and the people in Gaza have a one shared strong interest. And that is to get out of this horrible cycle of violence that has cost so many lives and destruction to both sides. Now, honestly, if I have to speak to the devil, I will speak to the devil to make sure that that happens and that we do not allow another October 7th to occur. That is the basic premise on which we all operate.
1: Do you really believe Hamas will end up disarming itself? Isn't it too good to be true?
0: I'm not building any of this on the basis of trust. And none of us are. And we're very clear-eyed about the risks going forward. However, we're building it on verification. And this is pretty much the basic premise, which I would like both sides to really trust, that because of the verification process, we actually have a chance. If it doesn't work, the process stops.
1: So can you, Nikolai Mladenov, look at the eyes of the survivors from the communities around Gaza of October 7th massacre and say, it will never happen again if you adopt my principles?
0: And what happened on October 7th will never, ever be allowed to happen as long as we have a full implementation of the Board of Peace's plan. If we end up with arguments about this and that and delaying tactics, and I can assure you then, the only alternative then is another process of rearming of Hamas and increasing the risk of another October 7th. But the option that we are offering today is the only way that we move forward that guarantees that this tragedy will not occur again.
1: Because there is a consensus in Israel. Everyone is against it. Netanyahu is against it. Lieberman, Bennett, Eisenkot, everyone. What don't they understand?
0: I think what many in Israel don't understand is that they believe that we have based this whole plan on trust. But the only way that we do this is if we all agree that nothing happens on trust, and everything needs to be verified, and everything needs to be done in a step-by-step approach.
1: Itzhak Mladenov, thank you so much, and good luck.
0: Thank you. Thank you.
2: בהצלחה לכולנו. ארבעה ימים אחרי התקרית הקשה בלבנון, שבה נפלו שני לוחמים ונפצעו ארבעה, טענות קשות של אחת ממשפחות הפצועים על היחס שקיבל שם מהצוות בבית החולים רמב״ם, מה שהופך גם לסוג של סערה פוליטית, הכתבה של שרון קנובליך.
3: ארבעה לוחמי מילואים נפצעו באורח קשה בתקרית בדרום לבנון ביום רביעי בשבוע שעבר, שבה נהרגו שני לוחמי המילואים, רב סרן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, זכרם לברכה. ארבעת הפצועים פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהם מורדמים ומונשמים. בסוף השבוע התעורר אחד מהם, ואז לטענת משפחתו החל לספר על מה שעבר במהלך האשפוז.
4: התייחסו לה בצורה לא סבירה בשום צורה, הוא משתמש במילים, הפכו אותי כמו סרדין. יותר מאוחר הוא נזכר שבאחד מהפעמים שטיפלו בו, הפכו אותו, לא יודע מה עשו לו, הראש שלו נחבט במיטה, והאחות מיד אמרה, לא, לא, לא קרה לך כלום, והוא פשוט התייחסו אליו כמו חפץ.
3: אחיו טוען כי במהלך משמרת הלילה הוצאו בני המשפחות מהמחלקה והדלתות ננעלו. לדבריו, באותו זמן נשארו ארבעת הלוחמים עם צוות שכולו דובר ערבית.
4: עצם העובדה שיש ארבע לוחמים פצועים קשה במצב כמו שהם נמצאים בחוסר אונים ומוציאים את בני המשפחות שלהם החוצה, נועלים את הדלת ויש צוות שלם שכולו דובר ערבית, זה משהו שהוא לא הגיוני במדינת ישראל ש... עזוב שכל מחבל במדינה הזאת שנמצא בבית חולים מקבל שמירה צמודה של איש ביטחון אליו, אז איך הלוחמים שלנו לא מקבלים משהו דומה לזה אפילו?
3: בעקבות הטענות הורה שר הביטחון ישראל כץ לצהל לבדוק את האירוע. בצהל מסרו כי מיד עם קבלת התלונה, נציגי רם 2 פעלו מול רמב״ם לבירור ולטיפול העניין. בצבא מדגישים כי הם ממשיכים ללוות את הפצועים ואת בני משפחותיהם באופן צמוד, אך האחריות הרפואית לטיפול בחיילים המאושפזים היא של בית החולים. הלוחם שמצבו השתפר מאז שנפצע ונגמל מהנשמה, הוא עבר היום להמשך טיפול בבית החולים שיבא.
2: כן, וברמב״ם אומרים שבית החולים נותן טיפול איכותי ומקצועי לכלל המטופלים, בוודאי לחיילי צהל, על ידי צוות מקצועי ומיומן. אנו מתייחסים ברצונות מלאה לכל טענה ומתחקרים לעומק פניות מסוג זה. לאחר ברור האירוע, אנחנו דוחים טענות ליחס לא הולם למטופל. בשיא עונת התיירות, ארגונים פרו-פלסטינים ביוון מכריזים על יום...

0: זעם בשעה זו ממש הפגנה גדולה באתונה. דין פישר כתבנו מצטרף אלינו במשרד החוץ, הזהירו את הישראלים שם.
1: נכון מאוד דני, וצריך להגיד, אנחנו ביום בשיא היום הזה כרגע מדברים על כך שיש 70 מוקדים במהלך המקומות הרבים שהיו אמורים להתכנס אליהם, באמת אלפים רבים של אנשים שהיו אמורים באמת לצאת לאיזשהו יום זעם, אבל צריך להגיד שנכון לעכשיו כשאנחנו מדברים כבר בשעות הערב גם ביוון, היום הזה מסתמן כיום זעם קטן מאוד, עשרות מפגינים בודדים בלבד שהגיעו לכל המקומות המרכזיים, כך גם באתונה, כך גם בסלוניקי, שם מגדירים את זה כבר כיום זעם שלא כל כך עבד לאותם מפגינים שניסו באמת לשבש את היום לעשרות אלפי התיירים. בסך הכל אנחנו מדברים על אחד מהיעדים הפופולריים ביותר, מאות אלפים שנמצאים בכל שבוע ביוון. צריך להגיד, במשרד החוץ נערכו מראש ליום הזה, ליום הזעם הזה, והודיעו לישראלים שעליהם כמובן לנהוג בזהירות רבה ביחס למה שצפוי להיות ביוון, אבל כרגע כשאנחנו מדברים על התמונות שמגיעות משם, יום הזעם והכותרת הגדולה מאוד סביבו הופכים לקטנים מאוד ביחס למה שאנחנו באמת רואים בשטח.
0: כן, זעם קל. תודה רבה, דין. זמר מוכר, בעיקר בקרב בני נוער, חשוד שאיים על זוגתו וגרם לה על נזק לרכוש. בחקירתו טען שהיא ניסתה לדרוס אותו. היא טוענת שהוא משקר. הכתבה של הדר גיציס.
2: התיעוד הזה ממרכז הארץ עומד במרכזה של פרשה משטרתית שנחשפה בין 12 ובמרכזה זמר מוכר שנעצר בחשד שאיים על בת זוגו וניפץ בזעם את הזכוכיות ברכבה. זמר טוען שבת זוגו ניסתה לדרוס אותו לאחר שנפרדו, וכך הוא אמר בחקירתו. היא התקדמה אליי עם הרכב, והרגשתי שהוא פוגע לי בברכיים. אז התנפלתי על הרכב, והזכוכית נשברה. בת הזוג עטפה את הטענות והבהירה ברשומה בחשבון האינסטגרם, עברתי לילה מטלטל מאוד, נפשית אני פשוט מרוסקת. לא דרסתי אף אחד, זו האשמה חסרת בסיס לחלוטין. אחרי שהופעתו בוטלה ואת הלילה העביר מאחורי סורג ובריח, ביקשה הבוקר המשטרה להאריך את מעצרו בחמישה ימים, אלא שהשופט קבע שהזמר ישוחרר לביתו בתנאים מקבילים.
3: כל אדם אחר בסיטואציה הזאת היה משתחרר בתנאים מתחנת המשטרה, ואני לא מבין למה הוא נעצר והובא לבית המשפט, אבל אנחנו סומכים שבית המשפט שמע אותנו וקיבל את העמדה שלנו.
2: לבקשת עורך דינו, הוא ערך ביממה צו איסור הפרסום על שמו ותמונתו של הזמר, שמוכר בעיקר בקרב בני נוער. לא בדיוק הדוגמה שהזמר ביקש להציב לקהל הצעיר שהולך אחריו.
0: כתב אישום יוגש נגד החשוד בזריקת לבנים למערכת חדשות 12 ועיתון הארץ. אברהם חדי יואשם בניפוץ דלת הכניסה של מערכת חדשות 12 בתל אביב, הכניסה של מערכת עיתון הארץ ושל כלי תקשורת נוספים. אדר גיציס מציין שהפרקליטות צפויה לבקש את הארכת מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו, הפתרון הקל והלא בטוח יעיל להוריד את מספר השיא של ההרוגים בכבישים, להגדיל את תעשיית הדוחות של מצלמות המהירות. סדרת הכתבות ברוכים הבאים לצהל, הערב מנחם הורוביץ עם המתגייסים החדשים לצנחנים. ולא רק צ'יפס ואבטיח, הגל החדש של השפים שפותחים מסעדות חוף, ונהיה גם עם מותג האיפור שאהוב על הישראליות ועושה דרכו לארץ.
4: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
5: נטו מהפכה.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: 90 FM

עושה לי את זה שכל הסצנה בזעזוע, הקהל צריך לשתות כוס מים, הוא לא רגוע, יצאתי מהריבוע.

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: גובה נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: 90 FM 90 FM

0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: 90 FM. 90 FM.